0: Thùy Dương và Khánh Bình cùng toàn thể ekip thực hiện chương trình xin được gửi đến quý thính giả lời chào thân ái và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong buổi phát sóng hôm nay.
1: Quý vị các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Ơi Cuộc Sống Mến Thương, một giai điệu mà đầy năng lượng tích cực của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện qua phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Ánh. Và chương trình cũng xin được gửi đến quý vị một lời nhắn nhủ thật là nhẹ nhàng thôi. Và đôi khi giữa bộn bề cuộc sống, ta hãy cho phép mình chậm lại một chút, gác lại những muộn phiền và tạm quên đi những lo toan thường nhật, để cho tâm hồn mình được thảnh thơi, nhẹ tênh theo từng giai điệu. Và hãy để âm nhạc dẫn lối, để cho chúng ta tận hưởng trọn vẹn những phút giây rất đẹp của cuộc sống này quý vị nhé. Và chương trình này sẽ mang đến cho quý vị một chủ đề thật là dễ thương và đầy cảm xúc được mang tên Điều Tuyệt Vời.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong hàng triệu chiếc lá trên một cành cây, bạn sẽ không thể tìm được hai chiếc lá nào giống hệt nhau. Tình yêu cũng vậy. Mỗi mối tình là một thế giới riêng biệt, với những cách bắt đầu, những khoảnh khắc thăng qua và đôi khi là những kết thúc chẳng ai giống ai. Thế nên điều tuyệt vời động lại trong lòng mỗi người đôi khi không nhất thiết phải là một cái kết viên mãn, mà là những ký ức đẹp, những rung cảm chân thành đã từng có mặt trong một giai đoạn rất thật của cuộc đời ta. Thùy Dương chắc chắn rằng mỗi thính giả đang lắng nghe chương trình lúc này hẳn đều có riêng cho mình một hoặc nhiều câu chuyện mang tên Điều Tuyệt Vời. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình Nối Nhịp Trái Tim của báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Và quý vị cũng có thể chia sẻ câu chuyện của mình qua địa chỉ email vannghe99.4a@gmail.com. Hãy cùng nhau gửi trao yêu thương, sẻ chia những xúc cảm chân thành và kết nối những trái tim đồng điệu qua từng bài hát, từng câu chuyện trong chương trình hôm nay quý vị nhé.

0: quý vị các bạn vừa thưởng thức ca khúc Điều Tuyệt Vời, sáng tác của Khắc Hưng qua giọng hát ngọt ngào và đầy cảm xúc của ca sĩ Mỹ Tâm. Bạn Triệu từ hộp thư điện tử có tên là Triệu Văn Nguyễn xxx@gmail.com đã viết: Khi nhỏ, thỉnh thoảng tôi hay cùng bạn bè chung xóm và đứa em trèo lên sân thượng vào mỗi buổi tối. Và thời đó, máy lạnh là thứ gì đó mà rất là xa xỉ đối với gia đình bình thường như chúng tôi đây. Những buổi tối mùa hè nóng nực, bọn trẻ như tụi tôi có thể trèo lên đó, đưa tay ra ngoài ban công để hứng những cơn gió lùa vào. Gió thổi lạnh lạnh trên đó khiến cho cả đám sướng tê người. Bọn tôi hướng mắt nhìn về phía bầu trời phía trên, ngắm nhìn vài ba ánh sáng trên đó. Tôi còn nhớ là vài thằng em vẫn hay nhầm lẫn là đèn của những chiếc máy bay với những gì sao. Sao băng dục qua trước mắt bọn tôi, rồi chúng tôi nhắm mắt lại và ước. Chúng tôi đã thỏa thuận với nhau rằng nếu nói ra được điều ước gì thì nói ra, còn không thì cứ giữ lại cho riêng mình, không ai được quyền bắt ép.
1: Bầu trời luôn là thứ gì đó rộng lớn, bình yên trong tuổi thơ chóng vánh của mình. Lớn lên tôi cũng nhiều lần ngẩng mặt lên chỉ để tìm kiếm những cảm giác xa xưa mà thầm nhắc lại lời ước của mình năm xưa. Lần đi máy bay đầu tiên, tôi không dám chợp mắt, chỉ nhìn qua khung cửa sổ. Mọi thứ bên dưới nhỏ dần rồi khuất dạng. Tôi sợ mình bỏ lỡ gì đó trong những đám mây. Tôi muốn tìm lại những thứ đã gửi gắm ngày trước. Đôi lúc đáp lại mong muốn của tôi sẽ là những cơn gió. Đôi khi trời đổ mưa. Tôi không thích mưa vì nó vẫn thường đến với tôi không đúng lúc. Đôi khi là bất tiện, mưa mang tới những ký ức không hay.
0: Và sau lần đó, cứ mỗi lần nhìn lên bầu trời, tôi lại thi thoảng cảm giác mơ hồ, thấy đôi lúc dường như các ngôi sao dần sắp xếp lại hình hình hai chú cá voi bơi cuộn vào nhau trong dải ngân hà. Và có lẽ đó là điều tuyệt vời nhất khi mà ta nhìn vào bầu trời. Ta sẽ không bao giờ biết được là những gì có thể xuất hiện trước mắt giữa không gian rộng lớn kia. Mà điều ta có thể làm duy nhất ở dưới kia chính là tin tưởng, tập trung quan sát và chờ đợi điều bất ngờ tiếp theo. Có thể sẽ là sao băng, có thể sẽ là cầu vồng, là mưa, là pháo hoa, hoặc chả có gì cả. Tôi nghĩ điều quan trọng là khi ngước nhìn lên phía trên thì chỉ ít ta biết rằng ta đang tin tưởng, đang hy vọng vào điều gì mà chỉ mình biết.

0: Vừa rồi là giọng ca của Hồng Nhung với ca khúc Bay Chào Ngày Xanh, sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ. Thưa quý vị và các bạn, chuyện lứa đôi là mãi mãi hay chỉ mong manh trong khoảnh khắc, ngay cả người trong cuộc cũng không thể biết được. Chỉ biết rằng khi yêu thật lòng sẽ không thấy hối tiếc mà thôi. Nhiều người vẫn cho rằng tình yêu đẹp nhất thuộc về những năm tháng thanh xuân. Thứ tình cảm nồng nhiệt, tràn đầy xúc cảm ấy, mang vẻ lộng lẫy lẫn chút gai góc của một đóa hoa hồng. Nó vừa khiến hai tâm hồn non trẻ đắm say, nhưng có khi lại làm đôi trái tim dại khờ phải rỉ máu. Dẫu có đớn đau thế nào, hãy cứ yêu đi đừng e ngại, bởi mái tóc chẳng xanh hai lần. Đó là những thông điệp da diết đầy tình cảm mà bạn gái sau đây gửi gắm qua lời chia sẻ mang tên Phải Lòng Anh Là Điều Tuyệt Vời Nhất.
1: Năm ấy tôi vừa tròn 20 tuổi, còn rất trẻ, ngây thơ và hồn nhiên. Tôi làm nhân viên phục vụ trong một nhà hàng nhỏ. Một ngày nọ anh xuất hiện. Từ lần gặp đầu tiên ấy, anh trở thành vị khách quen của quán. Tôi đâu có biết lý do anh chọn gắn bó với nơi này chính là vì tôi. Anh đã đem lòng mến mộ tôi từ ánh nhìn đầu tiên. Sau vài lần trò chuyện, tôi cũng bắt đầu có thiện cảm với anh. Người đàn ông chững chạc, điềm đạm và có phần lịch lãm. Chúng tôi trao nhau số điện thoại và từ đó những tin nhắn bắt đầu tới. Buổi sáng anh chúc tôi ăn ngon, buổi trưa anh chúc tôi vui vẻ, tối lại chúc ngủ ngon. Những lời nhắn tuy là giản dị thôi, nhưng mà ngày nào không nhận được thì tôi lại thấy trống vắng và nhớ. Thấm thoát 3 tháng trôi qua, chúng tôi vẫn chưa một lần hẹn hò đi chơi, nhưng mà trong lòng tôi đã bắt đầu có những rung động lạ. Một nỗi mong chờ lặng lẽ, một chút xao xuyến không tên, một cảm giác ngỡ ngơ khi mà anh không ghé quán. Rồi một hôm, sau bữa ăn cùng với bạn bè, khi mà tôi đang cùng nhóm phục vụ lau dọn, thì anh tiến đến gần và nhẹ nhàng đặt vào tay tôi tờ tiền 500 ngàn và nói nhỏ: "Anh gửi em ăn sáng." Nói xong anh vội vã quay đi, vội đến mức mà quên cả ví. Tôi cầm ví của anh với ý định là sẽ trả lại tiền, bởi vì lòng tự trọng mách bảo tôi không thể nhận món quà ấy. Nhưng mà khi vừa mở ví, một tấm ảnh đã rơi ra. Đó là anh đang âu yếm một người phụ nữ khác. Ánh mắt họ dành cho nhau sao mà đầy thân mật và tình tứ. Tôi chết lặng, tất cả như mộng mơ về một tình yêu ngọt ngào bỗng chốc dở dụng. Tôi như rơi từ một tầng mây xuống vực sâu mà không kịp níu, không thể gượng. Tôi hiểu ra tất cả chỉ là do mình ảo tưởng. Anh chưa từng hứa hẹn, chưa từng nói yêu, chỉ là tôi đã quá ngây thơ, quá dễ rung động trước một chút quan tâm dịu dàng. Tôi không đủ mạnh mẽ để tiếp tục làm việc ở nơi ấy, nơi mà mỗi ngày đều có thể gặp lại anh, người mà khiến tôi đau lòng nhất. Vậy là tôi xin nghỉ việc, chuyển sang một chỗ làm khác. Nhưng mà dù có bận rộn đến đâu, những đêm về trong căn phòng trọ vắng lặng, tôi lại vẫn bâng khuâng nhớ về anh, nhớ đến phát điên.
0: Một buổi tối, khi tôi đang lặng lẽ ngắm trời, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ anh. Anh bảo đang ngồi ở quán mới nơi tôi làm việc. Anh đang đợi tôi vì có điều muốn nói. Trái tim tôi khi ấy đập rộn ràng, nhưng lý trí vẫn lên tiếng. Tôi đáp lại anh bằng giọng dứt khoát: "Em biết hết rồi, em sẽ không gặp anh nữa đâu." Anh im lặng một chút rồi chỉ nói: "Vậy thì em đừng tắt máy, hãy để anh hát cho em nghe một lần cuối." Và rồi, trong tiếng nghẹn ngào, anh cất giọng hát bài Một Điều Ước. Tôi là người, nước mắt cứ thế trào ra. Dù biết rõ tình cảm ấy không có tương lai, nhưng giọng hát của anh khàn đục run run, dường như chất chứa bao điều chưa kịp nói. Khi bài hát kết thúc, tôi nhẹ nhàng thốt lên: "Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta liên lạc, em chúc anh hạnh phúc." Và rồi tôi cúp máy, mang theo trái tim rạn dở.
1: Điều tuyệt vời mà tôi còn giữ đến tận hôm nay có lẽ không phải là một kết thúc trọn vẹn hay là một mối tình dài lâu, mà chính là những rung động đầu đời, ngọt ngào và đầy cảm xúc. Tôi từng được một người đàn ông rơi nước mắt vì mình, dù chẳng biết sự chân thành ấy kéo dài trong bao lâu. Nhưng mà chỉ riêng việc đó cũng khiến cho trái tim tôi thổn thức và cảm động. Và điều tuyệt vời hơn cả là tôi đã có đủ bản lĩnh để buông tay đúng lúc. Tôi đã vượt qua bản thân, thoát khỏi một mối quan hệ mập mờ, không lối thoát, để có thể tự mình bước tiếp về phía trước. Giờ đây cô gái 20 tuổi này nào đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Ở tuổi 30 tôi có một mái ấm giản dị, tuy không quá đủ đầy về vật chất, nhưng mà lại trọn vẹn trong tiếng cười, trong tình thương và hạnh phúc bình yên. Cảm ơn bạn có địa chỉ email dothithuylam3028@gmail.com đã gửi về chương trình những dòng tâm sự chân thành này. Qua đây, nối dịp trái tim xin được bày tỏ sự khâm phục và trân trọng dành cho bạn. Bạn đã có một hành động đầy bản lĩnh và một thái độ vô cùng dứt khoát khi mà nhận ra là mình đang đứng trước nguy cơ rơi vào chiếc bẫy tình. Tuy ngọt ngào nhưng mà cũng lắm hiểm nguy, do một người đàn ông sành sỏi tình trường giăng mắt. Và đúng như bạn đã chia sẻ thì điều tuyệt vời nhất chính là bạn đã vượt qua được chính mình. Và trong hoàn cảnh ấy, dù bạn còn rất là trẻ, mới chỉ ở độ tuổi vị thành niên thôi, nhưng mà cách bạn nhìn nhận vấn đề và lựa chọn lối thoát cho bản thân lại vô cùng chín chắn và đáng quý. Chương trình xin chúc bạn thật nhiều sức khỏe, luôn giữ được sự mạnh mẽ, tỉnh táo và hạnh phúc trong những bước đường sắp tới của cuộc đời bạn nhé.

0: Vừa rồi là ca khúc Một Điều Ước qua phần thể hiện của Lý Hải. Thính giả có địa chỉ email theanh3379a@gmail.com chia sẻ. Hai đứa yêu nhau được 7 tháng, vậy mà cãi nhau không dưới 300 lần, mà toàn là vì những chuyện nhỏ xíu giặt giảnh, không đầu không đuôi. Có lần em đến trễ trong buổi hẹn, trời nắng chang chang khiến tôi cáu gắt. Vừa thấy em tôi đã gắt gỏng: em làm gì mà lâu thế, 2 giờ anh còn có hẹn. Em nghe vậy thì dùng dằn: vậy thì anh đi đi, khỏi ăn trưa cùng em cũng được. Tôi lúc ấy mệt mỏi vì tính khí của em, chẳng cần thiết dỗ dành. Vậy là kệ em bỏ về. Có công đợi cả tiếng đồng hồ, cuối cùng một câu không ăn là dứt. Tôi thầm nghĩ, chắc lần này phải dứt khoát thôi, cho em biết mình không dễ chịu như thế mãi. Cũng có lần đang trò chuyện vui vẻ thì em đột nhiên bảo: muộn rồi, thôi em ngủ đây, anh ngủ ngon nhé. Tôi nổi nóng ngay: em chán nói chuyện với anh rồi đúng không? Hay là em còn ai khác để tâm sự? Chưa kịp nói thêm gì, em đã tắt phụt điện thoại, bỏ tôi trơ trọi nhìn vào màn hình sáng lóa mà lòng thì trống rỗng.
1: Tuy là cãi nhau thường xuyên như cơm bữa, ấy vậy mà chỉ cần một ngày không có nói chuyện, không gặp nhau là tôi bồn chồn bước trước đến rồ dại. Chỉ muốn gây chuyện để cho em lên tiếng, em có nói gì cũng được, miễn là đừng im lặng là tôi lại thấy lòng dịu đi. Và từ đó tôi hiểu tình yêu cũng như là một mầm cây, nếu không chăm sóc bằng sự chân thành, dung đắp bằng bao dung thì nó sẽ héo mòn mất thôi. Sau mỗi lần cãi vã căng thẳng đến cực điểm, chúng tôi từng vài lần buông lời chia tay. Nhưng mà rồi chỉ cần thấy em rưng rưng nước mắt, tôi vừa thương vừa xót và đánh liều ôm em một cái. Ban đầu em gạt tay tôi ra, rồi lặng lẽ để cho tôi siết chặt. Chỉ thế thôi mà mọi giận hờn đều tan biến, chúng tôi lại làm hòa như chưa từng giận nhau. Giờ đây mỗi khi lời qua tiếng lại, tôi tập cho mình thói quen im lặng một lúc, chờ cảm xúc vui ngoai rồi thủ thỉ: cho anh ôm cái nha. Thế là em lại rút vào lòng tôi. Tôi tranh thủ hôn vài cái lên tóc, rồi mọi chuyện là nhẹ nhàng trôi qua như gió thoảng. Câu cho anh ôm thêm cái nữa nha giờ đã thành mật khẩu hòa bình giữa cả hai đứa. Em nghe xong thì chỉ cười thầm, còn tôi thì biết em đã tha thứ. Tôi nghiệm ra rằng làm đàn ông không phải lúc nào cũng phải thắng. Dù phụ nữ có sai, đôi khi điều họ cần chỉ là một cái ôm, một lời nhẹ nhàng. Bản lĩnh của một người đàn ông không nằm ở việc ai đúng ai sai, mà là ở chỗ mà anh ta có đủ để bao dung, để giữ người mình yêu hay không thôi. Làm người yêu mình tổn thương, đó mới là điều đáng xấu hổ nhất.
0: Câu chuyện của bạn thính giả vừa rồi khiến cho chúng ta nhận ra rằng không phải mọi cuộc cãi giả đều là dấu chấm hết. Đôi khi trong chính những lần va chạm ấy, ta mới học được cách yêu thương một cách trưởng thành hơn, bao dung hơn. Việc dừng lại để nhìn nhận lý do thực sự đằng sau những lần tranh cãi giúp chúng ta hiểu nhau hơn và tìm được hướng giải quyết dịu dàng thay vì cứ cố gắng để trở thành người chiến thắng. Bởi trong tình yêu, thắng thua không quan trọng, điều quan trọng là còn nắm tay nhau đi tiếp được hay không. Nếu bạn biết lắng nghe, biết xin lỗi bằng sự chân thành, bạn sẽ thấy tình yêu luôn có những phép màu dịu dàng. Và đôi khi, một cái ôm đúng lúc, một câu nói nhỏ nhẹ lại chính là điều tuyệt vời nhất.

0: Em à, có một sự thật không bao giờ thay đổi, đó là sẽ không bao giờ anh hết yêu em.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giọng ca Lâm Vũ đang trình bày nhạc phẩm Trái tim anh thuộc về em.

0: Các bạn thân mến, người ta nói thanh xuân dương trên đầu bút, theo làn gió thoáng qua, thanh xuân là kỷ niệm, là hồi ức mà mỗi người đều chôn cất trong lòng mình. Vậy với bạn, thanh xuân là gì? Thanh xuân đối với Khánh Bình là những tháng ngày niên thiếu được ở bên bạn bè nè, là những tháng năm mà chẳng cần lo lắng nhiều về cuộc sống cả, cũng là những khoảnh khắc mà được sống là chính mình. Chúng ta có tuổi trẻ, có nhiệt huyết và có cả tình yêu nữa. Thanh xuân là bên bạn, cùng bạn bè đi qua chông gai. Còn với bạn Lê Ánh Nguyệt, thanh xuân là gì? Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện ngay sau đây nhé.
1: Thuở ấy, tôi là một cô gái đơn thuần, được bạn bè nhận xét là khá đáng yêu, nhưng gặp nhiều rắc rối trong những môn học tự nhiên. Còn Trung thì khá thông minh, ấm áp, đổ vào cấp 3 với vị trí trong top của tỉnh. Chúng tôi trở thành bạn cùng bàn, cùng nhau nỗ lực trong học tập. Trung nói, tôi là năng lượng khiến cậu ấy có thêm niềm tin. Còn với tôi, Trung chính là động lực, là người mà tôi luôn thầm ngưỡng mộ. Tôi còn nhớ vào một mùa hè, thay vì cùng gia đình có những chuyến du lịch như từng hứa hẹn, nhưng Trung lại lựa chọn ở nhà và kèm cặp cho tôi các môn mà tôi yếu. Vì sự tận tình của Trung nên tôi đã cố dốc sức mình để theo kịp bước chân của Trung. Chúng tôi vì nhau mà cố gắng, vì nhau mà nỗ lực, cùng nhau ôn luyện, cùng nhau hướng tới ước mơ của sau này. Nhờ Trung hướng dẫn, luôn cẩn thận giảng bài cho tôi mà tôi mới đủ can đảm để ước mơ, để tiến về phía trước. Từng ngày một, tôi cũng dần trở nên ưu tú hơn. Kết quả học tập cũng theo đó mà dần tiến bộ. Trung nói cũng nhờ tôi mà Trung mới có những ngày tháng tuyệt vời đến vậy. Từng cùng nhau khóc,

0: cười, từng vì nhau mà suy nghĩ, lắng lo. Chúng tôi là bạn, nhưng hơn cả bạn là tri kỷ của nhau. Cấp 3, chúng tôi có tình bạn đẹp là động lực để chúng tôi dựng bước về phía trước. Những ngày tháng cứ thế nở qua, tại ngôi trường chúng tôi học, cho đến khi một ngày chúng tôi phải nói lời chia ly khi đứng trước sự lựa chọn quan trọng của đời mình, lựa chọn giữa ban tự nhiên và ban xã hội.
1: Dù biết là chúng tôi sẽ xa nhau từ đây, bởi vì tôi chọn ban xã hội, còn Trung thì theo ban tự nhiên. Nhưng mà tình bạn của chúng tôi vẫn chưa từng một lần bị khoảng cách ấy chia xa. Chúng tôi vẫn là chúng tôi, vẫn là chúng tôi của những ngày tháng trước, vẫn cùng nhau sẽ chia những câu chuyện cất giấu trong lòng, những tâm sự của tuổi học trò. Nhưng mà rồi bởi vì một vài lý do gì đó mà đột nhiên Trung bạc vô âm tính, thế là chúng tôi phải chia xa nhau đến tận 10 năm. 10 năm, đời người có được mấy lần như thế? Chúng tôi từng bên nhau những ngày thanh xuân, từng cho nhau những hồi ức trân quý nhất, nhưng mà rồi lại vô tình trở thành những người xa lạ. 10 năm xa cách và để rồi một ngày gặp lại, dù rằng là đã chẳng còn là những cô bé cậu bé của năm xưa nữa, dù rằng là chẳng còn là bạn cùng bàn của nhau như năm nào, nhưng mà chúng tôi vẫn là chúng tôi, vẫn là những người bạn thân thiết của nhau. 10 năm là một phép thử, là một cuộc khảo nghiệm cho tình bạn, và chúng tôi đã vượt qua. 10 năm biết bao điều thay đổi, nhưng mà đến sau cùng thì chúng tôi vẫn là Ánh Nguyệt và Đức Trung, là đôi bạn thân cùng nhau nỗ lực trong cuộc sống.
0: Câu chuyện của Lê Ánh Nguyệt cho chúng ta cái nhìn khá là sâu sắc về tình bạn. Một tình bạn đẹp không phải là tình bạn kéo dài mãi mãi, mà nó đẹp bởi những ký ức, kỷ niệm mà chúng ta có với nhau. Không quan trọng đoạn đường đó dài bao nhiêu, quan trọng là chúng ta đã đồng hành cùng nhau trong những năm tháng chông chênh của cuộc đời. Chúng ta bước đến rồi gặp gỡ, sẽ chẳng ai biết lúc nào phải rời đi. Bởi vậy nên hãy đối xử tốt với những người bước đến bên đời bạn, hãy trân trọng họ, bởi bạn bè, tình bạn là những điều quý giá nhất mà tạo hóa dành cho chúng ta.

0: Có một bạn có nickname là cô ba miền Tây chia sẻ về câu chuyện làm dâu xứ Bắc của bạn. Thì ra nó tuyệt vời hơn bạn tưởng tượng. Chúng ta cùng nghe nhé.
1: Tôi là con gái Đồng Tháp 10, nhưng duyên phận lại đưa tôi về làm dâu ở đồng bằng Bắc Bộ. Cho đến nay, đời sống kinh tế của vợ chồng tôi khá ổn. Chỉ có điều do hai con còn nhỏ nên ít có dịp về quê ngoại để thăm ba má và bầy em được. Nhớ ngày mới ra Bắc, áp lực vây quanh khiến có lúc tôi tưởng không vượt qua nổi. Nào là mẹ chồng ngày ngày phải bao lo tôi từ lời ăn tiếng nói đến dáng đi, vì sợ tôi không hòa nhập được với các phong tục tập quán của làng quê miền Bắc. Ngày giỗ Tết thì chồng tôi nhắc đi nhắc lại phận dâu lớn tôi phải làm sao cho được câu ngạn ngữ, lời mời cao hơn mông cổ để công việc được trọn tình trọn nghĩa. Tôi áp lực là thế, nhưng được cái mẹ chồng rất là thương tôi. Cả hai lần sinh nở, mẹ đều ra tận bệnh viện trông nom tôi và cháu. Mẹ nói, má con ở xa, cứ coi mẹ như mẹ ở nhà, đừng ngại gì. Sinh nở xong, mẹ lại giúp tôi chăm nuôi các bé cho đến ngày nay. Một hôm mẹ nói với tôi, mẹ biết con vất vả và nhớ nhà lắm. Có dịp hai mẹ con sẽ đi chợ phiên cho khuây khỏa. Ở đó có gì hả mẹ? Chủ yếu là hàng nông sản thôi. Dĩ thường đang mùa gặt sẽ có cả chuột đồng bán đấy. Thế hả mẹ? Tôi không khỏi giấu được nỗi vui mừng vì lúc này ở quê tôi cũng là mùa của những thứ ẩm thực từ đồng quê như canh chua cá, chuột khía nước dừa, món ba khía muối. Tuy gọi là chợ chuột nhưng ở đây chuột không phải là mặt hàng chính và người mua không nhiều như ở quê tôi. Chồng tôi nói, ở ngoài này cổ to phải có món thịt chuột. Tôi biết đây là câu chồng tôi nói vui mà thôi.
0: Thấm thoát mà đã 3 năm, kể từ ngày tiếp nhận vốn liếng cửa hàng do mẹ giao lại, chúng tôi đã liên tục kinh doanh có lãi và ngày càng mở rộng. Chồng tôi cũng đã không phải làm ở công ty mà đã trở về cùng tôi quản lý điều hành công việc. Dịp hè vừa rồi chúng tôi tổ chức chuyến dài ngày để đưa mẹ về thăm quê và gặp ba má tôi. Mẹ rất vui. Ngày đầu ba má ruột tôi cũng đã rất rành mọi chuyện tôi được mẹ chồng thương yêu và hết lòng giúp đỡ như thế nào. Cuối cùng thì cả hai đã kêu tôi bằng một cái tên mới rất là thú vị, đó là con dâu miền Nam của các má.
1: Câu chuyện của bạn có nickname là cô ba miền Tây rất là dễ thương. Chúc cho bạn luôn có những điều tuyệt vời trong cuộc sống và chia sẻ tiếp với nối nhịp trái tim nếu có điều kiện bạn nhé. Sau đây là món quà âm nhạc dành cho bạn, ca khúc Chính dòng sông hò hẹn sáng tác của Trúc Phương qua giọng ca của Đình Văn.

0: Tôi gặp lại người cũ ở chốn cũ, một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong con hẻm vắng. Biển hiệu quán đã phai màu, chữ nhớ chỉ còn loáng thoáng thôi, mờ nhạt như là những kỷ niệm cũ kỹ. Chủ quán vẫn là bác già quen thuộc, vẫn không màng sơn lại tấm bảng cũ. Quán vắng, dịu dàng như ký ức của mùa thu. Anh ấy ngồi đó quay góc cửa sổ quen thuộc. Nắng xuyên qua kẽ lá, rơi xuống bàn những vệt sáng lốm đốm. Khi tôi bước vào thì chiếc phong linh trên cửa khẽ rung và leng keng. Anh ngẩng lên nhìn, tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười xã giao.
1: Tình cờ vậy?
0: Không tình cờ đâu, anh cố tình tìm đến em.
1: Để làm gì?
0: Vì anh nhớ em. Tôi hơi khựng lại, không phải vì xúc động mà chỉ là ba chữ anh nhớ em ngày nào từng làm tim tôi loạn nhịp, giờ nghe qua tai như là một câu thoại rẻ tiền trong vở kịch cũ. Tôi khẽ nhếch môi cười nhạt. Chủ quán bưng ra cho tôi tách trà bạc hà. Vẫn như 2 năm trước tôi dẫn đến đây, tôi luôn gọi món này, ngồi đúng chiếc ghế này và nghe nhạc chán chê rồi đi về. Có những ngày đầu tôi vừa nghe vừa khóc, rồi nước mắt cũng cạn dần. Và đến một ngày tôi quên mất cả khuôn mặt anh.
1: Em ngày càng xinh đẹp.
0: Cảm ơn anh. Cuộc sống của em có vẻ tốt. Anh thấy em đi du lịch nhiều hơn, nhưng chỉ có một mình. Em vẫn chưa quên anh à? Ngâm trà trong miệng tôi bất chợt trở nên nhạt nhẽo. Giọng nói từng khiến cho tôi mê mẩn giờ nghe như là gai đâm vào tai. Tôi bật cười, lạnh lùng hỏi.
1: Điều gì khiến anh nghĩ như vậy?
0: Anh tin như thế.

0: Em từng bảo anh là mối tình đầu, là người hoàn hảo nhất mà em gặp. Khi mà chia tay, em vẫn nhắn tin cho anh cả mấy tháng trời. Em không quên được anh đâu. Tôi lặng người vài giây. Thật tuyệt vời, vì anh ấy vẫn nghĩ tôi còn là cô gái khờ dại, vẫn si mê anh như ngày nào. Nhưng mà anh đâu có biết rằng là chính sự vô tâm và lạnh lùng của anh đã xóa anh ra khỏi trái tim tôi, như là người ta phủi hạt bụi trên vai áo vậy. Dù rất muốn nói một điều thật là cay nghiệt, nhưng mà cuối cùng thì tôi khẽ cười thôi, một nụ cười khẩy, và đó là lời chia tay cuối cùng mà tôi dành cho anh. Chiều hôm ấy, khi một mình lang thang trên phố, tôi bất chợt bật cười. Không phải vì vui đâu, mà là vì đã nhận ra là nếu hôm nay không gặp lại anh, thì có lẽ tôi vẫn mơ hồ hy vọng là sẽ có ngày đối diện, sẽ có câu trả lời cho những điều còn dang dở. Nhưng mà không, hôm nay chính là dấu chấm hết. Tôi đã quyết định từ nay đoạn tuyệt hẳn với quá khứ có anh. Tôi sẽ bắt đầu lại với một người khác, một người mà thật lòng biết trân trọng tôi và đồng hành cùng tôi qua ngọt bùi cay đắng. Và quan trọng hơn cả là người ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi.
1: Qua câu chuyện của Duy Nguyễn a@gmail.com, nối nhịp trái tim nghĩ rằng cuối cùng bạn đã có cho mình một quyết định đúng đắn, đó là từ bỏ hẳn. Đoạn tuyệt hẳn với quá khứ không vui, với người cũ không hề biết tôn trọng mình. Chúc cho bạn trong một tương lai không xa sẽ tìm thấy một người thật xứng đáng, một người mà mỗi ngày ở bên cạnh sẽ chỉ đem đến cho bạn niềm vui, nụ cười và hạnh phúc thật trọn vẹn nhé. Nối nhịp trái tim xin gửi tặng bạn một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn mang tên Một Ngày Mới qua giọng ca của Giang Mai Hương.

0: Quý thính giả thân mến, ca khúc Một Ngày Mới sáng tác của Huy Tuấn do Văn Mai Hương thể hiện cũng đã khép lại chương trình Nối Nhịp Trái Tim của ngày hôm nay. Mọi thư từ đóng góp hoặc tham gia yêu cầu bài hát làm quà tặng gửi đến cho người thân, xin mời quý vị gửi về theo địa chỉ của báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, hoặc là quý vị có thể gửi tin nhắn và ghi âm về địa chỉ email vangnghe99.4a@gmail.com.
1: Hẹn gặp lại quý vị ở những kỳ phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ, Tùy Dương và Khánh Bình xin chào tạm biệt.

0: chuyên mục Kinh tế An Giang vươn tầm cao mới.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh tế An Giang vươn tầm cao mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những chuyến hàng nông sản qua cửa khẩu đến các trung tâm logistics đang hình thành, thương mại biên giới An Giang đang mở rộng quy mô và vai trò trong chuỗi cung ứng khu vực, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế. Những ngày này, tại các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn tỉnh An Giang, hoạt động giao thương hàng hóa diễn ra sôi động, xe hàng nối đuôi nhau làm thủ tục thông quan, trong khi xà lan chở nông sản và liệu xây dựng hàng tiêu dùng liên tục cập bến. Nhịp độ lưu thông hàng hóa cho thấy sức sống của tuyến thương mại biên giới Việt Nam Campuchia. Nếu như trước đây hoạt động thương mại biên giới chủ yếu là trao đổi hàng hóa quy mô nhỏ của cư dân hai bên biên giới, thì nay giao thương đã chuyển dần sang xuất nhập khẩu chính ngạch với sự tham gia ngày càng nhiều của các doanh nghiệp. Cùng với hoạt động mua bán hàng hóa, các dịch vụ kho lạnh, kho ngoại quan, vận tải và trung chuyển hàng hóa xuyên biên giới cũng từng bước hình thành. Theo Sở Công Thương An Giang, năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới đạt gần 1,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 561 triệu đô la, tăng 38,8%, nhập khẩu đạt 718 triệu đô la. Riêng quý 1 năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đạt 329,5 triệu đô la. Những con số trên cho thấy thương mại biên giới không còn dừng lại ở hoạt động mua bán truyền thống mà đang chuyển dần sang mô hình giao thương hiện đại gắn với chuỗi cung ứng khu vực. Việc triển khai cơ chế một cửa một lần dừng đã góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp và tạo điều kiện mở rộng thị trường.
1: Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, An Giang có thêm nhiều điều kiện để phát triển thương mại cửa khẩu. Tỉnh vừa có hơn 148 km đường biên giới tiếp giáp Campuchia, vừa có hệ thống cảng biển kết nối với các tuyến hàng hải quốc tế. Sự kết hợp giữa lợi thế biên giới và lợi thế biển đang mở ra khả năng hình thành các tuyến trung chuyển hàng hóa giữa đồng bằng sông Cửu Long, Campuchia và khu vực vịnh Thái Lan. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong cho biết, quan hệ thương mại giữa An Giang và các địa phương của Campuchia thời gian qua phát triển khá mạnh. An Giang cũng mời gọi doanh nghiệp Campuchia cùng hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu, sau đó đưa về các nhà máy chế biến sâu để tạo ra các sản phẩm thương hiệu chung cùng nhau chinh phục thị trường quốc tế. Theo ông Nguyễn Thống Nhất, Giám đốc Sở Công Thương, tỉnh An Giang đang tập trung phát triển thương mại cửa khẩu gắn với logistics và trung chuyển hàng hóa. Địa phương ưu tiên thu hút đầu tư trung tâm logistics, kho ngoại quan, kho lạnh và đẩy mạnh thương mại điện tử xuyên biên giới. Các cửa khẩu quốc tế Vịnh Sương, Tịnh Biên và Hà Tiên đang có điều kiện thuận lợi để trở thành những đầu mối giao thương quan trọng của khu vực Tây Nam Bộ. Cùng với sự gia tăng của hoạt động xuất nhập khẩu, khu vực biên giới An Giang đang từng bước mở rộng không gian phát triển. Các cửa khẩu không chỉ thực hiện chức năng thông quan hàng hóa mà còn trở thành điểm kết nối giữa vùng sản xuất trong nước với thị trường Campuchia và các nước ASEAN.
2: Theo định hướng phát triển của tỉnh, thương mại biên giới thời gian tới sẽ gắn với chuyển đổi số, thương mại điện tử và liên kết chuỗi cung ứng xuyên biên giới. Việc kết nối đồng bộ giữa hệ thống cửa khẩu, giao thông đường bộ, đường thủy và cảng biển được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế khu vực biên giới. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả hơn những lợi thế sẵn có, An Giang vẫn còn nhiều việc phải làm. Hạ tầng logistics tại một số khu vực cửa khẩu chưa đồng bộ, chi phí vận chuyển còn cao và một số tuyến giao thông kết nối chưa đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa ngày càng tăng. Ông Bùi Thái Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Sương kiến nghị, tỉnh cần sớm đầu tư mở rộng quốc lộ 80B đoạn từ Tân Châu đến cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương nhằm nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa giữa Việt Nam và Campuchia. Theo ông Hoàng, khi hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, lợi thế cửa khẩu sẽ được phát huy hiệu quả hơn, tạo thêm động lực phát triển kinh tế khu vực biên giới. Giữa dòng chảy thương mại càng mở rộng với Campuchia và ASEAN, An Giang đang đứng trước cơ hội lớn để phát huy vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế của vùng. Khi những điểm nghẽn về hạ tầng và kết nối được tháo gỡ, khu vực biên giới sẽ không chỉ là nơi giao thương hàng hóa mà còn trở thành động lực phát triển mới của tỉnh trong những năm tới.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe,
2: nhiều người dân đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, tìm hướng đi mới để nâng cao giá trị nông sản. Không còn bó hẹp trong những mô hình truyền thống, nhiều người đã tiếp cận với nông nghiệp công nghệ cao. Từ bước tạo ra những sản phẩm chất lượng và phù hợp với nhu cầu thị trường hiện nay, tại xã Thoại Sơn có một cơ sở sản xuất nấm dược liệu đang từng bước khẳng định thương hiệu bằng sự kiên trì sáng tạo và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đó là mô hình trồng nấm linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo của anh Nguyễn Hùng Sinh ở ấp Bắc Thành. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, mô hình còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp giá trị cao tại địa phương, góp phần nâng tầm sản phẩm ô cốp của xã Thoại Sơn trên thị trường.
1: Gắn bó với nghề trồng nấm từ nhiều năm trước, anh Nguyễn Hùng Sinh ấp Bắc Thành, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết, ban đầu gia đình chỉ sản xuất các loại nấm ăn thông thường như nấm bào ngư. Tuy nhiên, qua quá trình tìm hiểu thị trường, anh nhận thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng, đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên tốt cho sức khỏe. Chính điều đó đã thôi thúc anh tìm hướng đi mới với các loại nấm dược liệu. Năm 2018, cơ sở sản xuất nấm linh chi Tri Thức chính thức ra đời. Sản phẩm đầu tiên anh lựa chọn là nấm linh chi đỏ. Đến năm 2020, anh tiếp tục phát triển thêm sản phẩm đông trùng hạ thảo sau khi được chuyển giao quy trình kỹ thuật từ trường Đại học Cần Thơ. Anh Nguyễn Hồng Sinh chia sẻ.
3: Tại vì trước đây là mình đã có sản xuất nấm bào ngư rồi. Thời gian trước từ năm 2016 mình đã có cơ sở, mình đã hình thành rồi. Mình đã trồng các loại nấm bào ngư. Thì qua quá trình làm thì mình thấy cái nhu cầu của thị trường là hướng tới sức khỏe. Mà đã hướng tới sức khỏe thì cái chỗ nấm linh chi là nó đáp ứng được yêu cầu. Thành ra bắt đầu là mình nghiên cứu, mình được ông sở, lúc đó ông được ông sở khoa học công nghệ của tỉnh An Giang cũ, ông chuyển giao một cái quy trình sản xuất nấm linh chi đỏ theo một cái quy trình gọi là tự động. Thì lúc đó mình tiếp nhận, mình về đây mình làm, rồi tới sau này mình mới làm đông trùng hạ thảo.
1: Theo anh Hùng Sinh, việc lựa chọn trồng nấm linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo không phải là quyết định dễ dàng, bởi đây đều là những loại nấm đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao, quy trình sản xuất nghiêm ngặt và vốn đầu tư lớn. Tuy nhiên, nếu nắm vững kỹ thuật thì hiệu quả kinh tế mang lại tương đối ổn định. Đối với nấm linh chi đỏ, quá trình trồng yêu cầu phải có hệ thống tạo ẩm, tạo sương tự động, môi trường nuôi trồng phù hợp và quy trình chăm sóc khắt khe hơn nhiều loại nấm thông thường. Người trồng phải theo dõi sát độ ẩm, nhiệt độ cũng như khả năng phát triển của nấm trong từng giai đoạn. Anh Hùng Sinh cho biết.
3: Nhưng mà do quá trình mình làm thì lâu năm mình ra mình hiểu được cái đặc tính kỹ thuật của loại nấm. Mình ra nó mang lại cái năng suất cũng như là cái giá trị đạt theo ý muốn của mình.
1: Riêng đối với đông trùng hạ thảo, quy trình sản xuất còn phức tạp hơn bởi phải thực hiện trong môi trường khép kín. Từ khâu tạo giống, hấp tiệt trùng, cấy giống cho đến nuôi trồng đều phải đảm bảo vô trùng tuyệt đối. Sau khi nuôi khoảng 25 ngày, sản phẩm mới được chuyển sang phòng nuôi để phát triển hoàn chỉnh. Trước khi sấy, thăng qua và đóng gói, anh Nguyễn Hùng Sinh chia sẻ thêm.
3: Còn cái đông trùng hạ thảo thì ở đây mình làm từ là giống cho tới ra sản phẩm nuôi trồng có phòng nuôi cho tới là sấy bằng cái máy sấy thăng hoa. Ở đây có cái loại máy sấy thăng hoa. Rồi mình vô trong cái lò để mình ra thị trường. Nói chung là một cái quy trình khép kín là do Đại học Cần Thơ chuyển giao về. Tức là mình phải tạo giống cấp 1, rồi tạo giống cấp 2, rồi phải qua cái nồi hấp tiệt trùng, xong rồi mình mới cấy mình mới nuôi.
2: Để có được hệ thống sản xuất như hiện nay, gia đình anh Sinh đã đầu tư hơn 600 triệu đồng cho các loại máy móc thiết bị như máy hấp, máy sấy thăng hoa, bàn cấy vô trùng, hệ thống tạo sương tự động, máy hút chân không, máy ép và nhà sấy năng lượng mặt trời.

0: Dù đầu tư khá lớn, nhưng theo anh Hùng Sinh, khó khăn lớn nhất hiện nay lại không nằm ở kỹ thuật sản xuất, mà là đầu ra của sản phẩm. Thị trường hiện nay đòi hỏi sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, mẫu mã chuyên nghiệp và khả năng truy xuất thông tin minh bạch. Anh Hùng Sinh cho biết.
1: Tức là quá trình sản xuất thì nó cũng không có khó khăn gì, tại vì kỹ thuật thì mình đã nắm, kỹ thuật với máy móc thiết bị mình đã có. Chủ yếu là giai đoạn này nó khó thì có cái đầu ra thôi. Một số đầu ra sản phẩm là nó đòi hỏi bây giờ nó không còn bán như ngày xưa nữa. Mà cái hướng chính là nó bán theo kiểu là mình bán mà giao các nơi đó. Tức là không phải là bán mà như ở bỏ máu này kia nữa, cái đó thì nó cũng không còn có biết nữa. Thực ra thì trước đây thì mình hiện giờ mình cũng đã có cái khách hàng cũ, tức là cái số lượng thì nó đã ổn định, mà muốn làm ra cái sản phẩm mới mà tăng cái số lượng lên á, thì cái này hiện giờ đương làm gọi là cái truy xuất nguồn gốc. Muốn khách hàng mới thì người ta muốn mua sản phẩm đó thì bây giờ giai đoạn công nghệ thông tin người ta chỉ cần quét ra là người ta biết rồi.
0: Để thích nghi với nhu cầu thị trường, cơ sở đã từng bước hoàn thiện bao bì, tem nhãn và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời anh cũng chủ động quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận thêm khách hàng mới. Hiện nay hai sản phẩm nấm linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo của cơ sở đều đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đây không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng sản phẩm mà còn là động lực để cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng hướng tới xây dựng thương hiệu nông sản địa phương. Theo anh Hùng Sinh, để đạt được chứng nhận OCOP, sản phẩm phải đáp ứng nhiều tiêu chí như an toàn vệ sinh thực phẩm, công bố tiêu chuẩn chất lượng, hồ sơ kiểm định và quy trình sản xuất rõ ràng. Anh Nguyễn Hùng Sinh cho biết thêm, muốn đạt OCOP thì phải đáp ứng nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chí đều có số điểm cụ thể. Sản phẩm phải đạt đủ điểm mới được công nhận. Tới đây, nếu muốn nâng lên OCOP 4 sao thì phải đầu tư thêm, đặc biệt là chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào.
2: Hiện tại, sản phẩm của cơ sở không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà còn phân phối đến nhiều địa phương khác, từ Nha Trang trở vào các tỉnh miền Tây và thành phố Hồ Chí Minh. Một số khách hàng Việt Kiều khi về nước cũng tìm mua sản phẩm mang ra nước ngoài sử dụng. Về hiệu quả kinh tế, trung bình mỗi năm, cơ sở cung cấp ra thị trường khoảng hơn 200 cho đến 300 kg nấm linh chi đỏ cùng số lượng đông trùng hạ thảo theo đơn đặt hàng. Sau khi trừ các chi phí đầu tư, nguyên liệu và vận hành, lợi nhuận mang lại khoảng 40%. Không chỉ giúp gia đình có thu nhập ổn định, mô hình còn góp phần tạo việc làm tại địa phương, mở ra hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Ông Lê Chí Tâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thoại Sơn đánh giá.
3: Về cái mô hình sản xuất đông trùng hạ thảo chi thức và cái nấm linh chi đỏ, thì sau khi được công nhận là đạt chuẩn OCOP 3 sao, đã có những cái đóng góp rõ nét vào phát triển kinh tế địa phương. Trước hết, đây là mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế lớn, góp phần nâng cao thu nhập cho cơ sở sản xuất và người lao động. Việc đạt chứng nhận OCOP 3 sao cùng giúp sản phẩm khẳng định chất lượng, uy tín trên thị trường, từ đó mở rộng đầu ra và gia tăng sức cạnh tranh. Bên cạnh đó, mô hình còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại.
2: Theo ông Tâm, mô hình còn giúp địa phương từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, giảm dần sự phụ thuộc vào sản xuất truyền thống và nâng cao giá trị trên cùng diện tích sản xuất. Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Thoại Sơn sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chuyên môn, tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Ông Lê Chí Tâm cho biết thêm.
3: Thì trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục định hướng phát triển theo cái sản phẩm đông trùng hạ thảo chi thức và cái nấm linh chi đỏ. Thì dựa trên cái nền tảng được công nhận đặt chuẩn OCOP 3 sao. Đây là lợi thế quan trọng để nâng cao cái uy tín và mở rộng thị trường tiêu thụ. Theo đó, địa phương sẽ tiếp tục là tập trung hỗ trợ cơ sở sản xuất nâng cao cái chất lượng sản phẩm, hoàn thiện cái quy trình theo cái hướng chuyên nghiệp, từng bước nâng cái hạng sản phẩm OCOP, đồng thời chú trọng cải tiến bao bì, mẫu mã, chi xuất nguồn gốc để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Thì bên cạnh đó, tăng cường xúc tiến trong và ngoài tỉnh, cũng như đẩy mạnh tiêu thụ qua các cái nền tảng thương mại điện tử.
0: Từ sự mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, giảm đầu tư công nghệ và kiên trì xây dựng thương hiệu, mô hình trồng nấm dược liệu của anh Nguyễn Hùng Sinh đã cho thấy hướng đi hiệu quả trong phát triển nông nghiệp hiện đại. Không chỉ tạo ra những sản phẩm tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, mô hình còn góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển theo hướng bền vững. Trong bối cảnh nông nghiệp ngày càng cần sự đổi mới để thích ứng với nhu cầu thị trường, những mô hình như thế này chính là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của người nông dân hôm nay. Từ những phòng nuôi nấm khép kín, những sản phẩm ô cốp mang thương hiệu địa phương đang từng bước vươn xa, mở ra nhiều kỳ vọng cho hành trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại xã Thoại Sơn nói riêng và của tỉnh An Giang nói chung.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Kinh tế An Giang chương tầm cao mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị và các bạn, mùa hè, thời tiết nắng nóng kéo dài, mưa xen kẽ, đây là điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển và làm gia tăng nguy cơ bùng phát bệnh sốt xuất huyết. Để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Chương trình Chuyện quê mình của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Sốt xuất huyết đừng có chủ quan của tác giả Lê Thắng. Với các nhân vật Diệu Hằng trong vai bà Tám, Khánh Bình trong vai Hồng, Hiệp Sang trong vai ông Tư, Thanh Giang trong vai Minh. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Chị Tám ơi, có nhà không chị Tám ơi?
1: Ồ,
0: Chị Tám.
1: Tôi nè. Ai vậy ha?
0: Tôi nè, Tư dân phố nè chị.
1: Chàng ơi, quý quá quá ha anh Tư ha. Bữa nay rồng tới nhà tôm ha. Mà anh Tư bữa nay tới nhà tôi có chuyện gì không?
0: Thì cũng có chút chuyện chị Tám ơi. Hôm rày vô mùa mưa rồi nên cái bệnh sốt xuất huyết nó cũng phát triển nhiều rồi đó chị.
1: Vậy hả?
0: Tôi coi tivi thấy mấy xã kế bên mình nhiều người bị lắm rồi đó nghe. Mà chị Tám, tôi thấy nghe, bên hông nhà chị có nhiều cái chậu chứa nước với lại mấy cái vỏ dừa bỏ nữa đó nghe. Chị nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ nghe chị.
1: Bộ anh nói vậy tức là anh nói nhà tôi ở dơ, với không có ý thức bảo vệ môi trường phải không? Tôi nói cho anh biết nha, thông tin phòng chống sốt xuất huyết á, ngày nào Tám này cũng nghe ở trên radio hết á.
0: Trời ơi chị hay quá ha, chị nói chị biết. Vậy tôi hỏi chị cái này nha, bây giờ chị Tám cho tôi biết chị biết gì về bệnh sốt xuất huyết không?
1: Trời, tưởng gì, anh xem thường tôi quá à. Thì cái sốt xuất huyết là do cái con siêu di trùng nó gây ra. Đây là một cái căn bệnh truyền nhiễm, phát triển mạnh, có mức độ lây lan nhanh nên vô cùng nguy hiểm. Và nó có thể đe dọa tới tính mạng nếu mà không được phát hiện và điều trị kịp thời. Chị nói đúng không?
0: Chà, chị Tám bay cũng thời sự dữ quá ha. Mà chị Tám, chị biết nơi nào mũi hay trú ẩn và đẻ trứng không?
1: Dễ ợt ha. Mũi vằn nó đẻ trứng, nó sinh sản chủ yếu ở mấy cái dụng cụ chứa nước sạch ở trong, rồi ở quanh nhà, ở mấy cái bể nước, mấy cái chum, mấy cái lu, mấy cái khạp hay là mấy cái hốc cây mà nó đọng nước. Đó đều là những cái nơi mà nó đẻ trứng, là những cái nơi mà nó ưa thích dữ dằn luôn á. Vì vậy mà chúng ta phải làm sạch nó. Đúng chứ anh Tư?
0: Ý trời đất ơi, chị Tám hay quá vậy. Bà con mình ai cũng biết rành như chị Tám á, thì mấy con mũi nó không còn nơi để mà sinh sản, gây bệnh cho mọi người nữa rồi.
1: Chứ
0: thôi,
1: gì nữa?
0: Tôi đi về, chị Tám ơi, khỏi tuyên truyền nha chị ơi.
1: Rồi, anh Tư về.
2: Dạ, thưa má, con mới đi làm về.
1: Vô nhà đi con. Đi làm nguyên ngày chắc mệt dữ lắm hả? Con vô tắm rửa đi rồi đợi chồng con về rồi nhà mình ăn cơm luôn ha.
2: Dạ thôi khỏi đợi ảnh ơi. Chồng con tối nay ổng đi tiếp khách với đối tác nữa rồi. Ổng có gọi con hồi chiều nói là hai mẹ con mình cứ ăn trước đi, khỏi đợi ổng.
1: Vậy đó hả? Tiếp khách tiếp khứa, chắc nhậu nhẹt nữa rồi nè. Con nhớ khuyên chồng con bớt bớt mấy cái bia rượu lại nha. Uống nhiều là không có tốt. Mới ràng ràng đây nè, có xa xôi gì đâu. Ông và chồng con cũng rượu chè tối ngày, riết hả bệnh xơ gan cổ trướng, rồi hả bỏ mẹ với bỏ chồng của con bơ vơ đó. Đó.
2: Ủa?
1: Con thấy chưa?
2: Ủa, bộ ba chồng con nhậu nhiều lắm hả má?
1: Trời, có nhiều gì đâu con. Ông uống ít lắm nha, ít lắm là ấm lít không đã bay. Vậy mới bỏ vợ bỏ con đi theo ông theo bà đó. Ai mà má nói vậy, để cho con nghe rồi con khuyên nó tiếp má nghe con.
2: Dạ con biết rồi má. Mà nãy giờ con không có thấy thằng Bin vậy má. Ủa bộ nó ngủ rồi hả má?
1: Ừ nó mới ngủ rồi đó con. Cả ngày nay nó quậy má suốt hà. Má đút cái gì nó cũng không ăn, mà nó còn ói nữa đó.
2: Ủa sao kỳ vậy má?
1: Thì nó nóng sốt. Mà Hồng Hồng.
2: Dạ.
1: Con vô con coi thằng Bin với má coi. Má thấy sao mà cái mặt nó đỏ? Rồi, nó nổi cái chấm ở tay chân gì nè. Cái này là nó bị dị ứng gì phải không con?
2: Chàng ơi, chết rồi má ơi. Sao mà nách, rồi ngực, rồi lưng của thằng Bin nó có nhiều nốt đỏ quá trời luôn đây nè. Con sợ nó bị sốt xuất huyết quá à. Mà mấy ngày nay á, gần nhà mình có mấy gia đình con thấy cũng có con bị sốt xuất huyết nữa đó má.
1: Sốt xuất huyết hả? Làm gì có con. Nhà mình á hả là má dọn dẹp kỹ dữ lắm á. Vậy giờ con tính sao?
2: Má, hay là má qua phòng con lấy cho thằng Bin vài bộ đồ đi má. Rồi hả mẹ con mình lên trạm y tế cho chắc má ơi. Chứ nhịn Bin vậy con sốt ruột quá à.
1: Rồi. Đợi má một chút. rồi xong rồi đi nghe con. Mà quên nữa. Bay gọi điện thoại cho thằng Tùng đi con. Để má bấm nha. Trời đất thánh thần ơi, số mấy ta? Số mấy má hết nhớ rồi, má nhớ hết nổi rồi. Thôi. Đi con ơi, lên trạm y tế rồi mình gọi luôn. Đi con.
2: Dạ đi liền má ơi.
0: Chị Tám.
1: Ơi.
0: Thằng Bin con thằng Tùng khỏe chứ chị?
1: Anh Tư hen. Cảm ơn anh. Thằng nhỏ cũng khỏe nhiều rồi anh ơi. Trời ơi, bữa rồi ha, tôi bất cẩn, tôi ỷ y là dọn dẹp sạch sẽ rồi. Nên tôi cho thằng nhỏ nó ngủ trưa mà tôi không có văng mùng.
0: Ý trời, chị biết không, mình người lớn thấy mũi cắn còn đưa tay lên đập, còn phủi cho nó bay đi. Chứ con nít nhỏ xíu biết cái gì đâu mà đập mà phủi.
3: Dạ, con chào cô Tám, con chào chú Tư.
1: Minh ha con.
0: Minh, dạ. Con. Vô đây ngồi cho mát nè con.
1: Dạ. Vô nhà ngồi uống nước chơi nha con.
3: Dạ, con cảm ơn cô Tám, cảm ơn chú Tư.
0: Minh nè.
3: Dạ.
0: Chiến dịch sinh hoạt hè năm nay, đoàn thanh niên tụi con có tổ chức hoạt động gì nhiều không con?
3: Dạ, nhiều lắm chú ơi, nhiều công trình phần việc lắm. Anh em trong xã với mấy bạn sinh viên tình nguyện đang tuyên truyền cho bà con mình cách phòng tránh sốt xuất huyết ở chỗ hội quán thanh niên kế văn phòng ấp mình đó chú. Trên đường về nhà đó thì con tạt qua ghé thăm cô Tám luôn, sẵn tiện hỏi thăm là sức khỏe của ông Bin luôn.
1: Cảm ơn con nghe Minh.
3: Dạ.
1: Cháu nội của cô Tám nó cũng khỏe nhiều rồi. Mà tụi con hay tuyên truyền cho bà con bảo vệ môi trường để mà phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Vậy chứ cái cách nào mình phòng chống nó cho hiệu quả ha con ha?
3: Dạ, cô Tám ơi, để mà phòng chống bệnh sốt xuất huyết á, biện pháp tốt nhất mình là diệt mũi nè, diệt lăng quăng, bọ gậy, với lại phòng chống mũi đốt. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không có vào đó để đẻ trứng. Thả cá vào các dụng cụ chứa nước lớn như là bể nè, giếng rồi chum dại này kia đó cô, để diệt lăng quăng, bọ gậy cô.
1: Vậy đó hen.
3: Dạ, chưa hết nha cô. Người dân mình phải thường xuyên thay rửa các dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ như là lu khạp nè, hàng tuần. Rồi thu gom quỷ các vận dụng phế thải ở trong nhà đó cô. Với lại xung quanh nhà mình nè, như là chai, lọ nè, miễn chai, vỏ dừa, dọn vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến. Còn nữa cô phải bỏ muối hoặc là dầu vô cái chén nước kê chân chạn, tủ đựng chén bát hay là

0: phối hợp với chính quyền, ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch sốt xuất huyết nữa đó nghe.
1: Dạ.
2: Ôi trời, bộ hai chú cháu phối hợp ăn ý hen. À gì nè anh Tư, hôm trước nhà tôi cũng dọn dẹp sạch sẽ lắm, mà sao nó cũng có muỗi nhiều vậy ta?
1: Cô Tám ơi, nhà cô sạch sẽ, nhưng mà muỗi nó có thể là ở chỗ khác nó bay tới. Ví dụ như gần nhà mình nè, nó có nhiều bụi rậm, hay là bà con mình chủ quan không dọn dẹp nhà cửa, vật dụng xung quanh nhà. Bởi vậy, muốn đạt hiệu quả cao trong công tác phòng chống sốt xuất huyết, thì ngành chức năng khuyến cáo mọi người dân phải cùng cộng đồng có trách nhiệm mới được.
2: Cộng đồng trách nhiệm là sao con?
0: Trời đất ơi, cộng đồng trách nhiệm tôi nói chị nghe, đó là mọi người chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực lại để thực hiện. Ai cũng phải có nghĩa vụ trách nhiệm bảo vệ môi trường để phòng chống dịch bệnh. Từ các sở ban ngành, đoàn thể chính quyền cho đến bà con nhân dân ở mình nữa đó chị.
1: Tôi nói đúng rồi đó cô Tám.
2: Vậy đó hen.
1: Dạ.
2: Vậy là Tám tôi hiểu rồi. Nhà Tám mà sạch sẽ thì Tám cũng sẽ tuyên truyền cho bà con hàng xóm dọn dẹp sạch sẽ giống vậy luôn hen.
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Đúng rồi cô Tám.
0: Ai ai mà cũng nâng cao ý thức thì môi trường được sạch đẹp, mũi không còn nơi trú ngụ, con em của chúng ta cũng không bị bệnh nữa đúng không?
2: Rồi rồi, mấy cái đó tôi hiểu rồi. Giờ hỏi thêm cái này nữa nghe.
0: Hỏi gì, hỏi lẹ lẹ đi cho thằng nhỏ nó còn đi về rồi còn công ăn chuyện làm nữa.
2: Hôm trước cháu nội cô đó mình nó bị sốt xuất huyết mà cô Tám không có biết. Cô Tám tưởng mẹ nó mới chích ngừa cho nó không vậy đó. Còn coi con giải thích thêm cho giùm Tám coi cái dấu hiệu nào để mình nhận biết là cái đứa nhỏ hay là cái người ở trong nhà mình mà bị sốt xuất huyết vậy ha Minh?
1: Dạ, cái này á, con nói cô Tám nghe nha. Con giải thích được, mà chú Tư cũng giải thích được luôn đó cô.
2: Là sao nữa mày?
1: Dạ.
2: Mày nói luôn đi, mày nói cô Tám không có hiểu lắm.
1: Ủa, cô Tám quên chú Tư có biệt danh gì hả?
2: Thì ông Tư dân phố. Ở đâu ông Tư dân phố? Ông nói tôi nghe coi.
0: Cô Tám biết không? Đầu tiên là giai đoạn sốt, biểu hiện là sốt cao đột ngột liên tục, rồi là nhức đầu, chán ăn, buồn nôn.
2: Y như thằng cháu tôi luôn.
0: Rồi là đau cơ, đau khớp, nhức hai cái hố mắt. Rồi tiếp là da sung huyết, có chấm xuất huyết ở dưới da, chảy máu chân răng hoặc là chảy máu cam nữa đó.
2: Hôm bữa là da nó cũng chấm vậy luôn đó.
0: Y chang vậy đó. Mà chưa hết đâu nghe. Tiếp đến giai đoạn 2 mới là cái giai đoạn nguy hiểm đó nghe. Thường là vào khoảng ngày thứ 3 tới ngày thứ 7 của bệnh á, người bệnh có thể sốt hoặc giảm sốt rồi. Các biểu hiện có thể gặp như là ề mi mắt nè, đau bụng nè, nôn nè, đau ngực nè, khó thở nè. Nặng hơn có thể có biểu hiện sốc, giật giả, bứt rứt hoặc là ly bì. Rồi lạnh chi, da lạnh, ẩm, thân nhiệt có thể hạ đột ngột, tiểu ít. Các chấm xuất huyết rải rác dưới da hoặc là ban xuất huyết thường ở mặt trước hai cái cẳng chân hoặc là mặt trong hai cánh tay. Bụng, đùi, mạng sườn hoặc có những mảng bầm tím, có thể là có ban giác ngứa nữa đó.
1: Còn nữa nha cô Tám, người bệnh còn bị chảy máu cam nè, rồi chảy máu chân răng, tiểu ra máu, xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết phổi, não là biểu hiện nặng đó cô.
2: Trời ơi, như vậy nếu mà có mấy cái đó là bị nặng dữ ha. Vậy cái cách mà mình chăm sóc mấy đứa nhỏ nó bị sốt xuất huyết làm sao ha Minh ha?
1: Dạ, khi mà mình thấy những biểu hiện trên á, người nhà cần theo dõi sát thân nhiệt của trẻ, báo cho nhân viên y tế bất cứ khi nào nếu mà nhận thấy trẻ sốt lên, phối hợp dùng thuốc hạ sốt cho trẻ theo hướng dẫn của nhân viên y tế, tuyệt đối là không tự ý dùng thuốc hạ sốt. Vệ sinh mắt nè, mũi họng hàng ngày cho trẻ bằng dung dịch nước muối sinh lý 0,9% đó cô.
0: Chưa hết đâu nghe, người thân nên cho trẻ ăn mấy thức ăn mềm, lỏng, dễ tiêu thôi, như là cháo, bột, sữa vậy đó. Không cho trẻ dùng các loại thức ăn, nước uống có màu nâu đỏ, vì khó phân biệt khi trẻ có nôn ra máu. Khuyến khích trẻ uống nhiều nước. Bên cạnh đó thì còn phải mặc quần áo vải mềm, thấm hút mồ hôi. Đặc biệt phải chú ý tới việc đảm bảo vệ sinh da cho tụi nhỏ.
1: Còn cái việc này cũng cần thiết nha cô Tám.
2: Sao con?
1: Mình phải chủ động để phòng bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân thực hiện vệ sinh môi trường, thường xuyên ngủ mùng tại các vùng dịch, nên mặc quần áo dài để phòng mũi đốt ngay cả ban ngày. Khi sốt cần đến ngay cơ sở y tế, không tự ý điều trị tại nhà đó cô.
0: Mà chú Tư bay biết hiện nay

0: nay bà con mình cũng có thể chủ động phòng chống sốt xuất huyết thông qua việc là tiêm phòng vaccine nữa đó. Đây xem là lá chắn hiệu quả trong việc phòng ngừa sốt xuất huyết đó nghe.
1: Có vaccine để mà phòng sốt xuất huyết nữa đó hả anh Tư hả anh Minh?
2: Dạ có chứ cô. Việc chủ động tiêm phòng vaccine sốt xuất huyết đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao sẽ góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh nặng và tử vong. Mọi người dân mình được khuyến cáo tiêm vaccine sốt xuất huyết, nhất là người lớn tuổi nè, người cao huyết áp, mắc các bệnh lý tim mạch, đái tháo đường, hen suyễn, người mắc bệnh lý về huyết học như là thiếu máu, tan máu, đối tượng đã từng mắc sốt xuất huyết đó cô.
1: Rồi. Cô Tám biết rồi, cảm ơn con, cảm ơn anh Tư nghe, cảm ơn hai chú cháu thiệt là nhiều ha.
2: Dạ.
1: Chàng ơi, hôm nay á hả, cô biết thêm nhiều thông tin để mà hả phòng chống sốt xuất huyết. Bởi vậy bà con mình cũng phải dậy nghe, phải nhớ là sốt xuất huyết đừng có chủ quan.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện Sốt xuất huyết đừng có chủ quan của tác giả Lê Thắng. Đến đây chương trình Chuyện quê mình của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Xin kính chào tạm biệt.
4: Chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ.

Mến chào quý vị các bạn đến với chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ được phát trên sóng phát thanh kênh FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử www.angiangtv.vn. Quý vị thân mến, hoàng tử nhạc số Grady vừa phát hành Side A của album mới Ánh sáng màn đêm. Đây không chỉ là sản phẩm đánh dấu sự trở lại sau 2 năm gần như là ở ẩn, mà còn là bước chuyển mình rõ rệt về tư duy và tầm dốc nghệ thuật của Grady, một nghệ sĩ trẻ tìm thấy chính mình bằng tình yêu âm nhạc và lựa chọn đi đường dài với bản ngã nghệ thuật đầy chiêm nghiệm cá nhân. Side A, ánh sáng gồm 7 track, vận hành như là một dòng chảy cảm xúc liên tục, không bị bó buộc bởi cấu trúc hay thể loại. Grady chia sẻ về cách tiếp cận âm nhạc của mình. Mọi thứ thiên về kiểu dòng chảy, không bị đóng khung vào một thể loại hay cấu trúc cụ thể. Âm nhạc của mình được làm theo cảm xúc, tới đâu làm tới đó. Chính lựa chọn này đã tạo nên một tổng thể âm nhạc giàu tính cá nhân, nơi mà cảm xúc được đặt lên trên mọi công thức, và cũng nhờ đó mà âm nhạc của Grady như là dòng nước mát lành chuyển hóa thành năng lượng, khiến trải nghiệm nghe trở nên mượt mà và dễ chịu, khó ngưng giữa chừng. Mở đầu album là ca khúc đã được phát hành MV Hóa Trà. Ca khúc đánh dấu khoảnh khắc thức tỉnh khi nhân vật lần đầu chạm vào thế giới nội tâm của mình nhờ tình yêu. Thông điệp Grady gửi gắm, tình yêu đã khiến cho anh tìm thấy nơi anh thuộc về, đã trở thành trục cảm xúc xuyên suốt, mở ra hành trình tỉnh thức của nhân vật chính là Grady.

Ở track 2, Yêu Em Như, Grady yêu thương chính là một cảm xúc bản năng. Tình yêu không còn là ẩn dụ mà đã trở thành nhu cầu được thừa nhận, được đáp lại. Baby, tất cả những lời yêu trong bài hát này đều là dành cho em đấy. Hay Yêu Em Như cho thấy một Grady không né tránh cảm xúc, sẵn sàng bộc lộ trọn vẹn. Sự tếu táo dễ thương của Grady được bộc lộ qua bài hát này một cách bất ngờ. Phía sau hình ảnh một hoàng tử nhạc số mơ mộng, ít ai biết là Grady cũng chỉ là một chàng trai muốn yêu và không ngại nói lời yêu.

Mộng Tình tiếp tục mở rộng thế giới nội tâm của Grady, nơi mà ranh giới giữa mộng và thực bị xóa nhòa. Cho anh xin được mãi mãi ở trong vòng tay em thôi, là mong muốn được neo lại trong một trạng thái cảm xúc vĩnh cửu, dù đó có thể chỉ là ảo ảnh.

Đôi mắt kẻ tình si đánh dấu màn kết hợp cùng với Min, giọng hát nữ mang màu sắc mềm mại, tạo nên sự cân bằng và đối thoại trong cảm xúc. Và đây cũng là lần tái hợp đáng chú ý sau Để tôi ôm em bằng giai điệu này. Thế giới hiện lên trong đôi mắt kẻ tình si là một thế giới được Ready xây dựng và mời gọi người nghe bước vào.

mới hôm qua, kéo cảm xúc về giới thực tại mong manh của sự chờ đợi. Những ký ức tưởng chừng như là vừa xảy ra bỗng trở nên xa vời. Dường như mới hôm qua mà thôi, tình ơi em trốn đâu mất tiêu rồi? Là câu hỏi lặp lại thể hiện trạng thái lững lờ của nhân vật.

Đôi lứa, Brady từng chia sẻ, mình gộp tất cả những gì mình đang enjoy, bao gồm cả bản thân mình, vào một chữ em để bày tỏ cảm xúc. Điều này được phản chiếu rõ trong ca khúc qua câu hát, em sẽ thấy ở trong em chỉ còn bình yên ở lại, nơi mà tình yêu trở thành điểm tựa tinh thần của Brady và cũng của những người nghe nhạc, yêu âm nhạc cột mát đoàn thể lần.

Khép lại Side A là Hơi thở của gió, một interlude đóng vai trò chuyển tiếp, mở ra không gian mới cho hành trình tiếp theo. Chỉ là ta muốn đi về nơi đó, như là một lời mời gọi gợi mở về phần màn đêm chưa được hé lộ.

vốn được đánh giá là một cá tính âm nhạc đặc thù. Ở Grady, mỗi bài hát đều là một câu chuyện kể. Có thể ngọt ngào, lãng mạn, cũng có thể trầm tư, hoặc là cũng có khi rất suy. Ở phiên bản nào thì âm nhạc của Grady cũng mang lại nhiều cảm xúc cho người nghe. Chúng ta vừa thưởng thức các track trong Side A của album mới nhất Ánh Sáng Màn Đêm của Grady. Và tiếp nối chương trình, chúng ta hãy nghe lại một vài ca khúc tiêu biểu của Grady quý vị nhé.

0: nha.
1: Quý vị thân mến, Đoàn Thế Lân, sinh năm 2000, thường được biết đến với nghệ danh là Grady. Anh là cựu thành viên của nhóm nhạc nam Monster và từng giành được một đề cử của giải cống hiến cho nghệ sĩ mới của năm. Nhờ sự ủng hộ của gia đình, anh đã đăng ký tham gia chương trình Giọng Hát Việt Nhí mùa thứ hai vào năm 2014. Với ca khúc Hà Nội Trà Đá Dĩ Hè, anh đã chinh phục huấn luyện viên Lam Trường. Năm 2017, Grady chính thức ra mắt trong nhóm nhạc Monster và không lâu sau khi Eric thông báo rời khỏi Monster lẫn SC319 Entertainment. Vào ngày 7 tháng 7, 2021, Monster thông báo hoạt động trở lại sau hơn 2 năm đóng băng với ca khúc Có Hẹn Với Thành Xuân, ra mắt vào ngày 18 tháng 7 cùng với full album kỹ thuật số đầu tay Over the Moon và buổi fan meeting trực tuyến vào ngày 30 tháng 7 để gửi tặng cho người hâm mộ đã chờ đợi và ủng hộ nhóm trong suốt thời gian đóng băng, để Grady hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Sau khi ra mắt album Over the Moon, Monster tuyên bố ngừng hoạt động. Tháng 6 năm 2022, Grady và Tờ Linh ra mắt MV Dài Câu Nói Có Khiến Người Thay Đổi sau 5 năm anh tung ra demo cho ca khúc này. Sau hơn 2 ngày ra mắt, MV đã đạt hơn 1,4 triệu lượt xem, lọt top 7 trending music YouTube. Và chưa dừng lại ở đó, ca khúc cũng đã nhanh chóng đạt top 1 iTunes, Spotify và Apple Music Playlist.

Ngày 10 tháng 11, Grady ra mắt MV Em Về Tinh Khôi kết hợp với Hoàng Dũng và Amy, một ca khúc trong album 90s Hits 2000 Vibes của Làn Sóng Xanh.

Ngày 22 tháng 11, Grady chính thức ra mắt với đĩa đơn dự báo thời tiết hôm nay mưa với các ca khúc trong đó do chính anh sáng tác. Theo số liệu thống kê của Spotify, Grady là nghệ sĩ radar mới có lượt streaming phát trực tuyến cao nhất 2022 trên Spotify Việt Nam năm 2022.

Theo số liệu thống kê của Spotify, Grady là nam nghệ sĩ Việt có lượt người nghe hàng tháng cao nhất và cũng là ca sĩ có lượt nghe nhạc cao nhất Spotify Việt Nam năm 2023 và cũng như là thuộc top 4 nghệ sĩ 2023 và top 2 nghệ sĩ Việt Nam 2023 của Spotify tại thị trường Việt Nam. Đồng thời, 5 ca khúc của anh cũng lần lượt có tên trong bảng xếp hạng. Những ca khúc được nghe nhiều nhất năm 2023 trên Spotify bao gồm Đưa Em Về Nhà, Vài Câu Nói Có Khiến Người Thay Đổi, Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa, Có Hẹn Với Thanh Xuân và Để Tôi Ôm Em Bằng Giai Điệu Này.

trên nền tảng Apple Music, Grady cũng có tới 7 ca khúc xuất hiện trong danh sách những ca khúc được stream nhiều nhất 2023, lần lượt là Đưa em về nhà, Để tôi ôm em bằng giai điệu này, Vài câu nói có khiến người thay đổi, 10 tháng 6, Dự báo thời tiết hôm nay mưa, Lời tạm biệt chưa nói, và Có hẹn với thanh xuân. Cùng với Đưa em về nhà và 10 tháng 6, Grady đã chiến thắng giải thưởng Làn sóng xanh 2023 cho các hạng mục top 10 ca khúc được yêu thích nhất, ca khúc của năm, sự kết hợp xuất sắc và ca khúc trên radio.

Quý vị thân mến, chương trình album và nghệ sĩ kỳ này với giọng ca của Grady xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cũng vào khung giờ này tuần sau.

0: Mời các cụ và quý thính giả nghe chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi.
1: Thưa các cụ và quý thính giả, chuyên mục Người cao tuổi do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này có những nội dung chính sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc. Đề xuất nâng mức trợ cấp xã hội và hưu trí xã hội lên 600.000 đồng mỗi tháng. Robot AI bước vào cuộc sống của người cao tuổi Trung Quốc. Cuối chương trình là phóng sự ông Tiên Giang Câm, người giữ lửa đoàn kết trong phong sóc. Sau đây là nội dung chi tiết.

0: Thưa các cụ và quý khán giả, nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, chiều 5 tháng 6 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt 85 đại biểu người cao tuổi tiêu biểu đại diện cho phong trào thi đua yêu nước trên cả nước giai đoạn 2021-2026. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định người cao tuổi luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống gia đình và xã hội, là những người lưu giữ, truyền trao các giá trị văn hóa, đạo đức và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Việc kính trọng, chăm lo và phát huy vai trò người cao tuổi không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của các thế hệ người cao tuổi đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, công tác người cao tuổi cần được tiếp cận theo hướng toàn diện hơn, không chỉ chăm sóc mà còn tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia đóng góp cho cộng đồng bằng kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín của mình.
1: Các cụ, các ông, các bà, các bác có mặt ở đây hôm nay cho chúng ta thấy một điều rất đáng quý, cống hiến.

0: Yến không chỉ dừng lại ở tuổi nghỉ hưu. Một người cao tuổi sống mẫu mực có thể làm yên một gia đình. Một người cao tuổi có uy tín có thể làm thuận một cộng đồng. Một người cao tuổi còn đau đáu việc nước, việc dân có thể truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các cấp các ngành tiếp tục hoàn thiện chính sách, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện các dịch vụ dành cho người cao tuổi. Đặc biệt, quan tâm đến người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm mọi người cao tuổi đều được chăm sóc và thụ hưởng thành quả phát triển của đất nước.
0: Phải nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và dịch vụ dành cho người cao tuổi. Mục tiêu không chỉ là kéo dài tuổi thọ, mà phải nâng cao chất lượng sống để người cao tuổi được sống khỏe mạnh, an toàn, có đời sống vật chất tinh thần ngày càng tốt hơn. Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, các địa phương và cả hệ thống chính trị và toàn dân dành những gì tốt nhất cho người cao tuổi. Cụ đây cũng đề xuất là sẽ phải phát triển thêm nhiều cái trung tâm dưỡng lão. Ngày thì đi đến cái trung tâm này, chiều về sinh hoạt gia đình, chưa có thể ăn bữa trưa ở trung tâm. Nhưng mà trong thời gian ở trung tâm được nghỉ ngơi này, được tư vấn chăm sóc sức khỏe này, đấy, được nói chuyện này, được chơi cờ này, được sinh hoạt thể thao, văn hóa văn nghệ. Và bây giờ cái trung tâm này cũng đang rất khuyến khích.
1: Bên cạnh đó, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò là cầu nối giữa người cao tuổi với đảng và nhà nước, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ phong trào tuổi cao gương sáng, góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh, nhân ái và phát triển bền vững.
2: Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số quy định về chính sách trợ giúp xã hội dành cho các đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 600.000 đồng mỗi tháng. Theo dự thảo, mức chuẩn mới dự kiến tăng khoảng 20% so với hiện hành. Đây là căn cứ để xác định mức trợ cấp đối với các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội. Việc điều chỉnh được đưa ra nhằm phù hợp hơn với biến động giá cả, mức sống của người dân và góp phần đảm bảo an sinh xã hội trong giai đoạn hiện nay. Một nội dung đáng chú ý khác là việc bổ sung chính sách trợ cấp hưu trí xã hội. Theo đó, người thuộc diện được hưởng hưu trí xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng mức trợ cấp 600.000 đồng mỗi tháng. Trường hợp đồng thời thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội thì sẽ được áp dụng mức hưởng cao hơn. Dự thảo cũng đề xuất điều chỉnh một số quy định liên quan đến người cao tuổi theo hướng xem xét điều kiện thực tế của người có nghĩa vụ phụng dưỡng khi xác định đối tượng được hưởng trợ cấp. Bên cạnh việc nâng mức hỗ trợ, dự thảo còn hướng đến đơn giản hóa thủ tục hành chính. Người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử. Thẩm quyền tiếp nhận, xét duyệt và quyết định hưởng trợ cấp được tăng cường phân cấp cho cấp xã nhằm rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách. Hiện nay, cả nước có khoảng 4,7 triệu người đang thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội. Việc sửa đổi quy định lần này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả, thực hiện chính sách an sinh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội.

0: Khi tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh và hàng trăm triệu người cao tuổi phải sống một mình, Trung Quốc đang đặt kỳ vọng lớn vào robot và trí tuệ nhân tạo như một giải pháp cho bài toán chăm sóc người già. Từ viện dưỡng lão đến các gia đình tổ chim trống, tức con cái đã rời tổ, chỉ còn cha mẹ ở lại, robot chăm sóc đang dần hiện diện nhiều hơn, mở ra một thị trường được dự báo trị giá hàng chục tỷ nhân dân tệ trong những năm tới. Theo báo cáo do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc công bố mới đây, nước này đang chứng kiến sự tăng trưởng nhanh của ngành robot chăm sóc người cao tuổi, với quy mô thị trường dự kiến vượt 10 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1 tỷ 470 triệu đô la Mỹ vào năm 2026. Tốc độ mở rộng của thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi quá trình già hóa dân số ngày càng nhanh, trong khi nguồn cung dịch vụ chăm sóc người cao tuổi chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế. Ông Liu Wancheng, Trung tâm Phát triển Công nghiệp Thông tin Trung Quốc, nói:
1: Robot chăm sóc người cao tuổi thông minh đang nổi lên như một giải pháp đổi mới cho các vấn đề già hóa truyền thống, và tiềm năng thị trường trong tương lai được đánh giá

0: giá rất rộng mở. Để nâng cao chất lượng robot, Trung Quốc vẫn cần tiếp tục đầu tư vào công nghệ, mở rộng kịch bản ứng dụng, hoàn thiện tiêu chuẩn và bảo đảm an toàn.
1: Khả năng của robot hiện không còn giới hạn ở các công việc cơ bản như là dọn dẹp hay là giao đồ ăn. Nhiều mẫu robot mới đã có thể hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày, theo dõi sức khỏe, bầu bạn tinh thần, hỗ trợ phục hồi chức năng và di chuyển người cao tuổi, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhóm người già với tình trạng sức khỏe khác nhau. Ông Liu Wenxiang, Trung tâm Phát triển Công nghiệp Thông tin Trung Quốc cho biết.
0: Dù các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất đạt trình độ tiên tiến quốc tế ở những chức năng cốt lõi như phát hiện té ngã, giám sát từ xa và hỗ trợ phục hồi chức năng, song vẫn cần thúc đẩy tích hợp các công nghệ mới như mô hình AI cỡ lớn, vật liệu mới và công nghệ tương tác người robot an toàn và robot chăm sóc người cao tuổi, đồng thời tối ưu sản phẩm dựa trên những nhu cầu thực tế của người già.
1: Đến năm 2025, dân số Trung Quốc từ 60 tuổi trở lên đã đạt 323,38 triệu người, trong đó hơn 130 triệu người cao tuổi sống một mình. Thực trạng này cho thấy các cơ sở điều dưỡng chuyên nghiệp sẽ tiếp tục là thị trường lớn nhất của robot chăm sóc người già, chiếm khoảng 50% nhu cầu. Mô hình chăm sóc cộng đồng đứng thứ hai với khoảng 30%. Trong khi đó, chăm sóc tại nhà hiện chỉ chiếm khoảng 20% thị phần, nhưng đã là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất. Ngành robot chăm sóc người cao tuổi hiện tăng trưởng trung bình khoảng 32% mỗi năm. Riêng thị trường robot bầu bạn có tốc độ tăng trưởng lên tới khoảng 42% một năm. Sự xuất hiện ngày càng nhiều của robot trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi cho thấy Trung Quốc đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ mô hình an sinh trước áp lực già hóa dân số. Trong tương lai, robot có thể không chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ sinh hoạt mà còn trở thành trợ lý sức khỏe và bạn đồng hành tinh thần cho người già. Tuy nhiên, để công nghệ thực sự thay thế được một phần vai trò của con người, bài toán về chi phí, độ an toàn và khả năng tương tác cảm xúc vẫn sẽ là thách thức lớn đối với ngành công nghiệp này.

0: Thưa quý vị, không chỉ là nông dân sản xuất giỏi, ông Tiên Chăn Cụm, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer ở ấp Kinh Mới, xã Giang Thành, còn là cầu nối quan trọng đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với bà con trong vùng sóc. Bằng sự gương mẫu trong lao động sản xuất, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và sự tận tâm trong giáo dục con cháu, ông đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chung tay phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong không khí dân chủ cởi mở của buổi họp lấy ý kiến người dân về việc sáp nhập ấp Kinh Mới và ấp Trần Thệ, ông Tiên Chăn Cụm có mặt từ rất sớm. Với vai trò là người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, ông chăm chú lắng nghe các nội dung được triển khai, đồng thời tích cực tham gia đóng góp ý kiến, giúp bà con hiểu rõ hơn về mục đích ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính ở địa phương. Sau cuộc họp, ông tiếp tục gặp gỡ trao đổi với bà con trong vùng sóc, tuyên truyền đến người dân hiểu đúng đồng thuận với chủ trương của Đảng, Nhà nước, góp phần tạo sự thống nhất trong cộng đồng dân cư. Ông Ngô Văn Sang, trưởng ấp Kinh Mới, xã Giang Thành, tỉnh An Giang nói.
1: Hôm nay thì cũng mời bà con lại lấy ý kiến sắp nhập ấp, thì cũng nhờ có chú người có uy tín, ông cũng làm cái công tác tuyên truyền rất mạnh mẽ, rồi kết quả tuyên truyền sắp nhập ấp này là cũng rất là thành công, cũng bà con cũng thống nhất theo cái chủ trương rồi chính sách pháp luật là đã đưa ra.
0: Không chỉ tích cực tham gia công tác xã hội, ông Tiên Chăn Cụm còn là tấm gương sáng trong lao động sản xuất. Nhiều năm qua, gia đình ông phát triển kinh tế từ sản xuất lúa kết hợp chăn nuôi bò. Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, cuộc sống gia đình ngày càng ổn định và phát triển. Hiện nay, bên cạnh đàn bò sinh sản được chăm sóc chu đáo, gia đình ông còn đầu tư nhiều máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp như máy cày và máy bay nông nghiệp phun thuốc, gieo xạ lúa. Đây là những phương tiện hiện đại giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả lao động. Điều đáng quý là từ những điều kiện sản xuất sẵn có, ông luôn sẵn sàng hỗ trợ bà con trong vùng khi cần cày xới đất đai, phun thuốc bảo vệ thực vật hoặc chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Tinh thần tương trợ ấy đã góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư. Ông Tiên Chăn Cụm, ấp Kinh Mới, xã Giang Thành, tỉnh An Giang nói.
2: Cái chuyên truyền vận động bà con làm theo chủ trương chính sách của Đảng.
0: Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, ông Tiên Chăn Cụm còn đặc biệt quan tâm đến việc học tập của con cháu. Ông luôn tâm niệm rằng muốn phát triển bền vững thì phải chú trọng nâng cao dân

0: trí. Vì vậy, ông thường xuyên nhắc nhở con cháu chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức, trang bị kiến thức để có tương lai tốt đẹp hơn. Từ chính gia đình mình, ông đã lan tỏa nhận thức về tầm quan trọng của việc học đến nhiều hộ dân trong vùng Sóc, góp phần nâng cao ý thức chăm lo giáo dục thế hệ trẻ tại địa phương. Ông Phạm Quang Nhớ, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Giang Thành, tỉnh An Giang cho biết.
1: Từ khi xã Giang Thành được sáp nhập từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, thì hiện nay đối với đồng bào dân tộc thiểu số của xã Giang Thành trên 30% tổng số dân số của xã. Thì hiện nay thì bà con đồng bào dân tộc Khmer cũng như là người dân của xã Giang Thành thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của đảng và nhà nước. Tuy nhiên thì đối với bà con người dân tộc Khmer hiện nay thì được sự quan tâm của chính quyền địa phương. Tuy nhiên thì đời sống bà con cũng còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà phát huy cái vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thì đã tuyên truyền người dân cách thức làm ăn cũng như là thực hiện cái chính sách pháp luật của nhà nước. Thì đến thời điểm này, đặc biệt là công tác tuyên truyền pháp luật, vận động học sinh ra lớp và cái vai trò của người uy tín hướng dẫn cho bà con trong thực hiện phát triển kinh tế gia đình. Thì hiện nay đời sống người dân cũng khá lên rất là nhiều, đặc biệt là trong tuyên truyền sáp nhập ấp hiện nay.
0: Bằng sự chân thành và trách nhiệm, ông Tiên Văn Cụm luôn được bà con yêu quý tin tưởng. Mỗi khi trong xóm có gia đình gặp khó khăn, cần hỗ trợ ngày công lao động hay cần chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, ông đều nhiệt tình giúp đỡ. Với bà con nơi đây, ông không chỉ là người có uy tín, mà còn là người hàng xóm gần gũi, luôn sẵn sàng sẻ chia trong cuộc sống thường ngày. Bà Trương Thị Ngọc Giàu, Phòng Văn hóa Xã hội xã Giang Thành, tỉnh An Giang nói.
2: Ông Cung không những là một người thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền mà còn là một người hàng xóm thân thiện, gần gũi. Thì trong xóm thì ông luôn tận tụy giúp đỡ những ai thì vào mùa vụ mà thiếu nhân công thì ông luôn ra sức tích cực giúp đỡ. Thì ông cũng luôn động viên con cháu và những người có con em là đồng bào dân tộc Khmer tích cực theo đuổi con đường học tập.
0: Từ những việc làm bình dị trong cuộc sống hàng ngày đến vai trò tích cực trong công tác vận động quần chúng, ông Tiên Văn Cụm đã và đang góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương. Hình ảnh người nông dân Khmer cần cù lao động, hết lòng vì cộng đồng, quan tâm chăm lo cho thế hệ trẻ là minh chứng sinh động cho vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số hôm nay. Những đóng góp thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của ông đang góp phần xây dựng xã Giang Thành ngày càng phát triển văn minh và giàu bản sắc.

0: Chương mục Người cao tuổi do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
1: Tiết mục Kiến thức gia đình.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với tiết mục Kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.anggiangtv.vn. Tiết mục Kiến thức gia đình kỳ này sẽ có những nội dung chính sau đây: trẻ em cần gì để có một mùa hè thực sự ý nghĩa? 5-1 là tỷ lệ vàng cho hôn nhân. Phóng sự Bình đẳng giới nền tảng xây dựng gia đình hạnh phúc. Và cuối chương trình là tiểu mục Mắt nhỏ cùng bạn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 6 lợi ích của thói quen đi bộ sau bữa ăn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ hè thường được xem là khoảng thời gian để trẻ em nghỉ ngơi sau một năm học tập căng thẳng. Tuy nhiên, bên cạnh việc quan tâm đến sức khỏe thể chất hay các hoạt động vui chơi, nhiều chuyên gia cho rằng đời sống tinh thần của trẻ cũng cần được chăm sóc đúng mức. Đây là thời điểm trẻ có nhiều thời gian hơn để khám phá bản thân, phát triển cảm xúc và xây dựng các kỹ năng xã hội. Sau nhiều tháng học tập với lịch trình dày đặc, không ít trẻ bước vào mùa hè trong trạng thái mệt mỏi, áp lực hoặc căng thẳng kéo dài. Một số em dần tiếp tục tham gia nhiều lớp học thêm, khóa kỹ năng hoặc các hoạt động được sắp xếp kín lịch, khiến khoảng thời gian nghỉ ngơi thực sự bị thu hẹp. Các chuyên gia tâm lý cho rằng trẻ cũng cần những khoảng trống để thư giãn, phục hồi năng lượng và giải tỏa cảm xúc. Việc cho trẻ có thời gian tự do chơi đùa, đọc sách, tham gia hoạt động ngoài trời hoặc đơn giản là nghỉ ngơi có thể giúp cân bằng tâm lý và

0: giảm áp lực.
1: Mùa hè là cơ hội để cha mẹ dành nhiều thời gian hơn cho con. Những cuộc trò chuyện về trường lớp, bạn bè, sở thích và những điều trẻ đang lo lắng có thể giúp cha mẹ hiểu rõ hơn thế giới nội tâm của con. Nhiều trẻ không dễ dàng bộc lộ cảm xúc bằng lời nói. Vì vậy, thay vì liên tục đặt câu hỏi hay đưa ra lời khuyên, cha mẹ có thể bắt đầu bằng những việc lắng nghe và tạo cảm giác an toàn để trẻ chia sẻ. Sự quan tâm đúng lúc giúp trẻ cảm thấy được tôn trọng và thấu hiểu. Những trải nghiệm đơn giản trong mùa hè cũng có thể góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần của trẻ. Các hoạt động như đọc sách, vẽ tranh, làm đồ thủ công, chăm sóc cây xanh, chơi thể thao và tham gia các hoạt động cộng đồng đều giúp trẻ phát triển khả năng sáng tạo, tăng sự tự tin và học cách kết nối với mọi người. Đặc biệt, việc tiếp xúc với thiên nhiên được nhiều nghiên cứu ghi nhận có tác động tích cực đến tâm trạng, khả năng tập trung và mức độ căng thẳng ở trẻ em.
0: Trong kỳ nghỉ hè, thời gian sử dụng điện thoại, máy tính bảng hay trò chơi điện tử thường tăng lên đáng kể. Công nghệ mang lại nhiều lợi ích nhưng nếu sử dụng quá mức, có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, khả năng giao tiếp và sức khỏe tâm lý của trẻ. Thay vì cấm đoán hoàn toàn, cha mẹ có thể cùng con xây dựng những quy tắc hợp lý về thời gian sử dụng thiết bị, đồng thời khuyến khích các hoạt động thay thế như vận động, đọc sách hoặc sinh hoạt cùng gia đình. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng môi trường gia đình tích cực đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển tinh thần của trẻ. Những bữa cơm chung, chuyến đi ngắn ngày, hoạt động vui chơi cùng nhau hay đơn giản là những khoảnh khắc trò chuyện mỗi ngày đều góp phần tạo nên cảm giác gắn kết và an toàn. Một mùa hè ý nghĩa không nhất thiết phải được lấp đầy bằng các khóa học hay lịch trình dày đặc. Đôi khi, điều trẻ cần nhất là được nghỉ ngơi, được lắng nghe và cảm nhận sự đồng hành từ gia đình. Đây cũng là nền tảng giúp trẻ phát triển khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần trước khi bước vào năm học mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo tiến sĩ John Gottman của Đại học Washington, năm 1 có nghĩa mỗi tương tác tiêu cực giữa vợ chồng cần 5 hoặc nhiều tương tác tích cực để có thể giữ hôn nhân bền vững. Tỷ lệ 5-1 có tác dụng thần kỳ vì nó tạo ra một dung đệm tích cực giúp các cặp vợ chồng giải quyết xung đột hiệu quả hơn.
0: Bày tỏ lòng biết ơn hàng ngày. Một nghiên cứu năm 2012 phát hiện ra những cá nhân cảm thấy được đối tác lãng mạn trân trọng hơn, có xu hướng đáp ứng nhu cầu của đối tác hơn. Ngoài ra, những cá nhân biết trân trọng báo cáo mức độ cam kết cao hơn và có nhiều khả năng duy trì mối quan hệ bền vững theo thời gian. Để bày tỏ lòng biết ơn, hãy ghi nhận những điều nhỏ nhặt. Mọi người có xu hướng coi những hành động hàng ngày là điều hiển nhiên, nhưng việc ghi nhận chúng có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Hãy ghi nhận những nỗ lực này bằng một câu cảm ơn hoặc em rất cảm kích vì anh luôn nghĩ đến em. Nên khen ngợi điểm mạnh của họ, dù đó là khiếu hài hước, kỹ năng nấu ăn hay khả năng gìn giữ bình tĩnh dưới áp lực. Hãy cho đối phương biết bạn thấy và trân trọng những đặc điểm này.
1: Ưu tiên thời gian chất lượng bên nhau. Thời gian chất lượng có nghĩa là sự kết nối với đối tác ở mức độ sâu sắc hơn. Nghiên cứu cho thấy các tương tác không xung đột hàng ngày thúc đẩy sức khỏe và hoạt động của một mối quan hệ. Các cặp vợ chồng dành nhiều thời gian tương tác hàng ngày để nói chuyện sẽ có mức độ hài lòng cao hơn, coi mối quan hệ của họ tích cực hơn và cảm thấy gần gũi hơn với đối tác. Ngoài ra, bạn có thể đơn giản là dành những khoảnh khắc yên tĩnh bên nhau mà không cần trò chuyện hay hoạt động. Ôm ấp trên ghế dài, ngắm hoàng hôn và chỉ cần nắm tay và tận hưởng sự im lặng. Những khoảnh khắc kết nối yên tĩnh này có thể vô cùng mạnh mẽ và thân mật.
0: Xin lỗi và tha thứ. Xin lỗi và tha thứ là những kỹ năng quan trọng vì chúng giúp bạn xử lý xung đột một cách khéo léo và ngăn chặn sự tiêu cực dai dẳng. Khi bạn mắc lỗi hoặc làm tổn thương đối tác, hãy đưa ra lời xin lỗi chân thành. Điều này bao gồm việc thừa nhận lỗi lầm của bạn, bày tỏ sự hối tiếc và chịu trách nhiệm, tránh đưa ra lời bào chữa hoặc biện minh cho hành động của bạn. Đừng quên đền bù cho lỗi lầm của bạn, có thể thông qua hành động cho thấy bạn cam kết thay đổi hành vi của mình hoặc thông qua cử chỉ thể hiện sự hối tiếc của bạn. Khi thảo luận về xung đột, nên tập trung vào việc tìm giải pháp, thay vì nhắc lại những sai lầm trong quá khứ, cùng nhau làm việc để hiểu điều gì đã sai và cách ngăn ngừa các vấn đề tương tự trong tương lai.
1: Chấp nhận quan điểm của đối phương. Những cá nhân xem xét quan điểm của đối tác thường cảm thấy gần gũi, quan tâm hơn và có xu hướng dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Để làm được điều này, cần thực sự lắng nghe những gì đối tác của bạn đang nói mà không ngắt lời hoặc chuẩn bị phản bác. Hãy dành cho họ sự chú ý hoàn toàn, duy trì giao tiếp bằng mắt. Cần nhận ra và thừa nhận cảm xúc của đối tác, ngay cả khi bạn không đồng ý với quan điểm của họ, cảm xúc của họ vẫn có giá trị. Hãy cởi mở sự thỏa hiệp, chấp nhận quan điểm của đối tác, đôi khi có nghĩa là sẵn sàng thỏa hiệp. Điều này không có nghĩa là từ bỏ quan điểm của riêng bạn, mà là tìm ra một lập trường chung, tôn trọng cảm xúc và nhu cầu của cả hai.
0: Giữ cho cảm xúc nhẹ nhàng. Nghiên cứu cho thấy sự hài hước là một trong những yếu tố dự báo mạnh nhất về sự hài lòng trong mối quan hệ, khiến nó trở thành một công cụ có giá trị trong bất kỳ mối quan hệ nào. Nó có thể xoa dịu căng thẳng, tạo ra những tương tác tích cực và củng cố kết nối cảm xúc của bạn. Bạn có thể trêu chọc điều gì đó khiến đối tác thấy đáng yêu, có thể khiến họ mỉm cười, nhưng hãy chắc chắn tránh các chủ đề nhạy cảm có thể làm tổn thương cảm xúc của họ. Đừng quên rằng, việc tìm thấy sự hài hước trong những điều bình thường giúp mọi thứ nhẹ nhàng và thú vị.
1: Thưa quý vị và các bạn, người xưa có câu, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, như một sự nhấn mạnh trách nhiệm của phụ nữ trong việc chăm sóc gia đình và con cái. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của xã hội, vai trò của các giới trong gia đình cũng trở nên linh hoạt và bình đẳng hơn. Trong môi trường sống hiện đại, khi cả nam và nữ đều có cơ hội phát triển sự nghiệp, việc phân chia công việc gia đình theo giới tính không còn là tiêu chí phù hợp. Thêm vào đó, việc các thành viên cùng nhau chia sẻ công việc gia đình và trách nhiệm nuôi dạy con cái là cần thiết để đảm bảo một gia đình hạnh phúc, đặc biệt trong cuộc sống số hóa, vốn biến động không ngừng như hiện nay. Nhưng sự thay đổi không thể một sớm một chiều. Quan niệm nam giới làm việc nhà, chăm sóc con cái hay hỗ trợ các công việc gia đình, đó là họ đang giúp đỡ người phụ nữ như kiểu tôi giặt hộ bà cái áo của tôi, vẫn còn khá phổ biến. Và dĩ nhiên, quan điểm này cần thay đổi. Nam giới làm việc nhà không phải là giúp phụ nữ, mà là cùng có trách nhiệm chung với tổ ấm, và đó mới thực sự là sự bình đẳng trong gia đình. Sự thay đổi này đến từ nhận thức về vai trò của nam giới trong gia đình hiện đại. Khi nam giới tham gia vào các công việc gia đình, họ không chỉ giúp giảm gánh nặng cho vợ, mà còn tạo ra một môi trường gia đình hòa thuận, nơi mọi thành viên đều có thể phát triển cá nhân để có thời gian nghỉ ngơi thư giãn, giúp cân bằng trong cuộc sống. Sự phát triển công nghệ để giúp cải thiện năng suất lao động và thúc đẩy tính linh hoạt trong việc làm. Điều đó cũng kéo theo những áp lực mới về thời gian, công việc và trách nhiệm gia đình.
0: Để giải quyết vấn đề này, sự chia sẻ trách nhiệm trong gia đình, đặc biệt là từ phía nam giới, trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Sự bình đẳng trong việc chia sẻ trách nhiệm không chỉ mang lại lợi ích cho phụ nữ, mà còn giúp nam giới thấu hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống gia đình. Sự chia sẻ này cũng giúp gia tăng những trạng thái vui vẻ cho vợ chồng con cái, từ đó cải thiện sức khỏe tinh thần, mang lại hạnh phúc của cả gia đình. Bình đẳng giới trong xây dựng gia đình hạnh phúc đã và đang có nhiều thay đổi, trước hết là sự thay đổi về nhận thức về vai trò của nam giới trong gia đình. Truyền thông, giáo dục và các chương trình tuyên truyền về bình đẳng giới đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhận thức cộng đồng về sự chia sẻ trách nhiệm gia đình. Bên cạnh đó, cần có sự thay đổi từ cấp độ luật pháp và chính sách. Việc khuyến khích cả nam và nữ đều có cơ hội nghỉ phép khi sinh con hay các chính sách hỗ trợ nam giới tham gia chăm sóc gia đình là những bước tiến quan trọng để đạt được sự bình đẳng giới thực sự. Thạc sĩ Phương Hoàng Nga, chuyên gia tâm lý cho biết.
2: Nếu như mình nói về chuyện bình đẳng giới thì mình sẽ cảm thấy là mình luôn thường như sẽ chạm được đến phần nhận thức của mọi người nhiều hơn. Còn về cảm xúc thì đôi khi mọi người vẫn cứ cảm thấy kiểu có cái gì đấy gợn gợn khi mà làm về nó. Thì chính vì vậy cho nên mình nghĩ rằng là cái việc giáo dục bình đẳng giới hay là cái nhận thức về giới, cái ý niệm về giới ở trong gia đình nó sẽ có thể bắt đầu từ những việc rất là nhỏ. Từ cái việc mà các bạn ấy đang được nhìn thấy gì ở trong gia đình.
1: Trong thời đại 4.0, bình đẳng giới trong gia đình không chỉ là câu chuyện của phụ nữ, mà còn là sự đồng hành tham gia và trách nhiệm của nam giới. Việc nam giới chia sẻ công việc nhà và chăm sóc con cái không còn là điều xa lạ hay đặc biệt, mà là sự cần thiết để tạo ra một gia đình hạnh phúc, nơi mọi thành viên đều có thể phát triển và sống một cách cân bằng. Khi nam giới và phụ nữ cùng chung tay xây dựng gia đình, họ sẽ không chỉ tạo ra một môi trường sống tốt đẹp hơn, mà còn góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững.
3: Mắt nhỏ cùng bạn.

0: Thưa quý vị và các bạn, đi bộ là một trong những hoạt động đơn giản nhất giúp hỗ trợ sức khỏe, thể chất, tim mạch và thần kinh. Thay vì ngồi nghỉ hoặc nằm ngay sau bữa ăn, đi bộ ngắn có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe. Đi bộ nhẹ từ 10 đến 30 phút sau bữa ăn có thể hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết, cải thiện sức khỏe tim mạch, đồng thời duy trì cân nặng khỏe mạnh.
1: Hỗ trợ tiêu hóa theo Healthline, vận động nhẹ sau ăn giúp kích thích hoạt động của dạ dày và ruột, từ đó thúc đẩy thức ăn di chuyển thuận lợi hơn trong hệ tiêu hóa. Đi bộ 10 đến 15 phút sau mỗi bữa ăn trong 4 tuần có thể giảm các triệu chứng như đầy hơi, chứng bụng và ợ hơi.
0: Kiểm soát đường huyết. Theo Times of India, đi bộ ngắn sau ăn có thể làm giảm đáng kể mức tăng đường huyết sau bữa ăn, kể cả ở những người không mắc bệnh tiểu đường. Khi cơ bắp vận động, cơ thể sử dụng glucose trong máu để tạo năng lượng, từ đó hạn chế tình trạng đường huyết tăng cao sau bữa ăn. Thời điểm vận động có vai trò quan trọng bởi đường huyết thường tăng mạnh trong khoảng 30 cho đến 60 phút sau khi ăn. Đi bộ kéo dài 2 cho đến 10 phút cũng có thể mang lại tác động tích cực đến kiểm soát đường huyết nếu được thực hiện ngay sau bữa ăn.
1: Có lợi cho tim mạch, đi bộ thường xuyên sau bữa ăn góp phần giảm cholesterol LDL, cholesterol xấu, và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Bên cạnh đó, duy trì vận động đều đặn còn có thể giảm viêm, yếu tố liên quan đến nhiều bệnh mạn tính, trong đó có bệnh tim.
0: Hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Đi bộ là một hình thức vận động đơn giản giúp tăng tiêu hao năng lượng. Kết hợp đi bộ sau ăn với chế độ dinh dưỡng hợp lý có thể tạo thâm hụt calo, yếu tố quan trọng trong kiểm soát cân nặng. Duy trì những buổi đi bộ ngắn sau các bữa ăn còn giúp cải thiện độ nhạy insulin và chuyển hóa năng lượng hiệu quả hơn, từ đó giảm nguy cơ tích tụ mỡ thừa.
1: Cải thiện chất lượng giấc ngủ. Thói quen đi bộ sau ăn còn có thể mang lại lợi ích cho giấc ngủ. Đi bộ nhẹ vào buổi tối còn cải thiện hiệu quả giấc ngủ, tức tăng tỷ lệ thời gian ngủ thực tế trong tổng thời gian nằm trên giường.
0: Giúp hạ huyết áp. Trang Very Well Health cũng chỉ ra đi bộ thường xuyên hỗ trợ hạ huyết áp ở người tăng huyết áp hoặc tiền tăng huyết áp. Chia nhỏ hoạt động thể chất thành nhiều lần đi bộ ngắn trong ngày cũng giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và tuần hoàn máu. Các chuyên gia khuyến nghị nên đi bộ ở cường độ nhẹ đến trung bình khoảng 10 phút sau mỗi bữa ăn. Không cần đi quá nhanh hoặc tập luyện nặng ngay sau khi ăn. Nếu cảm thấy khó chịu ở bụng khi vận động ngay sau ăn, có thể chờ khoảng 10 cho đến 15 phút rồi mới bắt đầu đi bộ. Người có bệnh lý tim mạch, tiểu đường hoặc các vấn đề sức khỏe đặc biệt nên tham khảo ý kiến bác sĩ để lựa chọn hình thức vận động phù hợp.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang cũng đã hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Thu Hương và Trà Giang xin được gửi lời chào đến quý thính giả trong chương trình âm nhạc Quà Tặng Trái Tim của báo và phát thanh truyền hình An Giang nha.
1: Và chúng ta đến với 60 phút của chương trình trong khung giờ quen thuộc từ 10 giờ đến 11 giờ và ngày thứ 3, thứ 5, thứ 6 hàng tuần. Hãy tham gia chương trình cùng với hai MC bằng cách gọi vào số điện thoại bàn 02973 812 308 hoặc 02973 812 309, cũng như là gửi những lời chúc tốt đẹp cho gia đình, bạn bè, người thân của mình bằng cách gửi tin nhắn hoặc ghi âm cho fanpage chương trình nha.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối đến thính giả đầu tiên ha. Thu Hương, Trà Giang xin chào bạn ạ.
2: Dạ, em chào hai bông hoa xinh đẹp của chương trình mình ạ.
0: Vâng, xin chào bé Xíu nha.
2: Dạ.
0: Mở đầu chương trình ngày hôm nay rất là may mắn được gặp bé Xíu, mang một năng lượng rất là tích cực luôn đó.
2: Dạ.
0: Bé Xíu ơi, sáng giờ mình làm gì đó?
2: Trời ơi, sáng tranh thủ nấu cơm, bữa nay ngủ quên nữa trời.
0: Ngủ quên hả?
2: Vậy 7 giờ, việc mình đi làm muốn chết luôn.
0: Chắc là trời mưa nên là ngủ ngon đúng không? Nên là ngủ quên luôn.
2: Dạ, đúng rồi. Dạ, đúng rồi, lần này làm muốn chết luôn á, mới phòng luôn á.
0: Bên đây cũng có mưa á.
2: Mẹ mới ghẹo em rồi, nó dán điện lên đài cuốn lấy chuối nha. Mẹ nói chuyện không? Mẹ nói chuyện không? Cho mẹ nói nè.
0: Sao mà
2: mẹ nói chuyện với chị không?
0: Ông thần tài này chắc là đạo chuối hay gì, là mỗi lần mà muốn lên đài là phải cúng chuối là mới được lên á. Thích ăn chuối
2: dạ,
0: lắm hả?
2: Dạ mẹ em ghẹo MC á, mà em ở ngoài ghẹo MC trong đây nè. Hỏi mẹ nói chuyện không? Mẹ nói thôi, mẹ lắng tai nhận nghe.
0: Rồi, rồi bây giờ bé Xíu sẽ yêu cầu cái khúc gì đây nè?
2: Dạ em nhờ chương trình là có giúp cho mẹ em nghe bài nhạc là Khung Trời Tuổi Mậu á.
1: Cái khúc này thì bé Xíu muốn tặng cho ai?
2: Dạ cái khúc này trước tiên tặng cho mẹ. Mẹ nhớ nhận vui nha mẹ. Rồi em tặng cho cô chú anh chị trong ban biên tập. Nhớ mình xin mái mái cho em. Hai bông hoa MC dễ thương này dẫn chương trình. Em chúc mọi người nghe nhạc em vui nha.
1: Xin cảm ơn bé Xíu nhiều nha.
2: Dạ, bài hát mình tặng cho chị Xuân Mai, anh Đồng Mỹ Nhí, Hoàng Anh Bình Dương, anh Đức Quang, Vinh Thanh Hoàng, chị Hường, anh Thanh Sơn, chị Ngọc Diễm, bạn Trúc Ly và cô chú anh chị nghe đây gần xa. Chị Nga là bạn của em chúc mọi người hạnh nguyên mặt vui. Em cảm ơn chương trình nhiều ạ.
1: Xin cảm ơn bé Xíu vì đã gửi những lời chị nhắn rất là dễ thương vừa rồi nha. Và bây giờ thì chương trình xin đáp ứng ca khúc mà bé Xíu đã gửi tặng. Đó là ca khúc Khung Trời Tuổi Mộng với tiếng hát của hai ca sĩ Hồ Phương Liên và Huỳnh Thật. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe.

Xin chào các anh chị trong ban biên tập Đại An Giang. Em tên Thuận ở Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp đến với chương trình quà tặng trái tim hôm nay. Em xin yêu cầu bài Khi tôi 20 do Đoan Trang trình bày để tặng các anh chị trong ban biên tập Đại An Giang, đặc biệt là chị Thu Hương, anh Tuấn Kiệt, chị Minh Giang, chị Trà Giang, anh Phương Tuấn, anh Nguyễn Giang, chị Khánh Bình dẫn chương trình và chị Bích Ngọc hay Kiều My, anh Nguyễn Điền kết nối máy. Chúc các anh chị trong ban biên tập có một ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả và luôn thành công trong công việc của mình. Thì em xin tặng cho vài bạn là chị Hường, bạn Minh Thiệt ở Cần Thơ, bạn Văn Thuận ở Đồng Tháp, bạn Chiêu Lan cũng ở Cần Thơ, bạn Thanh Hoàng ở Vĩnh Long, bạn Phước Phạm ở Tây Ninh, bạn có đến em Đức Lặng Yên ở Đắk Lắk, em Thúy Hằng và chị Trang Thùy ở An Giang, em Trúc Ly, bạn Nhật Tường ở Đồng Tháp, anh Quy ở Đà Nẵng, bạn Nhân ở quận 8, bạn Mỹ Tiên ở thành phố cùng các bạn nghe đài. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Qua chương trình em cũng muốn giao lưu với các bạn yêu nhạc qua Zalo là 0523182765. Và em xin cảm ơn các anh chị trong ban biên tập Đại An Giang rất nhiều ạ.

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Khi tôi 20 và tiếng hát của ca sĩ Đoan Trang. Đây là yêu cầu của bạn Thuận đến từ Đồng Tháp. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Và ngày hôm nay thì ban biên tập chương trình Quà tặng trái tim cũng xin chúc các sĩ tử 2K8 có ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông đầu tiên thật thành công và cũng đạt được những kết quả thật tốt đẹp.
1: Và các bạn thân mến, chúng ta hãy tiếp tục liên hệ đến chương trình qua số điện thoại đó là 02973 812308 hoặc là 02973 812309 để tham gia trực tiếp và yêu cầu bài hát gửi tặng đến cho những người thân yêu của mình. Và nếu như mà mình không có thời gian liên hệ trực tiếp thì có thể gửi tin nhắn cũng như là ghi âm một đoạn lời nhắn nào đó gửi tặng đến chương trình và chương trình sẽ đáp ứng yêu cầu dành cho các bạn nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thính giả tiếp theo. Thu Hương Trà Giang xin chào bạn ạ.
2: Xin chào Trà Giang và xin được chào chị Thu Hương. Lâu lắm rồi em mới được luôn trò chuyện cùng với chị Thu Hương nha.
1: Có phải là đại gia đình mini nhí không ạ? À? Đúng không?
2: Đúng rồi đó.
1: Xin chào Lâm Quy nha.
2: Lâu quá hôm nay mình trò chuyện nhiều hơn xíu nha chị Thu Hương.
1: Đúng rồi.
2: Mình mới gặp nhau đó.
0: Không biết thì...

0: Hôm nay thì anh Lâm Huy cũng đang nghỉ giải lao phải không ạ?
1: Đúng rồi, hiện tại thì mới ăn cơm hồi lúc 9:40 rồi sau đó nằm nghỉ, nãy giờ nằm nghỉ bấm bấm bấm điện thoại nè. Thấy
0: Là
1: căng
0: mình
1: lúc mà chương trình 10 giờ tới giờ luôn đó, nãy giờ anh gọi ra từ 10 giờ đó.
0: Ừ,
1: Tới giờ mới được vô đó.
0: vậy thì sáng giờ mình có buôn bán gì không anh?
1: Anh hiện tại anh đi làm công ty rồi Thu Hương ơi,
0: À, chuyển qua làm
1: nghỉ
0: công
1: bán
0: ty rồi
1: trái
0: hả?
1: cây. Đúng rồi, bởi vì
0: Chèn
1: lâu
0: rồi.
1: lắm không có trò chuyện Thu Hương nên Thu
0: Không biết gì hết, đâu có
1: Hương
0: biết đâu.
1: đúng rồi, tại vì nghỉ đi bán trái cây và hiện tại đi làm công ty hồi rồi từ bữa mùng 7 Tết tới giờ luôn đó Thu Hương.
0: Hèn ơi, gần nửa năm rồi.
1: Đúng, đúng rồi, nửa năm rồi
0: Đúng
1: mau
0: rồi,
1: ha, lây
0: đúng rồi,
1: quay
0: mau quá,
1: sắp
0: gần nửa
1: tới
0: năm rồi.
1: mùng 5 tháng 5 nữa rồi
0: Chuẩn
1: đó
0: bị ăn Tết 2026
1: Thu
0: nè.
1: Hương.
0: 2027 chứ. Ừ.
1: Thì
0: Mà
1: không
0: người
1: có cơ hội để đi.
0: vợ của mình có đi theo luôn không?
1: Ông vợ của anh thì hiện tại thì đang làm nấu ăn dọn dẹp ở trong trường học của bé anh đang học luôn á.
0: Dạ, còn
1: Rồi
0: mình thì
1: sáng hai
0: lên
1: mẹ
0: Sài
1: con
0: Gòn.
1: sáng hai mẹ con chở nhau đi học, con thì đi học, mẹ thì dọn dẹp nấu ăn ở
0: Vậy thì hai vợ chồng phải ở xa nhau hả?
1: bếp. Dạ tối về thì gặp nhau đó thương.
0: Ở Sài Gòn. Mình lên Sài Gòn hết luôn hả anh
1: Có đâu,
0: Huy?
1: không không vợ anh ở đây mà
0: Ở đâu,
1: anh
0: ở
1: nói
0: đâu?
1: sao, giống như vợ con anh với vợ anh thì sáng đi học, giống như là con anh đi học mầm non á thì vợ anh làm trong trường đó luôn.
0: Dạ, nhưng mà ý em
1: Đúng rồi,
0: hỏi là mình làm ở Sài Gòn hay là làm ở đâu?
1: không anh ở Sóc Trăng mà anh đâu có đi
0: Ừ,
1: đâu.
0: dạ. À, vậy thì ở gần không sao.
1: Vẫn là chung
0: Rồi,
1: gia đình à.
0: dạ, mình quay lại chương trình anh ha, để dành thời gian nữa. Rồi, ngày hôm nay tham gia chương trình thì anh Lâm Quy gửi tặng ca khúc gì đến cho quý thính giả đây?
1: Tham gia vào chương trình hôm nay cho gia đình nhỏ bánh mì mini nhí xin được yêu cầu bài hát là bài Vô Tình, một sáng tác của Thái Khang với tiếng hát của ca sĩ Lâm Hùng đó.
0: Dạ, ca khúc Vô Tình này anh muốn gửi tặng cho ai à?
1: Dạ trước tiên gửi tặng đến cho chị thư ký đã nói máy cho anh được gặp Trà Giang cũng như là Thu Hương ngày hôm nay. Chúc tất cả ekip của mình có một ngày thứ năm làm việc thật là vui. Và món quà này anh gửi tặng đến cho tất cả các bạn của anh, và đặc biệt món quà này anh gửi tặng đến cho vợ anh là Dương Thị Mini cùng thêm thần nhí là Tướng Nghe. Chúc cả nhà mình vui khi đón nhận các phúc mà chồng gửi tặng trong chương trình hôm nay. Với lời cho gia đình nhỏ bánh mì Mini nhí xin được cảm ơn và chào tạm biệt Thu Hương Trà Giang nha.
0: Dạ, xin cảm ơn anh Lâm Huy đã dành thời gian tham gia chương trình nhé. Và thông qua fanpage Quà Tặng Trái Tim 99,4 MHz thì chương trình có nhận được tin nhắn của thính giả tên là Trân Tú, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Bạn yêu cầu ca khúc Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè. Ca khúc này bạn gửi tặng đến ban biên tập chương trình, dành tặng cho chị Bích Ngọc nè, chị Kiều My, chị Lệ Hằng, anh Nguyễn Điền, Thu Hương Trà Giang, Nguyễn Giang Khánh Bình và các anh chị trong ban biên tập chương trình, đồng tặng cho khán thính giả nghe đài gần xa. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Tiếp đến là tin nhắn của thính giả Hoàng Tuấn, yêu cầu ca khúc 10 ngón tay tình yêu tặng cho anh trai Lê Minh Thiệt, chị Ngọc Trang, Yến Thảo, cô Sáu Trong, cô Út Bến Lức, cô Sáu Mây Đồ, cô Sáu Tuyết, và với lời chúc là chúc mấy cô nghe nhạc thật vui. Liên tục sẽ là tin nhắn của chị Tư Mai đến từ Vĩnh Long, yêu cầu bài hát Tiếng Đàn Tơ Lư tặng cho cháu Lê Minh Thiệt nè, Yến Thảo, chị Sáu Mây Đồ, chị Sáu Trong, chị Sáu Tuyết, chị Út Bến Lức, chị Thu Nga, cùng khán thính giả nghe đài, chúc mọi người nghe nhạc vui. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc của bạn Lâm Quy nha, ca khúc được mang tên Vô Tình qua tiếng hát của ca sĩ Lâm Hùng.

0: Chúng ta vừa lắng nghe những giai điệu du dương của ca khúc Nhắm mắt thấy mùa hè, một ca khúc của ca sĩ Nguyên Hà. Đây là yêu cầu của bạn Trần Tu đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn bạn rất nhiều.
1: Một lần nữa xin được dành lời cảm ơn đến bạn Trần Tu đến từ thành phố Hồ Chí Minh nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối đến thính giả tiếp theo. Thu Hương Trà Giang xin chào bạn ạ.
2: Alo.
1: Dạ anh, xin chào ạ.
2: Thanh Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh à, Thu Hương ơi.
1: Dạ em chào Thanh Sơn, em chào anh Sơn ạ.
2: À, mỗi lần là Thu Hương mà dẫn chương trình là anh gọi được vô à. Tại anh đang ngồi quán cà phê đó, anh nghe chương trình anh thấy Thu Hương dẫn, anh lấy cái máy anh bấm anh nhà vô, hên
1: may
2: quá.
1: May mắn hên quá gặp anh Sơn.
2: Lâu lắm rồi mới gặp Thu Hương lại.
1: Dạ. Anh Sơn ngày hôm nay mang đến ca khúc gì đến cho chương trình đây ạ? À?
2: Đến với chương trình hôm nay cho anh yêu cầu bản Hạ Trắng em.
1: Dạ. Ca khúc này anh gửi tặng đến ai?
2: À, qua ca khúc này cho Thanh Sơn gửi tặng chị Hương ở Cần Thơ, bạn Thanh Tùng ở Long An cũ, bé Xíu ở Đồng Nai, Văn Đức, Quang Vinh ở Tiền Giang cũ và cùng toàn thể thính giả đang theo dõi đài của mình. Và sau cùng cho anh cảm ơn Thu Hương, Trà Giang và ekip chương trình rất nhiều ạ.
1: Dạ rồi, xin được cảm ơn anh Sơn đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu ca khúc này nha. Và Thu Hương xin được đọc tin nhắn của thính giả gửi về nè. Đó là chị Phạm Giàng yêu cầu ca khúc Tháng 6 mùa thi tặng cho các bạn thân thương của chị nghe nhạc thật vui. Tiếp đến là cô Sáu May Đồ yêu cầu bài hát Tình yêu lung linh tặng cho con trai Lê Minh Thiệt ở Cần Thơ, chị Út Bến Đức, chị Sáu Trong, chị Sáu Tuyết, chị Thu Nga, cháu Yến Thảo, Ngọc Lan, Ngọc Trang. Chúc cả nhà nghe nhạc vui. Và tiếp đến là tin nhắn của Diệp Đại Hồng Duyên đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Bạn yêu cầu ca khúc Những ngôi sao xa xôi. Ca khúc này bạn xin tặng cho anh chị ban biên tập chương trình và khán thính giả nghe đài, cũng như là dành lời chúc đến cho các bạn sĩ tử 2K8 ngày hôm nay thi thật tốt và thật thành công. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với món quà của anh Thanh Sơn gửi tặng, ca khúc được mang tên Hạ Trắng.

0: Các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Tháng 6 Mùa Thi qua tiếng hát của ca sĩ Thủy Đăng. Đây là yêu cầu của thính giả Phạm Giàng nha. Và các bạn thân mến, thông qua chương trình thì Thu Hương cũng nhận được rất là nhiều tin nhắn của thính giả gửi về. Như là tin nhắn của thính giả Lê Hồng Phong nè. Bạn yêu cầu ca khúc Đất Phương Nam, tặng bài hát này cho chị Thu Hương, anh Hiệp Sang, anh Lê Thắng, chị Bé Xíu, anh Hiệp ở Sài Gòn nè, cùng các bạn nghe đài. Chúc mọi người có thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng tích cực. Bên cạnh đó thì bạn Phong cũng gửi tặng cho cô Sáu may đồ, cô Tư nấu rượu, chúc cô Tư ngày mới thật nhiều niềm vui. Bên cạnh đó tặng cho chú Sáu Đèo đến từ Bến Tre cũ nè, chúc chú Sáu thật nhiều niềm vui và luôn luôn mạnh khỏe. Lời cuối thì cảm ơn chương trình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối đến thính giả tiếp theo ha. Thu Hương Trà Giang xin chào bạn ạ.
1: Chị Hương ở thành phố Cần Thơ, mến chào chị Thu Hương và Trà Giang nha.
0: Dạ, chào chị Hương nha.
1: Dạ.
2: Hôm nay thì chị Hương đang làm gì vậy ạ?
1: Chị sáng giờ chị cơm nước xong, chị đang gọi đài nghe đài đó.
0: Dạ.
1: Hôm nay chị gọi hoài không có vô. Dạ.
2: Vậy là hôm nay quá trời may mắn rồi.
1: Dạ.
0: Cũng là thính giả gần sắp cuối rồi đó chị Hường.
1: Dạ.
0: Dạ, chị Hường sẽ yêu cầu ca khúc gì đây?
1: Nghe bài Hạ Buồn á. Dạ, chị tặng cho em chị Thu Hương Kề Giang và em kính nó mát cho chị nghe bài hát chị tặng buổi sáng thứ năm thật vui. Nhiều sức khỏe trong chương trình giờ dùng bữa cơm thật ngon bên gia đình của mình nha. Em chị Trà Giang, Thu Hương với em kính nó mát chị. Dạ. Chị sẽ tặng chị tên nấu rượu, chị Ban Nhan, chị Cẩm, chị Tư Hút Tiếu, chị Năm Lệ, em Mỹ Linh, Trà Vinh, em Hiếu Thịnh và em Minh Sang, Văn Tùng, Minh Tân, em Thanh Tùng, Long An, em Nhân Quận 8, em Tính, Văn Tính, Ngọc Quyền, Văn Đảo, em Tính ở Bến Tre, nhà Nguyễn Thanh Trung, với em hai em bé ở Vĩnh Long, em Mai Phương Trang, Thị Ngọc Trang, em Thanh Hoàng, Thanh Nam và em Thái Hùng, Yến Thảo, Hồng Vinh, Quang Vinh, em Đức, Bế Chí, Trần Nguyễn, Trần Bình và Thanh Thị, Hằng Lên, Cà Mau và tất cả ai là bạn chị Cẩn Quỳnh, Hải Đăng luôn. Dạ. Nghe bài hát chị tặng thật vui và chị mến tặng sáng giả nhà đài rồi chị chờ em chị Thu Hương với em chị Trà Giang nha.
0: Dạ.
1: Cảm ơn chị rất nhiều luôn nha.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị Hương, cảm ơn món quà yêu thương của chị Hương dành tặng đến cho quý thính giả nha. Và chương trình nhận được tin nhắn của thính giả Thái Quốc Hưng nè. Thính giả Hưng yêu cầu ca khúc Vị Ngọt Đôi Môi tặng cho chị Bích Ngọc, chị Kiều My, chị Lê Hằng, anh Nguyễn Điền, các anh chị trong ban biên tập chương trình, với lời chúc là chúc mọi người nghe nhạc vui. Thính giả Trần Như đến từ Đồng Tháp yêu cầu bài hát Tim Em Thắt Lại tặng cho anh chị trong ban biên tập chương trình và khán thính giả nghe đài, chúc mọi người nghe nhạc vui. Thính giả Trúc Ly thì yêu cầu ca khúc Đoạn Đường Vắng tặng cho Thanh Quang, Trần Quỳnh, Hiếu Thuận, Trang Thùy, Hiệp Hóc Môn, Bé Xíu, chị Bích Ngọc, chị Lệ Hằng, anh Nguyễn Điền, Thu Hương Trà Giang, Nguyễn Trang và các bạn nghe đài gần xa. Và mong được giao lưu với các bạn qua số điện thoại Zalo, đó là 0974 404 417. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc của chị Hường gửi tặng ha. Ca khúc được mang tên Hạ Buồn qua tiếng hát của ca sĩ Đông Đào.

Quý thính giả thân mến, vừa rồi là ca khúc Những Ngôi Sao Xa Xôi qua tiếng hát của... đây là yêu cầu của bạn Hồng Duyên đến từ thành phố Hồ Chí Minh nha. Và các bạn thân mến, những bài hát mà thính giả yêu cầu nhưng mà chương trình chưa kịp đáp ứng thì sẽ được phát vào Chủ nhật cũng như là thứ Bảy nè, từ 7 giờ đến 8 giờ trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của bạn nghe đài. Quý thính giả nhớ theo dõi và lắng nghe nha. Còn bây giờ thì Thu Hương và Trà Giang cũng như là kỹ thuật viên Kiều My xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Lộc nà ní nâng prai mật dìa tì mật rầy. Còn trô khai sạc cà mập hiếp đâm bay cổ mạch năm bì bọn mập hiếp rồi mùi. Còn lòng mọc thamay ní. Nâu sao bạch chung đâm bọn bì xe kiên hải. Sa mạc công nà ri sạc thạ bắn bình chì ca rạch thang dô thiê khát an giang. Sa hạ ca chì mùi sa mạc công nà ri đâm bọn bì xe kiên hải. Bọn riêp chom cầm bì thi bà có là hà rô bà có. Nâng chun âm nói đào sạc kray kéo đài chùm nè ca lập bác. Nâng riêng bụi cái nâng khăn năng đâm bọn bì xe nì. Nơi khả năng cảm bệnh thí ní, xa mạc công nơi rí, xa thạ bánh bình chí ca rạch thà nhu thị khách, bàn phát đoàn âm nào xàm sập chấm nay, chuôn đoàn xa xa nộp xa, đại miền chi vượt hiệp lâm bạc, nâng khát khám răng

0: đang không ca sạc xa ông nói mua chùm này miền đầm lại pram rồi bản đồng đại bản mau bị ca kỳ cố prop hộp thoàn thiên song công phiêu vô bản địa cầm ni chia sạc cam ở phía chợ đang đầm bay lơ thực chất nâng chùm rừng ao ổn ổn bản to chùm nhà ca làm ba khát khăm prang prang xâm bạch bản nâu sạc đại là o chiến tiệt cao pi sạc cam ở phía đầm ông nói ổn ổn sạc sạc sạc sạc cọt tua ban cam sập sai chấm nét đằng nâng chấm ni bóng cá nâng tập sát cá lồng tức đại rùm chấm nai lơ cầm po cá yọt đằng nâng smart đại cà pì khốn nông rạch đầu vi sma cal cam bị thì ni cọt ban bằng con là khả năng nghệ sư sâm rap ôn ôn nông cá tầm nét tầm nong nâng chạy cầm lấy rừng rau nề cá chấm nét cá làm ba đam bay bận đo smart đại sờ lạnh cá rin sốt nâng nông sa hạ cùng thay nước nông cam bị thì đầm nang sa mạc công đời sát thà ban bệnh chi cà rạt than yết thi khét anh yang ban miên bờ sát thà tổ bay chi âm nào chẳng ni miên đầm lai mình thủng đầm âm pi xâm phê rạ cả đời ban tai việc ban bằng hai pi mà nô sanh chế tân á nâng ca tổ tu khô trư rập bạc cam bị bál nâng sa mạc chi ca sa mạc công đời nơi con cầm lang bờ đập ở vượt khét chôm po cơ má đại miên chi vật hiệp lầm ba nở đầm ban sa mạc cỏ tận tâm đường nu có sân không tha nâng chuối bằng thêm cầm lăng cho là có đâm bay ai ôn ôn bằng to khát khám bằng bằng rình sốt khai chi côn là o sơ phục kè.
1: Lâu nửa nít nâng bày mệt chế tính mệt trầy đòi ca ở vị chất sạch nál nâng miên tầm đuôi khổ trấu cho bố xã cống lộp dành dè nâng khung dĩnh thuận khát an giáng có bán bệnh chế chôn trở lại nhờ rộp án nâng chứ tục chật. Sa cam ở phía bờ bắc quát ban rùm chấm nái thay rẽ xa sàn đàn ở chất nẹp phùm phong rập bằng chỉ muối khát khăm bầm phô bằng bồn bút đại khí co sát nật ruột nở a rịa thóa thay rẽ xa sầm rót chân bắt ngay cắn tai sát bầm prong đã khung dĩnh thuận khát an giáng mà nút chỉ trán tai nghiệp lực đòi lột dành dẻ tiền cái ai cờ rốc nâng tục chất bầm phật mình mến đòi xa quát thôi ca thông đúng rư lịch thô ở vài nước tế mau bị trán chân mộc ní quát tay rùm cầm lăng chất nghiêm sát, khăn ông ca co sang phùm sốc, nâng chì vượt phép rợ bỏ nẹ chịt kháng. Đại phép xe mặt trắng, tớ tuốt khổ trấu, nâng xe mặt đầy ở bí chất, quát ban khai chì nẹ miền kịch xa nụ phép, khăn ông xa hạ cống, chân rùm chịt khmai. Chiêng mập hệch nằm chạp bàm chuáp, nâng ca nghe rợ bỏ cổng bà chì chôn xoay cà pía, lộp dành dẻ, chặt tục ní chì tùm đuôi khổ trấu, nâng chì cái đầy rì rợ bỏ khuôn. Tăng bị ngày đầm bốn, cho thuê cá nơi mùa là tháng, chân nằm mùi bán bàm bùn rồi cá sợ bàm bốn, quát bàn khật khâm bàm phô bóng bốn bà tị bát mì rực kìa, cô lưu dụ bài được bỏ phát nâng ruột, rùm khí co sang chi vào phép bà bạch thóa, nâng rịa xa phép xa mở ký khăn ông xa hạ cổng. Đó chân nằm bị bán một phí, quát bàn bóng bốn chưa tục chất, nâng tăng tăng ai thuê chi bà thịnh cổng bà chi chốn xoay cà bìa. Bà cá đã thuê ai nhạc cổng khí cổ rộp quát, cứ phép rủ rí, sạch sạch nâng xe mạc đầy từ tụt khổ trớ khăn ông kệch cả. Lột dành dẻ, tăng chùm này bèl từ sụt sụt túc đạp tiết, đồng bách đạp sản nợ phép cổ xá, chế bị xe nẹ nó khoạc khạp. Chùm bút lốt, chuối bọn bốn, ôi cây lùm ôi chì vào phép chế cây rì rì bầm phụt. Đôi chân này quát bàn khật khóm chuối cổ xá cây cỏ, từ tụt bàn bà phốp cầm chạy ảnh ổ cổ, ở tết xin niêm cả rần này khoạc khát, từ tụt cả ở bật thăm thạ vị ca xong tiết, lộc dành dẻ nơi khách khâm sập sái ai bị chỉ chốn bàn dồn đồng bay lời cầm buộc ca dồn đấng cà pi bài thán co sang sập hòn ở phía chốn ở bát ai phơi bài tòng chia sờ sạt quát cana miên bấm phô nẹp phúm ai đam rập bằng bài tòng chụp vinh tia rẽ xa à nắp máy tam đòn phơi khung phúm mình trao sầm ram pi phía pi cál nâng rùm khi bằng cà bài thán ruột nở sạt ẩm mình trầm tai để dễ tế quát nơi chỉ nẹp thơ muốn kế ai bằng bồn dốc tầm rập tam tiệt phong bà cá của ao cao sơ sá âm pi lột dành dẻ cứ bầm phô bong bổn đòi xem ở bị chất a cấp kẻ đi già riệp xá nâng chiếc cầm rù quát vô bàn thả bà chân ao kê tấp nâng thơ tám đầm bông bằng óc luôn dưỡng trai thơ chiếc cầm rù sần đôi chân hỏi cướp cho là ná rước sơ ca mà phép nâng bù là thán quát tay tay chỉ nẹ thơ mùn kề đòi miền ca ở bị chất nút tập cửa xa chỉ trán nâng bù là thán mình trăm tay bàn cài prai chỉ vào phép rù nữ thêm tiền pháp đồ ca dột đấng, âm bí có sáng cửu xa vật bật thóa, rẽ xa xa mở kịp hiếp, nâng bụt đại khní, áp hịp vật phùm sốc tịt phòng. Lộp dành dè, khung dĩnh thuận, khát an giáng, bắp ái đằng thà.
2: thầy mình có ý kiến để nêu lên cho bà con có ý kiến để chấp hành theo gì cái pháp luật
0: dương trâu tài lực làng bà nhà hà này ní xâm ráp bọn ôn bà đào dục bà đạp bấy bà đào

0: mì kia, có nữ dụng báy rộng bạc bạc nâng rọt. Thơ vơ dàng ná ôi bằng ôn bàn dôl nâng bà tự bắt là ôi bằng phót. Khởi nhóm miên chùi này nằm bằng ôn ôi khát khám thơ ca được xì, đám báy bông rít xe tài cạch cửa xa, chạm phót bì phìm cà đầy cà đò.
1: Khởi nông chì bà phìm rụt nữ, lốc dàn dẻ, tay ghẹt xa rồi bì rụt nữ xa mảnh, thơ mật đá, đôi cạ xì có ai tiết nơi chân bọt đầy. Đôi cả sạch sàn lưu hỏi, thơ ai quát nghi sửa chai chìm lệch đập mặt tết, nâng dô bàn bòm nông bạc thái rồi bác nẹ phùm. Bè chuốc cửa xa cao lầm bác, quát tay lợi tực chất, nâng tìm khuôn, rùm chùm nái chiên định. Bọn màn chân mộng ní, xa mặt đáy từ tuột khổ trở, nâng cả ọc bị chất rồi bác lộp dành dẻ, bàn rùm chùm nái bùng rừng thông mà hạ xa mở kỳ giả cống phô mở cò. Bọn bốn khăn ông cớm, mười tháng ngày căn tài sản sản khí, rùm khí áp phí vật xây thật cách, lợi cầm bố chì vào phíp rùa nữ, nâng co sang phần rùa nữ, á rì dạ thỏa. Khăn ông trông vạ rùa nữ tầm nớp, miên ca phạp đồ dạng chán, mà lúc đầu chìa lột dạng dẻ, nâng tài xin nghiêm sát, rẽ xa tầm lại sát sát, rồi viên ca ăn đất ở số, ca chai chầm lết nơi khăn ông phùm. Mình trở ca bị cặp sở sở, còn mình trở ca ban từ tuổi sổ ở vầy tiếng ớt, quát, quán tay rừng bừng thà. Nẹ rụt nơi chịch kháng, miên chì bập hiếp nâng nô chiến mũn, phùm sốc bì mùi tháng ngày, tơ mùi tháng ngày, căn tài rị chăm rán chiến tiền. Bì ca sma áp bị chất, khăn ông ca nghĩa, rõ hốt đôi sma rạc đáy từ tuột khổ trở nâng giả cống. Lộc dàn dẻ, bàn khai chì cầm rụt đòn lõ, ẩm bì nẹ miên cạch sàn được hiếp, khăn ông giả cống chân rùm chịch khmáy, nâng mưu lợt thàn. Tông vơ rực bạc quát bàn thở, tụ bay xà mánh, bàn tay miên ạc thần ạch đã thông thánh. Rùm chùm nách, bằng cách xâm rạc thamay, xâm rạp tầm bán sọc xài dính thuận sắp ngày này.
0: Lộp nà ní nực bài dù mặt chìa, tí mặt trầy. Mình trăm tay là bài chú mô ẩm bí tê sập hiệp thò mà chìa đọc xâm xài tê. Khát an giang, nơi chìa tầm bán đầy xâm bố tọc đào ý át tạ xa nhàn vô bà thò, nâng sát xà nà. Chìa mùi xâm non kháng bình nhiên, bị sất nhàng tràn. Bọn màn chân nằm chật chật ní. Tế sẽ cho bình nhiên, bàn khá lai chỉ tự đào mùi, bộ phênh tạo đào sạc đà nộp quần, rùm chậm nay sắp xay rộp hiếp hôm sọc, nâng bằng cách rộp bò rộp tật tổ tiền chôn bà trị chuẩn nở mưa lạc thành. Bị đảm bàn phân hồn bài nùi đã bị sát, rộp hốt đào đảm bàn bồn đàn hà tiền, xong bố tạo đào bà quả tế xa, rộp cân lại tờ căn này mùi nhu mùi, sát tế miên đâm lại bộ bà thò bị xe riêng riêng khuôn. Tại tiên, phía nhiều tế sẽ cho dàng tràn màu tốt sản ná gọi quân cơ rốt bộ chia nâng thuở bát vị sọt. Bọn màn chân nằm chật chật ní, tế sẽ cho kháng bình nhiên bàn khá lai chia rộp hiếp tế sẽ cho mùi bộ phết bênh để dùng bộ phát nâng khát ăn giang. Vì mình trầm tài, bọn bênh đâm rau ca tốt sản ná cơ rốt bộ chia rộp bác vị trí chôn bàn nộ tế. Tham tiên hữu rộm chậm này, ạ phí rẽ đâm lại bộ bà thoa bộ bình này, bọn cát rộp bò rộp tật tù tiền chôn bộ trí chôn, nâng trong rừng cả áp phí vót sẽ tài cạch cho nộp bác hoàng đài. Đòi miền bệnh lặng ẩm phí vót ả rạm đình, tì xa cả rạc bộ chia, bàn sắp thông thông, hữu rộm nâng bị thị bôn bộ bình này dàng tràn, tớp an giang miền lạc hẳn nạ đâm bay áp hí vọt tê sạch cho chọp nâng châm nửa sát sà vô bà thó nâng ế cô lù xì. Tăng bì đâm bàn phân hồn bài nùi đọc bì sát. Rồi khốt đó đâm bàn phân đàn hà tiền xóm bố tạo đôi công nạc trà bà vọt tê sát. Có bằng cát bàn bà vọt rương vô bà thó riêng riêng khuôn đâm bay bầm ra nhiều tê sạch cho chịch ngày. Bà ca chạp ả rộng bầm khót nia bạch cho bần cứ tê sạch cho kháng bình nhiên. Mình mang chìa ca thơ thông bà dịa trà, cổ rốt bồ chìa xa mạnh tiệt tề. Vìa cầm bông phá lạc đô mạnh đào chú bó tờ rốt ca chú lòng cát bị sát vô bạch thòa, nâng xâm rạc lầm hai ả rầm. Phải nhiều tê sư cho, tàu căn tì cần lành chùm nưa sạch nà, đàm bay bà khóm đào dô bà rì dạc ca xa ngọc xa ngắt, xa vay nhuôn xa thà bà tì dạc cầm, xa rào chì rì bà vô tê sát tực đầy, nâng xâm rọc luôn chìa mùi chi bộ phía bộ bà thò khăn ông sọc. Khăn ông tất tập hiệp tù tàu nú, đâm bọn bài núi, chia mạch hạ mặt đó lịch lô, kháng tê sẽ cho kháng bình nhiên nơi an giang. Chia mùi tì cần lành tê sẽ cho là bay lạc bành, đô chia phân nông bộ biên, phân nông lục dây phân nông xa vàm, nâng vót tay ăn. Khăn ông nú vót bè thông, nơi lờ phân nông bộ biên, chia chấm nách lịch lô bằng phật. Sát nơi chôm cạch đà phân nông lờ vương lờ vời. Chỉ dù một hơi, vọt bè thống bàn khai chi cân lệnh, thơ vơ thơ mà dịa trà, mình ai khóa bàn xâm rạp bộ tà xa xa nức, nâng phí nhu tì xa cho chi trần. Cảm ơn vì miền xa rạ xâm khăn kháng bình nhiên, nâu tì ni miền phía tẹ tình, đời xa ở các sự thiết trẻ trẻ trẻ trông vào chân nằm, tế sập hiệp thơ mà chết đọc bà rịt xuất, rộp xâm nẹ bà bốt đọc thông hồ lạc nở trong cận đào phần nồng. Nhiều trong sắp bà đà, rư thang ngay chốp xâm rã bí thị bọn thông thông, phần nhiều tế sẽ cho, rõ bọn nẹ, bàn nằm khả ní tờ lên phần nồng bộ biên, đâm bay cơ rộp bộ chía, coi con tế sập hiệp, nâng kếp dốc hiệp sẵn ngọc sẵn ngắt bí thơ mà chết bà rịt phần nồng. Bà nợ tạm đâm bọn bài núi, bộ bình tạo đòi vì nhiên xa mạ rạc đầy bà bụt. Nào ai hà tiếng, có lịch thơ lô chìm mùi chùm rù bà vật tế xa bà bà thòa, thu chọp nâng bộ bà hét, riêng chắc cả đầy phía kháng thơ bồn. Tù giang, miền đồ chìa mặt đo kê đầm này, bà ràng sắp mà cứu, chìa cần lành hrâm lực côn, rộ bò vòng trò côn mạ. Khăn nông đâm nạ cao, riêng chắc cả đầy nợ hà tiếng, cao bì chiên bay rồi chân nằm mình. Đảm bọn kê đảm này ní sát nơi chương phân nông bình sang, rù miên tì sẽ cả rạc bố chìa nâng bàng xót bò ràn, miên sát thà bà tài dạ cầm về xét đà lệch. Tất tập hiệp nâu tì ní bò ràn phòng, nâng phiếp ở là rực phòng, đài tiện tiên phân nhiều tì sẽ cho dàng tràn, mọc ảnh thốt sau trì bà tài xa, nâng tòa sản à tì sập hiệp, chôm bò mà nô chì tràn. Cả thư vượt đầm nào màu cầm sàn bàng sọp mà cứu, mình trầm tay chia đầm nào tê sẽ cho tê, nơi chi ọc cá đâm bay chơi vệnh dọc, đàm bảo phúc, bằng hai nơi cắt tê thóa, phát tức nức bảo phúc đàm, nơi bà chế chia tiệt phòng. Bọn sài vân chi, phần nhiều tê sẽ cho màu bì Hà Nội, bán ở đằng thà.
2: Xem trên mạng ấy có những cái điểm đến rất là hay.
3: Nhưng mơ tam internet khơi gần lánh tay sẽ cho chị tràn của ai chậm nạp ở râm. Miền phía bộ ràn dầm rạp khmênh chlong cắt bị sao. Tập nhóm nguồn bộ viên mộc lên nợ tí ni. Đồng bay ở school vì bộ viên miền phía ngập ngập. Nâng nào các bài chân này sẽ mất sọc sạp tiết.
0: Đã mê nguyện thị mến, phần nhiều tay sẽ cho an giang có mát ở đằng thà.
4: Cái khu di tích này thì hơi
3: tầm bắn cây đầm này nên vì miền ở nụ sau đây chỉ tràn tập trăm nát nhom cầm mọc tin đi cầm bồ chìa ruộng hai đa test nát cầm san trung vinh nâng tờ ngụt tực sập một
0: khi nãy về đầm này bộ bát hoa bờ bên này bản ạ phi ra xâm lấp tàu nâng cả ạ phi vót tê sẽ cho bận đa cần lấy mọc thưa tham gia tra tầng nô mình trầm tài rùm trầm này, sắp xây rụp hiệp sọc cầm nát bằng nội tì. Thêm tiếng bóng cát cầm lăng cho lạc có áp hi hoạt chế rụp hiệp, xâm rạp đâm bọn cho nọ bọt an giang, nìa bêl à nà gót phong đài.

Lộng này nâng bày mệt chế tí mệt trầy, càng bị thịp sái này cả sát đang vượt sự tự tù an giáng nơi thằng ngày này xông chọc tại bọn này, xông ọ cún nâng xông cho bệnh liền.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung chính như sau. Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tạo tâm lý tốt nhất cho thí sinh. Châu Thành tổ chức lễ kỷ niệm 52 năm ngày hy sinh của bốn vị hòa thượng. Ghi nhận ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại An Giang. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, sáng 10 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất dự kiến nội dung, thời gian chương trình và phân công trách nhiệm chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Thanh Diệt chủ trì hội nghị. Dự kiến kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 22 và 23 tháng 7. Theo đó, kỳ họp sẽ tập trung đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, kết quả thu chi ngân sách nhà nước, công tác đầu tư công, cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm khác trong 6 tháng đầu năm 2026, xác định nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Cùng với đó, xem xét kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá những thuận lợi khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để kịp thời đề ra giải pháp tháo gỡ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Xem xét quyết định các cơ chế chính sách, đề án, chương trình, dự án và các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển

0: kinh tế xã hội của địa phương, vân vân. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các nội dung dự kiến trình kỳ họp. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, các ngành liên quan cần hoàn chỉnh lại kế hoạch của kỳ họp lệ giữa năm để ban hành chính thức. Đây là kỳ họp thường lệ đầu tiên của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. An Giang có địa bàn rộng, do đó phải tính toán thời gian hợp lý, nhất là các đại biểu Hội đồng Nhân dân tiếp xúc cử tri phải đủ, đảm bảo yêu cầu. Đặc biệt đối với các đại biểu vừa trúng cử, khi vận động tranh cử cần thể hiện rõ nội dung công việc, sự tham gia của mình, đặc biệt là bám sát chương trình hành động. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, các ban Hội đồng Nhân dân phối hợp với văn phòng, đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp lệ giữa năm 2026.
1: Chiều ngày 10 tháng 6 năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã Châu Thành long trọng tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 52 ngày hy sinh của 4 vị hòa thượng liệt sĩ. Buổi lễ có sự tham dự của ông Danh Phúc, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, ông Lâm Minh Công, bí thư Đảng ủy xã Châu Thành, các vị hòa thượng thượng tọa, đại đức, Phật tử và đồng bào các dân tộc Khmer, Kinh, Hoa trong và ngoài địa bàn. Đây là dịp ôn lại truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, đấu tranh của sư sãi và đồng bào dân tộc Khmer và cộng đồng các dân tộc trong tỉnh. Vào ngày này cách đây 52 năm, vào ngày 10 tháng 6 1974, bốn vị hòa thượng Lâm Hùng, Danh Tấp, Danh Hòm và Danh Hoi đã anh dũng hy sinh trong cuộc biểu tình đấu tranh chống chế độ ngụy quyền Sài Gòn. Sự hy sinh của bốn vị hòa thượng đã trở thành biểu tượng và niềm tự hào của truyền thống đoàn kết đấu tranh của đồng bào dân tộc Khmer nói riêng và của cả cộng đồng các dân tộc trong tỉnh nói chung trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, nhân kỷ niệm 40 năm ngày bốn vị sư hy sinh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã truy phong giáo phẩm hòa thượng cho bốn vị sư liệt sĩ. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, để ghi công và tưởng nhớ tấm gương anh dũng hy sinh của bốn vị sư và đồng bào sư sãi, nhà nước đã công nhận và cấp bằng tổ quốc ghi công cho bốn vị sư, đồng thời khởi công xây dựng tháp bốn sư. Đến tháng 3 năm 1987, sau khi ngôi tháp hoàn thành, hài cốt của các vị được chính thức cải táng đưa vào tháp thờ tự. Ngày 28 tháng 9 năm 1990, tháp bốn sư liệt sĩ được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đồng chí Lưu Hồng Cưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trưởng ban tổ chức lễ kỷ niệm phát biểu.
2: Cuộc đấu tranh ngày 10 tháng 6 năm 1974 là cuộc đấu tranh chính trị rộng lớn. Đây là cuộc đấu tranh quy mô lớn của quân dân huyện Châu Thành dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của tỉnh ủy Gạch Giá, được sự hưởng ứng mạnh mẽ của sư sãi, quần chúng nhân dân và đồng bào Khmer trong tỉnh, được sự đồng tình của các tỉnh miền Tây tạo khí thế đấu tranh cách mạng sôi nổi của quần chúng nhân dân, sư sãi và đồng bào dân tộc với quy mô lớn, hiệu quả cao, làm cho địch thất bại nặng nề về chính trị. Cuộc đấu tranh của sư sãi, quần chúng nhân dân và đồng bào Khmer giành thắng lợi, biểu dương được sức mạnh tổng hợp, đoàn kết đấu tranh của các sư sãi và quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là một điểm son chói lọi trong lịch sử hào hùng của Đảng bộ quân dân huyện Châu Thành trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, tôi mong rằng sư sãi và đồng bào dân tộc Khmer trong xã tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, hăng hái lao động sản xuất, học tập, công tác để góp phần xây dựng quê hương xã Châu Thành nói riêng, tỉnh An Giang nói chung ngày càng giàu đẹp.
1: Trải qua nhiều biến cố lịch sử cũng như sự thăng trầm của thời cuộc, sự hy sinh của bốn vị hòa thượng là tấm gương sáng cho hậu thế noi theo trong tinh thần phụng sự đạo pháp và dân tộc. Tham gia buổi lễ tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ, em Nguyễn Quỳnh Như, sinh viên ngành giáo dục tiểu học, trường đại học Kiên Giang cho biết, em cảm thấy rất xúc động, tự hào và biết ơn những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Em nói.
3: Dạ, em cảm thấy rất là vui và biết ơn vì đã tham gia một cái lễ lớn của ngôi chùa là tháp bốn sư. Là em được biết thì bốn sư, vị sư ở đây là những cái người mà anh hùng cũng như liệt sĩ và đã có công để bảo vệ Tổ quốc. Và em rất là biết ơn và tự hào về đất nước của mình. Dạ, thì em xin giới thiệu thì em cũng là một sinh viên học ngành giáo dục tiểu học tại trường đại học Kiên Giang. Thì qua cái sự kiện buổi lễ này thì em sẽ biết đến cái buổi lễ của tháp nơi đây, biết được cái lễ ở địa phương, thì nếu mà sau này em có dạy, đi dạy về những cái môn

0: mà liên quan tới những ngày lễ hội hoặc là những cái bài học mà liên quan tới việc Việt Nam hoặc là tình yêu với đất nước, thì em sẽ lồng ghép những cái bài học này vào cho học sinh để học sinh có thể nhớ đến và biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã có công với đất nước.
1: Hiện nay các gia đình của 4 hòa thượng liệt sĩ đã được hưởng các chính sách theo chế độ hiện hành, được địa phương quan tâm xây dựng nhà tình nghĩa, và hàng năm trong các ngày lễ Tết đều được đoàn cán bộ dân quân chính đảng của các cấp các ngành địa phương đến thăm hỏi tặng quà và chia sẻ cùng gia đình lúc đau ốm khó khăn. Dịp này ban tổ chức tặng quà cho gia đình 4 vị hòa thượng liệt sĩ. Đại đức Pháp Hảo, đại diện chùa Thiên Trúc, phường Hà Tiên cũng đã trao 4 phần quà cho gia đình 4 vị hòa thượng liệt sĩ, mỗi phần là tiền mặt 5 triệu đồng.
2: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 11 tháng 6, cùng với thí sinh cả nước, gần 40.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh An Giang bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Tại phường Rạch Giá, kỳ thi được tổ chức tại 5 điểm thi chính thức, gồm trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, trường Trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, trường Trung học phổ thông Nguyễn Hùng Sơn, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực 1 và trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang 1, cùng một điểm thi dự phòng đặt tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 1. Toàn phường có 3.237 thí sinh đăng ký dự thi tại 141 phòng thi, trong đó có 50 thí sinh tự do. Riêng tại điểm thi trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt có 460 thí sinh dự thi, gồm 307 thí sinh của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, 144 thí sinh trường Trung học phổ thông Phó Cơ Điều và 9 thí sinh tự do. Ghi nhận trong buổi sáng cho thấy, các điểm thi thực hiện nghiêm quy chế thi, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, hỗ trợ thí sinh được triển khai đồng bộ. Thí sinh có mặt từ sớm, hoàn tất các thủ tục trước khi vào phòng thi. Sau khi kết thúc thời gian làm bài, nhiều thí sinh cho biết đề thi ngữ văn bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới. Nội dung đọc hiểu đề cập đến tác động của công nghệ đối với sự phát triển tri thức của nhân loại. Phần nghị luận xã hội yêu cầu thí sinh trình bày quan điểm về việc tạo ra những startup Việt Nam, trong khi phần nghị luận văn học phân tích bài thơ Những chiếc lá của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Theo ghi nhận, tại các điểm thi, đa số thí sinh hoàn thành bài làm đúng thời gian quy định, tâm lý khá thoải mái sau khi kết thúc môn thi đầu tiên. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, tỉnh An Giang có 39.949 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 35.144 thí sinh hệ giáo dục phổ thông và 4.805 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên. Toàn tỉnh bố trí 78 điểm thi chính thức với hơn 1.700 phòng thi, 59 phòng chờ và 78 phòng thi dự phòng, quy động 5.356 nhân sự tham gia công tác coi thi, trong đó có 4.121 giám thị và 506 cán bộ công an, cảnh sát thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Chiều nay, các thí sinh tiếp tục dự thi môn toán với thời gian làm bài là 90 phút. Sáng ngày 12 tháng 6, thí sinh sẽ hoàn thành buổi thi cuối cùng với hai môn tự chọn theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
1: Sáng 11 tháng 6, tại hội đồng thi số 91, điểm thi tại trường Trung học phổ thông Xuân Tô, Trung học phổ thông, tọa lạc tại khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, có 325 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm, các thí sinh đã tranh thủ thời gian và có mặt từ rất sớm để đảm bảo đúng quy chế, nội quy phòng thi và làm thủ tục dự thi. Tại trước cổng hội đồng thi, đoàn viên thanh niên tình nguyện viên đã triển khai công tác hỗ trợ giúp đỡ, đảm nhận, cất giữ đồ đạc của các thí sinh. Lực lượng cảnh sát giao thông, công an và lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở sở phường thực hiện công tác phân luồng, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông và kịp thời hỗ trợ thí sinh khi cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các thí sinh có tâm lý thoải mái, vững tin bước vào kỳ thi đạt kết quả tốt nhất. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 12 tháng 6 năm 2026. Tại điểm thi trường trung học phổ thông Xuân Tô có 325 thí sinh, trong đó có 218 thí sinh trường trung học phổ thông Xuân Tô, 27 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên và 80 thí sinh tự do. Buổi sáng các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên, thi môn ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều thi môn toán với thời lượng 90 phút. Ngày 12 tháng 6, thí sinh sẽ thi môn tự chọn thuộc hai tổ hợp khoa học tự nhiên, bao gồm vật lý, hóa học và sinh học, hoặc thi tổ hợp khoa học xã hội bao gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Ngoài ra, công tác chăm lo sức khỏe, chỗ ăn, ở lại giữa thời gian thi trong ngày cũng được lãnh đạo chính quyền, ban ngành đoàn thể phường Tịnh Biên và nhiều mạnh thường quân trên địa bàn bố trí chu đáo với mục tiêu cao nhất là giúp các em có tinh thần thể chất tốt nhất, tạo tâm lý thoải mái để các em yên tâm làm bài thi đạt kết quả cao nhất. Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã chính thức diễn ra. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tạo tâm lý tốt nhất cho thí sinh, tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh An Giang, các phòng thi được kiểm tra sắp xếp đúng quy định, hệ thống điện, ánh sáng, quạt, bàn ghế, thiết bị phục vụ kỳ thi được rà soát nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6. Toàn tỉnh có 39.949 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 38.217 học sinh lớp 12 và 1.732 thí sinh tự do. Để phục vụ kỳ thi, An Giang bố trí 78 điểm thi chính thức, 3 điểm thi dự phòng với 1.707 phòng thi, 59 phòng chờ và 78 phòng thi dự phòng. Đặc biệt năm nay có 31 thí sinh đăng ký dự thi ngoại ngữ khác tiếng Anh, được bố trí tại 18 điểm thi phù hợp. Ngành giáo dục và đào tạo đã huy động trên 5.350 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi, trong đó có 4.121 giám thị. Lực lượng công an cũng bố trí hơn 500 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm thi, khu vực in sao đề, vận chuyển đề thi và bài thi. Công tác tập huấn nghiệp vụ, rà soát hồ sơ đăng ký dự thi, tổ chức thi thử, kiểm tra cơ sở vật chất đã được triển khai đồng bộ. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra, rà soát toàn bộ điểm thi trên địa bàn tỉnh. Các vấn đề phát sinh được kịp thời khắc phục. Khu vực in sao đề thi, chấm thi được chuẩn bị theo đúng quy định. Hệ thống camera giám sát, thiết bị phục vụ bảo mật và công tác chấm thi đã được hoàn thiện, bảo đảm các yêu cầu của kỳ thi. Cùng với công tác chuyên môn, các phương án hỗ trợ thí sinh cũng được triển khai. Các địa phương phối hợp chuẩn bị điều kiện y tế, giao thông, vệ sinh môi trường, lực lượng tình nguyện tiếp tục thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi, hỗ trợ cho học sinh, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nói.
3: Để hỗ trợ cho thí sinh đi thi, cái này là tỉnh đoàn cùng các lực lượng cũng đã có cái chuẩn bị hết rồi. Tôi lưu ý thêm là ngoài bút viết cái gì đó, đường sữa rồi cái gì đó nữa thì thêm mỗi điểm là dự phòng thêm mấy cái máy tính theo quy định nha. Máy tính mà các em nó mang vô được phòng thi đó, hết sức sức lưu ý cái này là phải tuân thủ theo quy định, vì có những em là nó quên đó. Mà báo chí là thi mấy môn như toán mà không có máy tính, toán lý hóa mà không có môn toán ví dụ mà không có máy tính là thua, không cách nào làm bài được đâu, thậm chí mà có làm nó chậm hơn người ta. Các chí phải lưu ý cái này, hết sức là lưu ý. Còn hỗ trợ, những cái hỗ trợ khác thì tôi đề nghị là tỉnh đoàn là tiếp tục là quan tâm để làm sao là tất cả thí sinh đi thi là có điều kiện đầy đủ để thi hết. Chứ cũng có những anh, những cháu, nó cũng, những em nó hoàn cảnh đó, không phải không đâu. Mình nói thế, mình ngồi đây thế thì mình nhiều em mà cha mẹ lo hết, có nhiều em là tự nó đi, nó hoàn cảnh nó khó.
2: Đây là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Vì vậy, công tác chuẩn bị, hướng dẫn quy chế và ổn định tâm lý cho học sinh được đặc biệt quan tâm, hướng đến một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Chuyên mục Máy ấm ATV.
2: Chuyên mục Máy ấm ATV.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Máy ấm ATV. Thưa quý vị và các bạn, đối với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, một căn nhà kiên cố để che nắng tránh mưa vẫn là niềm mơ ước còn dang dở. Cuộc sống mưu sinh vất vả với những đồng thu nhập ít ỏi khiến họ phải lo từng bữa ăn, từng khoản chi phí sinh hoạt hàng ngày. Vì thế, việc sửa sang hay xây dựng.

0: lại mái nhà đã xuống cấp gần như là điều ngoài tầm với. Đặc biệt, mỗi khi mùa mưa bão đến, nỗi lo về những căn nhà siêu vẹo, dột nát lại càng thêm nặng trĩu. Không chỉ là nỗi lo về chỗ ở, đó còn là nỗi lo về sự an toàn và tương lai của cả gia đình. Trong chương trình Mái Ấm TV hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với hoàn cảnh của một gia đình đang ngày ngày đối mặt với những khó khăn như thế, để cùng sẻ chia và tiếp thêm hy vọng về một mái ấm vững chãi hơn trong tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại Ánh Dương đang có mặt tại khóm Sơn Đông, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang. Cùng với người bạn đồng hành cùng Ánh Dương trong ngày hôm nay, đó là chị Lê Thị Kim Thoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Thới Sơn. Thưa chị, không biết là nhân vật kỳ này thì có hoàn cảnh đặc biệt như thế nào hả chị?
2: Thì hôm nay dẫn chương trình đến đây là gặp gia đình của cô Lê Thị Lẹ, thì ngụ khóm Sơn Đông, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang. Thì gia đình của cô cũng thuộc là hộ cận nghèo của phường. Thì hoàn cảnh của cô cũng đặc biệt khó khăn về nhà ở. Gia đình hiện tại thì là sống là 5 khẩu. Thì cô sống cùng 2 người con trai và 2 đứa cháu. Con của cô á, là cũng đã có gia đình riêng hết rồi. Thì hiện tại 2 người con đang ở trong nhà là cũng ở vợ hôn nhân á. Thì hiện tại thì sống chung với 2 đứa cháu.
1: Với cái hoàn cảnh là khó khăn hiện tại của gia đình bà Lẹ thì chính quyền địa phương thì có sự hỗ trợ như thế nào ạ?
2: Về cái hoàn cảnh gia đình của cô á, thì cuộc sống cũng rất là bấp bênh, thì công việc làm không có ổn định. Thì trước sự khó khăn đó thì địa phương cũng nhận thấy và cũng hỗ trợ về những cái vấn đề như là nhu yếu phẩm, mì và gạo để cho cô trang trải trong cuộc sống hàng ngày, giúp cô có thể vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.
1: Dạ, như vậy thì cũng nhân đây nhờ chị Thoa hướng dẫn Ánh Dương được đến nhà của bà Lẹ để gặp gỡ gia đình và mình tìm hiểu thêm về hoàn cảnh này ha.
2: Dạ, xin mời.
3: Dù tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước, nhưng mỗi ngày bà Lê Thị Lẹ vẫn cần mẫn với công việc lột hạt me thuê để có thêm chút thu nhập phụ giúp các con trang trải cuộc sống. Vừa làm việc, bà vừa chăm sóc 2 đứa cháu nhỏ, mong các con yên tâm đi làm kiếm sống. Thế nhưng, công việc lột hạt me chỉ mang lại cho bà hơn 100.000 đồng mỗi tháng. Số tiền ít ỏi ấy chẳng thấm vào đâu so với những chi phí sinh hoạt của cả gia đình. Vì vậy, những bữa cơm đạm bạc như thế này cũng đủ khiến bà cảm thấy ấm lòng và trân quý. Gia đình bà Lẹ hiện sống chủ yếu nhờ vào công việc phụ hồ của 2 người con. Thế nhưng, nghề lao động phổ thông phụ thuộc nhiều vào thời tiết và nhu cầu thuê mướn, nên lúc có việc, lúc thất nghiệp, thu nhập bấp bênh khiến cuộc sống của gia đình luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Nhiều thời điểm khó khăn, gia đình phải nhận sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm để vượt qua giai đoạn túng quẫn. Không chỉ thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt, điều khiến bà Lẹ trăn trở nhiều nhất chính là căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Trải qua nhiều năm chống chọi với nắng mưa, những bức vách đã mục nát, mái nhà hư hỏng nặng, những tấm bạt bao ni lông được chắp vá tạm bợ ngày một nhiều hơn, nhưng cũng không đủ sức ngăn những cơn mưa tạt hay những đợt gió lùa mỗi khi thời tiết trở nên khắc nghiệt. Mỗi mùa mưa bão đến là mỗi lần nỗi lo trong lòng bà lại lớn hơn. Bà lo cho sự an toàn của các con, các cháu khi phải sống trong căn nhà có thể hư hỏng bất cứ lúc nào. Những đêm mưa lớn, cả gia đình chỉ biết tìm chỗ khô ráo để tránh nước dột, thấp thỏm chờ trời sáng. Ước mơ về một căn nhà mới kiên cố dựng chạy để che nắng tránh mưa, để con cháu có nơi học tập và nghỉ ngơi tử tế, vẫn luôn là niềm mong mỏi lớn nhất của bà Lẹ. Thế nhưng, với hoàn cảnh kinh tế hiện tại, giấc mơ ấy dường như vẫn còn rất xa. Gia đình bà rất cần sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng để có thêm động lực vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống và hiện thực hóa ước mơ về một mái ấm an toàn cho cả gia đình. Trò chuyện với chương trình, bà Lê Thị Lẹ, khóm Sơn Đông, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang cho biết.
1: Bà ơi, như đây me là mình đã làm trong bao nhiêu ngày rồi bà?
4: Cái này 4 ngày rồi đó mà còn bọc kìa.
1: Mình lãnh theo ngày hay sao?
4: Ký 5 ngàn, ta đem lại giờ chừng nào mặn rầu người ta điện. Miễn còn me thì người ta đem lại nữa, còn hết thì mình ngưng.
1: Công việc này cũng không có đều hay là
4: không có đều,
1: không có liên tục.
4: Mới nghỉ trong tháng nay mới được bọc này nữa 2 bọc rồi đó.
1: Dạ. Rồi nhiêu đây nữa là mình làm khoảng bao lâu mới xong hay bà?
4: Là cũng như là mặn 7 ngày, 8 ngày
1: dạ.
4: Mới rồi. Có 50 ngàn. Mình tính ở nhà cũng có làm gì, vừa ở nhà sẵn mình coi mấy đứa nhỏ nè.
1: Hiện tại

0: Vậy thì bà sống với ai trong căn nhà này hả bà?
1: Sống với hai thằng trai, thằng hai đứa con nè, với thằng kia nè, không có vợ.
0: Dạ, hai người con của bà thì làm công việc gì hả bà?
1: Bằng hồ.
0: Có phụ tiếp gì được cho bà trong cái phần mà chi tiêu trong gia đình hay không ạ?
1: Có, nó bằng cũng như ông già thằng này á, thì bằng sửa sùng, giờ chiều đi bằng nhà nó đi về á, thì ghé chợ nó mua đồ ăn.
0: Ngoài cái công việc mà lãi hột me như vậy á, thì bà còn có công việc nào khác hay không?
1: Không, có nhiều đó.
0: Vậy là cái thu nhập trong gia đình là chủ yếu là từ hai người con trai của bà.
1: Dạ. Thiếu đủ gì nó lo.
0: Căn nhà của mình là mình cất từ năm bao nhiêu bà nhớ không?
1: Cái nhà này cất hầu năm 2006.
0: Và đêm qua con thấy là mưa lớn lắm.
1: Mưa lớn.
0: Thì không biết là nhà của bà có bị tạt, bị dột nhiều hay không?
1: Có. Hả? Mưa tạt. Lá là
0: bị mục hay sao bà?
1: Nó mục cái nó gió vũ chớ cái trơn đó. Rồi cái bắt đầu lấy mã cái đó dần lên.
0: Rồi cái dách này chắc là nó tạt dữ lắm luôn á bà.
1: Dạ.
0: Con thấy cái dách này nè.
1: Tạt dữ lắm. Dạ. Miễn mà gió bánh gió qua là đó tạt hầm hôm phân cái đồ hết trơn.
0: Rồi tạt vậy rồi sao chỗ là mình ngủ bà?
1: Tạt rồi thì mình lấy.
0: Giờ chỗ
1: chắc
0: khác.
1: Chắc giờ chỗ khác.
0: Giờ chỗ nào? Khác ngủ.
1: Giờ chỗ nào?
0: Chỗ nào không tạt.
1: Không tạt thì sẽ ngủ.
0: Dạ.
1: Rồi cũng qua ngủ đây nè.
0: Ở đây hả?
1: Cha con nó thì ngủ đây, tôi với nhỏ gái thì ngủ trên đó. Im ấm tới sáng.
2: Giữa những ngày chật vật mưu sinh và nỗi lo thường trực về một mái nhà xuống cấp, niềm hy vọng đã đến với gia đình bà Lê Thị Lẹ từ sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng thông qua chương trình Mái Ấm ATV. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình, chương trình đã kết nối vận động nguồn lực xã hội để chung tay giúp bà Lẹ hiện thực hóa ước mơ về một mái ấm vững chãi. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin để gia đình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Được sự ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, ban giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thế Sơn đã đến thăm hỏi trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng để gia đình bà Lê Thị Lẹ xây dựng căn nhà mới. Ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang cho biết.
3: Hoàn cảnh của mình thuộc cái diện rất là khó khăn. Về hiện nay thì nhà mình cũng đã xuống cấp rồi. Chúng tôi cũng phải nói là rất là cảm động, tôi cũng cảm ơn địa phương là chọn một cái đối tượng mà chúng tôi cho rằng là rất cần được sự hỗ trợ về nhà ở. Cho nên hôm nay tụi cháu đến đây là để trao bản tượng trưng. Còn số tiền á thì đơn vị sẽ chuyển cho mặt trận của phường. Vậy sau đó tôi cũng đề nghị là phường phối hợp gia đình sớm triển khai. Chứ bây giờ cũng đang mùa mưa đó, nhưng mà nếu mà cắt mà được mà trong lúc này thì gắng cố gắng để làm cho nó sớm.
2: Sau thời gian thi công, với sự chung tay góp sức của đơn vị tài trợ, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và gia đình, ước mơ về một mái ấm kiên cố của bà Lẹ nay đã trở thành hiện thực. Trong niềm vui của ngày bàn giao nhà mới, những người thực hiện chương trình Mái Ấm ATV cùng đại diện đơn vị tài trợ đã trở lại để chung vui với gia đình bà Lẹ. Niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của các thành viên khi từ nay cả gia đình

0: gắng cố gắng để làm cho nó sớm.
1: Sau thời gian thi công, với sự chung tay góp sức của đơn vị tài trợ, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và gia đình, ước mơ về một mái ấm kiên cố của bà Lẹ nay đã trở thành hiện thực. Trong niềm vui của ngày bàn giao nhà mới, những người thực hiện chương trình mái ấm ATV cùng đại diện đơn vị tài trợ đã trở lại để chung vui với gia đình bà Lẹ. Niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của các thành viên khi từ nay cả gia đình

0: được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình dân số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970105 gặp bác sĩ Thành.
1: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Người Chị Xứ Dừa, biên soạn của tác giả Dương Thị Thu Dân. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy. Mời quý thính giả cùng nghe.

rằng áo bà bá giản dị mà quân thù phải khiếp đảm kinh tâm. Đêm xuyên rừng lối rạch bóng

với một sáng tác nhạc của nhạc sĩ Vũ Thanh, biên soạn lời giọng cổ của soạn giả Minh Thùy. Mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Rừng Chiều. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ Phượng Liên song ca.

vàng rơi trên mặt đất, nhớ lại ngày nào sơ sát dãi rừng xanh. Mình dưới hầm sâu thao thức đêm đêm, nghe tiếng suối reo thanh.

giọng ca nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và Hà My sẽ trình bày bài hát được mang tên Mưa Nguồn, biên soạn của tác giả Quang Song Việt. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca Nhạc Cải Lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca
1: ở toàn vị trí số 1 trên bảng xếp hạng sau nửa chặng đường đầu tiên của mùa giải. Ở trận đấu diễn ra trước đó, trẻ thành phố Hồ Chí Minh có màn trình diễn ấn tượng nhất kể từ đầu mùa khi đánh bại Luxury Hạ Long với tỷ số đậm 9-2. Nguyễn Chí Bảo mở màn cho cơn mưa bàn thắng ở phút thứ 6 trước khi các đồng đội liên tiếp lập công. Hai bàn thắng của Luxury Hạ Long được ghi bởi Đỗ Việt Tân. Chiến thắng đầu tiên giúp trẻ thành phố Hồ Chí Minh có 3 điểm quý giá, trong khi Luxury Hạ Long tiếp tục xếp cuối bảng. Giai đoạn lượt về của giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 21 tháng 6.
2: Đương kim vô địch thế giới Argentina chơi trận giao hữu cuối cùng với Iceland trước khi bắt đầu hành trình World Cup 2026. Argentina suýt nữa nhận bàn thua sớm. Ngay phút thứ tư, Alisson của Iceland đệm bóng ra ngoài ở cự ly rất gần, dù khung thành Argentina đã hoàn toàn bỏ trống. Phung phí cơ hội 10-10, đội bóng châu Âu đã bị trừng phạt. Chỉ 4 phút sau, cú vô lê từ tuyến 2 cực kỳ đẳng cấp của cầu thủ trẻ Valentin Bacco giúp cho Argentina vượt lên. Messi vào sân phút 70 và lập tức để lại dấu ấn cá nhân. Phút 71, Argentina được hưởng penalty và Messi là người thực hiện thành công quả phạt đền. Đến phút 87, Messi lại khởi đầu cho một đợt tấn công hiệu quả của Argentina. Thiago Almada dễ dàng đệm bóng cận thành sau đường kiến tạo của De Paul, ấn định chiến thắng 3-0 cho Argentina.
1: Trận giao hữu giữa Anh và Costa Rica diễn ra ở Orlando, Mỹ đã phải lùi lại một tiếng do tình trạng thời tiết xấu với sấm sét và mưa xuất hiện. Sự cố này không khiến dàn sao đội tuyển Anh giảm bớt hưng phấn khi ra sân. Thậm chí ngay phút thứ 10, Declan Rice giúp tâm sư vươn lên dẫn trước. Tác giả pha kiến tạo là Anthony Gordon, tân binh trị giá 80 triệu euro của Barca. Thế trận áp đảo được Harry Kane và đồng đội duy trì trong hiệp 2, bất chấp huấn luyện viên Tuchel thực hiện nhiều sự điều chỉnh về nhân sự. Phút 68, đội tuyển Anh được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Anthony Gordon lập công để hoàn tất một ngày thi đấu thăng hoa. Phút 87, Ollie Watkins ấn định chiến thắng 3-0 chung cuộc.
2: Đội tuyển Bồ Đào Nha có trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup 2026 với đội tuyển Nigeria. Huấn luyện viên Martinez dẫn tung ra đội hình khá mạnh với Ronaldo và Bruno Fernandes trên hàng công. Trận đấu sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, Bồ Đào Nha có bàn mở tỷ số do công của Neto ở phút 23, bất ngờ tới ở phút 37 khi Adams tung cú dứt điểm hạ gục thủ thành Costa gỡ quà cho đội tuyển Nigeria. Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha miệt mài tấn công tìm bàn thắng và cuối cùng có được điều mong muốn ở phút 75. Người lập công là Conceição với pha đi bóng và dứt điểm đẳng cấp. Chung cuộc, Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-1. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
3: Chuyên mục An sinh xã hội.
4: Chuyên mục An sinh xã hội.

Kính chào quý vị đã đến với chuyên mục An sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chuyên mục An sinh xã hội ngày này có những nội dung chính sau đây. Một số chính sách an sinh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. An Giang triển khai chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Tổ giảm giá đường thiện nguyện xã Bình Thạnh Đông góp sức xây dựng quê hương. Và cuối chương trình là phóng sự lan tỏa yêu thương từ bếp ăn không đồng Phúc Tâm. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây, hàng loạt chế độ an sinh thay đổi và chính thức có hiệu lực. Trong đó có tiền trợ cấp hưu trí xã hội cho người từ 75 tuổi trở lên, chuẩn trợ giúp xã hội làm căn cứ tính chế độ hưởng cho một số nhóm yếu thế, dự kiến tăng 8% từ ngày 1 tháng 7. Khoảng 4 triệu rưỡi người được thụ hưởng theo thống kê của Bộ Y tế. Khoản trợ cấp hưu trí xã hội dành cho nhóm từ đủ 75 tuổi trở lên, không có lương hưu, không trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng sẽ bao phủ khoảng 2 triệu rưỡi người. Tiền hưởng nâng lên 540.000 đồng, tăng 4.000 đồng so với hiện hành. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng ở độ tuổi thấp hơn, từ đủ 70 đến dưới 75. Mức chuẩn trợ giúp cũng được đề xuất điều chỉnh 8% lên 540.000 đồng mỗi tháng. Khoảng 2 triệu người hưởng chế độ này thuộc nhóm khuyết tật, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng, hoàn cảnh đặc biệt, người đơn thân nghèo đang nuôi con, người nhiễm HIV và các nhóm mở rộng do địa phương quy định. Bộ Y tế đánh giá trợ cấp xã hội vẫn còn thấp so với nhu cầu tối thiểu của người dân, chưa thực sự tương đồng với các chính sách xã hội như bảo hiểm xã hội, giảm nghèo và ưu đãi người có công. Chuẩn trợ giúp điều chỉnh lên 540.000 đồng bằng 24,5% chuẩn nghèo nông thôn, 19% chuẩn nghèo đô thị. Cơ quan này trình cấp có thẩm quyền xem xét nâng chuẩn trợ giúp theo lộ trình từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 là 540.000 đồng và từ ngày 1 tháng 7 năm 2027 trở đi, nâng lên 600.000 đồng mỗi tháng để người hưởng đảm bảo cuộc sống hơn.
1: Từ ngày 1 tháng 7, lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng với mức tăng 8% sẽ tác động gần 3,5 triệu người thuộc chín nhóm thụ hưởng. Trong số này, người đóng bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng hưu trí dưới 75 tuổi lần đầu tiên được bổ sung vào lộ trình điều chỉnh. Theo luật hiện hành, nhóm này đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính khoản đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội mà không rút một lần, cũng không bảo lưu thời gian đóng. Năm 2026, tuổi thụ hưởng của nhóm này với nam là 61 tuổi 6 tháng, nữ đủ 57 tuổi dưới 75 tuổi và đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm. Tiền hưởng thấp nhất bằng trợ cấp hưu trí xã hội, mức này đang được đề xuất nâng lên 540.000 đồng mỗi tháng từ ngày 1 tháng 7. Nếu đề xuất được thông qua, tiền hưởng thấp nhất của nhóm này sẽ tăng 8% trên nền trợ cấp hưu trí xã hội, tức 583.200 đồng mỗi tháng. Thời gian hưởng được tính từ tháng lao động đủ tuổi nghỉ hưu, có yêu cầu nhận trợ cấp hàng tháng cho đến khi đủ 75 tuổi, được nâng tiền trợ cấp khi chính phủ điều chỉnh lương hưu. Ngoài trợ cấp, người hưởng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế.
0: Thực hiện quyết định số 08/2026/QĐ-TTC ngày 3 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, nhiều địa phương trong tỉnh An Giang đã nhanh chóng triển khai chính sách an sinh ý nghĩa này đến các đối tượng diện thụ hưởng. Các địa phương đã triển khai nội dung chi tiết về mức vay, thời hạn vay, hình thức cho vay, cách thức thu hồi vốn, quy trình, điều kiện, thủ tục vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội. Nhiều gia đình và người sau cai nghiện mong muốn được tiếp cận các nguồn vốn vay để mua sắm phương tiện, đầu tư trang thiết bị phục vụ nhu cầu đi lại, kinh doanh mua bán, cải thiện kinh tế gia đình, đồng thời mong được tạo điều kiện để lao động, làm việc tại các công ty doanh nghiệp. Đại diện các công ty doanh nghiệp trên địa bàn bày tỏ sự đồng thuận cao với những chủ trương quyết sách quan trọng của Đảng, Nhà nước và khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương trong công tác tuyển dụng lao động, tạo điều kiện để người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn có việc làm ổn định, tái hòa nhập cộng đồng. Ngân hàng chính sách xã hội và các công ty doanh nghiệp quan tâm giúp đỡ để người sau cai nghiện được tham gia lao động, làm việc, tiếp cận nguồn vốn để sản xuất kinh doanh, cải thiện thu nhập cho bản thân và gia đình.

0: lực từ nhà nước trong việc thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Thời gian qua, không thể không kể đến sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân. Ai có công góp công, ai có của góp của, chăm lo tốt cho người nghèo, đồng thời đầu tư sửa chữa củng cố lại hệ thống giao thông nông thôn nhằm tạo thuận lợi cho việc giao thương mua bán hàng hóa, góp phần nâng cao đời sống kinh tế vùng nông thôn. Tổ giảm giá đường Thiện Nguyện, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang là một điển hình như thế. Từ sự trăn trở về nhiều con đường quê đang xuống cấp gây khó khăn cho đi lại, sản xuất, mua bán của người dân, 7 năm qua, tổ giảm giá đường Từ Thiện, xã Bình Thạnh Đông đã thay áo mới cho hàng trăm km đường ở trong và ngoài xã. Việc làm này đã góp phần quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại sản xuất, đặc biệt là vào mỗi vụ thu hoạch lúa, giao thương hàng hóa lại càng dễ dàng. Đời sống người dân vùng nông thôn vì thế cũng trở nên khấm khá hơn. Tổ giảm giá đường xã Bình Thạnh Đông được thành lập năm 2019 với 20 thành viên do ông Dương Đức Hòa làm tổ trưởng. Khi được thông báo nơi nào đường bị xuống cấp, hư hỏng hoặc chính quyền địa phương liên hệ nhờ sửa chữa, là các thành viên tranh thủ đến khảo sát và lên kế hoạch xử lý. Ông Dương Đức Hòa, tổ trưởng tổ giảm giá đường xã Bình Thạnh Đông cho biết.
1: Ngày này không có học, tự mình sáng kiến nha, mình thấy người ta làm, mình sáng kiến, mình làm lại, mình kinh nghiệm, mình làm lại, làm đường, đi đổ bê tông, cái gì làm cũng được hết chứ, người ta mượn gì làm đấy. Trong mình cũng phấn khởi, bà con đi không có xảy ra tai nạn thì tôi thấy phấn khởi, anh em cũng vui.
0: Với tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng, không cần thù lao, chẳng cần báo đáp, các thành viên trong tổ vẫn ngày ngày làm công việc ý nghĩa này. Mỗi người tùy theo sức khỏe mà làm những công việc phù hợp, trẻ làm việc nặng, lớn tuổi làm công việc nhẹ nhàng hơn. Tuy vất vả nhưng ai nấy đều vui vẻ, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương, làng xóm, ngày một khấm khá. Chia sẻ về việc làm của mình, ông Hồ Bình Tâm, thành viên tổ giảm giá đường xã Bình Thạnh Đông cho biết.
2: Mình thấy cái vấn đề mà tốt trong xã hội thì mình tự nguyện mình làm, chứ không có công cán gì hết. Anh em trong tổ thì cũng vui vẻ với nhau, rồi mặn thì ví dụ như ngày mai mặn, bữa nay mình cho hay, thì nhín nhút cái thời gian ra, ví dụ như là mặn ruộng là mặn, rồi ai mặn mướn mặn, mà nhưng thấy vậy đó thì cũng nhín nhút ra để mặn.
0: Nhờ có phần đóng góp của tổ giảm giá đường xã Bình Thạnh Đông, mà các tuyến đường trong xã, kể cả một số xã lân cận, đã xóa được nhiều ổ gà, ổ voi, trở nên bằng phẳng, khang trang hơn. Giao thông thông thoáng, giao thương thuận lợi, bà con nhân dân rất vui mừng khi đời sống ngày càng dời bớt khó khăn, vất vả. Một số doanh nghiệp nhỏ cũng vì thế mạnh dạn đầu tư cơ sở để tạo việc làm cho lao động địa phương. Chính vì thế, hoạt động của tổ giá đường thiện nguyện xã Bình Thạnh Đông luôn nhận được sự cảm kính của người dân địa phương. Bà Phan Thanh Thúy, người dân xã Bình Thạnh Đông chia sẻ.
3: Thấy tổ của mình á, làm cái chuyện này, từ thiện này, chị hết sức vừa bụng, tại mấy cái ổ gà đó lắp được vậy thì tốt cho những người dân, người ta chạy, người ta không có bị dắp té. Rồi thấy mấy chú làm cực khổ thì cũng thấy thương.
0: Từ lúc thành lập đến nay, tổ giảm giá đường xã Bình Thạnh Đông đã thực hiện giảm giá trên 93 km đường ở trong và ngoài địa phương, tổng kinh phí thực hiện trên 1 tỷ đồng. Nguồn kinh phí thực hiện chủ yếu do các thành viên trong tổ và đồng các nhà hảo tâm đóng góp. Qua quá trình thực hiện, thấy việc làm ý nghĩa thiết thực, nên ngày càng có nhiều nhà hảo tâm tình nguyện đóng góp giúp cho tổ có nhiều kinh phí thực hiện, giá được nhiều tuyến đường. Có thể nói, cùng với những chính sách an sinh lớn của đảng, nhà nước, địa phương nhằm góp phần phát triển kinh tế, thì những việc làm vừa sức vừa người như thế này của các thành viên tổ giảm giá đường xã Bình Thạnh Đông cũng đã thể hiện rõ nét tình cảm trách nhiệm công dân trong việc góp phần chăm lo tốt đời sống người dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ mong muốn giúp đỡ được nhiều mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người già neo đơn, học sinh, sinh viên xa nhà, người dân lao động có thêm những bữa ăn tiết kiệm nhưng đủ dưỡng chất. Ông Trịnh Ngọc Minh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản Phúc Tâm Lợi, đã thành lập mô hình mang tên bếp ăn không đồng Phúc Tâm. Đây cũng là ước nguyện mà ông ấp ủ và mong muốn thực hiện từ lâu, dành tặng hàng trăm suất ăn miễn phí mỗi ngày cho người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Nằm trên đường 21 tuyến N8B, khu đô thị Golden City, phường Long Xuyên, mô hình bếp ăn không đồng Phúc Tâm chính thức đi vào hoạt động từ ngày 17 tháng 5 năm 2026. Đến nay đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người, nhất là bà con lao động, học sinh, sinh viên hay những người có hoàn cảnh khó khăn cần tìm cho mình một bữa ăn giàu tình nghĩa, chỉ với giá không đồng. Đồng thời, nguyên liệu chế biến được đảm bảo về dinh dưỡng cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm. Bếp hoạt động từ thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần. Ban đầu, mỗi ngày bếp chỉ chuẩn bị hơn 200 suất ăn và được phát hoàn toàn miễn phí cho bà con vào khung giờ từ 10 giờ đến 12 giờ 30 phút hàng ngày. Tuy nhiên, khi thấy nhu cầu của bà con ngày càng nhiều, chủ bếp ăn Phúc Tâm đã tăng lên 1.000 suất ăn chay và mặn mỗi ngày phục vụ người dân. Nói về việc làm của mình, ông Trịnh Ngọc Minh, chủ bếp ăn không đồng Phúc Tâm cho biết.
1: Mục đích là muốn một chút nào đó góp công, góp sức để phục vụ cho bà con trên địa bàn Long Xuyên và An Giang. Mình cảm thấy rất là vui. Sau mỗi bữa cơm xong là thấy nụ cười đã nở trên môi tất cả các cô, các chú, các em. Mình cảm thấy trong lòng mình là vui, coi như là mình đã thực hiện được một cái ý tưởng của mình.
0: Vào những khung giờ cao điểm, lượt người đến rất đông. Mặc dù không ai bảo ai, nhưng mọi người đều tự ý thức, đảm bảo trật tự và được nhân viên hướng dẫn tận tình. Ai đến với bếp ăn đều mang một nụ cười thân thương ấm áp cùng lòng biết ơn sâu sắc. Đặc biệt, các suất ăn đều được đón nhận và không có thức ăn thừa bị bỏ lại, cũng như mỗi người đều tự tay dọn dẹp khu vực ngồi ăn của mình, không để mất vệ sinh. Ông Nguyễn Thanh Tâm, phường Bình Đức, tỉnh An Giang cho biết.
2: Tôi chạy xe không đơm ra bắt đầu đó, mà được ăn như vậy là rất là... cho tôi là đỡ tốn tiền mỗi ngày ăn ở ngoài phần là mỗi ngày là 25.000 30.000 rồi đó, mà ở đây là không thua gì phần đó con hơn nữa, mà sạch sẽ chỗ ngồi là sạch sẽ là yên bình. Nó muốn là coi như là mỗi tháng mỗi năm là yêu được như vậy hết cho quần chúng ở đây, những người khổ nói chung là cũng như tôi là có một bữa ăn nó đỡ tốn tiền vậy đó. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân làm ở đây biết ơn nhiều lắm.
0: Em Nguyễn Thị Thanh Quyên, phường Long Xuyên chia sẻ.
3: Bữa ăn này có thể giúp tụi em tiết kiệm được nhiều thứ, xong rồi tụi em có thể chia sẻ thêm nhiều thứ giúp đỡ cho gia đình. Thì em cảm thấy rất là biết ơn khi mà có nhiều cái bữa ăn như vậy giúp đỡ được rất là nhiều người, không chỉ sinh viên của em mà còn có

0: hàng mưu sinh trong cuộc sống. Đó cũng là lý do duy nhất để người chủ bếp ăn không đồng Phúc Tâm tiếp tục duy trì hoạt động bếp và sẽ thực hiện nhiều việc ý nghĩa hơn nữa cho bà con nghèo trong thời gian tới. Ông Trịnh Ngọc Minh, chủ bếp ăn không đồng Phúc Tâm, chia sẻ thêm.
1: Nếu như điều kiện mà nhân lực cho phép thì tôi sẽ làm thêm buổi chiều. Nhưng hiện nay là do quán mới khai trương, chưa biết được cái lượng lượt bà con là tới đây là như thế nào. Thành ra mình chưa có chuẩn bị. Để sau một thời gian đi vào ổn định, hoạt động ổn định, thì tôi sẽ có một cái phương hướng là mở rộng, nhân rộng là cho thời gian phục vụ nó nhiều hơn.
0: Có thể những suất ăn miễn phí không thể xóa hết nhọc nhằn lo toan của cuộc sống, nhưng nó giúp họ vơi đi phần nào gánh nặng, tiếp thêm động lực để vững bước. Tin rằng trong thời gian không xa sẽ có thêm nhiều bếp ăn nghĩa tình không đồng ra đời, mang theo đó là niềm tin giữa cuộc sống vất vả vẫn còn rất nhiều người sẵn lòng đồng hành và giúp đỡ ta vượt qua khó khăn.
2: Chuyên mục An sinh xã hội kỳ này của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
3: Nhịp điệu tha tha xuân. Nhịp điệu tha tha xuân.
4: Bình và ekip thực hiện chương trình ca nhạc Nhịp điệu thanh xuân xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ca sĩ Minh Hằng, tên đầy đủ là Lê Ngọc Minh Hằng, sinh năm 1987, được biết đến là một trong những nữ nghệ sĩ đa năng và hoạt động bền bỉ nhất showbiz Việt. Cô gặt hái thành công vang dội ở cả ba lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và người mẫu. Ban đầu chạm ngõ nghệ thuật từ năm 16 tuổi với vai trò là thành viên của các nhóm nhạc như Pha Lê và sau đó là Tiamo. Minh Hằng ở giai đoạn đầu chưa tạo được nhiều dấu ấn. Tuy nhiên, ngay sau khi chuyển hướng sang hoạt động solo, cô lại nhanh chóng vươn lên và sở hữu vô số bản hit mang tính quốc dân. Nhắc đến sự nghiệp âm nhạc của Minh Hằng thì phải nhắc đến bản hit gắn liền với tên tuổi của cô cho đến hiện tại, chính là ca khúc Một Dòng Trái Đất, song ca cùng với nam ca sĩ Tim. Phát hành vào năm 2008 và nằm trong album đầu tay cùng tên, đây được xem là cú nổ lớn nhất đưa tên tuổi Minh Hằng dục sáng thành hiện tượng của giới trẻ. Ca khúc sở hữu giai điệu bắt tai với phần lời dễ thuộc đã làm mưa làm gió trên mọi bảng xếp hạng âm nhạc thời đó. Một Dòng Trái Đất đạt độ phủ sóng dày đặc, vang lên ở mọi tiệm net, quán cà phê thời bấy giờ. Và đặc biệt là câu nói mở đầu mang tính thương hiệu, đố các bạn trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất, trở thành câu nói quen thuộc của giới trẻ thời ấy và gắn liền với tên tuổi của Minh Hằng cho đến sau này. Mở đầu chương trình Nhịp điệu thanh xuân ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Một Dòng Trái Đất với phần trình bày bởi ca sĩ Minh Hằng.
5: Đố các bạn trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất? Nó không phải là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia, không phải là khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia, cũng không phải là khoảng cách từ châu lục này đến châu lục kia, mà nó chính là khoảng cách của một dòng trái đất.
6: Một vòng trái đất, đó cũng chính là khoảng cách ngắn nhất. Vì khi đó hai người đang ngồi cạnh bên nhau, nhưng không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì. Mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Một Vòng Trái Đất.

0: một vòng trái đất. Người ta thường nói có nghĩa là đi một vòng lớn, cuối cùng cũng gặp lại nhau. Chỉ đáng tiếc là khi gặp lại nhau, giữa hai người dường như có một khoảng cách rất lớn, đến nỗi không biết phải làm sao để lấp đầy khoảng cách đó.
1: Một vòng trái đất, đến cuối cùng hai người đều có hai cuộc sống riêng, hai thế giới riêng, mà trong hai thế giới đó đều đã không còn hình bóng của đối phương. Vậy thì theo các bạn, số phận đã đưa hai người đó đi một vòng lớn, rồi lại gặp nhau để làm gì?

Xuất hiện trễ hơn so với những gương mặt khác, Bùi Lan Hương vẫn được khán giả Việt đón nhận bởi màu sắc âm nhạc độc nhất của mình. Tốt nghiệp chuyên ngành nhạc cha, nhưng Dream Pop mới chính là tôn giáo mà cô chọn để gắn bó lâu dài. Với Bùi Lan Hương, âm nhạc không chỉ là âm thanh mà còn là cảm xúc và hình ảnh. Và điều này thể hiện rõ nét qua danh hiệu Nữ Hoàng Nhạc Phim mà khán giả ưu ái dành cho cô. Bản hit Ngày Chưa Dông Bão, nhạc phim Người Bất Tử là một trong những ca khúc nhạc phim gây bão nhất thị trường âm nhạc.

Thưa quý vị và các bạn, Nguyên Hà không phải là một tên tuổi mới trong làng nhạc. Từ năm 2007, khi mà còn học năm 2 Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, cô được biết đến ở nhiều quán cà phê hát cho nhau nghe, dành cho giới sinh viên. Giới vẻ ngoài rụt rè và có phần kiệm lời, giấu đôi mắt nhiều suy tư sau cặp kính, cô chinh phục người nghe qua những bản cover nhạc Đức Trí, Việt Anh, Quốc Bảo. Lúc đó cô sinh viên không nghĩ sẽ theo nghề ca hát. Quốc Bảo là nhạc sĩ đầu tiên khiến cho cô bắt đầu nghiêm túc với nghề. Sự nghiệp âm nhạc của ca sĩ Nguyên Hà ghi dấu ấn bởi những album và ca khúc mang đậm phong cách riêng, góp phần làm nên tên tuổi của cô trong làng nhạc Việt. Từ những bước khởi đầu đầy thử nghiệm cho đến những sản phẩm âm nhạc chỉnh chu, Nguyên Hà đã khẳng định được vị trí của mình trong lòng của khán giả yêu nhạc bằng giọng hát đặc biệt và những sáng tác giàu cảm xúc như Địa Đàng 1 2012, Địa Đàng 2 2014 và Điều Vô Lý Thứ Nhất 2017. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Điều Vô Lý Thứ Nhất, một sáng tác bởi nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt và được trình bày bởi Nguyên Hà.

Từ Hoàng tử Palace đến Thái tử Vipop, được chính fanpage Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ưu ái gọi tên, hành trình của ca sĩ Nu Phước Thịnh là minh chứng rõ ràng cho một mô hình nghệ sĩ bền vững trong làng giải trí Việt. Bắt đầu từ năm 2008 với bản hit Mất Em, anh nhanh chóng trở thành hiện tượng mới của Vipop. Giai đoạn 2012-2016, Nu bước vào thời kỳ bùng nổ với chuỗi sản phẩm gây tiếng vang như Gạt Đi Nước Mắt, Cause I Love You, Hold Me Tonight, khẳng định vị thế bằng hàng loạt giải thưởng uy tín như Làn Sóng Xanh, Zing Music Awards. Đến năm 2018, MV Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi đã cán mốc hơn 180 triệu lượt xem và trở thành hiện tượng trên YouTube. Nhiều năm liên tiếp, anh vẫn duy trì phong độ bằng loạt giải thưởng lớn và đồng thời còn được chọn làm đại sứ du lịch Nhật Bản tại Việt Nam, một minh chứng cho sức ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới.

365 Band lần đầu ra mắt khán giả gồm 5 thành viên Isaac, Johnny, SD, Will và Jun. Dự án của đả nữ Ngô Thanh Dân khiến cho công chúng kỳ vọng về một nhóm nhạc chuẩn quốc tế. 365 được định hướng rõ ràng từ trước khi thành lập. Con đường đi của nhóm là phát triển theo mô hình nhóm nhạc chuyên nghiệp mang đẳng cấp quốc tế. Và trong 10 năm tồn tại, 365 đã để lại nhiều MV được đầu tư khủng với nội dung độc đáo, bắt mắt và nhận được sự chú ý của fan quốc tế. Get on the Floor có thể coi là MV được đầu tư nhất của nhóm. Phát hành vào năm 2012, MV này 365 đã gây sốt khắp làng nhạc Việt với ý tưởng mới lạ độc đáo, với những cảnh quay chất lượng cùng với phần âm nhạc EDM thời thượng. Và thậm chí là MV này còn đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc của kênh radio hàng đầu Thái Lan, Shit FM, một thời gian dài.

Nguyễn Hoàng Tôn là một trong những nhạc sĩ, ca sĩ tài năng bậc nhất của thế hệ trẻ Việt Nam. Nổi bật với dòng nhạc urban hiện đại và khả năng sáng tác chạm đến trái tim của giới trẻ. Phong cách âm nhạc đa dạng của anh, từ R&B mượt mà, pop ballad sâu lắng cho đến urban sôi động, nhanh chóng đã thu hút sự chú ý. Và điểm ngoặt lớn đến năm 2013 khi mà anh tham gia The Voice Việt Nam, giọng hát Việt, xuất sắc giành vị trí Á quân. Với màn trình diễn bùng nổ cùng với giọng hát nội lực đã đưa tên tuổi của Hoàng Tôn từ underground ra mainstream, mở ra kỷ nguyên hit maker thực thụ. Từ đó anh liên tục ra mắt những ca khúc đốn tim khán giả trẻ như Em Không Quay Về, Với Nỗi Đau Chia Ly Dai Dứt, Dành Cho Em, Ngọt Ngào Lãng Mạn, Only You, mang hơi thở quốc tế quyến rũ. Và đặc biệt là Tình Yêu Ngủ Quên 2022, một bản hit viral trên mọi nền tảng. Không chỉ hát chính các sáng tác của mình, Hoàng Tôn còn làm nhà máy hit cho đồng nghiệp, sáng tác cho nhiều ca sĩ nổi tiếng, giúp cho họ tỏa sáng. Album và single của anh luôn đứng đầu các bảng xếp hạng Spotify, YouTube Việt Nam, chứng tỏ một sức hút bền vững với Gen Z.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Only You do nhạc sĩ, ca sĩ Hoàng Tôn thể hiện cũng đã khép lại 30 phút chương trình ca nhạc nhịp điệu thanh xuân của ngày hôm nay. Một lần nữa xin chúc cho quý thính giả của chương trình một buổi nghe nhạc thật là vui vẻ và khởi đầu một tuần mới tràn đầy năng lượng, đạt hiệu quả và năng suất cao trong công việc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau.

0: Chào quý vị và các bạn đến với trang địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin đã được diễn ra trong tỉnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 6, Ban chỉ đạo chiến dịch thanh niên tình nguyện hè xã An Biên, tỉnh An Giang phối hợp công an xã An Biên tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án 06 gắn với hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Tại lễ ra quân, lực lượng đoàn viên thanh niên cùng công an xã An Biên đồng loạt ra quân tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, không mua bán, lấn chiếm lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn. Trong khuôn khổ chương trình, Ban thường vụ xã đoàn An Biên đã trao 32 suất học bổng tiếp sức mùa thi cho học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn, chuẩn bị tham dự kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Trong đó, 8 suất trị giá 1 triệu đồng mỗi suất và 24 suất trị giá 500 ngàn đồng mỗi suất. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, chi đoàn Trung tâm Y tế An Biên cũng trao 10 suất học bổng cho học sinh trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các em nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập. Tại lễ ra quân, Thường trực tỉnh đoàn An Giang trao tặng 1.000 cây xanh và nguồn lực phục vụ chương trình tiếp sức mùa thi, gồm 360 chai nước giải khát, thực phẩm, 2.400 cây viết với tổng trị giá 38 triệu đồng. Ban tổ chức chương trình Ánh lửa từ tro tàn, lớp Đại học Quản lý Văn hóa 18.1, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh trao nguồn lực hoạt động từ quỹ với tổng kinh phí là 190 triệu đồng, trong đó đã dành 80 triệu đồng để hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Dịp này, các đơn vị còn trao nguồn lực thực hiện chiến dịch mùa hè xanh năm 2026 với tổng kinh phí 130 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái, mô hình thanh niên khởi nghiệp, lớp học xóa mù bơi, lớp võ thuật miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các lớp tiếng Anh miễn phí cho thanh thiếu nhi.
0: Quỹ ban nhân dân xã An Cư, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức khai mạc sinh hoạt hè, ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp năm 2026. Đến dự có đồng chí Nguyễn Duy Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, ông Châu Phi Rôm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Cư Nguyễn Duy Phong nhấn mạnh, sinh hoạt hè năm 2026 được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo môi trường vui chơi, học tập, rèn luyện lành mạnh cho thanh thiếu nhi trong dịp hè, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức lối sống, kỹ năng sống, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với gia đình và xã hội. Đây cũng là dịp để đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đóng góp sức trẻ vào sự phát triển của địa phương. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, ông Nguyễn Duy Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, kêu gọi toàn thể đoàn viên thanh niên, các em thiếu nhi, cán bộ công chức viên chức và nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động sinh hoạt hè, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và phong trào bảo vệ môi trường đạt nhiều kết quả thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển văn minh và bền vững. Sinh hoạt hè ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp năm 2026 đã quy động gần 700 cán bộ hội viên đoàn viên thanh niên và các em học sinh tham gia với các hoạt động thiết thực như giải bóng đá nam học sinh tiểu học 5 người, giải bóng chuyền nam học sinh trung học cơ sở, giải cờ vua học sinh tiểu học và trung học cơ sở, tổ chức các lớp phổ cập bơi sinh hoạt hè cho trẻ em trên địa bàn, hội thi múa học sinh mầm non mẫu giáo tiểu học trung học cơ sở, hội thi rung chuông vàng tiếng Anh nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi năm 2026, dạy chữ Khmer, chữ Hoa ngữ trong dịp hè tại 18 ngôi chùa trên địa bàn. Ngoài ra, các hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên xã còn tổ chức các buổi ra quân tuyên truyền phát quang bụi rậm, phân loại rác thải, làm sạch tuyến đường khu dân cư. Dịp này, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tặng 20 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, giúp cho các em vươn lên trong cuộc sống.
1: Tại trụ sở Đảng ủy xã Hòa Lạc, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Lạc tổ chức lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, đã đọc lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường. Bên cạnh, toàn thể tham dự xem chương trình trực tiếp về buổi lễ phát động do cấp trên tổ chức. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thành Ân, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Lạc nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường đối với sự phát triển bền vững, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, các ấp và toàn thể nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực như phân loại rác tại nguồn, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, hạn chế rác thải nhựa và giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp. Ngay sau lễ phát động, cán bộ công chức viên chức đoàn viên thanh niên và học sinh đã tham gia ra quân vệ sinh môi trường trên tuyến đường từ Đảng ủy xã Hòa Lạc đến Ban nhân dân ấp Hòa Phát. Đồng thời, 10 trên 10 ấp trên địa bàn xã đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng như tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, làm sạch đường giao thông nông thôn, trồng cây xanh, làm sạch khu dân cư, cánh đồng và các khu vực công cộng. Thông qua hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, góp phần thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội bền vững tại địa phương.
0: Ngày 9 tháng 6, tại hồ bơi Ước Kiêu, Ủy ban nhân dân phường Đông Xuyên tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước và khai giảng các lớp năng khiếu hè năm 2026. Theo kế hoạch, trong dịp hè năm 2026, phường Đông Xuyên tổ chức 5 lớp năng khiếu văn hóa thể thao gồm hội quả, đàn guitar organ, thể dục nhịp điệu, võ pencastilat và bơi lội với hơn 300 em thiếu nhi học sinh trên địa bàn đăng ký tham gia. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên Đoàn Thị Hương Hà nhấn mạnh, việc tổ chức các lớp năng khiếu hè và các hoạt động văn hóa thể dục thể thao nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh thiếu nhi trong dịp hè, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, rèn luyện kỹ năng sống và nâng cao sức khỏe cho các em. Trong đó, việc phát động toàn dân tập luyện bộ môn bơi, phổ cập bơi cho thiếu nhi, học sinh là hoạt động thiết thực ý nghĩa, góp phần trang bị kỹ năng cần thiết để các em tự bảo vệ bản thân, hạn chế tai nạn đuối nước xảy ra. Ngay sau lễ phát động, hơn 50 em thiếu nhi học sinh hăng hái tham gia buổi bơi trải nghiệm, tập làm quen với môi trường nước trước khi bước vào các lớp năng khiếu hè 2026.
1: Ngày 9 tháng 6 năm 2026, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Nhân Mỹ tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2026 dành cho trẻ em trên địa bàn xã. Tham dự buổi lễ có ông Trần Nguyễn Phi, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Nhân Mỹ, đại diện các ban ngành đoàn thể xã, ban giám hiệu các trường học cùng đông đảo phụ huynh và học sinh trên địa bàn. Chương trình được tổ chức nhằm tuyên truyền vận động người dân, đặc biệt là trẻ em, học sinh và thanh thiếu niên tích cực tham gia học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi lội, đồng thời trang bị kiến thức kỹ năng an toàn trong môi trường nước, góp phần phòng ngừa tai nạn thương tích và giảm thiểu nguy cơ đuối nước ở trẻ em. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Nguyễn Phi, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Nhân Mỹ nhấn mạnh, công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Việc phát động toàn dân tập luyện môn bơi không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất và tầm vóc cho thế hệ trẻ, mà còn là giải pháp thiết thực nhằm trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân, chủ động ứng phó và hỗ trợ người khác trong các tình huống nguy hiểm dưới nước. Ngay sau lễ phát động, ban tổ chức đã khai giảng lớp phổ cập bơi tại hồ bơi trường tiểu học Xê Nhân Mỹ với sự tham gia của 20 em thiếu nhi. Đối tượng tham gia là các em từ 6 đến 15 tuổi đang sinh sống và học tập trên địa bàn xã. Trong đó ưu tiên các em có hoàn cảnh khó khăn, các em sinh sống ở khu vực ven sông, kênh rạch và chưa biết bơi. Lớp học được tổ chức từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026. Thông qua hoạt động này, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc học bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước, góp phần từng bước giảm thiểu tai nạn đuối nước, bảo vệ sức khỏe và tính mạng trẻ em trên địa bàn xã. Thưa quý vị và các bạn, tháng 4 âm lịch, khi những cơn mưa đầu mùa ùa về, đánh thức những tán phượng đỏ rực, cũng là lúc núi Sam phường Vĩnh Tế bước vào mùa lễ hội. Đây là thời khắc ngọn núi này rực rỡ và nhộn nhịp.
0: Về núi Sam những ngày này, bạn sẽ không khỏi choáng ngợp bởi khung cảnh thiên nhiên nơi đây. Núi Sam không nằm trong vùng bảy núi, nhưng chứa đựng quyền tích linh thiêng và vẻ đẹp không trộn lẫn. Nhìn từ xa, núi Sam bước mắt với sắc xanh của lá, sắc đỏ thắm của những tán phừng chỉ già và vẻ trầm mặc của những mái chùa bên triền núi. Những người gắn bó với núi Sam đủ lâu sẽ cảm nhận rất rõ mùa phượng vĩ cũng là bản màu đẹp tuyệt vời của nơi này. Những cây phượng mọc dọc theo tuyến đường lên núi, mang trên mình hàng ngàn hàng vạn cánh hoa rực đỏ như thắp lửa trên cây. Những cơn gió mùa hè làm cho vô số cánh hoa rơi lả tả trong gió, quấn theo chân khách bộ hành lên núi. Qua trong dòng người nô nức chinh phục đỉnh núi Sam, bạn Hồ Ngọc Uyên, du khách đến từ tỉnh Đồng Tháp cho biết, đây là lần đầu tiên tôi lên núi Sam trong dịp với bà. Cứ nghĩ nơi này vào mùa lễ hội cũng như thường khi, chủ yếu chỉ đông người hơn, nhưng không ngờ lại đẹp đến nao lòng. Cung đường lên núi uốn lượn lại có nhiều hoa phượng khiến lòng mình thấy nhẹ nhàng, quên đi mệt nhọc của chuyến bộ hành. Tôi thật sự rất ấn tượng với thiên nhiên núi Sam trong mùa với bà, nên sẽ trở lại đây vào mùa lễ hội năm sau. Ngọc Uyên chia sẻ núi Sam có những góc nhìn rất đẹp, mọi tấm ảnh lưu lại đều xứng đáng với chuyến đi. Từ trên núi, bạn có thể phóng tầm mắt xuống khu thị tứ sầm uất của phường Vĩnh Tế, hay xa hơn là đô thị Châu Đốc ẩn khuất giữa sương mờ. Trong về phía tỉnh biên Tri Tôn, sẽ thấy những dãy núi hùng vĩ của vùng bảy núi chằng chằng trong tầm mắt. Trên đường lên núi Sam, bạn sẽ còn bắt gặp những ngôi chùa với kiến trúc độc đáo, tọa lạc bên triền núi, chùa Long Sơn, với thế tựa lưng núi, mặt hướng đồng bằng sẽ cung cấp cái nhìn khoáng đẳng ra đồng lúa mênh mông. Du khách khi lên núi thường dừng chân lại nơi này để tận hưởng sự yên bình. Bên cạnh chùa Linh Sơn chúc huyền thoại giáo thích bàn chân tiên cũng là điểm nhấn gợi thêm sự tò mò thích thú cho du khách.
1: Không chỉ cảm nhận núi Sam mùa lễ hội còn mang vẻ đẹp độc đáo của lễ hội văn hóa trăm năm. Lễ phục hiện trước tượng bà chúa xứ núi Sam khoảng 15 giờ khi cái nắng chang chang vừa ngã qua triền núi. Ban tổ chức lễ hội với bà chúa xứ núi Sam năm 2026 bắt đầu dâng hương tại nhà bia ghi danh liệt sĩ phường Vĩnh Tế. Sau phần nghi lễ trang trọng, dòng người bắt đầu hành trình lên núi. Chiếc kiều bà trang hoàng lộng lẫy được mọi người mang lên núi, thể hiện đúng câu chuyện huyền sử của mấy trăm năm trước. Dòng người cứ thế trật tự ngược dốc lên bệ đá bà ngự trên đỉnh núi Sam. Hình ảnh lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương, các thành viên ban quản trị lăng miếu núi Sam, khăn áo chỉnh tề cùng đông đảo người dân du khách lên núi thỉnh thánh mẫu, thể hiện đúng cái gốc của một lễ hội cộng đồng. Dẫn đoàn trước bà là những con lân sạc sỡ, cờ xí rợp trời, khiến khung cảnh như đi giữa quá khứ và hiện tại. Đi trong đoàn rước bà, bạn sẽ cảm nhận rõ sự thành tâm của mỗi người. Chặng đường lên đến nơi bà ngự trên đỉnh núi khá xa, nhưng ai cũng hớn hở vui vẻ. Họ ý thức được rằng được tham gia lễ phục hiện rước tượng bà chúa xứ núi Sam là may mắn, là trải nghiệm thực tế. Để được sống trong không gian

0: văn hóa đã trao quyền qua nhiều thế hệ ở vùng đất này. Ông Nguyễn Phúc Quang, trưởng ban quản trị lăng viếng núi Sam cho biết, lễ phục hiện rước tượng bà thu hút hàng ngàn người tham gia trên tinh thần tự nguyện. Lễ hội không gian văn hóa chung, nơi thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em cùng sinh sống tại vùng đất này. Đây là nét đẹp văn hóa tồn tại qua nhiều thế hệ, được chúng tôi gìn giữ, trao quyền lại cho thế hệ mai sau. Được hòa mình vào dòng người đó, tôi cũng cảm nhận mình là một phần của lễ hội. Những người tham gia lễ hội có thể khác nhau về quê hương, ngành nghề, vị trí, xã hội, nhưng lại chung nhau ở đức tin. Bởi thế, họ luôn hòa nhã, vui vẻ với nhau, cùng rước vị Thánh Mẫu xuống núi, an vị tại miếu bài. Dù xa lạ, họ vẫn vui vẻ, dành cho nhau những nụ cười thân thiện, chia nhau những chai nước, nhường đường cho nhau trong lúc không gian đông đúc của lễ hội. Dù là lễ hội phục hiện, nhưng niềm tin, tính trang nghiêm của lễ hội không khác mấy so với các bộ lão làm vĩnh tế xưa cùng các người dân lên núi thỉnh bà. Chập tối, đoàn người rước kiều bà đã về đến miếu. Khung cảnh dưới chân núi Sam trở nên nhộn nhịp, rực rỡ đèn hoa. Người ta lại lễ bái, kính cẩn thỉnh Thánh Mẫu nhập miếu. Tất cả các nghi lễ đều trang nghiêm, thể hiện được linh hồn của vùng đất vĩnh tế núi Sam từ thời mở đất. Khi Thánh Mẫu đã an vị xong, mọi người lại thành kính dâng hương để cầu nguyện quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt. Không khí lễ hội cứ thế nối dài trong sự kính cẩn của mọi người cho đến hết ngày 27 tháng 4 âm lịch. Những ai từng đến núi Sam trong mùa lễ hội sẽ có dịp trải nghiệm không gian văn hóa đặc trưng của một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bởi thế, lễ hội với bà chúa xứ núi Sam luôn là điểm đến cho những ai có đức tin, lòng thành kính và sự yêu mến đối với vùng đất An Giang, sông núi hữu tình.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục trang địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Gốc mẹ và bé.
3: Mến chào quý thính giả đang đến với tiết mục Gốc mẹ và bé của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, trong nhịp sống hiện đại ngày nay, khi mà điện thoại thông minh, mạng xã hội và các nền tảng giải trí trực tuyến ngày càng phổ biến, thì việc duy trì thói quen đọc sách cho trẻ nhỏ đang trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình. Tuy nhiên thì dù xã hội có thay đổi đến đâu, thì sách vẫn luôn là người bạn đồng hành đặc biệt trên hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ.
1: Sách không chỉ mang đến tri thức mà còn giúp nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách, phát triển tư duy và chắp cánh cho những ước mơ. Đặc biệt khi cha mẹ cùng đọc sách với con, những trang sách còn trở thành cầu nối gắn kết tình cảm gia đình. Theo khảo sát của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, mức hưởng thụ sách của người Việt đã có sự cải thiện trong những năm gần đây, đạt khoảng 4 cho đến 5 đầu sách một người một năm. Tuy nhiên, con số này vẫn còn khá thấp so với nhiều quốc gia có văn hóa đọc phát triển. Điều đó cho thấy, việc xây dựng thói quen đọc sách ngay từ nhỏ vẫn là nhiệm vụ cần được quan tâm nhiều hơn. Chính vì vậy, Góc mẹ và bé hôm nay xin gửi đến quý vị chủ đề Đọc sách cùng con, nuôi dưỡng những ước mơ.
3: Vậy vì sao lại cần đọc sách cùng con? Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy việc đọc sách cho trẻ em ngay từ nhỏ mang lại những lợi ích rất lớn đối với sự phát triển trí tuệ và cảm xúc. Theo nghiên cứu của Tổ chức Giáo dục Trẻ Em Rich Al and Rich tại Hoa Kỳ, những trẻ được cha mẹ đọc sách cho nghe thường xuyên có vốn từ vựng phong phú hơn và khả năng giao tiếp tốt hơn, cùng với kết quả học tập cũng tích cực hơn so với những nhóm trẻ ít được tiếp xúc với sách. Một nghiên cứu khác của Đại học Melbourne, Úc cho thấy trẻ em được đọc sách mỗi ngày từ giai đoạn mầm non có khả năng ngôn ngữ và nhận thức cao hơn đáng kể khi mà bước vào tiểu học. Đối với trẻ nhỏ thì sách chính là cánh cửa đầu tiên giúp cho các em khám phá thế giới. Qua từng câu chuyện, trẻ được gặp gỡ những nhân vật mới, biết thêm những vùng đất xa xôi, hiểu thêm về thiên nhiên, khoa học, lịch sử và cuộc sống xung quanh mình. Và quan trọng hơn hết thì sách còn giúp cho trẻ phát triển trí tưởng tượng. Khi lắng nghe một câu chuyện, trẻ sẽ tự hình dung về nhân vật, về khung cảnh và những điều diễn ra trong câu chuyện. Đây là khả năng rất cần thiết cho sự sáng tạo và học tập sau này.
1: Ngay cả từ khi còn rất nhỏ, trẻ cũng được hưởng lợi từ việc được cha mẹ hoặc người chăm sóc đọc sách cho nghe. Một nghiên cứu năm 2013 cho thấy những em bé có thói quen đọc sách và được nghe đọc sách từ bé sẽ đạt điểm cao hơn trong các môn học liên quan tới kỹ năng ngôn ngữ, phát triển nhận thức và khả năng giải quyết vấn đề. Nghiên cứu từ năm 2018 cho thấy mối liên hệ giữa việc đọc sách cho trẻ em nghe từ khi thơ ấu đến 14 tuổi giúp việc thúc đẩy khả năng ngôn ngữ và IQ cao hơn. Các chuyên gia từ Trung tâm Quốc gia về dạy và phát triển trẻ thơ cũng cho biết, đọc sách cho trẻ nghe từ bé giúp trẻ mở rộng số lượng và sự đa dạng của các từ ngữ mà trẻ sử dụng. Một nghiên cứu năm 2019 ước tính những đứa trẻ thường xuyên được nghe đọc sách hoặc đọc truyện trẻ em trong 5 năm trước khi học mẫu giáo sẽ được tiếp xúc nhiều hơn trong khoảng 1,4 triệu từ so với những đứa trẻ không được. Diane Castro, một nhà giáo dục của công ty mở rộng hợp tác Content, chia sẻ, việc đọc sách cho trẻ em nghe sẽ giúp bé phát triển các kỹ năng tập trung và kỷ luật tự giác.
3: Đọc sách cho trẻ em nghe là một phương thức nói về các tình huống trong thế giới thực theo những cách phù hợp với lứa tuổi. Đọc cho bé nghe những cuốn sách giới thiệu những bạn cùng lứa tuổi làm những việc thường làm trong cuộc sống, giúp cho trẻ nhìn nhận lại chính mình và nhận được những bài học về cuộc sống. Khi bé bắt đầu có khả năng ghi nhớ tốt, chúng ta có thể giúp bé học thuộc những bài đồng giao dành cho lứa tuổi để luyện khả năng tiếp thu và ghi nhớ. Việc đặt những câu hỏi để kiểm tra khả năng hiểu của con cũng rất cần thiết. Ví dụ như, con nghĩ điều gì có thể xảy ra tiếp theo? Sẽ giúp cho con có cơ hội để vận động suy nghĩ và tìm hiểu câu chuyện sâu hơn. Không nên ngừng đọc sách cho trẻ nghe sau khi trẻ có thể tự đọc và hãy thực hiện song song nếu có thể. Mặc dù việc đọc sách độc lập chắc chắn là quan trọng, nhưng việc trẻ em được người lớn đọc sách cho nghe vẫn mang lại lợi ích cả về mặt học tập và cảm xúc.
1: Trong cuộc sống hiện đại, nhiều bậc phụ huynh thường bận rộn với công việc và ít có thời gian trò chuyện cùng con. Chính vì vậy, khoảng thời gian đọc sách cùng nhau có thể trở thành những phút giây ý nghĩa để cha mẹ gần gũi với con cái hơn. Chỉ cần khoảng 15 cho đến 20 phút mỗi ngày, cha mẹ có thể cùng con mở một cuốn sách, đọc cho con nghe và lắng nghe con đọc. Những câu hỏi đơn giản như con thích nhân vật nào nhất? Nếu là nhân vật trong câu chuyện, con sẽ làm gì? Điều gì khiến con nhớ nhất sau khi đọc cuốn sách này? Sẽ giúp trẻ rèn luyện khả năng tư duy, diễn đạt và bày tỏ cảm xúc của mình.
3: Theo báo cáo của Scholastic, một trong những tổ chức xuất bản sách thiếu nhi lớn nhất thế giới, hơn 80% trẻ em cho biết các em thích đọc sách hơn khi có cha mẹ cùng tham gia hoặc là khuyến khích việc đọc. Và điều đó cho thấy cha mẹ chính là người có ảnh hưởng lớn nhất trong việc hình thành thói quen đọc sách cho con trẻ. Trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi, trẻ mẫu giáo và thậm chí là cả trẻ lớn hơn đều được hưởng lợi khi có người chăm sóc đọc sách cho trẻ nghe. Với những trẻ dưới 6 tháng tuổi, việc đọc cho trẻ em nghe nên bắt đầu từ những cuốn sách có hình ảnh đơn giản nhưng mà màu sắc tươi sáng và rõ nét. Khi trẻ lớn hơn một chút, từ 7 đến 12 tháng tuổi, việc đọc cho trẻ nghe có thể mở rộng sang những cuốn sách có cụm từ đơn giản hoặc là một dòng văn bản liên quan đến hình ảnh.
1: Trẻ từ 12 đến 18 tháng tuổi có thể thấy thú vị khi được đọc cho bé nghe những cuốn sách có hình ảnh những đứa trẻ khác đang làm những việc hàng ngày. Những cuốn sách có động vật, nhân vật hoạt hình hoặc những cảnh quen thuộc trong cuộc sống. Ở nhóm tuổi này, việc đọc sách cùng trẻ có thể thực hiện với những câu chuyện đơn giản, có diễn biến của các sự kiện, với những hình ảnh chi tiết hơn. Khi trẻ bắt đầu tập nói hoặc đã biết nói, hãy thử cùng bé tương tác trong khi đọc sách cho bé nghe. Ví dụ chỉ vào một bức tranh và hỏi, đây là quả gì vậy con? Hay, à, đó là một quả táo, để khiến bé tương tác với cuốn sách. Hãy tích cực và cố gắng tương tác với con. Ví dụ nếu chúng ta chỉ nhìn vào hình con thỏ, nhưng bé trả lời con mèo, bạn có thể hỗ trợ, trông cũng giống như một con mèo, nhưng nó thực sự đó là một con thỏ đấy, con yêu.
3: Tại Việt Nam, phong trào phát triển văn hóa đọc cho trẻ em trong những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số lượng thư viện, trường học, tủ sách cộng đồng và các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam đang ngày càng tăng. Tuy nhiên, thực trạng cho thấy nhiều trẻ em hiện nay đang dành quá nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử. Không ít trẻ dành từ 2 đến 4 giờ mỗi ngày cho điện thoại, máy tính bảng hoặc các thiết bị giải trí trực tuyến. Nhưng trong khi đó, thời gian dành cho việc đọc sách lại khá hạn chế. Nếu không được định hướng phù hợp, trẻ có thể dần mất đi thói quen đọc, khả năng tập trung và tư duy sâu cũng bị ảnh hưởng.
1: Chính vì vậy, việc tạo môi trường đọc sách trong gia đình đóng vai trò hết sức quan trọng. Vậy làm thế nào để trẻ yêu thích đọc sách? Cũng là câu hỏi lớn đặt ra cho các bậc phụ huynh hiện nay. Để hình thành thói quen đọc sách cho trẻ, điều quan trọng nhất là không tạo áp lực. Thay vì ép buộc con phải đọc những cuốn sách mà người lớn cho là bổ ích, cha mẹ nên để trẻ được lựa chọn những chủ đề phù hợp với lứa tuổi và sở thích của mình. Đó có thể là truyện cổ tích, truyện tranh giáo dục, sách khám phá khoa học, kỹ năng sống, sách về động vật, thiên nhiên hay những câu chuyện truyền cảm hứng. Bên cạnh đó, cha mẹ nên tạo một góc đọc sách nhỏ trong nhà với ánh sáng phù hợp và không gian yên tĩnh. Một cuốn sách mới, một câu chuyện hấp dẫn hay một lời khen, một lời động viên nho nhỏ khi con hoàn thành cuốn sách cũng có thể trở thành động lực giúp trẻ duy trì niềm yêu thích đọc sách. Đặc biệt, trẻ em thường học bằng cách quan sát và bắt chước theo người lớn. Nếu cha mẹ dành thời gian đọc sách mỗi ngày, con cũng sẽ dễ dàng hình thành thói quen tương tự.
3: Dành thời gian để đọc sách cho bé nghe tưởng như đơn giản, nhưng chính là việc đầu tiên và quan trọng nhất thực sự cần làm. Hãy xem việc đọc sách cho bé nghe là một hoạt động duy trì hàng ngày và dành sự chú ý tập trung, không để bị ảnh hưởng bởi những việc khác. Hãy cố gắng biến việc đọc sách cho bé nghe trở thành một phần thói quen thường xuyên. Trẻ em thích nghe đi nghe lại những câu chuyện giống nhau và chúng học qua kiểu lặp đi lặp lại. Nên các bậc phụ huynh cũng không cần đắn đo về việc chưa tìm được những cuốn sách khác nhau. Hãy sử dụng các giọng nói khác nhau cho các nhân vật, tạo khoảng dừng, lồng ghép bài hát hoặc là thêm các yếu tố kịch tính để làm cho câu chuyện trở nên sống động trong khi đọc truyện cho trẻ em nghe. Những việc này không chỉ giúp cho hoạt động đọc sách trở nên thú vị mà còn giúp cho trẻ hiểu rõ hơn về câu chuyện. Điều này không chỉ làm cho câu chuyện có ý nghĩa hơn mà còn có thể giúp các bé ứng phó với những tình huống khác nhau mà bé có thể gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, trong khi đọc cho trẻ em nghe, cha mẹ có thể hướng suy nghĩ của bé liên tưởng và kết nối vào tình huống của bản thân các bé.
1: Thưa quý vị, có những ước mơ được bắt đầu từ chính những trang sách tuổi thơ. Nhiều nhà khoa học, bác sĩ, nhà văn hay những người thành công trong cuộc sống đều từng chia sẻ rằng niềm yêu thích đọc sách từ nhỏ đã góp phần định hướng con đường tương lai của họ. Sách giúp trẻ biết rằng thế giới rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì các em nhìn thấy hàng ngày. Qua sách, các em hiểu rằng mình có thể trở thành giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ hay bất kỳ điều gì mà các em mong muốn nếu biết cố gắng học tập và rèn luyện. Mỗi câu chuyện đẹp, mỗi nhân vật giàu nghị lực, mỗi bài học nhân văn trong sách đều có thể trở thành một hạt giống tốt lành được gieo vào tâm hồn trẻ thơ. Những hạt giống ấy sẽ lớn theo năm tháng, trở thành khát vọng và động lực để các em cố gắng.
3: Quý vị các bạn thân mến, trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, có rất nhiều món quà quý giá mà cha mẹ có thể trao tặng. Và một trong những món quà ý nghĩa nhất chính là thói quen đọc sách. Mỗi ngày chỉ cần dành ít phút để cùng con đọc một mẫu truyện, một vài trang sách, cùng chia sẻ những điều thú vị. Cha mẹ không chỉ giúp con tích lũy kiến thức mà còn đang vun đắp tình yêu thương, sự gắn kết và ươm mầm cho những ước mơ đẹp trong tương lai. Hãy để những trang sách trở thành người bạn đồng hành của trẻ em hôm nay. Từ đó các em có thể thêm hành trang bước vào cuộc sống ngày mai với sự tự tin, hiểu biết và lòng nhân ái. Góc Mẹ và Bé kia này với chủ đề Đọc sách cùng con, nuôi dưỡng những ước mơ cũng xin được khép lại tại đây. Mong rằng những thông tin mà chương trình vừa chuyển đến quý vị sẽ giúp cho quý vị có thêm những kiến thức bổ ích, góp phần vào hành trình nuôi dạy con trẻ của mình. Đến đây, Khánh Bình và Bích Dân xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình kỳ sau.
4: Mời các cụ và quý thính giả nghe chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi.

Thưa các cụ và quý thính giả, chuyên mục Người cao tuổi do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này có những nội dung chính sau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc, đề xuất nâng mức trợ cấp xã hội cho hưu trí.

0: Thưa các cụ và quý khán giả, nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, chiều 5 tháng 6 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt 85 đại biểu người cao tuổi tiêu biểu đại diện cho phong trào thi đua yêu nước trên cả nước giai đoạn 2021-2026. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định người cao tuổi luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống gia đình và xã hội, là những người lưu giữ, truyền trao các giá trị văn hóa, đạo đức và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Việc kính trọng, chăm lo và phát huy vai trò người cao tuổi không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của các thế hệ người cao tuổi đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, công tác người cao tuổi cần được tiếp cận theo hướng toàn diện hơn, không chỉ chăm sóc mà còn tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia đóng góp cho cộng đồng bằng kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín của mình.
1: Các cụ, các ông, các bà, các bác có mặt ở đây hôm nay cho chúng ta thấy một điều rất đáng quý. Cống hiến không chỉ dừng lại ở tuổi nghỉ hưu. Một người cao tuổi sống mẫu mực có thể làm yên một gia đình. Một người cao tuổi có uy tín có thể làm thuận một cộng đồng. Một người cao tuổi còn đau đáu việc nước, việc dân có thể truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các cấp các ngành tiếp tục hoàn thiện chính sách, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện các dịch vụ dành cho người cao tuổi. Đặc biệt, quan tâm đến người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm mọi người cao tuổi đều được chăm sóc và thụ hưởng thành quả phát triển của đất nước.
1: Phải nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và dịch vụ dành cho người cao tuổi. Mục tiêu không chỉ là kéo dài tuổi thọ mà phải nâng cao chất lượng sống để người cao tuổi được sống khỏe mạnh, an toàn, có đời sống vật chất tinh thần ngày càng tốt hơn. Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, các địa phương và cả hệ thống chính trị và toàn dân dành những gì tốt nhất cho người cao tuổi. Cụ đây cũng đề xuất là sẽ phải phát triển thêm nhiều cái trung tâm dưỡng lão. Ngày thì đi đến cái trung tâm này, chiều về sinh hoạt gia đình, chưa có thể ăn bữa trưa ở trung tâm. Nhưng mà trong thời gian ở trung tâm được nghỉ ngơi này, được tư vấn chăm sóc sức khỏe này, đấy, được nói chuyện này, được chơi cờ này, được sinh hoạt thể thao, văn hóa văn nghệ. Và bây giờ cái trung tâm này cũng đang rất khuyến khích.
0: Bên cạnh đó, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò là cầu nối giữa người cao tuổi với đảng và nhà nước, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ phong trào tuổi cao gương sáng, góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh, nhân ái và phát triển bền vững.
2: Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số quy định về chính sách trợ giúp xã hội dành cho các đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 600.000 đồng mỗi tháng. Theo dự thảo, mức chuẩn mới dự kiến tăng khoảng 20% so với hiện hành. Đây là căn cứ để xác định mức trợ cấp đối với các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội. Việc điều chỉnh được đưa ra nhằm phù hợp hơn với biến động giá cả, mức sống của người dân và góp phần đảm bảo an sinh xã hội trong giai đoạn hiện nay. Một nội dung đáng chú ý khác là việc bổ sung chính sách trợ cấp hưu trí xã hội. Theo đó, người thuộc diện được hưởng hưu trí xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng mức trợ cấp 600.000 đồng mỗi tháng. Trường hợp đồng thời thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội thì sẽ được áp dụng mức hưởng cao hơn. Dự thảo cũng đề xuất điều chỉnh một số quy định liên quan đến người cao tuổi theo hướng xem xét điều kiện thực tế của người có nghĩa vụ phụng dưỡng khi xác định đối tượng được hưởng trợ cấp. Bên cạnh việc nâng mức hỗ trợ, dự thảo còn hướng đến đơn giản hóa thủ tục hành chính. Người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử. Thẩm quyền tiếp nhận, xét duyệt và quyết định hưởng trợ cấp được tăng cường phân cấp cho cấp xã nhằm rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách. Hiện nay, cả nước có khoảng 4,7 triệu người đang thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội. Việc sửa đổi quy định lần này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả, thực hiện chính sách an sinh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội.

0: Khi tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh và hàng trăm triệu người cao tuổi phải sống một mình, Trung Quốc đang đặt kỳ vọng lớn vào robot và trí tuệ nhân tạo như một giải pháp cho bài toán chăm sóc người già. Từ viện dưỡng lão đến các gia đình tổ chim trống, tức con cái đã rời tổ, chỉ còn cha mẹ ở lại. Robot chăm sóc đang dần hiện diện nhiều hơn, mở ra một thị trường được dự báo trị giá hàng chục tỷ nhân dân tệ trong những năm tới. Theo báo cáo do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc công bố mới đây, nước này đang chứng kiến sự tăng trưởng nhanh của ngành robot chăm sóc người cao tuổi, với quy mô thị trường dự kiến vượt 10 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1 tỷ 470 triệu đô la Mỹ vào năm 2026. Tốc độ mở rộng của thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi quá trình già hóa dân số ngày càng nhanh, trong khi nguồn cung dịch vụ chăm sóc người cao tuổi chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế. Ông Liu Wangcheng, Trung tâm Phát triển Công nghiệp Thông tin Trung Quốc, nói:
1: Robot chăm sóc người cao tuổi thông minh đang nổi lên như một giải pháp đổi mới cho các vấn đề già hóa truyền thống và tiềm năng thị trường trong tương lai được đánh giá rất rộng mở. Để nâng cao chất lượng robot, Trung Quốc vẫn cần tiếp tục đầu tư vào công nghệ, mở rộng kịch bản ứng dụng, hoàn thiện tiêu chuẩn và bảo đảm an toàn.
0: Khả năng của robot hiện không còn giới hạn ở các công việc cơ bản như là dọn dẹp hay là giao đồ ăn. Nhiều mẫu robot mới đã có thể hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày, theo dõi sức khỏe, bầu bạn tinh thần, hỗ trợ phục hồi chức năng và di chuyển người cao tuổi, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhóm người già với tình trạng sức khỏe khác nhau. Ông Liu Wenxiang, Trung tâm Phát triển Công nghiệp Thông tin Trung Quốc, cho biết.
1: Dù các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất đạt trình độ tiên tiến quốc tế ở những chức năng cốt lõi như phát hiện té ngã, giám sát từ xa và hỗ trợ phục hồi chức năng, song vẫn cần thúc đẩy tích hợp các công nghệ mới như mô hình AI cỡ lớn, vật liệu mới và công nghệ tương tác người robot an toàn vào robot chăm sóc người cao tuổi, đồng thời tối ưu sản phẩm dựa trên những nhu cầu thực tế của người già.
0: Đến năm 2025, dân số Trung Quốc từ 60 tuổi trở lên đã đạt 323,38 triệu người, trong đó hơn 130 triệu người cao tuổi sống một mình. Thực trạng này cho thấy các cơ sở điều dưỡng chuyên nghiệp sẽ tiếp tục là thị trường lớn nhất của robot chăm sóc người già, chiếm khoảng 50% nhu cầu. Mô hình chăm sóc cộng đồng đứng thứ hai với khoảng 30%. Trong khi đó, chăm sóc tại nhà hiện chỉ chiếm khoảng 20% thị phần, nhưng đây là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất. Ngành robot chăm sóc người cao tuổi hiện tăng trưởng trung bình khoảng 32% mỗi năm. Riêng thị trường robot bầu bạn có tốc độ tăng trưởng lên tới khoảng 42% một năm. Sự xuất hiện ngày càng nhiều của robot trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi cho thấy Trung Quốc đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ mô hình an sinh trước áp lực già hóa dân số. Trong tương lai, robot có thể không chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ sinh hoạt mà còn trở thành trợ lý sức khỏe và bạn đồng hành tinh thần cho người già. Tuy nhiên, để công nghệ thực sự thay thế được một phần vai trò của con người, bài toán về chi phí, độ an toàn và khả năng tương tác cảm xúc vẫn sẽ là thách thức lớn đối với ngành công nghiệp này.

0: Thưa quý vị, không chỉ là nông dân sản xuất giỏi, ông Tiên Chăn Cụm, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer ở ấp Kinh Mới, xã Giang Thành, còn là cầu nối quan trọng đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với bà con trong vùng Sóc. Bằng sự gương mẫu trong lao động sản xuất, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và sự tận tâm trong giáo dục con cháu, ông đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chung tay phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong không khí dân chủ cởi mở của buổi họp lấy ý kiến người dân về việc sáp nhập ấp Kinh Mới và ấp Trần Thệ, ông Tiên Chăn Cụm có mặt từ rất sớm. Với vai trò là người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, ông chăm chú lắng nghe các nội dung được triển khai, đồng thời tích cực tham gia đóng góp ý kiến, giúp bà con hiểu rõ hơn về mục đích ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính ở địa phương. Sau cuộc họp, ông tiếp tục gặp gỡ trao đổi với bà con trong vùng Sóc, tuyên truyền đến người dân hiểu đúng đồng thuận với chủ trương của Đảng nhà nước, góp phần tạo sự thống nhất trong cộng đồng dân cư. Ông Ngô Văn Sang, trưởng ấp Kinh Mới, xã Giang Thành, tỉnh An Giang nói:
1: Hôm nay thì cũng mời bà con lại lấy ý kiến sắp nhập ấp, thì cũng nhờ có chú người có uy tín, ông cũng làm cái công tác tuyên truyền rất mạnh mẽ, rồi kết quả tuyên truyền sắp nhập ấp này là cũng rất là thành công. Cũng bà con cũng thống nhất theo cái chủ trương rồi chính sách pháp luật là đã đưa ra,

0: Không chỉ tích cực tham gia công tác xã hội, ông Ti Văn Cụm còn là tấm gương sáng trong lao động sản xuất. Nhiều năm qua, gia đình ông phát triển kinh tế từ sản xuất lúa kết hợp chăn nuôi bò. Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, cuộc sống gia đình ngày càng ổn định và phát triển. Hiện nay, bên cạnh đàn bò sinh sản được chăm sóc chu đáo, gia đình ông còn đầu tư nhiều máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp như máy cày và máy bay nông nghiệp phun thuốc, gieo xạ lúa. Đây là những phương tiện hiện đại giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả lao động. Điều đáng quý là từ những điều kiện sản xuất sẵn có, ông luôn sẵn sàng hỗ trợ bà con trong vùng khi cần cày xới đất đai, phun thuốc bảo vệ thực vật hoặc chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Tinh thần tương trợ ấy đã góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư. Ông Ti Văn Cụm, ấp Kinh Mới, xã Văn Thành, tỉnh An Giang nói.
1: Cái chuyên truyền vận động bà con làm theo chủ trương chính sách của đảng.
0: Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, ông Ti Văn Cụm còn đặc biệt quan tâm đến việc học tập của con cháu. Ông luôn tâm niệm rằng muốn phát triển bền vững thì phải chú trọng nâng cao dân trí. Vì vậy, ông thường xuyên nhắc nhở con cháu chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức, trang bị kiến thức để có tương lai tốt đẹp hơn. Từ chính gia đình mình, ông đã lan tỏa nhận thức về tầm quan trọng của việc học đến nhiều hộ dân trong vùng sóc, góp phần nâng cao ý thức chăm lo giáo dục thế hệ trẻ tại địa phương. Ông Phạm Quang Nhớ, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Văn Thành, tỉnh An Giang cho biết.
2: Từ khi xã Văn Thành được sáp nhập từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, thì hiện nay đối với đồng bào dân tộc thiểu số của xã Văn Thành trên 30% tổng số dân số của xã. Thì hiện nay thì bà con đồng bào dân tộc Khmer cũng như là người dân của xã Văn Thành thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước. Tuy nhiên thì đối với bà con người dân tộc Khmer hiện nay thì được sự quan tâm của chính quyền địa phương. Tuy nhiên thì đời sống bà con cũng còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà phát huy cái vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thì đã tuyên truyền người dân cách thức làm ăn cũng như là thực hiện cái chính sách pháp luật của nhà nước. Thì đến thời điểm này, đặc biệt là công tác tuyên truyền pháp luật, vận động học sinh ra lớp và cái vai trò của người uy tín hướng dẫn cho bà con trong thực hiện phát triển kinh tế gia đình. Thì hiện nay đời sống người dân cũng khá lên rất là nhiều, đặc biệt là trong tuyên truyền sáp nhập ấp hiện nay.
0: Bằng sự chân thành và trách nhiệm, ông Ti Văn Cụm luôn được bà con yêu quý tin tưởng. Mỗi khi trong xóm có gia đình gặp khó khăn, cần hỗ trợ ngày công lao động hay cần chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, ông đều nhiệt tình giúp đỡ. Với bà con nơi đây, ông không chỉ là người có uy tín, mà còn là người hàng xóm gần gũi, luôn sẵn sàng sẻ chia trong cuộc sống thường ngày. Bà Trương Thị Ngọc Giàu, phòng văn hóa xã hội xã Văn Thành, tỉnh An Giang nói.
3: Ông Cung không những là một người thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền mà còn là một người hàng xóm thân thiện, gần gũi. Thì trong xóm thì ông luôn tận tụy giúp đỡ những ai thì vào mùa vụ mà thiếu nhân công thì ông luôn ra sức tích cực giúp đỡ. Ông cũng luôn động viên con cháu và những người có con em là đồng bào dân tộc Khmer tích cực theo đuổi con đường học tập.
0: Từ những việc làm bình dị trong cuộc sống hàng ngày đến vai trò tích cực trong công tác vận động quần chúng, ông Ti Văn Cụm đã và đang góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương. Hình ảnh người nông dân Khmer cần cù lao động, hết lòng vì cộng đồng, quan tâm chăm lo cho thế hệ trẻ là minh chứng sinh động cho vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số hôm nay. Những đóng góp thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của ông đang góp phần xây dựng xã Văn Thành ngày càng phát triển văn minh và giàu bản sắc.

0: Chuyên mục Người cao tuổi do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
1: Tiết mục Kiến thức gia đình.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với tiết mục Kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.anyangtv.vn. Tiết mục Kiến thức gia đình kỳ này sẽ có những nội dung chính sau đây: trẻ em cần gì để có một mùa hè thực sự ý nghĩa? 5-1 là tỷ lệ vàng cho hôn nhân. Phóng sự bình đẳng giới nền tảng xây dựng gia đình hạnh phúc. Và cuối chương trình là tiểu mục Mắt nhỏ cùng bạn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 6 lợi ích của thói quen đi bộ sau bữa ăn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ hè thường được xem là khoảng thời gian để trẻ em nghỉ ngơi sau một năm học tập căng thẳng. Tuy nhiên, bên cạnh việc quan tâm đến sức khỏe thể chất hay các hoạt động vui chơi, nhiều chuyên gia cho rằng đời sống tinh thần của trẻ cũng cần được chăm sóc đúng mức. Đây là thời điểm trẻ có nhiều thời gian hơn để khám phá bản thân, phát triển cảm xúc và xây dựng các kỹ năng xã hội. Sau nhiều tháng học tập với lịch trình dày đặc, không ít trẻ bước vào mùa hè trong trạng thái mệt mỏi, áp lực hoặc căng thẳng kéo dài. Một số em dần tiếp tục tham gia nhiều lớp học thêm, khóa kỹ năng hoặc các hoạt động được sắp xếp kín lịch, khiến khoảng thời gian nghỉ ngơi thực sự bị thu hẹp. Các chuyên gia tâm lý cho rằng trẻ cũng cần những khoảng trống để thư giãn, phục hồi năng lượng và giải tỏa cảm xúc. Việc cho trẻ có thời gian tự do chơi đùa, đọc sách, tham gia hoạt động ngoài trời hoặc đơn giản là nghỉ ngơi có thể giúp cân bằng tâm lý và giảm áp lực.
2: Mùa hè là cơ hội để cha mẹ dành nhiều thời gian hơn cho con. Những cuộc trò chuyện về trường lớp, bạn bè, sở thích và những điều trẻ đang lo lắng có thể giúp cha mẹ hiểu rõ hơn thế giới nội tâm của con. Nhiều trẻ không dễ dàng bộc lộ cảm xúc bằng lời nói. Vì vậy, thay vì liên tục đặt câu hỏi hay đưa ra lời khuyên, cha mẹ có thể bắt đầu bằng những việc lắng nghe và tạo cảm giác an toàn để trẻ chia sẻ. Sự quan tâm đúng lúc giúp trẻ cảm thấy được tôn trọng và thấu hiểu. Những trải nghiệm đơn giản trong mùa hè cũng có thể góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần của trẻ. Các hoạt động như đọc sách, vẽ tranh, làm đồ thủ công, chăm sóc cây xanh, chơi thể thao và tham gia các hoạt động cộng đồng đều giúp trẻ phát triển khả năng sáng tạo, tăng sự tự tin và học cách kết nối với mọi người. Đặc biệt, việc tiếp xúc với thiên nhiên được nhiều nghiên cứu ghi nhận có tác động tích cực đến tâm trạng, khả năng tập trung và mức độ căng thẳng ở trẻ em.
0: Trong kỳ nghỉ hè, thời gian sử dụng điện thoại, máy tính bảng hay trò chơi điện tử thường tăng lên đáng kể. Công nghệ mang lại nhiều lợi ích nhưng nếu sử dụng quá mức, có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, khả năng giao tiếp và sức khỏe tâm lý của trẻ. Thay vì cấm đoán hoàn toàn, cha mẹ có thể cùng con xây dựng những quy tắc hợp lý về thời gian sử dụng thiết bị, đồng thời khuyến khích các hoạt động thay thế như vận động, đọc sách hoặc sinh hoạt cùng gia đình. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng môi trường gia đình tích cực đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển tinh thần của trẻ. Những bữa cơm chung, chuyến đi ngắn ngày, hoạt động vui chơi cùng nhau hay đơn giản là những khoảnh khắc trò chuyện mỗi ngày đều góp phần tạo nên cảm giác gắn kết và an toàn. Một mùa hè ý nghĩa không nhất thiết phải được lấp đầy bằng các khóa học hay lịch trình dày đặc. Đôi khi, điều trẻ cần nhất là được nghỉ ngơi, được lắng nghe và cảm nhận sự đồng hành từ gia đình. Đây cũng là nền tảng giúp trẻ phát triển khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần trước khi bước vào năm học mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo tiến sĩ John Gottman của Đại học Washington, 5-1 có nghĩa mỗi tương tác tiêu cực giữa vợ chồng cần 5 hoặc nhiều tương tác tích cực để có thể giữ hôn nhân bền vững. Tỷ lệ 5-1 có tác dụng thần kỳ vì nó tạo ra một dung đệm tích cực giúp các cặp vợ chồng giải quyết xung đột hiệu quả hơn.
0: Bày tỏ lòng biết ơn hàng ngày. Một nghiên cứu năm 2012 phát hiện ra những cá nhân cảm thấy được đối tác lãng mạn trân trọng hơn, có xu hướng đáp ứng nhu cầu của đối tác hơn. Ngoài ra, những cá nhân biết trân trọng báo cáo mức độ cam kết cao hơn và có nhiều khả năng duy trì mối quan hệ bền vững theo thời gian. Để bày tỏ lòng biết ơn, hãy ghi nhận những điều nhỏ nhặt. mọi người có xu hướng coi những hành động hàng ngày là điều hiển nhiên, nhưng việc ghi nhận chúng có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Hãy ghi nhận những nỗ lực này bằng một câu cảm ơn hoặc em rất cảm kích vì anh luôn nghĩ đến em. Nên khen ngợi điểm mạnh của họ, dù đó là khiếu hài hước, kỹ năng nấu ăn hay khả năng gìn giữ bình tĩnh dưới áp lực. Hãy cho đối phương biết bạn thấy và trân trọng những đặc điểm này.
2: Ưu tiên thời gian chất lượng bên nhau. Thời gian chất lượng có nghĩa là sự kết nối với đối tác ở mức độ sâu sắc hơn. Nghiên cứu cho thấy các tương tác không xung đột hàng ngày thúc đẩy sức khỏe và hoạt động của một mối quan hệ. Các cặp vợ chồng dành nhiều thời gian tương tác hàng ngày để nói chuyện sẽ có mức độ hài lòng cao hơn, coi mối quan hệ của họ tích cực hơn và cảm thấy gần gũi hơn với đối tác. Ngoài ra, bạn có thể đơn giản là dành những khoảnh khắc yên tĩnh bên nhau mà không cần trò chuyện hay hoạt động, ôm ấp trên ghế dài, ngắm hoàng hôn và chỉ cần nắm tay và tận hưởng sự im lặng. Những khoảnh khắc kết nối yên tĩnh này có thể vô cùng mạnh mẽ và thân mật.
0: Xin lỗi và tha thứ. Xin lỗi và tha thứ là những kỹ năng quan trọng vì chúng giúp bạn xử lý xung đột một cách khéo léo và ngăn chặn sự tiêu cực dai dẳng. Khi bạn mắc lỗi hoặc làm tổn thương đối tác, hãy đưa ra lời xin lỗi chân thành. Điều này bao gồm việc thừa nhận lỗi lầm của bạn, bày tỏ sự hối tiếc và chịu trách nhiệm, tránh đưa ra lời bào chữa hoặc biện minh cho hành động của bạn. Đừng quên đền bù cho lỗi lầm của bạn, có thể thông qua hành động cho thấy bạn cam kết thay đổi hành vi của mình hoặc thông qua cử chỉ thể hiện sự hối tiếc của bạn. Khi thảo luận về xung đột, nên tập trung vào việc tìm giải pháp, thay vì nhắc lại những sai lầm trong quá khứ, cùng nhau làm việc để hiểu điều gì đã sai và cách ngăn ngừa các vấn đề tương tự trong tương lai.
2: Chấp nhận quan điểm của đối phương. Những cá nhân xem xét quan điểm của đối tác thường cảm thấy gần gũi, quan tâm hơn và có xu hướng dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Để làm được điều này, cần thực sự lắng nghe những gì đối tác của bạn đang nói mà không ngắt lời hoặc chuẩn bị phản bác. Hãy dành cho họ sự chú ý hoàn toàn, duy trì giao tiếp bằng mắt. Cần nhận ra và thừa nhận cảm xúc của đối tác, ngay cả khi bạn không đồng ý với quan điểm của họ, cảm xúc của họ vẫn có giá trị. Hãy cởi mở sự thỏa hiệp, chấp nhận quan điểm của đối tác, đôi khi có nghĩa là sẵn sàng thỏa hiệp. Điều này không có nghĩa là từ bỏ quan điểm của riêng bạn, mà là tìm ra một lập trường chung, tôn trọng cảm xúc và nhu cầu của cả hai.
0: Giữ cho cảm xúc nhẹ nhàng. Nghiên cứu cho thấy sự hài hước là một trong những yếu tố dự báo mạnh nhất về sự hài lòng trong mối quan hệ, khiến nó trở thành một công cụ có giá trị trong bất kỳ mối quan hệ nào. Nó có thể xoa dịu căng thẳng, tạo ra những tương tác tích cực và củng cố kết nối cảm xúc của bạn. Bạn có thể trêu chọc điều gì đó khiến đối tác thấy đáng yêu, có thể khiến họ mỉm cười, nhưng hãy chắc chắn tránh các chủ đề nhạy cảm có thể làm tổn thương cảm xúc của họ. Đừng quên rằng, việc tìm thấy sự hài hước trong những điều bình thường giúp mọi thứ nhẹ nhàng và thú vị.
2: Thưa quý vị và các bạn, người xưa có câu, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, như một sự nhấn mạnh trách nhiệm của phụ nữ trong việc chăm sóc gia đình và con cái. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của xã hội, vai trò của các giới trong gia đình cũng trở nên linh hoạt và bình đẳng hơn. Trong môi trường sống hiện đại, khi cả nam và nữ đều có cơ hội phát triển sự nghiệp, việc phân chia công việc gia đình theo giới tính không còn là tiêu chí phù hợp. Thêm vào đó, việc các thành viên cùng nhau chia sẻ công việc gia đình và trách nhiệm nuôi dạy con cái là cần thiết để đảm bảo một gia đình hạnh phúc, đặc biệt trong cuộc sống số hóa, vốn biến động không ngừng như hiện nay. Nhưng sự thay đổi không thể một sớm một chiều. Quan niệm nam giới làm việc nhà, chăm sóc con cái hay hỗ trợ các công việc gia đình, đó là họ đã giúp đỡ người phụ nữ như kiểu tôi giặt hộ bà cái áo của tôi, vẫn còn khá phổ biến. Và dĩ nhiên, quan điểm này cần thay đổi. Nam giới làm việc nhà không phải là giúp phụ nữ, mà là cùng có trách nhiệm chung với tổ ấm, và đó mới thực sự là sự bình đẳng trong gia đình. Sự thay đổi này đến từ nhận thức về vai trò của nam giới trong gia đình hiện đại. Khi nam giới tham gia vào các công việc gia đình, họ không chỉ giúp giảm gánh nặng cho vợ, mà còn tạo ra một môi trường gia đình hòa thuận, nơi mọi thành viên đều có thể phát triển cá nhân để có thời gian nghỉ ngơi thư giãn, giúp cân bằng trong cuộc sống. Sự phát triển công nghệ để giúp cải thiện năng suất lao động và thúc đẩy tính linh hoạt trong việc làm. Điều đó cũng kéo theo những áp lực mới về thời gian, công việc và trách nhiệm gia đình.
0: Để giải quyết vấn đề này, sự chia sẻ trách nhiệm trong gia đình, đặc biệt là từ phía nam giới, trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Sự bình đẳng trong việc chia sẻ trách nhiệm không chỉ mang lại lợi ích cho phụ nữ, mà còn giúp nam giới thấu hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống gia đình. Sự chia sẻ này cũng giúp gia tăng những trạng thái vui vẻ cho vợ chồng con cái, từ đó cải thiện sức khỏe tinh thần, mang lại hạnh phúc của cả gia đình. Bình đẳng giới trong xây dựng gia đình hạnh phúc đã và đang có nhiều thay đổi, trước hết là sự thay đổi về nhận thức về vai trò của nam giới trong gia đình. Truyền thông, giáo dục và các chương trình tuyên truyền về bình đẳng giới đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhận thức cộng đồng về sự chia sẻ trách nhiệm gia đình. Bên cạnh đó, cần có sự thay đổi từ cấp độ luật pháp và chính sách. Việc khuyến khích cả nam và nữ đều có cơ hội nghỉ phép khi sinh con hay các chính sách hỗ trợ nam giới tham gia chăm sóc gia đình là những bước tiến quan trọng để đạt được sự bình đẳng giới thực sự. Thạc sĩ Phương Hoài Nga, chuyên gia tâm lý cho biết.
3: Nếu như mình nói về chuyện bình đẳng giới thì mình sẽ cảm thấy là mình luôn thường như sẽ chạm được đến phần nhận thức của mọi người nhiều hơn. Còn về cảm xúc thì đôi khi mọi người vẫn cứ cảm thấy kiểu có cái gì đấy gợn gợn khi mà làm về nó. Thì chính vì vậy cho nên mình nghĩ rằng là cái việc giáo dục bình đẳng giới hay là cái nhận thức về giới, cái ý niệm về giới ở trong gia đình nó sẽ có thể bắt đầu từ những việc rất là nhỏ. Từ cái việc mà các bạn ấy đang được nhìn thấy gì ở trong gia đình.
2: Trong thời đại 4.0, bình đẳng giới trong gia đình không chỉ là câu chuyện của phụ nữ mà còn là sự đồng hành tham gia và trách nhiệm của nam giới. Việc nam giới chia sẻ công việc nhà và chăm sóc con cái không còn là điều xa lạ hay đặc biệt, mà là sự cần thiết để tạo ra một gia đình hạnh phúc, nơi mọi thành viên đều có thể phát triển và sống một cách cân bằng. Khi nam giới và phụ nữ cùng chung tay xây dựng gia đình, họ sẽ không chỉ tạo ra một môi trường sống tốt đẹp hơn, mà còn góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững.
4: Mắt nhỏ cùng bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, đi bộ là một trong những hoạt động đơn giản nhất giúp hỗ trợ sức khỏe, thể chất, tim mạch và thần kinh. Thay vì ngồi nghỉ hoặc nằm ngay sau bữa ăn, đi bộ ngắn có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe. Đi bộ nhẹ từ 10 đến 30 phút sau bữa ăn có thể hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết, cải thiện sức khỏe tim mạch, đồng thời duy trì cân nặng khỏe mạnh.
2: Hỗ trợ tiêu hóa theo Healthline, vận động nhẹ sau ăn giúp kích thích hoạt động của dạ dày và ruột, từ đó thúc đẩy thức ăn di chuyển thuận lợi hơn trong hệ tiêu hóa. Đi bộ 10 đến 15 phút sau mỗi bữa ăn trong 4 tuần có thể giảm các triệu chứng như đầy hơi, chứng bụng và ợ hơi.
0: Kiểm soát đường huyết. Theo Times of India, đi bộ ngắn sau ăn có thể làm giảm đáng kể mức tăng đường huyết sau bữa ăn, kể cả ở những người không mắc bệnh tiểu đường. Khi cơ bắp vận động, cơ thể sử dụng glucose trong máu để tạo năng lượng, từ đó hạn chế tình trạng đường huyết tăng cao sau bữa ăn. Thời điểm vận động có vai trò quan trọng bởi đường huyết thường tăng mạnh trong khoảng 30 cho đến 60 phút sau khi ăn. Đi bộ kéo dài 2 cho đến 10 phút cũng có thể mang lại tác động tích cực đến kiểm soát đường huyết nếu được thực hiện ngay sau bữa ăn.
2: Có lợi cho tim mạch, đi bộ thường xuyên sau bữa ăn góp phần giảm cholesterol LDL, cholesterol xấu và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Bên cạnh đó, duy trì vận động đều đặn còn có thể giảm viêm, yếu tố liên quan đến nhiều bệnh mạn tính, trong đó có bệnh tim.
0: Hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Đi bộ là một hình thức vận động đơn giản giúp tăng tiêu hao năng lượng. Kết hợp đi bộ sau ăn với chế độ dinh dưỡng hợp lý có thể tạo thâm hụt calo, yếu tố quan trọng trong kiểm soát cân nặng. Duy trì những buổi đi bộ ngắn sau các bữa ăn còn giúp cải thiện độ nhạy insulin và chuyển hóa năng lượng hiệu quả hơn, từ đó giảm nguy cơ tích tụ mỡ thừa.
2: Cải thiện chất lượng giấc ngủ, thói quen đi bộ sau ăn còn có thể mang lại lợi ích cho giấc ngủ. Đi bộ nhẹ vào buổi tối còn cải thiện hiệu quả giấc ngủ, tức tăng tỷ lệ thời gian ngủ thực tế trong tổng thời gian nằm trên giường.
0: Giúp hạ huyết áp. Trang Very Well Health cũng chỉ ra đi bộ thường xuyên hỗ trợ hạ huyết áp ở người tăng huyết áp hoặc tiền tăng huyết áp. Chia nhỏ hoạt động thể chất thành nhiều lần đi bộ ngắn trong ngày cũng giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và tuần hoàn máu. Các chuyên gia khuyến nghị nên đi bộ ở cường độ nhẹ đến trung bình khoảng 10 phút sau mỗi bữa ăn. Không cần đi quá nhanh hoặc tập luyện nặng ngay sau khi ăn. Nếu cảm thấy khó chịu ở bụng khi vận động ngay sau ăn, có thể chờ khoảng 10 cho đến 15 phút rồi mới bắt đầu đi bộ. người có bệnh lý tim mạch, tiểu đường hoặc có vấn đề sức khỏe đặc biệt nên tham khảo ý kiến bác sĩ để lựa chọn hình thức vận động phù hợp.
2: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang cũng đã hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
5: Chương trình Nối nhịp trái tim.
6: Chương trình Nối nhịp trái tim.

0: Thùy Dương và Khánh Bình cùng toàn thể ekip thực hiện chương trình xin được gửi đến quý thính giả lời chào thân ái và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong buổi phát sóng hôm nay.
1: Quý vị các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Ơi Cuộc Sống Mến Thương, một giai điệu mà đầy năng lượng tích cực của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện qua phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Ánh. Và chương trình cũng xin được gửi đến quý vị một lời nhắn nhủ thật là nhẹ nhàng thôi. Và đôi khi giữa bộn bề cuộc sống, ta hãy cho phép mình chậm lại một chút, gác lại những muộn phiền và tạm quên đi những lo toan thường nhật, để cho tâm hồn mình được thảnh thơi, nhẹ tên theo từng giai điệu. Và hãy để âm nhạc dẫn lối, để cho chúng ta tận hưởng trọn vẹn những phút giây rất đẹp của cuộc sống này quý vị nhé. Và chương trình này sẽ mang đến cho quý vị một chủ đề thật là dễ thương và đầy cảm xúc được mang tên Điều Tuyệt Vời.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong hàng triệu chiếc lá trên một cành cây, bạn sẽ không thể tìm được hai chiếc lá nào giống hệt nhau. Tình yêu cũng vậy. Mỗi mối tình là một thế giới riêng biệt, với những cách bắt đầu, những khoảnh khắc thăng qua và đôi khi là những kết thúc chẳng ai giống ai. Thế nên điều tuyệt vời động lại trong lòng mỗi người đôi khi không nhất thiết phải là một cái kết viên mãn, mà là những ký ức đẹp, những rung cảm chân thành đã từng có mặt trong một giai đoạn rất thật của cuộc đời ta. Thùy Dương chắc chắn rằng mỗi thính giả đang lắng nghe chương trình lúc này hẳn đều có riêng cho mình một hoặc nhiều câu chuyện mang tên Điều Tuyệt Vời. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình Nối Nhịp Trái Tim của báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Và quý vị cũng có thể chia sẻ câu chuyện của mình qua địa chỉ email vannghe99.4a@gmail.com. Hãy cùng nhau gửi trao yêu thương, sẻ chia những xúc cảm chân thành và kết nối những trái tim đồng điệu qua từng bài hát, từng câu chuyện trong chương trình hôm nay quý vị nhé.

0: vị các bạn vừa thưởng thức ca khúc Điều Tuyệt Vời, sáng tác của Khắc Hưng qua giọng hát ngọt ngào và đầy cảm xúc của ca sĩ Mỹ Tâm. Bạn Triệu từ hộp thư điện tử có tên là Triệu Văn Nguyễn xxxa@gmail.com đã viết: Khi nhỏ, thỉnh thoảng tôi hay cùng bạn bè chung xóm và đứa em trèo lên sân thượng vào mỗi buổi tối. Và thời đó, máy lạnh là thứ gì đó mà rất là xa xỉ đối với gia đình bình thường như chúng tôi đây. Những buổi tối mùa hè nóng nực, bọn trẻ như tụi tôi có thể trèo lên đó, đưa tay ra ngoài ban công để hứng những cơn gió lùa vào. Gió thổi lạnh lạnh trên đó khiến cho cả đám sướng tê người. Bọn tôi hướng mắt nhìn về phía bầu trời phía trên, ngắm nhìn vài ba ánh sáng trên đó. Tôi còn nhớ là vài thằng em vẫn hay nhầm lẫn là đèn của những chiếc máy bay với những gì sao. Sao băng dục qua trước mắt bọn tôi, rồi chúng tôi nhắm mắt lại và ước. Chúng tôi đã thỏa thuận với nhau rằng nếu nói ra được điều ước gì thì nói ra, còn không thì cứ giữ lại cho riêng mình, không ai được quyền bắt ép.
1: Bầu trời luôn là thứ gì đó rộng lớn, bình yên trong tuổi thơ chóng vánh của mình. Lớn lên tôi cũng nhiều lần ngẩng mặt lên chỉ để tìm kiếm những cảm giác xa xưa mà thầm nhắc lại lời ước của mình năm xưa. Lần đi máy bay đầu tiên tôi không dám chợp mắt, chỉ nhìn qua khung cửa sổ. Mọi thứ bên dưới nhỏ dần rồi khuất dạng, tôi sợ mình bỏ lỡ gì đó trong những đám mây. Tôi muốn tìm lại những thứ đã gửi gắm ngày trước. Đôi lúc đáp lại mong muốn của tôi sẽ là những cơn gió, đôi khi trời đổ mưa. Tôi không thích mưa vì nó vẫn thường đến với tôi không đúng lúc. Đôi khi là bất tiện, mưa mang tới những ký ức không hay.
0: Và sau lần đó, cứ mỗi lần nhìn lên bầu trời, tôi lại thi thoảng cảm giác mơ hồ, thấy đôi lúc dường như các ngôi sao dần sắp xếp lại hành hình hai chú cá voi bơi cuộn vào nhau trong dải ngân hà. Và có lẽ đó là điều tuyệt vời nhất khi mà ta nhìn vào bầu trời. Ta sẽ không bao giờ biết được là những gì có thể xuất hiện trước mắt giữa không gian rộng lớn kia. Mà điều ta có thể làm duy nhất ở dưới kia chính là tin tưởng, tập trung quan sát và chờ đợi điều bất ngờ tiếp theo. Có thể sẽ là sao băng, có thể sẽ là cầu vồng, là mưa, là pháo hoa, hoặc chả có gì cả. Tôi nghĩ điều quan trọng là khi ngước nhìn lên phía trên thì chỉ ít ta biết rằng ta đang tin tưởng, đang hy vọng vào điều gì mà chỉ mình biết.

0: Vừa rồi là giọng ca của Hồng Nhung với ca khúc Bay Chào Ngày Xanh, sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ. Thưa quý vị và các bạn, chuyện lứa đôi là mãi mãi hay chỉ mong manh trong khoảnh khắc, ngay cả người trong cuộc cũng không thể biết được. Chỉ biết rằng khi yêu thật lòng sẽ không thấy hối tiếc mà thôi. Nhiều người vẫn cho rằng tình yêu đẹp nhất thuộc về những năm tháng thanh xuân. Thứ tình cảm nồng nhiệt, tràn đầy xúc cảm ấy, mang vẻ lộng lẫy lẫn chút gai góc của một đóa hoa hồng. Nó vừa khiến hai tâm hồn non trẻ đắm say, nhưng có khi lại làm đôi trái tim dại khờ phải rỉ máu. Dẫu có đớn đau thế nào, hãy cứ yêu đi đừng e ngại, bởi mái tóc chẳng xanh hai lần. Đó là những thông điệp da diết đầy tình cảm mà bạn gái sau đây gửi gắm qua lời chia sẻ mang tên Phải Lòng Anh Là Điều Tuyệt Vời Nhất.
1: Năm ấy tôi vừa tròn 20 tuổi, còn rất trẻ, ngây thơ và hồn nhiên. Tôi làm nhân viên phục vụ trong một nhà hàng nhỏ. Một ngày nọ anh xuất hiện. Từ lần gặp đầu tiên ấy, anh trở thành vị khách quen của quán. Tôi đâu có biết lý do anh chọn

0: gắn bó với nơi này chính là dì tôi. Anh đã đem lòng mến mộ tôi từ ánh nhìn đầu tiên. Sau vài lần trò chuyện, tôi cũng bắt đầu có thiện cảm với anh, người đàn ông chững chạc, điềm đạm và có phần lịch lãm. Chúng tôi trao nhau số điện thoại và từ đó những tin nhắn bắt đầu tới. Buổi sáng anh chúc tôi ăn ngon, buổi trưa anh chúc tôi vui vẻ, tối lại chúc ngủ ngon. Những lời nhắn tuy là giản dị thôi, nhưng mà ngày nào không nhận được thì tôi lại thấy trống vắng và nhớ. Thấm thoát 3 tháng trôi qua, chúng tôi vẫn chưa một lần hẹn hò đi chơi, nhưng mà trong lòng tôi đã bắt đầu có những rung động lạ. Một nỗi mong chờ lặng lẽ, một chút xao xuyến không tên, một cảm giác ngỡ ngơ khi mà anh không ghé quán. Rồi một hôm, sau bữa ăn cùng với bạn bè, khi mà tôi đang cùng nhóm phục vụ lau dọn thì anh tiến đến gần và nhẹ nhàng đặt vào tay tôi tờ tiền 500 ngàn và nói nhỏ: "Anh gửi em ăn sáng." Nói xong anh vội vã quay đi, vội đến mức mà quên cả ví. Tôi cầm ví của anh với ý định là sẽ trả lại tiền, bởi vì lòng tự trọng mách bảo tôi không thể nhận món quà ấy. Nhưng mà khi vừa mở ví, một tấm ảnh đã trôi ra. Đó là anh đang âu yếm một người phụ nữ khác. Ánh mắt họ dành cho nhau sao mà đầy thân mật và tình tứ. Tôi chết lặng, tất cả như mộng mơ về một tình yêu ngọt ngào bỗng chốc dở dụng. Tôi như rơi từ một tầng mây xuống vực sâu mà không kịp níu, không thể gượng. Tôi hiểu ra tất cả chỉ là do mình ảo tưởng. Anh chưa từng hứa hẹn, chưa từng nói yêu, chỉ là tôi đã quá ngây thơ, quá dễ rung động trước một chút quan tâm dịu dàng. Tôi không đủ mạnh mẽ để tiếp tục làm việc ở nơi ấy, nơi mà mỗi ngày đều có thể gặp lại anh, người mà khiến tôi đau lòng nhất. Vậy là tôi xin nghỉ việc, chuyển sang một chỗ làm khác. Nhưng mà dù có bận rộn đến đâu, những đêm về trong căn phòng trọ vắng lặng, tôi lại vẫn bâng khuâng nhớ về anh, nhớ đến phát điên.
1: Một buổi tối, khi tôi đang lặng lẽ ngắm trời, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ anh. Anh bảo đang ngồi ở quán mới nơi tôi làm việc. Anh đang đợi tôi vì có điều muốn nói. Trái tim tôi khi ấy đập rộn ràng, nhưng lý trí vẫn lên tiếng. Tôi đáp lại anh bằng giọng dứt khoát: "Em biết hết rồi, em sẽ không gặp anh nữa đâu." Anh im lặng một chút rồi chỉ nói: "Vậy thì em đừng tắt máy, hãy để anh hát cho em nghe một lần cuối." Và rồi, trong tiếng nghẹn ngào, anh cất giọng hát bài Một Điều Ước. Tôi là người, nước mắt cứ thế trào ra. Dù biết rõ tình cảm ấy không có tương lai, nhưng giọng hát của anh khàn đục rung rung, dường như chất chứa bao điều chưa kịp nói. Khi bài hát kết thúc, tôi nhẹ nhàng thốt lên: "Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta liên lạc, em chúc anh hạnh phúc." Và rồi tôi cúp máy, mang theo trái tim rạn dở.
0: Điều tuyệt vời mà tôi còn giữ đến tận hôm nay có lẽ không phải là một kết thúc trọn vẹn hay là một mối tình dài lâu, mà chính là những rung động đầu đời, ngọt ngào và đầy cảm xúc. Tôi từng được một người đàn ông rơi nước mắt vì mình, dù chẳng biết sự chân thành ấy kéo dài trong bao lâu. Nhưng mà chỉ riêng việc đó cũng khiến cho trái tim tôi thổn thức và cảm động. Và điều tuyệt vời hơn cả là tôi đã có đủ bản lĩnh để buông tay đúng lúc. Tôi đã vượt qua bản thân, thoát khỏi một mối quan hệ mập mờ, không lối thoát, để có thể tự mình bước tiếp về phía trước. Giờ đây cô gái 20 tuổi này nào đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Ở tuổi 30 tôi có một mái ấm giản dị, tuy không quá đủ đầy về vật chất, nhưng mà lại trọn vẹn trong tiếng cười, trong tình thương và hạnh phúc bình yên. Cảm ơn bạn có địa chỉ email dothithuylam3028a@gmail.com đã gửi về chương trình những dòng tâm sự chân thành này. Qua đây nối dịp trái tim xin được bày tỏ sự khâm phục và trân trọng dành cho bạn. Bạn đã có một hành động đầy bản lĩnh và một thái độ vô cùng dứt khoát khi mà nhận ra là mình đang đứng trước nguy cơ rơi vào chiếc bẫy tình. Tuy ngọt ngào nhưng mà cũng lắm hiểm nguy do một người đàn ông sành sỏi tình trường giăng mắt. Và đúng như bạn đã chia sẻ thì điều tuyệt vời nhất chính là bạn đã vượt qua được chính mình. Và trong hoàn cảnh ấy, dù bạn còn rất là trẻ, mới chỉ ở độ tuổi vị thành niên thôi, nhưng mà cách bạn nhìn nhận vấn đề và lựa chọn lối thoát cho bản thân lại vô cùng chín chắn và đáng quý. Chương trình xin chúc bạn thật nhiều sức khỏe, luôn giữ được sự mạnh mẽ, tỉnh táo và hạnh phúc trong những bước đường sắp tới của cuộc đời bạn nhé.

0: Vừa rồi là ca khúc Một Điều Ước qua phần thể hiện của Lý Hải. Thính giả có địa chỉ email theanh3379a@gmail.com chia sẻ. Hai đứa yêu nhau được 7 tháng, vậy mà cãi nhau không dưới 300 lần, mà toàn là vì những chuyện nhỏ xíu giặt giảnh, không đầu không đuôi. Có lần em đến trễ trong buổi hẹn, trời nắng chang chang khiến tôi cáu gắt. Vừa thấy em, tôi đã gắt gỏng. Em làm gì mà lâu thế? 2 giờ anh còn có hẹn. Em nghe vậy thì dùng dằn. Vậy thì anh đi đi, khỏi ăn trưa cùng em cũng được. Tôi lúc ấy mệt mỏi vì tính khí của em, chẳng cần thiết dỗ dành. Vậy là kệ em bỏ về. Có công đợi cả tiếng đồng hồ, cuối cùng một câu không ăn là dứt. Tôi thầm nghĩ, chắc lần này phải dứt khoát thôi, cho em biết mình không dễ chịu như thế mãi. Cũng có lần đang trò chuyện vui vẻ thì em đột nhiên bảo, muộn rồi, thôi em ngủ đây, anh ngủ ngon nhé. Tôi nổi nóng ngay. Em chán nói chuyện với anh rồi đúng không? Hay là em còn ai khác để tâm sự? Chưa kịp nói thêm gì, em đã tắt phụt điện thoại, bỏ tôi trơ trọi, nhìn vào màn hình sáng lóa, mà lòng thì trống rỗng.
1: Tuy là cãi nhau thường xuyên như cơm bữa, ấy vậy mà chỉ cần một ngày không có nói chuyện, không gặp nhau là tôi bồn chồn bước trước đến rồ dại. Chỉ muốn gây chuyện để cho em lên tiếng. Em có nói gì cũng được, miễn là đừng im lặng là tôi lại thấy lòng dịu đi. Và từ đó tôi hiểu tình yêu cũng như là một mầm cây. Nếu không chăm sóc bằng sự chân thành, dung đắp bằng bao dung, thì nó sẽ héo mòn mất thôi. Sau mỗi lần cãi vã căng thẳng đến cực điểm, chúng tôi từng vài lần buông lời chia tay. Nhưng mà rồi chỉ cần thấy em rưng rưng nước mắt, tôi vừa thương vừa xót, và đánh liều ôm em một cái. Ban đầu em gạt tay tôi ra, rồi lặng lẽ để cho tôi siết chặt. Chỉ thế thôi mà mọi giận hờn đều tan biến, chúng tôi lại làm hòa như chưa từng giận nhau. Giờ đây mỗi khi lời qua tiếng lại, tôi tập cho mình thói quen im lặng một lúc, chờ cảm xúc vui ngoai rồi thủ thỉ. Cho anh ôm cái nha. Thế là em lại rút vào lòng tôi. Tôi tranh thủ hôn vài cái lên tóc, rồi mọi chuyện là nhẹ nhàng trôi qua như gió thoảng. Câu cho anh ôm thêm cái nữa nha giờ đã thành mật khẩu hòa bình giữa cả hai đứa. Em nghe xong thì chỉ cười thầm, còn tôi thì biết em đã tha thứ. Tôi nghiệm ra rằng làm đàn ông không phải lúc nào cũng phải thắng. Dù phụ nữ có sai, đôi khi điều họ cần chỉ là một cái ôm, một lời nhẹ nhàng. Bản lĩnh của một người đàn ông không nằm ở việc ai đúng ai sai, mà là ở chỗ mà anh ta có đủ để bao dung, để giữ người mình yêu hay không thôi. Làm người yêu mình tổn thương, đó mới là điều đáng xấu hổ nhất.
0: Câu chuyện của bạn thính giả vừa rồi khiến cho chúng ta nhận ra rằng không phải mọi cuộc cãi vã đều là dấu chấm hết. Đôi khi trong chính những lần va chạm ấy, ta mới học được cách yêu thương một cách trưởng thành hơn, bao dung hơn. Việc dừng lại để nhìn nhận lý do thực sự đằng sau những lần tranh cãi giúp chúng ta hiểu nhau hơn và tìm được hướng giải quyết dịu dàng thay vì cứ cố gắng để trở thành người chiến thắng. Bởi trong tình yêu, thắng thua không quan trọng, điều quan trọng là còn nắm tay nhau đi tiếp được hay không. Nếu bạn biết lắng nghe, biết xin lỗi bằng sự chân thành, bạn sẽ thấy tình yêu luôn có những phép màu dịu dàng. Và đôi khi, một cái ôm đúng lúc, một câu nói nhỏ nhẹ lại chính là điều tuyệt vời nhất.

0: Em à, có một sự thật không bao giờ thay đổi, đó là sẽ không bao giờ anh hết yêu em.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giọng ca Lâm Vũ đang trình bày nhạc phẩm Trái tim anh thuộc về em.

0: Các bạn thân mến, người ta nói thanh xuân dương trên đầu bút, theo làn gió thoáng qua, thanh xuân là kỷ niệm, là hồi ức mà mỗi người đều chôn cất trong lòng mình. Vậy với bạn, thanh xuân là gì? Thanh xuân đối với Khánh Bình là những tháng ngày niên thiếu được ở bên bạn bè nè, là những tháng năm mà chẳng cần lo lắng nhiều về cuộc sống cả, cũng là những khoảnh khắc mà được sống là chính mình. Chúng ta có tuổi trẻ, có nhiệt huyết và có cả tình yêu nữa. Thanh xuân là bên bạn, cùng bạn bè đi qua chông gai. Còn với bạn Lê Ánh Nguyệt, thanh xuân là gì? Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện ngay sau đây nhé.
1: Thuở ấy, tôi là một cô gái đơn thuần, được bạn bè nhận xét là khá đáng yêu, nhưng gặp nhiều rắc rối trong những môn học tự nhiên. Còn Trung thì khá thông minh, ấm áp, đổ vào cấp 3 với vị trí trong top của tỉnh. Chúng tôi trở thành bạn cùng bàn, cùng nhau nỗ lực trong học tập. Trung nói, tôi là năng lượng khiến cậu ấy có thêm niềm tin. Còn với tôi, Trung chính là động lực, là người mà tôi luôn thầm ngưỡng mộ. Tôi còn nhớ vào một mùa hè, thay vì cùng gia đình có những chuyến du lịch như từng hứa hẹn, nhưng Trung lại lựa chọn ở nhà và kèm cặp cho tôi các môn mà tôi yếu. Vì sự tận tình của Trung nên tôi đã cố dốc sức mình để theo kịp bước chân của Trung. Chúng tôi vì nhau mà cố gắng, vì nhau mà nỗ lực, cùng nhau ôn luyện, cùng nhau hướng tới ước mơ của sau này. Nhờ Trung hướng dẫn, luôn cẩn thận giảng bài cho tôi mà tôi mới đủ can đảm để ước mơ, để tiến về phía trước. Từng ngày một, tôi cũng dần trở nên ưu tú hơn. Kết quả học tập cũng theo đó mà dần tiến bộ. Trung nói cũng nhờ tôi mà Trung mới có những ngày tháng tuyệt vời đến vậy. Từng cùng nhau khóc, cùng nhau cười, từng vì nhau mà suy nghĩ, lắng lo. Chúng tôi là bạn, nhưng hơn cả bạn là tri kỷ của nhau. Cấp 3 chúng tôi có tình bạn đẹp là động lực để chúng tôi dần bước về phía trước. Những ngày tháng cứ thế nở qua, tại ngôi trường chúng tôi học, cho đến khi một ngày chúng tôi phải nói lời chia ly khi đứng trước sự lựa chọn quan trọng của đời mình, lựa chọn giữa ban tự nhiên và ban xã hội.
0: Dù biết là chúng tôi sẽ xa nhau từ đây, bởi vì tôi chọn ban xã hội, còn Trung thì theo ban tự nhiên. Nhưng mà tình bạn của chúng tôi vẫn chưa từng một lần bị khoảng cách ấy chia xa. Chúng tôi vẫn là chúng tôi, vẫn là chúng tôi của những ngày tháng trước, vẫn cùng nhau sẽ chia những câu chuyện cất giấu trong lòng, những tâm sự của tuổi học trò. Nhưng mà rồi bởi vì một vài lý do gì đó mà đột nhiên Trung bạc vô âm tín, thế là chúng tôi phải chia xa nhau đến tận 10 năm. 10 năm, đời người có được mấy lần như thế? Chúng tôi từng bên nhau những ngày thanh xuân, từng cho nhau những hồi ức trân quý nhất, nhưng mà rồi lại vô tình trở thành những người xa lạ. 10 năm xa cách và để rồi một ngày gặp lại, dù rằng là đã chẳng còn là những cô bé cậu bé của năm xưa nữa, dù rằng là chẳng còn là bạn cùng bàn của nhau như năm nào, nhưng mà chúng tôi vẫn là chúng tôi, vẫn là những người bạn thân thiết của nhau. 10 năm là một phép thử, là một cuộc khảo nghiệm cho tình bạn, và chúng tôi đã vượt qua. 10 năm biết bao điều thay đổi, nhưng mà đến sau cùng thì chúng tôi vẫn là Ánh Nguyệt và Đức Trung, là đôi bạn thân cùng nhau nỗ lực trong cuộc sống.
1: Câu chuyện của Lê Ánh Nguyệt cho chúng ta cái nhìn khá là sâu sắc về tình bạn. Một tình bạn đẹp không phải là tình bạn kéo dài mãi mãi, mà nó đẹp bởi những ký ức, kỷ niệm mà chúng ta có với nhau. Không quan trọng đoạn đường đó dài bao nhiêu, quan trọng là chúng ta đã đồng hành cùng nhau trong những năm tháng chông chênh của cuộc đời. Chúng ta bước đến rồi gặp gỡ, sẽ chẳng ai biết lúc nào phải rời đi. Bởi vậy nên hãy đối xử tốt với những người bước đến bên đời bạn, hãy trân trọng.

0: Có một bạn có nickname là cô ba miền Tây chia sẻ về câu chuyện làm dâu xứ Bắc của bạn. Thì ra nó tuyệt vời hơn bạn tưởng tượng. Chúng ta cùng nghe nhé.
1: Tôi là con gái Đồng Tháp 10, nhưng duyên phận lại đưa tôi về làm dâu ở đồng bằng Bắc Bộ. Cho đến nay, đời sống kinh tế của vợ chồng tôi khá ổn. Chỉ có điều do hai con còn nhỏ nên ít có dịp về quê ngoại để thăm ba má và bầy em được. Nhớ ngày mới ra Bắc, áp lực vây quanh khiến có lúc tôi tưởng không vượt qua nổi. Nào là mẹ chồng ngày ngày phải bao lo tôi từ lời ăn tiếng nói đến dáng đi, vì sợ tôi không hòa nhập được với các phong tục tập quán của làng quê miền Bắc. Ngày giỗ Tết thì chồng tôi nhắc đi nhắc lại phần dâu lớn tôi phải làm sao cho được câu ngạn ngữ, lời mời cao hơn mông cổ để công việc được trọn tình trọn nghĩa. Tôi áp lực là thế, nhưng được cái mẹ chồng rất là thương tôi. Cả hai lần sinh nở, mẹ đều ra tận bệnh viện trông nom tôi và cháu. Mẹ nói, má con ở xa, cứ coi mẹ như mẹ ở nhà, đừng ngại gì. Sinh nở

0: tôi chăm nuôi các bé cho đến ngày nay. Một hôm mẹ nói với tôi, mẹ biết con vất vả và nhớ nhà lắm. Có dịp hai mẹ con sẽ đi chợ phiên cho khuây khỏa. Ở đó có gì hả mẹ? Chủ yếu là hàng nông sản thôi. Dĩ thường đang mùa gặt sẽ có cả chuột đồng bán đấy. Thế hả mẹ? Tôi không khỏi giấu được nỗi vui mừng vì lúc này ở quê tôi cũng là mùa của những thứ ẩm thực từ đồng quê như canh chua cá, chuột khía nước dừa, món ba khía muối. Tuy gọi là chợ chuột nhưng ở đây chuột không phải là mặt hàng chính và người mua không nhiều như ở quê tôi. Chồng tôi nói, ở ngoài này cổ to phải có món thịt chuột. Tôi biết đây là câu chồng tôi nói vui mà thôi.
1: Thấm thoát mà đã 3 năm, kể từ ngày tiếp nhận vốn liếng cửa hàng do mẹ giao lại, chúng tôi đã liên tục kinh doanh có lãi và ngày càng mở rộng. Chồng tôi cũng đã không phải làm ở công ty mà đã trở về cùng tôi quản lý điều hành công việc. Dịp hè vừa rồi chúng tôi tổ chức chuyến dài ngày để đưa mẹ về thăm quê và gặp ba má tôi. Mẹ rất vui. Ngày đầu ba má ruột tôi cũng đã rất rành mọi chuyện tôi được mẹ chồng thương yêu và hết lòng giúp đỡ như thế nào. Cuối cùng thì cả hai đã kêu tôi bằng một cái tên mới rất là thú vị, đó là con dâu miền Nam của các má.
0: Câu chuyện của bạn có nickname là cô ba miền Tây rất là dễ thương. Chúc cho bạn luôn có những điều tuyệt vời trong cuộc sống và chia sẻ tiếp với nối nhịp trái tim nếu có điều kiện bạn nhé. Sau đây là món quà âm nhạc dành cho bạn, ca khúc Chính dòng sông hò hẹn sáng tác của Trúc Phương qua giọng ca của Đình Giang.

0: Tôi gặp lại người cũ ở chốn cũ, một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong con hẻm vắng. Biển hiệu quán đã phai màu, chữ nhớ chỉ còn loáng thoáng thôi, mờ nhạt như là những kỷ niệm cũ kỹ. Chủ quán vẫn là bác già quen thuộc, vẫn không màng sơn lại tấm bảng cũ. Quán vắng, dịu dàng như ký ức của mùa thu. Anh ấy ngồi đó quay góc cửa sổ quen thuộc. Nắng xuyên qua kẽ lá, rơi xuống bàn những vệt sáng lốm đốm. Khi tôi bước vào thì chiếc phong linh trên cửa khẽ rung và leng keng. Anh ngẩng lên nhìn, tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười xã giao. Tình cờ vậy? Không tình cờ đâu, anh cố tình tìm đến em. Để làm gì? Vì anh nhớ em. Tôi hơi khựng lại, không phải vì xúc động mà chỉ là ba chữ anh nhớ em ngày nào từng làm tim tôi loạn nhịp, giờ nghe qua tai như là một câu thoại rẻ tiền trong vở kịch cũ. Tôi khẽ nhếch môi cười nhạt. Chủ quán bưng ra cho tôi tách trà bạc hà. Vẫn như hai năm trước tôi dẫn đến đây, tôi luôn gọi món này, ngồi đúng chiếc ghế này và nghe nhạc chán chê rồi đi về. Có những ngày đầu tôi vừa nghe vừa khóc, rồi nước mắt cũng cạn dần. Và đến một ngày tôi quên mất cả khuôn mặt anh. Em ngày càng xinh đẹp.
1: Cảm ơn anh.
0: Cuộc sống của em có vẻ tốt. Anh thấy em đi du lịch nhiều hơn, nhưng chỉ có một mình. Em vẫn chưa quên anh à. Ngâm trà trong miệng tôi bất chợt trở nên nhạt nhẽo. Giọng nói từng khiến cho tôi mê mẩn, giờ nghe như là gai đâm vào tai. Tôi bật cười, lạnh lùng hỏi. Điều gì khiến anh nghĩ như vậy? Anh tin như thế. Em từng bảo anh là mối tình đầu, là người hoàn hảo nhất mà em gặp. Khi mà chia tay, em vẫn nhắn tin cho anh cả mấy tháng trời. Em không quên được anh đâu. Tôi lặng người vài giây. Thật tuyệt vời, vì anh ấy vẫn nghĩ tôi còn là cô gái khờ dại, vẫn si mê anh như ngày nào. Nhưng mà anh đâu có biết rằng là chính sự vô tâm và lạnh lùng của anh đã xóa anh ra khỏi trái tim tôi, như là người ta phủi hạt bụi trên vai áo vậy. Dù rất muốn nói một điều thật là cay nghiệt, nhưng mà cuối cùng thì tôi khẽ cười thôi. Một nụ cười khẩy, và đó là lời chia tay cuối cùng mà tôi dành cho anh. Chiều hôm ấy khi một mình lang thang trên phố, tôi bất chợt bật cười. Không phải vì vui đâu, mà là vì đã nhận ra là nếu hôm nay không gặp lại anh, thì có lẽ tôi vẫn mơ hồ hy vọng là sẽ có ngày đối diện, sẽ có câu trả lời cho những điều còn dang dở. Nhưng mà không, hôm nay chính là dấu chấm hết. Tôi đã quyết định từ nay đoạn tuyệt hẳn với quá khứ có anh. Tôi sẽ bắt đầu lại với một người khác, một người mà thật lòng biết trân trọng tôi và đồng hành cùng tôi qua ngọt bùi cay đắng. Và quan trọng hơn cả là người ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi.
2: Qua câu chuyện của Duy Nguyễn a@gmail.com, nối nhịp trái tim nghĩ rằng cuối cùng bạn đã có cho mình một quyết định đúng đắn, đó là từ bỏ hẳn. Đoạn tuyệt hẳn với quá khứ không vui, với người cũ không hề biết tôn trọng mình. Chúc cho bạn trong một tương lai không xa sẽ tìm thấy một người thật xứng đáng, một người mà mỗi ngày ở bên cạnh sẽ chỉ đem đến cho bạn niềm vui, nụ cười và hạnh phúc thật trọn vẹn nhé. Nối nhịp trái tim xin gửi tặng bạn một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn mang tên Một Ngày Mới qua giọng ca của Giang Mai Hương.

0: Quý thính giả thân mến, ca khúc Một Ngày Mới sáng tác của Huy Tuấn do Giang Mai Hương thể hiện cũng đã khép lại chương trình Nối Nhịp Trái Tim của ngày hôm nay. Mọi thư từ đóng góp hoặc tham gia yêu cầu bài hát làm quà tặng gửi đến cho người thân, xin mời quý vị gửi về theo địa chỉ của báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Hoặc là quý vị có thể gửi tin nhắn và ghi âm về địa chỉ email giangnghe99.4a@gmail.com.
1: Hẹn gặp lại quý vị ở những kỳ phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ, Thùy Dương và Khánh Bình xin chào tạm biệt.

0: khách hàng và các bạn thân mến, hôm nay ngày 11 tháng 6 năm 2026, buổi trực tiếp phát thanh và truyền hình kết quả mở thưởng với số truyền thống An Giang, loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, kỳ 6K2, được thực hiện tại hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang, số 64C, đường Nguyễn Thái Học, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.
1: Thành phần hội đồng giám sát tham dự buổi mở số hôm nay gồm có ông Phan Hữu Thanh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám sát. Ông Trần Công Lập, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang, thành viên Hội đồng Giám sát. Bà Hà Minh Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, thành viên Hội đồng Giám sát. Bà Lê Thị Thùy Trang, đại diện Sở Tài chính tỉnh An Giang, Tổ trưởng Tổ chức Việt, thừa ủy quyền Phó Chủ tịch Hội đồng. Ông Trương Minh Hiếu, đại diện Công an tỉnh, thành viên Tổ chức Việt, thừa ủy quyền thành viên Hội đồng. Bà Nguyễn Thị Kim Thi, đại diện Sở Tài chính tỉnh An Giang, thành viên Tổ chức Việt, thừa ủy quyền thành viên Hội đồng. Ông Ngô Vũ Hải, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang, thư ký Hội đồng Giám sát, cùng quần chúng nhân dân trong phường Long Xuyên đến xem.
0: Sau đây xin mời đại diện Hội đồng Giám sát lên kiểm tra niêm phong và mở thùng banh.
1: Khách hàng và các bạn thân mến, kết quả mở thưởng vé số truyền thống An Giang kỳ 6K1 mở ngày 4 tháng 6 năm 2026, khách hàng tỉnh An Giang đã trúng giải đặc biệt. Vé trúng An Giang được trả thưởng một trong hai địa điểm sau đây: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang, số 64C, đường Nguyễn Thái Học, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang; trạm phát hành vé số kiến thiết An Giang, số 152 Ký Con, phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Khách hàng và các bạn thân mến, kết quả xổ số kiến thiết An Giang được trực tiếp trên kênh truyền hình ATV2 và sóng phát thanh FM tần số 93.1MHz và 99.4MHz của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang.
0: Chúng tôi mời các thành viên tham gia cuộc quay số ra trình diện trước Hội đồng Giám sát và quần chúng nhân dân và cho các trái banh theo thứ tự từ 0 đến 9 vào mỗi lòng cầu. Mời đại diện Hội đồng Giám sát và đại diện nhân dân lên kiểm tra các trái banh và lòng cầu.

0: Kính thưa Hội đồng Giám sát Sổ số Kiến thiết tỉnh An Giang, kính thưa bà con và các bạn đang xem theo dõi trực tiếp buổi quay số mở thưởng hôm nay. Sau khi kiểm tra các lồng cầu và các trái banh, nhận thấy tất cả đều hoạt động bình thường, tôi xin được thay mặt Hội đồng Giám sát Sổ số Kiến thiết tỉnh An Giang đồng ý cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số Kiến thiết tỉnh An Giang tiến hành quay số mở thưởng.
1: Hội đồng Giám sát và đại diện nhân dân kiểm tra các trái banh và lồng cầu đã xong. Buổi mở thưởng kỳ 6K2 mở ngày 11 tháng 6 năm 2026 được bắt đầu.
2: Trước hết, chúng tôi mở giải trúng 100.000 đồng. Giải này được quay 2 lồng cầu và quay 1 lần. Mời hai em quay số. Trước khi đọc kết quả giải trúng 100.000 đồng, chúng tôi mời đại diện Hội đồng Giám sát và đại diện nhân dân lên kiểm tra kết quả đã quay.

0: Kết quả dạy trúng 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 3, tức là 43, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả dạy trúng 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 3, tức là 43, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
0: Sau đây, chúng tôi mở dạy trúng 200.000 đồng. Giải này được quay 3 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 3 em quay số.

0: Kết quả dạy trúng 200.000 đồng, các vé tổng cùng mang số 2, 8, 6, tức là 286, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả giải trúng 200.000 đồng các vé tổng cùng mang số 2, 8, 6, tức là 286, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi mở giải trúng 400.000 đồng. Giải này được quay 4 lòng cầu và quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Mời 4 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng, các giá tổng cùng mang số 7, 9, 2, 3, tức là 7.923, mỗi giá trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng, các giá tổng cùng mang số 7, 9, 2, 3, tức là 7.923, mỗi giá trúng 400.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai của giải trúng 400.000 đồng. Mời 4 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai, của chạy trúng 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0490, tức là 0490, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0490, tức là 0490, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay cuối của giải trúng 400.000 đồng. Mời bốn em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3 và cũng là lần quay cuối của giải trúng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 8308, tức là 8308, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ 3 và cũng là lần quay cuối của giải trúng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 8308, tức là 8308, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi mở giải trúng 1 triệu đồng. Giải này được quay 4 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 4 em quay số.

0: Kết quả chạy trúng 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4, 6, 9, 6, tức là 4.696, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả giải trúng 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4, 6, 9, 6, tức là 4.696, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi mở giải trúng 3 triệu đồng, giải này được quay 5 lồng cầu và quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất, mời 5 em quay số.

0: kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tổng cùng mang số 8, 6, 8, 8, 3, tức là 86.883, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 8, 6, 8, 8, 3, tức là 86.883, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tổng cùng mang số 6, 4, 9, 1, 4, tức là 64.914, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tổng cùng mang số 6, 4, 9, 1, 4, tức là 64.914, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ ba của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: quả lần quay thứ ba của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 4, 1, 4, 8, 2, tức là 41.482, mỗi giá trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4, 1, 4, 8, 2, tức là 41.482, mỗi giá trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 4 của giải trúng 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: quả lần quay thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 8, 1, 4, 5, 4, tức là 81.454, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lượt quay thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8, 1, 4, 5, 4, tức là 81.454, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: quả lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé từng cùng mang số 7, 5, 7, 6, 3, tức là 75.763, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé từng cùng mang số 7, 5, 7, 6, 3, tức là 75.763, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 9, 5, 5, 5, 1, tức là 95.551, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 9, 5, 5, 5, 1, tức là 95.551, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay cuối của giải trúng 3 triệu đồng. Mời năm em

0: Kết quả, lần quay thứ 7 và cũng là lần quay cuối của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 50093, tức là 50.093, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ 7 và cũng là lần quay cuối của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 50093, tức là 50.093, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo, tôi mở giải trúng 10 triệu đồng, giải này được quay 5 lòng cầu và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất, mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 6, 0, 5, 0, 2, tức là 60.502, mỗi giá trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng các vé tận cùng mang số 6, 0, 5, 0, 2, tức là 60.502, mỗi giá trúng 10 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay cuối của giải trúng 10 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

quả, lần quay thứ hai và cũng là lần quay cuối của giải trúng 10 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 0, 7, 3, 6, 9, tức là 0.000, 7.369, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.

0: Kết quả dạy trúng 15 triệu đồng. Các giá từng cùng mang số 8 3 0 0 6, tức là 83.006, mỗi giá trúng 15 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả giải trúng 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 83006, tức là 83.006, mỗi giá trúng 15 triệu đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi mở giải trúng 30 triệu đồng. Giải này được quay 5 lòng cầu và quay 1 lần. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả giải trúng 30 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 7, 4, 5, 8, 5, tức là 74.585, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả giải trúng 30 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 7, 4, 5, 8, 5, tức là 74.585, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
0: Cuối cùng chúng tôi quay mở thưởng giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng. Giải này được quay 6 lần cầu và quay 1 lần. Mời 6 em quay số. Trước khi đọc kết quả giải đặc biệt, chúng tôi xin mời đại diện hội đồng giám sát và đại diện nhân dân lên kiểm tra kết quả đã quay.
2: Yeah.

0: Kết quả giải đặc biệt các vé mang số 4, 9, 1, 2, 3, 8, tức là 491.238, mỗi vé trúng 2 tỷ đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả giải đặc biệt các vé mang số 4, 9, 1, 2, 3, 8, tức là 491.238, mỗi vé trúng 2 tỷ đồng.
0: Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt trúng 50 triệu đồng cho những vé chỉ sai chữ số hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt, tức trúng 5 chữ số sau cùng của giải đặc biệt. 45 giải khuyến khích trúng 6 triệu đồng cho những vé sai một chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
1: Sau đây chúng tôi xin lặp lại kết quả đã quay. Giải trúng 100.000 đồng các vé mang số 4, 3. Giải trúng 200.000 đồng các vé mang số 2, 8, 6. Giải trúng 400.000 đồng các vé mang số 7, 9, 2, 3, 0, 4, 9, 0, 8, 3, 0, 8. Giải trúng 1 triệu đồng các vé mang số 4, 6, 9, 6. Giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 8, 6, 8, 8, 3, 6, 4, 9, 1, 4, 4, 1, 4, 8, 2, 8, 1, 4, 5, 4, 7, 5, 7, 6, 3, 9, 5, 5, 5, 1, 5, 0, 0, 9, 3. Giải trúng 10.

0: người chủ động cắt vé mang số 60502073369. Giải trúng 15 triệu đồng các vé mang số 83006. Giải trúng 30 triệu đồng các vé mang số 74585. Giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng các vé mang số 491238.
1: Khách hàng và các bạn thân mến, buổi trực tiếp phát thanh và truyền hình kết quả mở thưởng vé số truyền thống An Giang kỳ 6K2 mở ngày 11 tháng 6 năm 2026 do báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang thực hiện. Đến đây là hết.
2: Nhịp sống giao thông.
3: Nhịp sống giao thông.
4: Mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Nhịp sóng giao thông của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua An Giang đã trở thành tâm điểm thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài tỉnh đến tham dự lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam ở phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. Nhờ làm tốt công tác dự báo tình hình, triển khai kế hoạch từ sớm từ xa, lực lượng chức năng trong tỉnh đã làm tốt công tác giữ gìn an ninh, đặc biệt là trật tự an toàn giao thông luôn được đảm bảo, nhằm tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để du khách gần xa tham gia lễ hội.
5: Theo đó, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 với nhiều hoạt động sự kiện phong phú, thu hút lượng lớn du khách đến tham quan chiêm bái. Trước đó, Công an tỉnh An Giang đã chủ động phân công lực lượng cụ thể, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Trong đó, việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thực hiện kế hoạch của cấp trên, Công an phường Vĩnh Tế cho biết, đơn vị chủ động phối hợp với các đơn vị công an tỉnh và lực lượng an ninh cơ sở, bố trí hàng trăm cán bộ ứng trực đảm bảo an ninh, an toàn tại khu vực trung tâm trọng điểm, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh liên quan. Cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động, cảnh sát 113, cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được huy động, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, sẵn sàng giải quyết các tình huống có thể xảy ra, quyết tâm không để xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là vào thời điểm diễn ra các hoạt động lễ hội, khu vực vui chơi giải trí và tham quan du lịch, những nơi tập trung đông người. Anh Nguyễn Hữu Trí, tài xế từ thành phố Hồ Chí Minh, thường xuyên chở khách đi lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam cho biết, năm nay, mặc dù trong những ngày lễ lượng xe lớn, nhưng lực lượng cảnh sát giao thông luôn có mặt ở các điểm ngã tư, ngã ba, khu vực đông xe để điều tiết phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển thông thoáng, không ùn tắc. Anh cho biết.
6: Tình hình giao thông năm nay nó có chuyển biến rất là tích cực. Chẳng hạn như thấy mặc dù là du khách rồi má tánh tới rất là đông, nhưng mà các chú công an giao thông cũng như là các anh tình nguyện viên ở đây sắp xếp hướng dẫn cho người dân đi lưu thông rất là trật tự. Đây là tôi thấy một cái chuyển biến rất là tích cực trong cái lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm nay. Tôi cũng là một du khách nên cũng rất mong là các cấp chính quyền địa phương ở vừa phường Vĩnh Tế có những cái quan tâm hơn cho những cái mùa lễ hội sau.
5: Còn anh Lê Phương Tùng ở xã An Phú, tỉnh An Giang cho biết, theo dõi trên đài An Giang thấy năm nay lễ hội được tổ chức lớn hơn, nhiều hoạt động hơn, nên anh cùng bà con trong xóm rủ nhau đi cúng bà. Đến nơi mặc dù thấy khách đi viếng quá đông, xe cộ cũng vậy, nhưng có các chú công an canh gác, hướng dẫn đậu đỗ rất trật tự, thuận tiện, đảm bảo an toàn. Các chú công an làm nhiệm vụ hướng dẫn rất thân thiện, nhiệt tình.
7: Vào mùa lễ hội thì các lực lượng chức năng rất là tích cực về công tác phân luồng giao thông cũng như là đảm bảo về trật tự an toàn xã hội để người dân và du khách có thể hưởng thụ một mùa lễ hội thật là an toàn, vui vẻ. Dạ, về riêng phản thân em thì rất là an tâm khi tham gia mùa lễ hội ở lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm nay.
5: Bên cạnh đó, Công an phường Vĩnh Tế cũng đã bố trí lực lượng kiểm tra giám sát, hệ thống camera an ninh nhằm kịp thời phát hiện, điều tiết, xử lý nhanh các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Công an phường cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh dịch vụ trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về việc không bán hàng lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè, tạo lối đi thông thoáng, qua đó tạo sự thoải mái, hài lòng cho du khách tham gia lễ hội. Diễn ra cùng thời điểm với lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam, Hội chợ Thương mại Quốc tế tỉnh Biên An Giang năm 2026 cũng là sự kiện

0: lớn thu hút đông đảo du khách gần xa vào mỗi dịp đến An Giang đi trễ hội với bà. Hội chợ thương mại quốc tế tỉnh Biên An Giang năm 2026 đã được diễn ra từ ngày 4 cho đến ngày 10 tháng 6 tại khu công nghiệp Xuân Tô thuộc khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, với quy mô 260 gian hàng, bao gồm 220 gian hàng thương mại, khu triển lãm sản phẩm đặc trưng của các tỉnh thành Việt Nam và hơn 20 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nhằm bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn cho sự kiện trước, trong và sau thời gian diễn ra hội chợ, các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn, bố trí lực lượng tại các khu vực trọng điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong những ngày diễn ra hội chợ, Công an phường Tịnh Biên thực hiện phân luồng điều tiết giao thông tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực cửa khẩu và khu vực tổ chức sự kiện. Trong khuôn khổ diễn ra hội chợ, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh gây mất trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để du khách gần xa tham quan, mua sắm tại hội chợ. Chị Nguyễn Thị Xuân Thái, du khách đến từ tỉnh Vĩnh Long cho biết.
1: Tôi từ Vĩnh Long đi giếng bà chúa xứ núi Sam, rồi sẵn dịp ghé hội chợ quốc tế Tịnh Biên luôn. Mặc dù những cái ngày cao điểm là cái lượng xe nó rất là đông, người cũng đông nữa, nhưng mà thấy các cái chú công an hướng dẫn phân luồng đồ cũng rất là nhiệt tình. Rồi đường xá cũng thông thoáng, cũng an toàn cho du khách tới đây vậy đó.
0: Mặc dù đã qua thời gian cao điểm, nhưng lượng khách đến với lễ hội với bà chúa xứ núi Sam kết hợp du lịch tham quan tại nhiều điểm du lịch trong tỉnh vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trong suốt tháng 6 âm lịch. Do đó, lực lượng chức năng vẫn luôn nỗ lực và tập trung cao độ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, qua đó góp phần giữ vững quảng bá văn hóa của tỉnh nhà thêm văn minh an toàn, ngày càng tô điểm hình ảnh ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách thập phương khi đến với An Giang.
2: Tiếp mục Nhịp sống giao thông của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Mỗi ngày một quyển sách. Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 11 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả thân mến, Hoàng tử bé là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn người Pháp Antoine de Saint-Exupéry, xuất bản lần đầu năm 1943. Đây là một trong những cuốn sách kinh điển được yêu thích nhất trên thế giới, đã được dịch ra hơn 250 ngôn ngữ và bán hàng triệu bản. Quyển sách kể về cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa một viên phi công gặp nạn trong sa mạc Sahara với một cậu bé đến từ tiểu hành tinh B612, Hoàng tử bé. Qua hành trình khám phá các hành tinh khác nhau, cậu đã gặp nhiều kiểu người lớn tượng trưng cho những thói quen và lối sống vô nghĩa như tham lam, ích kỷ, háo danh hay cứng nhắc. Điểm đặc sắc của tác phẩm là giọng văn nhẹ nhàng, trong sáng nhưng chứa đựng nhiều triết lý sâu sắc về tình yêu thương, tình bạn và trách nhiệm. Hình ảnh bông hồng, con cáo và những vì sao đã để lại nhiều cảm xúc đẹp trong lòng của bạn đọc. Tác phẩm đã gửi gắm thông điệp ý nghĩa rằng, điều cốt yếu không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Quyển sách Hoàng tử bé không chỉ dành cho thiếu nhi mà còn là cuốn sách giúp người lớn nhìn lại tuổi thơ, biết yêu thương và trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống. Đây là một tác phẩm giàu giá trị nhân văn, phù hợp để đọc và suy ngẫm ở mọi lứa tuổi. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan, tìm đọc quyển sách Hoàng tử bé. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM An Giang tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Thân mến, chào tạm biệt.
4: Là mày hả? Còn đích răng, mày muốn lấy lại nó chứ chị? Mày lại đây mà lấy. Nhưng mà phải hứa với tao một chuyện.
5: Quyết Thù, một bộ phim thuộc thể loại hành động kịch tính do Thái Lan sản xuất, được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết nổi tiếng của xứ sở Chùa Vàng.
6: Bộ phim kể câu chuyện về Rương, một thanh niên mồ côi cha mẹ. Anh có một cuộc sống khó khăn từ nhỏ.
5: Vì bị áp bức, ức hiếp và phản bội, anh trở nên oán hận và lên kế hoạch giết chết chính chủ nhân của mình cùng gia đình ông.
6: Dương xác định phải thành công và sẽ làm bất cứ điều gì có lợi cho mình, thậm chí lợi dụng người khác. Sau đó, anh đã lấy trộm tài sản và trốn thoát để bắt đầu một cuộc sống mới.
5: Jin là người duy nhất sống sót sau cuộc thảm sát đó. Jin đổi tên thành Nakhon và muốn Dương phải đền tội.
6: Nhiều năm sau, Nakhon trở thành cảnh sát và bắt đầu điều tra Dương. Nakhon tìm cách tiếp cận Mudda, con gái nuôi của Dương, với hy vọng sẽ phanh phui bí mật của hắn. Nhưng khi kề cận Mudda, Nakhon đã thực sự yêu cô.
5: Giữa tình yêu và thù hận, Nakhon sẽ tiếp tục trả thù hay sẽ từ bỏ mối hận thù và chọn cách tha thứ? Và liệu Dương có phải trả giá cho những việc mình đã làm và nhận lấy nghiệp chướng?
6: Bên cạnh kịch bản lôi cuốn, cốt truyện nhiều bất ngờ, bộ phim Quyết Thù còn khiến cho khán giả quan tâm bởi quy tụ được dàn diễn viên ngôi sao đình đám của Thái Lan.
5: Mối thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy nghiệt ngã sẽ có trong phim Quyết Thù phát sóng lúc 16:30 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
6: Kính mời quý khán giả đón xem.

0: Thông tin khoa học và kỹ thuật.
1: Quý thính giả đang đến với khung giờ dành cho những thông tin về lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Tiết mục được phát trên sóng phát thanh FM ở hai tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua tại trụ sở văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Eric Schmidt, nguyên Chủ tịch tập đoàn Google, cùng đoàn chuyên gia trí tuệ nhân tạo AI đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao đóng góp của ông Eric Schmidt với sự phát triển của công nghệ AI toàn cầu, cũng như việc ông và đoàn chuyên gia thời gian qua đã tích cực phối hợp với các cơ quan của Việt Nam triển khai các chương trình hợp tác AI, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo vào chuyển đổi số, làm động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển nhanh bền vững, mục tiêu trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao vào năm 2045.
1: Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị ông Eric Schmidt và đoàn chuyên gia hỗ trợ Việt Nam xây dựng tầm nhìn, chính sách và hệ sinh thái phát triển AI, kết nối các nguồn lực quốc tế, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, viện nghiên cứu và chuyên gia hàng đầu thế giới nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển nhân lực, doanh nghiệp công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo.
2: Ông Eric Schmidt đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam cũng như tầm nhìn quyết tâm đổi mới của các nhà lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo ông, Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển AI, nhất là nguồn nhân lực trẻ năng động, khả năng thích ứng nhanh và môi trường ngày càng thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Công nghệ này sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào tăng trưởng của Việt Nam. Ông Eric Schmidt cũng đang làm việc với các đối tác Việt Nam nhằm triển khai các sáng kiến hợp tác về AI, bao gồm dự án mô hình đa nền tảng quốc gia Tapestry, dự án dữ liệu và sản xuất vật lý Data OS, cũng như ứng dụng AI trong giáo dục phổ thông. Ông khẳng định sẽ phát huy kinh nghiệm cho mạng lưới hợp tác rộng rãi của mình trong lĩnh vực công nghệ để kết nối Việt Nam với các đối tác phù hợp.
1: Theo Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, các thuê bao di động đã được đồng bộ thông tin lên hệ thống VNEAD, nhưng chưa được người dùng xác nhận trạng thái sử dụng chính chủ sẽ bị tạm dừng dịch vụ chiều đi, không gọi điện, không nhắn tin SMS đi được, từ ngày 15 tháng 6 sắp tới. Quy định mới quản lý chặt chẽ trên từng số thuê bao cụ thể, đối với những người chỉ sở hữu một số điện thoại duy nhất và đã dùng số này để đăng ký tài khoản định danh điện tử, VNEAD sẽ tự động cập nhật thông tin và tích hợp, người dân không cần thao tác thêm.
2: Tuy nhiên, với những người đang sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau, trách nhiệm xác thực thông tin là bắt buộc đối với toàn bộ các SIM đang sở hữu. Theo đó, người dân phải xác thực tất cả SIM, kể cả SIM phụ, cập nhật ảnh khuôn mặt và chuẩn hóa thông tin đầy đủ để đảm bảo dữ liệu trùng khớp với hệ thống quốc gia. Bước tiếp theo, người dân cần truy cập một số điện thoại trên ứng dụng VNEAD để rà soát danh số thuê bao đã tích hợp. Sau đó, người dân nhấn xác nhận tình trạng sử dụng cho toàn bộ các SIM này. Nếu bỏ qua bất kỳ bước nào, người dùng đứng trước nguy cơ bị tạm dừng dịch vụ một chiều, gọi đi, tiến tới khóa hai chiều và cuối cùng là bị thu hồi số theo quy định.
1: Để xác thực thông tin thuê bao di động, người dân có thể thực hiện thông qua một trong bốn hình thức sau. Qua ứng dụng VNEAD, trực tuyến thông qua ứng dụng của nhà mạng, trực tiếp tại điểm giao dịch của nhà mạng hoặc tại điểm được nhà mạng ủy quyền. Đặc biệt, do nhóm khách hàng lớn tuổi chiếm hơn 30% tỷ lệ chưa hoàn thành xác thực, nhà mạng Viettel cho biết đã triển khai chương trình xác thực tại nhà. Theo đó, người dân chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800-8098, bấm phím 0 và cung cấp thông tin địa chỉ, số điện thoại để được hỗ trợ.
2: Nhằm thúc giục người dùng mau chóng xác thực, các nhà mạng còn tung ra nhiều ưu đãi như tặng gói ưu đãi trị giá lên tới 50.000 đồng cho khách hàng tự xác thực thành công trên ứng dụng nhà mạng, tặng dữ liệu phút gọi điện thoại. Ngoài ra, các nhà mạng cũng tiếp tục khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai, không bấm vào đường link lạ, không gửi ảnh căn cước công dân qua các nền tảng không chính thức, chỉ thực hiện xác thực qua ứng dụng hoặc điểm giao dịch chính thức của nhà mạng.
1: Ngày 5 tháng 6, tại phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, công ty cổ phần tập đoàn Amacao tập đoàn Amacao tổ chức lễ động thổ dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện. Đây là một trong hai dự án hạ tầng môi trường trọng điểm được tập đoàn Amacao đồng loạt triển khai ở phường Tùng Thiện, Hà Nội và phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc chuyển đổi mô hình xử lý rác thải từ chôn lấp truyền thống sang công nghệ thu hồi năng lượng hiện đại. Dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại phường Phú Tân có tổng vốn đầu tư 1.919 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích khoảng 4,2 hectare. Nhà máy được thiết kế với công suất xử lý 650 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày đêm và công suất phát điện đạt 13 MW.
2: Điểm nhấn quan trọng của công trình này chính là việc ứng dụng công nghệ đốt rác, phát điện Martin của Cộng hòa Liên bang Đức, một trong những công nghệ tiên tiến nhất thế giới hiện nay, giúp đảm bảo toàn bộ chỉ tiêu khí thải và bụi đạt tiêu chuẩn châu Âu 2010/75/EU. Ngoài ra, hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cột A QCVN40/2025/BTNMT cho phép tái sử dụng hoàn toàn trong nhà máy mà không phát thải ra môi trường bên ngoài. Ông Nguyễn Hà, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Amacao, cam kết sẽ tập trung tối đa nguồn lực, ứng dụng công nghệ số hóa và trí tuệ nhân tạo vào vận hành để đảm bảo an toàn hiệu quả. Nhà máy khi hoàn thành không chỉ là công trình hạ tầng kỹ thuật mà còn được định hướng trở thành một điểm nhấn xanh với kiến trúc thẩm mỹ cao, phục vụ mục đích tham quan nghiên cứu và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng địa phương, ông Hà nói.
1: Tập đoàn Viettel vừa công bố trung tâm dữ liệu Hòa Lạc 2, Hà Nội, trở thành hạ tầng số đầu tiên tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tích hợp siêu máy tính GPU H200 của NVIDIA và được Uptime Institute chứng nhận xây dựng đạt tiêu chuẩn TCCF Uptime Tier 3. Đây là mức chứng nhận quốc tế về khả năng đảm bảo an toàn, liên tục và tin cậy cao trong ngành trung tâm dữ liệu. Từ hạ tầng này, các doanh nghiệp có thể tiếp cận sức mạnh tính toán AI tiên tiến mà không cần tự đầu tư phần cứng đắt đỏ, đồng thời có thể xây dựng các mô hình AI riêng phù hợp đặc thù và nhu cầu của từng tổ chức.
2: Khác với các trung tâm dữ liệu thông thường chủ yếu dùng để lưu trữ dữ liệu và chạy phần mềm nghiệp vụ, Hòa Lạc 2 được thiết kế chuẩn bị cho tính toán hiệu năng cao phục vụ AI. Đây là trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế TCCF Uptime Tier 2 lớn nhất Việt Nam, với 2.400 tủ máy chủ phục vụ các nền tảng AI, điện toán đám mây và xử lý dữ liệu lớn. Trung tâm tích hợp hơn 100 cụm máy chủ sử dụng chip GPU NVIDIA H200, dòng chip dành riêng cho AI, cùng siêu máy tính NVIDIA DGX-B200 có khả năng thực hiện 1.500 triệu tỷ phép tính mỗi giây, tương đương sức mạnh của hàng ngàn máy tính thông thường cộng lại.
1: Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc 2 là nền tảng cốt lõi của Viettel Cloud, dịch vụ điện toán đám mây do Viettel tự xây dựng và làm chủ công nghệ, không phụ thuộc nền tảng nước ngoài. Điều này giúp Viettel chủ động xử lý sự cố, cải tiến hiệu năng, tùy chỉnh theo yêu cầu riêng của từng khách hàng và bảo đảm dữ liệu người dùng được bảo vệ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

0: Công cụ AI mới của Meta có tên Creator Assistant được giới thiệu như một người hỗ trợ lên ý tưởng cho các nhà sáng tạo nội dung trên Facebook. Công cụ này được tích hợp vào bảng điều khiển dành cho các nhà sáng tạo trên Facebook. Thay vì phải tự xem nhiều biểu đồ và số liệu khác nhau, người dùng có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho Creator Assistant. Creator Assistant có thể trả lời theo dạng hội thoại, cho phép người dùng tiếp tục đặt câu hỏi để tìm hiểu sâu hơn. Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp nhà sáng tạo nội dung dễ nắm bắt hiệu quả hoạt động của tài khoản, thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào các trang phân tích số liệu.
1: Ngoài phân tích dữ liệu, Creator Assistant còn có thể gợi ý loại nội dung nên sản xuất. Meta cho biết các đề xuất này sẽ dựa trên tình hình cụ thể của từng tài khoản Facebook, đồng thời tham khảo những xu hướng đang được quan tâm trên nền tảng. Tuy nhiên, nội dung gốc cũng lưu ý rằng các công cụ chatbot AI, tức hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể trò chuyện và tạo câu trả lời tự động, đôi khi vẫn đưa ra thông tin không chính xác. Vì vậy, nhà sáng tạo nội dung có thể cần kiểm chứng kỹ các gợi ý trước khi sử dụng, nhất là khi những đề xuất này liên quan đến chiến lược phát triển kênh.
0: Creator Assistant được triển khai cho các nhà sáng tạo tại Mỹ, Canada và Ấn Độ. Meta cho biết công cụ này sẽ được mở rộng sang nhiều quốc gia khác trong vài tháng tới. Một vấn đề khác được nhắc đến là rủi ro về quyền truy cập tài khoản. Để phân tích số liệu và nội dung đã đăng, công cụ có thể cần truy cập sâu vào tài khoản của nhà sáng tạo. Trước đó, một công cụ hỗ trợ bằng AI của Meta dành cho việc khôi phục tài khoản Facebook và Instagram từng bị tin tặc lợi dụng, làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn khi trao quyền truy cập cho các hệ thống AI.
1: Tiết mục thông tin khoa học kỹ thuật trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin tạm dừng. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: phát nâng vịt chút tổ tù ảnh giá xa lờ rồi lộp FM công phúc cao sập rộng 4 và đọc sinh nhà 4 MHz nâng cao sập 7 và đọc sinh nhà 10 MHz
1: tí ní ca sát nâng vịt chút tổ tù ảnh giá xa lờ rồi lộp FM công phúc cao sập rộng 4 và đọc sinh nhà 4 MHz nâng cao sập 7 và đọc sinh nhà 10 MHz
2: Stone mặt tại yêu ball, lơ gom rong, rape jom pan ca sang song kum vun tui, dodge nam pi pon hassap. Song cut chow dog, chan yu tân nick ca, yu vich john smack chat vi smack catch nam pi pon ma paper mui. Song cut bun duck chan dam nai yu tân nick ca, yu vich john smack chat vi smack catch nam pi pon ma paper mui. Hong duck bang yu tân nick ca, yu vich john smack chat vi smack catch nam pi pon ma paper mui. Bạn lập đáp tỏa tình yêu xung chút ở thần đấy bước xa đá.

0: លោកនីនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកន្លងតនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងរៀបចំសនីបាតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីគោលដៅជាតិស្ដីពីការកសាងជនបទថ្មីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដល់ជនរាភិបនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំដំណាក់កាល 2026-2030 ដំណាក់កាលទី1ពីឆ្នាំ 2026ដល់ឆ្នាំ 2030 លោកលេវងហ្វឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអនុប្រធានគណៈណែនាំកម្មវិធីគោលដៅជាតិខេត្តអាងយ៉ាងបានធ្វើជាប្រធានអង្គសន្និបាតសន្និបាតបានតបជាប់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញទៅកាន់ 100% សង្កាត់និងតំបន់ពិសេសលើភូមិសាខេត្តក្នុងដំណើរការ 2026-2030 ដល់ឆ្នាំ 2030 លោកលេវងហ្វឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអនុប្រធានគណៈណែនាំកម្មវិធីគោលដៅជាតិខេត្តអាងយ៉ាងបានធ្វើជាប្រធានអង្គសន្និបាតដល់ឆ្នាំ 2030 គឺប្រមូលផ្ដុំប្រភពធនធានដើម្បីជួយដល់ឃុំគម្រូចំនួន13សម្រាប់នាយមតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដំណាក់កាល 2026-2030 និងយ៉ាងហោចណាស់មានឃុំចំនួន9សម្រាប់នាយមជនបទថ្មីទំនើបព្រមជាមួយនោះកម្រិតកំណត់ការបន្ថយភាពក្រីក្រទូទាំងខេត្តរដ្ឋាភិបាលត្រូវកាត់បន្ថយចាប់ពីសូន្យ 3% ភាគរយដល់0.5%ភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំបញ្ញាចិត្តជំរុញគុំចំនួនការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធវិស័យកសិកម្មឡើងវិញតាមទិសដៅកសិកម្មអេកូឡូស៊ីការលើកកម្ពស់គុណភាពសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈនិងជំរុញខ្លាំងផ្សព្វផ្សាយឌីជីថលតាមរយៈទម្រង់ភូមិឆ្លាតវៃថ្លែងមតិណែនាំក្នុងសន្និបាតលោកលេវងហ្វឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ផ្ដោតលើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញប្រព័ន្ធយន្តការគោលនយោបាយអនុវត្តរូបចូលគ្នាកម្មវិធីគោលដៅជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ពង្រីកទុននទីជាម្ចាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋអាជីវកម្មនិងបង្កើនការងារអធិការកិច្ចពិនិត្យនិងខ្លំមើលទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវពង្រីកទុននទីរបស់គណៈកម្មាធិការនសេមេតភូមិវៀតណាមខេត្តនិងអង្គការនយោបាយសង្គមក្នុងការខ្លំមើលការរិះគន់សង្គមនិងការប្រមូលមតិវិដំឡៃកម្រិតពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះភារកិច្ចជាក់ស្ដែងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានប្រកបភារកិច្ចជួយមន្ទីរកសិកម្មនិងបរិស្ថានប្រញាប់ធ្វើសេនាធិការក្នុងការរៀ មន្ត្រីជំនាញនិងសាសនាត្រូវអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពសមាសភាពទី2នៅស្នាបណ្ដាគោលនយោបាយអន្តទានសង្គមសម្រាប់តំបន់ជំនាញភេកទឹកនៅតំបន់ភ្នំមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុទទួលខុសត្រូវលើការពិនិត្យវិធានការបែងចែកឡើងវិញប្រភពថវិកាខេត្តដែលនៅសេសសល់អូបន្លាយមកដល់ឆ្នាំ2026នឹងធ្វើសេនាធិការក្នុងការតុល្យភាពបែងចែកថវិកាបរិភព ปีทวิกาเขตจำพวกกิจกรรมธิการโปรเจกต์จนบรรดาคุมสังกัดหนึ่งดับบันปีเซ่ทักเด็กน้องกิจกรรมธิการโปรเจกต์จนเขตบัสนาออยก็สร้างแผนการอนุวัติจัดแสดงเติมตามดำเนินการหนึ่งจีเรียงโดยฉน้ำมาจากการขนมการตุลยาเพียบประพบทวิกาปฏิเพียกทวิกาธนาคมดักขาดมันเตอร์เกียร์กัวทวิกาหัวปีกำลังระบอบโปรเจกต์ปอร์ดหนึ่งมันเตอร์ออยก็มีจำนวนจุ่มเป๊กขนมการก่อสร้างเฮทาริจนาสมปอนมูลฐานใด ต้นตำนวนนู้ตรายจัดใจสมาชิกจอตามด้านหนึ่งอนุวัตและขณะวินิจฉัยออยบานเตรมเตร้ตามแผนการได้บ้านดัดเจง
1: จุดสังเกตหนึ่งประเด็นมันจะได้มาตรายการเปรียบเทียบมาสลับเหมิงตีดับมีโทนะ nơi chặt đại than công phong chấn ăn nọ sang cắt mình phú khung châu thành khát an giáng cái nãy cam thịt cà pro chế chuẩn khung châu thành xã cá chim mày mình tì và bờ thó nâng cây lá mình tít chuẩn chết nâng sa sơn á prom tiên sa mạc cùng pra song sa mạc kỳ sa hạ chết khát an giáng ban hiệp trong bị thị bon an nụ sa vỉ lực tí hà sơ pí tị vi bẹ lì chi vất pra ở bờ chế buồn pra óng tị đắp mệt thôn à mười bốn pram buồn rồi chết sập bốn tị đắp mệt thôn à pì bốn mà phải pram mùi giang à thực à thòm anh chân cho rôm khăn ông bị thị ní miền lộ dành phúc sa mạc chức kênh nạc cam thị ca mệt chùm bạc khát nì dụ mần tì chuẩn chết nâng sa sá nạ sa lây hà mình ràng ạ nộ bà thiến kênh nạc cam thị ca rạng xê mệt tập phùm Việt Nam khát prom tiếng tâm nàng thẳng đặc nóm mần tí kênh nạc phá nái ông cam hà chuẩn nền ní cổ lụm đập thạ nị môn cho rôm miền bà bà chìa tăng nổ bà xuất thò mì thập bà tài rốn ngay sa mạc cúng bà sa sá Việt Nam bà thiến kênh nạ song khảo hiệp bà sa mạc cùng Phật Sá Sá Việt Nam, Phật Thiên Sá Mạc cùng Phật Sá Sá Mạc Kỳ Sá Hạ Chiết Cơ Rông Cần Thư. Nị dỗ rốn sa là mạc xung mạc xa bông phênh vị chìa bà lầy nạm bộ. Nị môn cho rôn phong đái, mênh Phật Âu Bà Chìa dân động, sa mạc chức kênh nạ chân trầy mạc chấm, nây sa mạc cùng Phật Sá Sá Việt Nam, Phật Thiên Sá Mạc cùng Phật Sá Sá Mạc Kỳ Sá Hạ Chiết Khát Án Giáng, rôn chìm mùi Phật Âu Bà Chìa, Phật Á Chạc Cún, Phị Khu, Phị Khu Ní, Pì Nhiều vót đang khăn ông nâng cả khát. Khăn ông bị thị ní lâu lưu hồng cưng. À nô bà thiến kê nạ kà mạ thị kà bà chì chân khung châu thành. Bà thiến kê nạ kà mạ kà riêng trong bọn ảnh nụ xà vỡ rí. Bàn rùm lực làng vĩnh bà bây này tỏ xuống. Anh ná nê công bà rắng rà bọc bà xong buồn bà ống nụ cư bà ọc bà chìa làm hùng. Bà ọc bà chìa dân tắp. Bà ọc bà chìa dân hòm. Nâng bà ọc bà chìa dân hòi. ក្នុងឆ្នាំ70នៃសតវត្សរ៍ 20តបនឹងប្រជាជនក្រុមណាត់ថ្នាក់បានបង្កើនចលនាប្រឆាំងពួកចក្រភពអាមេរិកធ្វើឲ្យប្រជាជនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការអង់អាចក្លាហានរបស់កងទ័ពនិងប្រជាជនវៀតណាមតាំងពីនោះមកពួកខ្មាំងកាន់តែបង្ក្រាបធ្វើបាបប្រជាជននិងប្រសងយ៉ាងប្រៃផ្សាយជាងទៀត เรียงมันเอาปุถุบริษัทเรียบจำไปที่บรรพบุรุษประจุมชีวภาพศาสนามันอาจประสงค์หนึ่งปุถุบริษัทตัวตัวบันเทียนกระปีนู้ในมันอนุวัตสุดสมัติภาพศาสนาจนเจ็ดหนึ่งบ่มบ่ายบ่มบ่าภายในมหาสามัคคีบรรดาจนเจ็ดเจ็บบองโอนประกำจำพวกอำเภออยู่แต่ถอนู้ในบรรดาขัดเพียกันดาลปีใส่กองรหัสมันดอลขัดในระดับตื้อ ประสองหนึ่งปุถุบริษัทบานกล่าวล้างเฟอร์ปัตตกรรมเตรียมตีอายปุขมังตรืออนุวัตสุดสไรเพียบกระบยางจมพุสเพียบการุนาทไงติดดับเมทนาชนะมวยป้อนประมวลรอยเจ็ดสบุญในคัดเกียงยางเมียนประสองบุญประอังรวมเมียนประอปเชียลำหงประอปเชียยันทับประอปเชียยันหอมนางประอปเชียยันหอย บานนอมมุกกรมปฏิกรรมจมพุกกาโจรมรบประสองหนึ่งปุถุบริษัทจำนวนใบปอนอังรูปโจตะขนงสลาสรกิงทันต่อว้าเรื่องจับประสองเตยทเวติหินนำไม่ระสากาเปียติตังกิงยังปุกขมังบานจัดจ่ายก้องกำลังเตยสาคาสักเจจรานโดยจีสาคาสักกิงทันสรกเจ้าทันจ่ะสาคาสักกิงบินสรกยมเริงจ่ะสาคาสักกิงหึงสรกโกวาวจ่ะ สาขาสกิงอังสกอังบิงจ่าได้เมียนกองตอบสโนจิจารันติดโดยชี้กองปลทมเลยประมุ่นกองปลทมเล็กมาภัยมวยโลกลือหำกึ่งแอนุประเทียนคณะกรรมการประชาชนคุมเจ้าทันขัดอังยางเมียนประสาทหา ดาวเชียงมาองดับปรึกกรมปฏิกรรมบานติดดาวสาขาสกิงทันปวกขมังบานบรรโตโอลู่บรรลา หนึ่งจัดแจงตีหินนกกบากันกำเพลิงพจงโจกรมปฏิกรรมเนียเปเมจับเพลียงถมสบองจีโวเต่าตัดตึกโจอ้อกับปันไตสมารัยมูหมดระบบบรรดาประสงหนึ่งปฐบรสัตนาตาปรัชญาบรรตอเชียนเถมุกปวกขมังบานบังกำเรียมลางเตลเนึ่งบอกกระบายสายโจกรมปฏิกรรมบังกอบเพียบจรวจระบอล ក្នុងលើកធ្វើបាតកម្មនោះប្រសងបួនប្រអង្គគឺអបជាលំហុងប្រអបជាយន្តប្រអបជាយន្តហំនិងប្រអបជាយន្តហ້ອຍពលីកម្មយ៉ាងអង្អាចក្លាហាននេះគឺលើកសង្គ្រាមតស៊ូដើម្បីពុទ្ធសាសនានិងជនជាតិខ្មែរបានលបីរន្ទឺក្នុងទូទាំងប្រទេសនិងពិភពលោក
2: Ta chào sống, sẵn nơi khung nuôi cầm khát ánh giáng, bàn ai đang thả.
3: Ta prăng ra xa, bà bè ní nâng ca ọp rung con cháu ai sạc xa riêng sốt, bình to vên tôi càng cơ đôi. Đầm bấy, chia bà giói, đó phút thập bò ra sắp trắng, sạc trắng trắng tiệt. Bà chẳng bày nâng màn bà chào ra bà tế.
2: Pratika thay tị đập mỹ thô nà chân nằm mươi bốn bàm buồn rồi chất sập bốn, cứ chìa lực sân kriêm. Nói dụ bài thông tù liêng, nâng bàn chô tùm bò bà rô tà xa chun chiết. Nếu cứ mê riêng đó thay thân ố, thay lãng bòm nòng xa mê kê chun chiết, chế bòng phổ ốn khôn nông bà bà hạt tò xú, bà chăng khám ăn cho đến biến. Vì rẽ bộ bà chịt bùa ống, khai chìa cầm rù lưu tò chá, xâm rạp bà sóng, nâng bà thật bà rô sát dốc đông rạp tạm. Thamay ní, nơi sạc lọc vị trí lại An Giang, xâm phôn dự vệ chuẩn khát, xa mạc cung nịa sạch khát An Giang, bàn xa cá chìa môi xâm phôn dự vệ chuẩn, xa mạc cung nịa sạch sạc lọc vị trí lại An Giang, rếp chóm bị thi trình đậm nà thả khát, nơi cà mạc vị trí châm nuôi cầm lăng ra đầu bà lón cho nàm bì bọn mập hơi bà mùi. Cà mạc vị trí châm nuôi cầm lăng ra

0: đầu bà lõng tăng bì dù mọc hái, bàn khai chì chà lò nà xa mạ chật mũi, đầy miết ạ thân này mình rút sạch hò dàng chì rò cháu, bọn hắn bì xa mạ rãi chiên múc, nâng kết tà tô khô trâu rà bò dù vệ chốn trong bộ sông cung. Chà nàm ní kì chì kà cù bình chìa âm bì đâm nà phà lâu bà phê bàm chà nàm nây kà có sáng nâng kà ạ phì vọt kà mạ vị thí. Bòm tiếng đà tươn nư mô tà nạ phiếp nâng kà bà đò bàn thám nư tham bộ xâm rạp chùm nôn kà rái rà bò khát ảnh giáng. Mùn bè chiên chôl kà bà lòng mà xùm mà sạc xa tà tà dạ phúm chà nàm bì bò mạ phê bàm mùi. Chà nàm ní kà mạ vị thí bàn đạ bông rìa chì bà bòn nư krom kà nghìa chùm niên chùm nuôn buôn krom đà miên lẹ khả nạ tòp chóp nâng chà lai tòp rà hà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Còn chùa mục tốt nơi ta mình đòi bà lõng, đảm bây này nóm, chạy xâm phá rẽ đã ảnh kết lấy, nâng chúi xâm rùa các nghiệp xâm xây chùn bà khả chốn. Cảm ơn các nghiệp bà rà miến, bà rạc xa dụ bó, biên tổn tì sản lý tên ảnh ấy, đảm bây đó xa rai rùa trong ngọt rà bọc bà khả chốn, nâng ảnh ạp xìa bà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho đã cắt miền làng đào chạy đón, đã tốt nâng trả chó, rưu sổ khắp bị ba nâng lợi đoàn phá lâu, nâng một đoàn bảo lòng. Cảm ơn các nghiệp bảo bảo sọp sái, chỉ có trá, toàn bếl, nơi rõ tình tập hiệp đoàn sọ sát, đoàn nơi tham bộ lưu vị trí miến nơi dự tình này cả này. Lột dư phạm hữu khuyến, án ốc lịch hạ xâm bồn dự vật chuẩn khát, bảo thiến xa mạc cùng nền sách khách án giáng, bạn anh chênh tình sốt túc, nâng bảo cổ cắt đố đâm bây lời thực chất, đòi dụ vật chuẩn xa mạc chất trong nơi cầm lăng ra đầu bảo lõng, nơi tám mần đồ bảo lõng này ní, khả nông phù mô sạc sẵn cách lòng xuyến, sẵn cách bị thới, nâng không bị đức hoàng đại.
1: Tôi sẽ kể cho nâng bảo dân mật chết tí mệt rây. Cái này cầm mặt thị ca bảo dân chôn khôn vinh tuy, tớ bị bèm sân địch bác tăng mặt tay dụ bón, bí sát ban nâng ông ca biệt bón. Lớ cầm rộng riêng trong phần ca rùm, rộp bọc khôn vinh tuy khát ảnh giáng. Khả nông đâm nạc cao cho năm bì bọn phép bởi muối, bì bọn xâm sấp, nâng chắc không bị xáy đôi cho năm bì bọn hạ sập. Khả nông xôn địch bát, bắn tỏ bì ông cập hiệp bực xa, bọn kết cổng phàn ca tam rồi giết sạch đầy priếng, nơi cầm rộng riêng trong phàn ca rùm, rồi bọc khung vườn tuy. Xóm rạp đâm nạc cao cho năm bì bọn phép bởi muối, bì bọn xâm sấp, nâng chắc không bị xáy đôi cho năm bì bọn hạ sập. Đâm nạc bắn ai cập hiệp bố chung bố ca riêng trong phàn ca rùm, rồi bọc khung vườn tuy, đôi cho năm bì bọn hạ sập. Ông bì ca tầm rộng tư, hết thả rạch nạ xâm bọn. Các sĩ cam, ăn vọt bà chê ca vừa chê cấp bố, nâng bình chê cam, xê và cam. Cả riêng trong phần cả rùm, nâng chùi tầm rộng tức chạy lét, khả nông ca áp hiệp vọt sẽ tự cạnh sông cúng. Tam phần ca khát ảnh giáng, đâm nạc ca bì bòn phải muối, bì bòn xâm sấp, nâng chắc không bị xáy đôi cho năm bì bòn hạ sập. Tuần tầm nữ, có bằng cách mù lật hàn chú bắp, xâm rạp ca cực cực đầy thí, vì nị dốt nâng có sang cho nợ bạch máy, lơ cầm bố nơi mù lật hàn. Đâm nàng tỉnh ớt bàn xin à ông cập hiệp bực xá bàn dục chặt tục đắc đo ca riêng trong hệ thả rạch nạ xâm bón đặc trình chún đâm bây thiên ca tộp chốc đâm bón ôi xâm sớp tờ nâng ca áp hiệp vật rô bọc mùi lực thân chữ đâm. Thật đặc nông kênh này ca mạc thị ca bà chìa chân khung vườn tùy bàn có tra tù skol nâng tù tù dục dục bọt rô bọc đâm nàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bất chấp bọn, các bạn đã theo dõi lờ phía rạc cách, nâng cầm rộng riêng trong phần cá, bạn ăn được bọt tạm bọt bình nhất, thì nếp hiệp lầm hóa, bởi dịch thập bật tấy, đòi mình cao cho rùm bị thạp bằng chùm niếng, ông ca bẹc bọn, nâng xa mạc cung bởi dịch chân.
0: Tốt xin khả chốn nâng bà dịch mật chế tích mà trầy, lầm nạp tạo tờ ní, xong anh chân tốt xin khả chốn nâng bà dịch mật, tốt xin à bà miền cho lộ bánh trắng, ông bí xa cao hiệp trình đâm nà khai xa cao hiệp xa mạc chất, rồi đầu vị xa mạc cao cho nàm bì bò lập hay bà mũi, nơi khung xong cạt mùi chấm nuồn. Tốt xin khả chốn nâng bà dịch mật chế tích mà trầy, dự tình nê ca dự ở chân xa mạc chất, vị xa mạc ca rồi bọc xong cạt chậu đốc, bàn sọp sái chạp bị khai ụ sập hí, rồi hốt đòi chồng khai xây há cho năm bì bọn mà phê bà mũi. Chỉ mới xa cả mập hiệp chạy sài chỉ chạy rán, đâm rõng từ rô xạ cúng, ca thai tòm cụ má, nâng chốn đàl miền chi vập hiếp lụng bạc. Khởi động bị thị ní kênh nạ cà mạc ca riêng chóm mà bà cò lạ ni mật tà rúp, nây cá à nêu vọt xâm nóng ca nghi dụ vô chốn, nâng xa cả mập hiệp sọc sàn sẵn cúng, đà miền đâm lại xa rộp chiên bì rối xài sập liền đồng. Nâng nước miền tâm rộng dụ vào chân thua sự tích cách, thân ạc bóng riêng hà tức đã ạc kết lái xâm rạp cụ má. Các mạng vị thi bình nịch châm ngữ nâng bị cổ dụ bỏ sổ cập hiệu chuồn bà chì bùa rốt, tâm rộng lâu tôn chiết, ca chú ập bà thâm sang sang bà tia chuồn cổ xá đại miền chi vào hiệp lùng bác. Các bà cột á hào rộp bà có châm nuôn mà rồi châm nách, chôn sở lâm bác nâng các rịp trong việc vật vấn sẽ bị cả án vọt bằng nhà sắp bản niệm mật ai ái đã ở kết thái xâm rạp xâm phần dụ vật chôn nâng dụ vật chôn. Khi nó ở căn hình đáy, cân nạng cả mạng cả rịp trong các bạn bác có ông nào chỉ chẳng chấm nái chôn cổ xá nâng cụ má đại biên chi vật hiệu lâm bác nâng khả nông phù mở sát phong đài.
1: Chưa mùa bác thêm nạc bác, dụ vật chôn bình đức chuyên mục lập đồ đi kỳ thốn xa mạ hà nạc cam ơn tra chết mình khách được xa ta sẽ nhanh chôn chết. យុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរដូវវិសមកាលឆ្នាំ2006សង្កាត់បណ្ឌិតបានប្រមូលផ្ដុំផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពជាស្ដែងជាច្រើនមានដូចជាកម្មវិធីជំនួយកម្លាំងរដូវប្រឡងជលនាប្រជាជលនាសិក្សាឌីជីថលអនុវត្តគម្រោងគម្រោងរឿងនីសម័យភ្លើងសង្គ្រាមបណ្ដាកម្មវិធីធានាសុខសាន្តសង្គមថែទាំសុខភាពសហគមន៍រៀបចំទីលានលេងកំសាន្តឲ្យកុមារនិងបង្ហាញគម្រោងជ្រុងកាហ្វេយុវវ័យ ក្នុងឱកាសនេះគណៈណែនាំយុទ្ធនាការបានទទួលប្រភពធនធានគាំទ្រពីបណ្ដាអង្គភាពរួមដំណើររួមមានផ្ទះមនុស្សធម៌មួយខ្នងសៀវភៅពុម្ព30សម្រាប់និងទង់ជាចំនួន50ផ្ទាំងក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិ MEF ក៏បានប្រកាសអំណោយសុខសាន្តសង្គមចំនួន5ចំណែកដល់សិស្សានុសិស្សដែលមានជីវភាពលំបាករបស់សាលាបឋមសិក្សាលឿងថៃវិនផងដែរ ក្រៅពីជ័យជំនះសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនបានធ្វើអនាម័យបរិស្ថានបណ្ដាផ្លូវក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់រួមចំណែកកសាងសុភមភាពបៃតងជ្រះស្អាតចំពោះទិសស្លោសកម្មភាពសាមគ្គីភាពឈានមុខឆ្នៃប្រឌិតយុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តវិស្មកាលឆ្នាំ2026ឃុំហងដឹកបានដាក់ដំណើរការនៅកម្មវិធីនានាដូចជា កម្មវិធីសម្រាប់លំហែកាយពណ៌ផ្កាឈូកនិងយុទ្ធនាការដំណើរបៃតងបន្ទាប់ពីពិធីបើកយុទ្ធនាការគណៈបញ្ជាការនៃយុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តវិស្មកាលឆ្នាំ2026ខុមហងដឹកបានរៀបចំការបង្ហាញមុខក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដែលបានប្រកល់អាហារូបករណ៍ចំនួន22ចំណែកជូនដល់សិស្សក្រីក្រដែលខិតខំជំនះការលំបាកនិងរៀនពូកែទន្ទឹមនឹងនោះក៏បានប្រកល់ផ្ទះមនុស្សធម៌ចំនួន1ខ្នងដែលមានតម្លៃ60លានដុំជូនដល់សមាជិកយុវជនដែលមានជីវ ថ្មីនេះនៅអនុវិទ្យាល័យដុងហឹងបេឃុំអាងមីងរៀបចំពិធីចេញដំណើរខែសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តវិសមកាលឆ្នាំ2026ជាមួយគោលដៅលើកកម្ពស់ស្មារតីឈានមុខចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការកសាងគុណភាពថ្មីមណ្ឌលក្រុងស៊ីវិល័យយុទ្ធនាការឆ្នាំនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទាក់ទាញយុវជនចំនួន 350នាក់ចូលរួមជាមួយកម្រិតកំណត់ដូចជាដើមដើមឈើថ្មីចំនួន 2000 ដើមនិងជួសជុលផ្លូវជនបទប្រវែង 1 គីឡូម៉ែត្រ ពួកប្រជាជនដើមផ្ដើមអាជីពជួនយុវជនចំនួន450នាក់ប្រឹក្សាណែនាំវិជ្ជាជីវៈការងារធ្វើជួនយុវជន 200លើកនាក់និងឧទ្ទិសនាមការងារដល់យុវជន 100នាក់ដល់ជោគជ័យរៀបចំលើកកម្ពស់សមត្ថភាពភាសាបរទេសនិងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិជួនយុវជនចំនួន 500លើកនាក់ធានាថាភូមិនីមួយៗមានប្រជាសិក្សាឌីជីថលយ៉ាងហោចណាស់ 1 ក្រុម នឹងជំនួយលើកកម្ពស់សមត្ថភាពឌីជីថលសម្រាប់ប្រជាជន1យុវជន500នាក់អនុវត្តគម្រោងយុវជនយ៉ាងហោចណាស់6និងអបអសាទរមហាសនីបាតបកភាគ្រប់ថ្នាក់និងឧទ្ទិសនាមសមាជិកយុវជនឆ្នាំ
2: យុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តពីសមការឆ្នាំ 2026គឺជាឱកាសដើម្បីសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនរត់ដំចូលរួមណែនាំនិងរីកចម្រើនសំណងកិច្ចការនីមួយៗរួមចំណែកដល់ការកសាងភូមិស្រុកអាងមីងកាន់តែរីកចម្រើនស្រស់ស្អាតនិងស៊ីវិល័យ

0: លោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវត្តជុត្រតោអាងយ៉ាងនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
1: Chương trình thời sự tổng hợp.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026, chương trình sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị những thông tin cập nhật liên quan đến các hoạt động lập pháp quan trọng, công tác giáo dục an ninh trật tự và làn sóng chuyển đổi xanh tại các địa phương. Trước hết là thông tin nghị trường quan trọng từ thủ đô Hà Nội.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong sáng ngày 10 tháng 6, phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức diễn ra dưới sự chủ trì của lãnh đạo Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung xem xét, thảo luận và cho ý kiến về nhiều dự án pháp lệnh cùng các nghị quyết mang tính chiến lược đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đáng chú ý, các đại biểu đã cho ý kiến đối với dự án pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân, đồng thời xem xét dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 81 năm 2025 về việc thành lập Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân khu vực, quy định rõ phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của các cơ quan tòa án hai cấp này nhằm nâng cao hiệu quả tư pháp. Bên cạnh công tác tư pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét và thông qua nghị quyết về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm. Cũng trong khuôn khổ phiên làm việc, các đại biểu đã cho ý kiến về nghị quyết quy định nguyên tắc tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng cho từng địa phương trong giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2030, cùng nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 524 năm 2012 về một số chế độ chi tiêu bảo đảm cho các hoạt động của Quốc hội.
2: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 3 vào chiều cùng ngày 10 tháng 6, dưới sự điều hành của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và

đề cương giám sát chuyên đề, việc thực hiện chính sách pháp luật và quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Đây là vấn đề đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận nhằm tránh lãng phí tài sản công. Tại phiên họp, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận chi

0: đoàn giám sát. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nội dung yêu cầu báo cáo phải thực sự thiết thực, tập trung vào những vấn đề lớn có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ trực tiếp cho việc đánh giá đúng thực trạng, làm rõ những tồn tại hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc trên phạm vi cả nước. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đặc biệt lưu ý, đoàn giám sát trong quá trình triển khai cần chủ động nghiên cứu, tham khảo và tận dụng tối đa các kết quả giám sát trước đó, đồng thời kết hợp chặt chẽ với các kết quả sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Đoàn giám sát cũng cần đối chiếu thêm với các kết quả thanh tra, kiểm toán chuyên đề gần đây để đảm bảo tính khách quan toàn diện và chính xác của báo cáo giám sát tối cao.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin chuyển sang một văn bản chỉ đạo điều hành mạnh mẽ từ chính phủ liên quan đến công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng và an ninh thị trường. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành chỉ thị số 25 về việc tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàn trữ và sử dụng trái phép các loại thuốc lá trong tình hình mới. Để chú ý, tại chỉ thị lần này, Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp chặt chẽ với các bộ Tư pháp, Công an, Tài chính, Y tế, Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan chức năng tiến hành rà soát nghiên cứu đề xuất về bổ sung khái niệm hàng giả vào các văn bản luật hiện hành. Đồng thời, Bộ Công Thương có trách nhiệm tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến việc xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, mua bán, tàn trữ, vận chuyển, đặc biệt là hành vi sử dụng trái phép thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhập lậu. Chỉ thị cũng yêu cầu quy định rõ ràng phương án xử lý tang vật là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị tịch thu để bảo đảm tính đồng bộ thống nhất trong hệ thống pháp luật. Song song với việc hoàn thiện thể chế, Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể đối với lực lượng quản lý thị trường tại các địa phương. Mục tiêu là nâng cao năng lực phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi kinh doanh, mua bán, tàn trữ trái phép thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ trước các loại á phiện thế hệ mới này.
0: Ngày 10 tháng 6 tại thành phố Cảng Hải Phòng, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã trang trọng tổ chức lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 với chủ đề Bản lĩnh nội sinh nâng tầm doanh nhân Việt. Tham dự và chia vui với các doanh nhân trẻ có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng. Năm 2026, chương trình đã thu hút hàng trăm hồ sơ đề cử từ khắp các tỉnh thành trên cả nước. Trải qua các vòng sơ tuyển, thẩm định thực tế tại doanh nghiệp và vòng chung tuyển khắt khe, Hội đồng bình chọn đã quyết định vinh danh 86 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, trong đó có 10 gương mặt tiêu biểu nhất đã được tôn vinh trong top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026. Đặc biệt, ban tổ chức năm nay cũng đã trao tặng danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự cho một doanh nhân trẻ khuyết tật nhằm ghi nhận những nỗ lực phi thường và đóng góp to lớn của anh trong việc tạo sinh kế, hỗ trợ cho cộng đồng những người yếu thế. Số liệu thống kê ấn tượng cho thấy các doanh nghiệp do các doanh nhân được vinh danh năm nay điều hành đã đạt tổng doanh thu vượt trội hơn 4.453 tỷ đồng trong năm 2025 vừa qua, đồng thời giải quyết việc làm ổn định cho 3.726 lao động. Riêng các doanh nghiệp thuộc khối top 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất đã mang lại doanh thu gần 1.886 tỷ đồng và tạo công ăn việc làm cho 729 lao động. Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần tiếp tục đồng hành một cách thực chất với thanh niên khởi nghiệp, chuyển mạnh từ tư duy tôn vinh sang kiến tạo hệ sinh thái, xây dựng các cơ chế hỗ trợ sau tôn vinh để các doanh nghiệp trẻ có đủ bệ đỡ phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh phồn vinh.
1: Ngày 10 tháng 6 năm 2026, Bộ Công an đã tổ chức công bố thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 126N, triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn. Trước đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì phối hợp hiệp đồng cùng nhiều cục nghiệp vụ, lực lượng biên phòng, cảnh sát biển, hải quan và công an 11 tỉnh, thành phố lập án đấu tranh. Đây là tổ chức tội phạm có tính chất khép kín, manh động, triệt để lợi dụng công nghệ cao để điều hành từ xa và sẵn sàng dùng vũ khí nóng chống trả.

0: các giai đoạn phá án và mở rộng, lực lượng chức năng đã bóc gỡ toàn bộ đường dây từ lớp cầm đầu đến các điểm tiêu thụ. Tính đến nay, cơ quan chức năng đã bắt giữ tổng cộng 403 đối tượng, khởi tố 45 vụ án, 230 bị can, thu giữ hơn 88 kg ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin, cùng nhiều gói nước vui, vũ khí quân dụng và lượng lớn tiền mặt. Chiến công xuất sắc của chuyên án 126N là minh chứng cho phương châm ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa, từ nơi xuất phát. Ghi nhận thành tích này, Thủ tướng Chính phủ đã gửi thư khen cho chính đơn vị chủ chốt. Lãnh đạo Bộ Công an cũng đã quyết định thưởng bằng tiền cho 35 tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong trận tuyến đấu tranh bài trừ ma túy.
1: Quý vị đang lắng nghe chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp tục chương trình là các bài viết phản ánh từ các địa phương trong nước. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 10 tháng 6, hơn 1,22 triệu thí sinh trên cả nước đã đồng loạt đến gần 2.500 điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đúng 14 giờ chiều, các em đã được nghe phổ biến quy chế trước thi, kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân và hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi bước vào hai ngày thi chính thức từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 6. Đây được đánh giá là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Tại thủ đô Hà Nội, địa phương có số lượng thí sinh đông nhất, chiếm tới 1/10 lượng thí sinh của cả nước. Công tác chuẩn bị đã được hoàn tất cẩn trọng. Tại điểm thi trường Trung học cơ sở Lĩnh Nam, nhà trường đã bố trí 33 phòng thi chính thức và 1 phòng thi dự phòng với đầy đủ bàn ghế, hệ thống quạt mát, ánh sáng và điều hòa nhiệt độ. Để phòng tránh gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, khu vực để đồ của thí sinh được bố trí cách biệt ngay tại cổng trường, bảo đảm khoảng cách tối thiểu 25m so với khu vực phòng thi theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chia sẻ về các phương án hỗ trợ thí sinh trước các diễn biến bất thường của thời tiết, bà Trần Lệ Khanh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lĩnh Nam, Hà Nội cho biết.
2: Với thời tiết quá nóng và nắng thì nhà trường cũng đã sẵn sàng có ở trong từng phòng thi thì có đầy đủ điều hòa rồi. Tuy nhiên thì nếu như phương án mưa thì nhà trường đã dự kiến một cái phương án là phối hợp với đoàn thanh niên của phường là dự kiến là sẽ có một cái lực lượng từ khoảng 40 đến 50 đoàn viên của phường cùng với cái lực lượng phối hợp các lực lượng khác nữa trên địa bàn là sẽ có cái một hàng rào ô để đưa các con vào đến khu vực cất vật dụng rồi lên đến phòng thi.
1: Tương tự, các điểm thi trường Trung học phổ thông Phúc Thịnh, công tác hậu cần cũng đã sẵn sàng với 25 phòng thi chính thức, 2 phòng dự phòng và 1 phòng chờ. Đặc biệt, nhà trường đã lắp đặt hệ thống máy phát điện dự phòng có đủ công suất vận hành cho toàn bộ các thiết bị, kể cả hệ thống điều hòa để ứng phó với các sự cố về điện. Phòng bảo quản đề thi và bài thi cũng được trang bị các tủ riêng biệt dưới sự giám sát độc lập của hệ thống camera an ninh hoạt động 24/24 giờ. Đáng chú ý, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các xã phường trên địa bàn thành phố đã nhanh chóng kiện toàn, ban chỉ đạo thi, huy động tổng lực các lực lượng công an, y tế, đoàn thanh niên để tiếp sức mùa thi. Ông Nguyễn Thành Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thư Lâm, Hà Nội thông tin.
3: Chúng tôi cũng đã thành lập ban chỉ đạo và triển khai các lực lượng tham gia đảm bảo công tác thi, trong đó có lực lượng công an và lực lượng đoàn viên thanh niên, lực lượng y tế, cũng như là các lực lượng công an cơ sở thì chúng tôi cũng đã triển khai yêu cầu đảm bảo các cái lực lượng trực và trông giữ đề thi. Bên cạnh đó thì cũng có đoàn thanh niên cũng triển khai hơn 200 lực lượng đoàn viên thanh niên ở 3 điểm thi.
1: Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và công bằng, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án bảo vệ an ninh trật tự tất cả các khâu từ vận chuyển đề thi đến coi thi. Đại tá Nguyễn Tiến Thắng, trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đưa ra lưu ý đối với các điểm thi.
4: Phòng để đề thi bài thi, rồi các cái khu vực khác làm sao mà đảm bảo an ninh an toàn thì chúng tôi cũng khuyến cáo và đề nghị các cái điểm thi có cái công tác phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi thì nếu có những cái nội dung phát sinh hoặc là có những cái vấn đề cần phải trao đổi thì đề nghị trưởng các điểm thi, các đồng chí cũng nhanh chóng khẩn trương trao đổi với lực lượng công an cấp xã cũng như công an thành phố để chúng tôi có những cái hướng dẫn và phối hợp làm sao mà đảm bảo an ninh an toàn ở cái mức cao nhất cho kỳ thi.
1: Cũng trong chiều ngày 10 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã đi kiểm tra thực tế tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du, Hà Nội. Bộ trưởng đã trực tiếp gặp gỡ động viên các thí sinh giữ gìn sức khỏe, bình tĩnh và tự tin. Người đứng đầu ngành giáo dục yêu cầu các lực lượng làm nhiệm vụ tuyệt đối không được chủ quan, thực hiện nghiêm quy chế, chủ động phòng ngừa gian lận công nghệ cao, đồng thời lưu ý cán bộ coi thi nếu phát sinh tình huống phức tạp cần bình tĩnh, khách quan, đặt quyền lợi chính đáng của thí sinh lên hàng đầu.
0: Còn tại An Giang, để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tạo tâm lý tốt nhất cho thí sinh, tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh, các phòng thi được kiểm tra, sắp xếp đúng quy định, hệ thống điện, ánh sáng, quạt, bàn ghế, thiết bị phục vụ kỳ thi được rà soát nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 6. Toàn tỉnh có 39.949 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 38.217 học sinh lớp 12 và 1.732 thí sinh tự do. Để phục vụ kỳ thi, An Giang bố trí 78 điểm thi chính thức, 3 điểm thi dự phòng với 1.707 phòng thi, 59 phòng chờ và 78 phòng thi dự phòng. Đặc biệt, năm nay có 31 thí sinh đăng ký dự thi ngoại ngữ khác tiếng Anh, được bố trí tại 18 điểm thi phù hợp. Ngành giáo dục và đào tạo đã huy động trên 5.350 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi, trong đó có 4.121 giám thị. Lực lượng công an cũng bố trí hơn 500 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh an toàn tại các điểm thi, khu vực in sao đề, vận chuyển đề thi và bài thi. Công tác tập huấn nghiệp vụ, rà soát hồ sơ đăng ký dự thi, tổ chức thi thử, kiểm tra cơ sở vật chất đã được triển khai đồng bộ. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra, rà soát toàn bộ điểm thi trên địa bàn tỉnh. Các vấn đề phát sinh được kịp thời khắc phục. Khu vực in sao đề thi, chấm thi được chuẩn bị theo đúng quy định. Hệ thống camera giám sát, thiết bị phục vụ bảo mật và công tác chấm thi đã được hoàn thiện, bảo đảm các yêu cầu của kỳ thi. Cùng với công tác chuyên môn, các phương án hỗ trợ thí sinh cũng được triển khai. Các địa phương phối hợp chuẩn bị điều kiện về y tế, giao thông, vệ sinh môi trường. Lực lượng tình nguyện tiếp tục thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi, hỗ trợ học sinh, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nói:
5: để hỗ trợ cho thí sinh đi thi, cái này là tỉnh đoàn cùng các lực lượng cũng đã có cái chuẩn bị hết rồi. Tôi lưu ý thêm là ngoài bút viết cái gì đó, đường sữa, rồi cái gì đó nữa thì thêm mỗi điểm là dự phòng thêm mấy cái máy tính. Theo quy định nha, máy tính mà các em nó mang vô được phòng thi đó, hết sức lưu ý cái này. Cái này là phải tuân thủ theo quy định, vì có những em là nó quên đó. Mà báo chí là thi mấy môn như toán mà không có máy tính, toán lý hóa mà không có, môn toán ví dụ mà không có máy tính là vô thua. Không cách nào làm bài được đâu, thậm chí mà có làm nữa chậm hơn người ta. Các đồng chí phải lưu ý cái này, hết sức là lưu ý. Còn hỗ trợ, những cái hỗ trợ khác thì tôi đề nghị là tỉnh đoàn là tiếp tục là quan tâm để làm sao là tất cả thí sinh đi thi là có điều kiện đầy đủ đi thi hết. Chứ tôi cũng có những anh, những cháu, nó cũng, những em nó hoàn cảnh đó, không phải không đâu. Mình nói thế, mình ngồi đây thế thì mình nhiều em mà cha mẹ lo hết, có nhiều em là tự nó đi, nó hoàn cảnh nó còn.
0: Đây là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Vì vậy, công tác chuẩn bị, hướng dẫn quy chế và ổn định tâm lý cho học sinh được đặc biệt quan tâm, hướng đến một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.
1: Tại tỉnh miền núi biên giới Điện Biên, nhằm giúp người dân nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh tật và giảm thiểu chi phí điều trị, ngành y tế tỉnh Điện Biên vừa đồng loạt triển khai chương trình khám và tư vấn sức khỏe hoàn toàn miễn phí tại 11 đơn vị y tế trên địa bàn toàn tỉnh. Tại điểm khám lưu động ở nhà văn hóa bản Đồng Nhai 2, phường Bường Thanh, ngay từ sáng sớm đã có rất đông đảo người dân đến xếp hàng. Tại đây, bà con được các y bác sĩ đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, siêu âm, điện tim và thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng cần thiết khác. Bày tỏ niềm vui mừng khi nhận được sự quan tâm của ngành y tế, bà Hoàng Thị In, người dân bản Đồng Nhai 2 phấn khởi chia sẻ.
6: Hôm nay là dân xung khỏi là mi bác sĩ đi mà khám mà miễn phí hả? Dần xung khỏi cả phấn khởi, cả cảm ơn các anh bác sĩ mà khám mà miễn phí hả? Xung khỏi mong rằng là lương mà má khám ở xung khỏi miễn phí nên xung khỏi là rất cảm ơn.
1: Tham gia vào chiến dịch ý nghĩa này, riêng Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Phục hồi Chức năng tỉnh Điện Biên đã quy động tới 26 cán bộ y bác sĩ giỏi xuống cơ sở để hỗ trợ tuyến xã và thực hiện cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng người dân. Khẳng định mục tiêu của chương trình, bác sĩ Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Phục hồi Chức năng tỉnh Điện Biên cho biết.
7: Các cán bộ của bệnh viện chúng tôi thì xuống là chủ yếu là để hỗ trợ các anh em tuyến xã để thực hiện cái nội dung liên quan đến khám, tư vấn miễn phí sức khỏe định kỳ cho người dân. Ở đây là cũng muốn để một là cập nhật cái tình trạng sức khỏe cũng như là tình trạng cập nhật sổ khám sức khỏe điện tử cho người dân. Hai là những trường hợp mà có bệnh, đặc biệt là các bệnh mạn tính không lây thì chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết cho từng trường hợp để người bệnh có thể tuân thủ theo đúng phác đồ điều trị của bác sĩ.
1: Niềm vui của các y bác sĩ chính là sự đồng lòng và những lời cảm ơn chân thành từ bà con, như lời bộc bạch ngắn gọn nhưng đầy xúc động của bà Trần Thị Hoài, trú tại thôn Thanh Hà, xã Thanh Yên.
8: Các bác sĩ ở trên cũng về khám bệnh cho chúng tôi, thì chúng tôi cũng rất là vui mừng và phấn khởi và cảm ơn các bác sĩ.
1: Có thể nói, hoạt động khám bệnh nhân gian này đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giúp cho đồng bào vùng cao được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao tại cơ sở.
0: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi đã khép lại phần tin tức thời sự từ các địa phương và vùng miền trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới. Nghiên cứu công bố trên tạp chí The Chronosphere cho biết băng ở miền Nam Cực đang tan nhanh hơn đáng kể vào mùa hè do tác động kết hợp của sóng đại dương, hiện tượng ngập lụt do nước bề mặt và sự phát triển của tảo. Ngoài ra, sóng còn gây ngập nước biển lên bề mặt băng, hình thành các hồ sóng. Những vùng nước này hấp thụ nhiều bức xạ mặt trời hơn so với bề mặt băng trắng, từ đó thúc đẩy quá trình tan chảy từ phía trên xuống. Các nhà khoa học gọi những quá trình do sóng gây ra này là mắt xích còn thiếu trong việc giải thích tốc độ tan băng biển Nam Cực đang gia tăng vào mỗi mùa hè. Theo ước tính của nhóm nghiên cứu, hiện tượng ngập nước do sóng hình thành hồ bề mặt và phá vỡ cấu trúc băng có thể làm băng mỏng đi hơn 4cm mỗi ngày. Trong khi đó, sự phát triển của tảo có thể góp thêm khoảng 1cm băng tan mỗi ngày. Các nhà khoa học cảnh báo gió và sóng mạnh lên do biến đổi khí hậu có thể làm trầm trọng thêm các cơ chế này với tác động tiềm tàng đối với hệ sinh thái biển và hệ thống khí hậu toàn cầu.
1: Mới đây, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã tái khẳng định cam kết của chính phủ nước này trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Cuba, khi cho rằng quốc đảo này đang đối mặt với tình hình khó khăn đòi hỏi sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế. Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh, Mexico sẽ tiếp tục gửi viện trợ nhân đạo cho Cuba như một phần trong mối quan hệ đoàn kết lâu dài giữa hai nước. Theo bà, Mexico sẽ làm mọi điều trong khả năng của mình để tiếp tục hỗ trợ Cuba trong bối cảnh Mỹ thắt chặt lệnh cấm vận kéo dài hơn 6 thập kỷ đối với quốc đảo này. Không chỉ Mexico, nhiều quốc gia, tổ chức xã hội và đối tác quốc tế khác cũng tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ Cuba khi đảo quốc Caribe đang chịu tác động từ các lệnh phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ, trong đó có Nga, Belarus, Nhật Bản, Tây Ban Nha.
0: Ngày 10 tháng 6, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc NIS cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng Thái Lan triệt phá một mạng lưới sản xuất ma túy quy mô lớn, thu giữ gần 50 tấn tiền chất ma túy tại khu vực Bangkok. Đây là lần đầu tiên một cơ quan chính phủ Hàn Quốc trực tiếp tham gia chiến dịch truy quét cơ sở sản xuất ma túy ở nước ngoài. Lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 49,98 tấn hóa chất dùng để sản xuất ma túy, trong đó có acetone và acid hydrochloric, những nguyên liệu quan trọng được sử dụng trong quá trình điều chế nhiều loại ma túy tổng hợp. Nếu được đưa ra thị trường dưới dạng thành phẩm, số ma túy này có giá trị ước tính lên tới 8.400 tỷ won, tương đương 5 tỷ 600 triệu đô la Mỹ. Theo NIS, việc triệt phá thành công mạng lưới trên có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là nguồn cung ma túy quy mô lớn, không chỉ hướng tới thị trường Hàn Quốc mà còn cung cấp cho nhiều quốc gia khác trong khu vực châu Á.
1: Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ bắt đầu cung cấp một dịch vụ phỏng vấn thị thực nhanh dành cho những người xin thị thực du lịch và công tác, cho phép đương đơn được sắp xếp lịch phỏng vấn trong vòng 10 ngày tại một số đại sứ quán và lãnh sự quán ở nước ngoài. Chương trình sẽ được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026 và có thể được gia hạn tùy theo mức độ nhu cầu thực tế. Bộ Ngoại giao Mỹ dự kiến công bố danh sách các đại sứ quán và lãnh sự quán tham gia chương trình trước ngày 1 tháng 7 tới. Dịch vụ mới có thể giúp rút ngắn thời gian chờ phỏng vấn thị thực trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang áp dụng nhiều thay đổi liên quan đến việc xét duyệt và kiểm soát thị thực. Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý rằng việc đóng thêm lệ phí $750 không bảo đảm đương đơn sẽ được cấp thị thực. Tuy nhiên, chương trình có thể giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi để được phỏng vấn đối với những người đến từ các quốc gia không nằm trong chương trình miễn thị thực của Mỹ. Tại một số nơi, thời gian chờ phỏng vấn thị thực vào Mỹ hiện nay có thể kéo dài nhiều tháng.
0: Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với phần tin thể thao trong và ngoài nước. Thưa quý vị và các bạn, theo danh sách của các câu lạc bộ tham dự và cơ cấu phân bổ suất mùa giải 2026-2027 vừa được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC công bố, câu lạc bộ Công an Hà Nội là đại diện của Việt Nam góp mặt tại vòng playoff AFC Champions League Elite. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Manu Pongking là Adelaide United, đại diện đến từ Australia. Trận playoff sẽ diễn ra trên sân nhà của Adelaide United vào ngày 11 tháng 8 tới. Đây sẽ là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Công an Hà Nội. Khi đội thắng sẽ giành quyền góp mặt tại vòng bảng AFC Premier League Elite 2026-2027, giải đấu cấp câu lạc bộ cao nhất châu Á. Trong trường hợp không thể vượt qua Adelaide United, đại diện của Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục hành trình tại đấu trường châu lục khi chuyển xuống thi đấu tại vòng bảng AFC Premier League 2 mùa giải 2026-2027. Bóng đá Việt Nam được AFC phân bổ 2 suất tham dự các giải đấu cấp câu lạc bộ châu Á, trong đó Công an Hà Nội tham dự vòng playoff AFC Champions League Elite, còn Thể Công Viettel giành quyền vào thẳng vòng bảng AFC Champions League 2.
1: Nhằm đảm bảo tính minh bạch cho hai trận bán kết cúp quốc gia 2025-2026, VPF chính thức mời hai trọng tài ngoại đẳng cấp FIFA đến Việt Nam để điều hành. Cụ thể, VPF quyết định phân công trọng tài Mohammed Nasmi bin Nasaruddin, người Malaysia, cầm còi trận đại chiến giữa Nam Định và Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, trọng tài Wikwas Zimpabon, người Thái Lan, sẽ chịu trách nhiệm chính ở trận bán kết còn lại giữa câu lạc bộ Ninh Bình và câu lạc bộ Thể Công Viettel. Cả hai vị vua áo đen này đều đang nằm trong danh sách trọng tài quốc tế cốt cán của cả FIFA lẫn Liên đoàn bóng đá châu Á AFC.
0: Trận hòa 1-1 giữa Sahako và Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 7 diễn ra chiều qua 10 tháng 6 để khép lại giai đoạn lượt đi giải Futsal HD Bank du lịch quốc gia 2026. Italo Henrique và Winmi Wuen là hai cầu thủ ghi bàn cho Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Sahako. Kết quả này giúp Thái Sơn Bắc bảo toàn vị trí số 1 trên bảng xếp hạng sau nửa chặng đường đầu tiên của mùa giải. Ở trận đấu diễn ra trước đó, trẻ Thành phố Hồ Chí Minh có màn trình diễn ấn tượng nhất kể từ đầu mùa khi đánh bại Luxury Hạ Long với tỷ số đậm 9-2. Nguyễn Chí Bảo mở màn cho cơn mưa bàn thắng ở phút thứ 6 trước khi các đồng đội liên tiếp lập công. Hai bàn thắng của Luxury Hạ Long được ghi bởi Đỗ Việt Tân. Chiến thắng đầu tiên giúp trẻ Thành phố Hồ Chí Minh có 3 điểm quý giá, trong khi Luxury Hạ Long tiếp tục xếp cuối bảng. Giai đoạn lượt về của giải Futsal HD Bank du lịch quốc gia 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 21 tháng 6.
1: Đương kim vô địch thế giới Argentina chơi trận giao hữu cuối cùng với Iceland trước khi bắt đầu hành trình World Cup 2026. Argentina suýt nữa nhận bàn thua sớm. Ngay phút thứ tư, Alisson của Iceland đệm bóng ra ngoài ở cự ly rất gần, dù khung thành Argentina đã hoàn toàn bỏ trống. Phung phí cơ hội 10-10, đội bóng châu Âu đã bị trừng phạt. Chỉ 4 phút sau, cú vô lê từ tuyến 2 cực kỳ đẳng cấp của cầu thủ trẻ Valentin Bacco giúp cho Argentina vượt lên. Messi vào sân phút 70 và lập tức để lại dấu ấn cá nhân. Phút 71, Argentina được hưởng penalty và Messi là người thực hiện thành công quả phạt đền. Đến phút 87, Messi lại khởi đầu cho một đợt tấn công hiệu quả của Argentina. Thiago Almada dễ dàng đệm bóng cận thành sau đường kiến tạo của De Paul, ấn định chiến thắng 3-0 cho Argentina.
0: Trận giao hữu giữa Anh và Costa Rica

0: diễn ra ở Orlando, Mỹ đã phải lùi lại một tiếng do tình trạng thời tiết xấu với sấm sét và mưa xuất hiện. Sự cố này không khiến dàn sao đội tuyển Anh giảm bớt hưng phấn khi ra sân. Thậm chí ngay phút thứ 10, Declan Rice giúp tâm sư vươn lên dẫn trước. Tác giả pha kiến tạo là Anthony Gordon, tân binh trị giá 80 triệu euro của Barca. Thế trận áp đảo được Harry Kane và đồng đội duy trì trong hiệp 2, bất chấp huấn luyện viên Tuchel thực hiện nhiều sự điều chỉnh về nhân sự. Phút 68, đội tuyển Anh được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Anthony Gordon lập công để hoàn tất một ngày thi đấu thăng hoa. Phút 87, Oli Watkins ấn định chiến thắng 3-0 chung cuộc.
1: Đội tuyển Bồ Đào Nha có trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup 2026 với đội tuyển Nigeria. Huấn luyện viên Martinez vẫn tung ra đội hình khá mạnh với Ronaldo và Bruno Fernandes trên hàng công. Trận đấu sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, Bồ Đào Nha có bàn mở tỷ số do công của Neto ở phút 23, bất ngờ tới ở phút 37 khi Adams tung cú dứt điểm hạ gục thủ thành Costa gỡ quà cho đội tuyển Nigeria. Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha miệt mài tấn công tìm bàn thắng và cuối cùng có được điều mong muốn ở phút 75. Người lập công là Conceição với pha đi bóng và dứt điểm đẳng cấp. Chung cuộc, Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-1.
0: Những thông tin thể thao vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi và đồng hành cùng làn sóng FM trong suốt bản tin vừa qua. Thay mặt những người làm chương trình, kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui và làm việc hiệu quả. Xin kính chào, tạm biệt.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ 14 của Đảng và chủ trì hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm mô hình đô thị thông minh cấp xã. Hơn 1 triệu 200.000 thí sinh hoàn thành hai môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Trong khi đề toán được đánh giá là vừa sức, thì đề văn được đánh giá là thời sự, song học sinh không dễ lấy điểm cao. Trong phần tin thế giới, Iran phản công, hàng loạt căn cứ Mỹ tại vùng vịnh bị tập kích. Mexico sẵn sàng cho lễ khai mạc World Cup 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Nhà Quốc hội diễn ra hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và 800 đại biểu là lãnh đạo các ban bộ ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể trung ương, đại diện nhiều địa phương, cơ quan và đơn vị. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Thay mặt Đảng ủy Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, trình bày các nội dung chính của nghị quyết và một số nhóm nhiệm vụ để triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết, bao gồm phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong ngăn ngừa nguy cơ, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, mở rộng không gian phát triển mới cho đất nước, nâng cao trách nhiệm và đóng góp của Việt Nam vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, nâng tầm vị thế quốc gia thông qua phát huy sức mạnh mềm văn hóa và nguồn lực kiều bào, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới. Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe tham luận của các ban đảng, Đảng ủy bộ ngành địa phương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Đảng ủy Bộ Công Thương, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Thành ủy Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, nghị quyết số 06 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đối ngoại được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, giữ vai trò tiên phong trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa và kiến tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển đất nước. Đối ngoại phải phát triển tương xứng với tầm vóc, vị thế và bản sắc văn hóa của dân tộc, góp phần khẳng định hình ảnh một Việt Nam độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và có trách nhiệm. Nền tảng của đối ngoại là tự chủ chiến lược và tự cường dân tộc, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách và coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác đối ngoại trong thời gian tới tập trung vào 5 định hướng lớn. Thứ nhất, phát huy vai trò tiên phong trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi cho đất nước. Thứ hai, đưa đối ngoại trở thành động lực mở ra không gian phát triển mới, gắn kết hữu cơ với tiến trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần thu hút các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài phục vụ phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Thứ ba, chủ động tham gia và đóng góp trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại các cơ chế đa phương. Thứ tư, nâng tầm vị thế quốc gia tương xứng với tầm vóc lịch sử, bản sắc văn hóa, vị thế của đất nước, đóng góp tích cực vào nền văn minh của nhân loại. Thứ năm, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước đến giữa thế kỷ 21. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phương châm hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn, làm có hiệu quả. Đề nghị các ban, bộ ngành địa phương cả nước quán triệt và khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình hành động, kế hoạch công tác, đổi mới mạnh mẽ cơ chế liên ngành, liên lĩnh vực giữa trung ương và địa phương, đẩy mạnh kiện toàn bộ máy chỉ đạo, phối hợp triển khai hiệu quả nghị quyết. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan ngay sau hội nghị có hình thức phù hợp quán triệt, tuyên truyền, phổ biến quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước và nội dung của nghị quyết trong toàn hệ thống chính trị. Cùng với đó, Bộ Ngoại giao nhanh chóng triển khai hiệu quả chương trình hành động, kế hoạch thực hiện rõ lộ trình, tiến độ nhằm đưa nghị quyết số 06 nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần tạo xung lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.
0: Chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương từ khi thành lập đến nay và biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách tư pháp.
2: Kể từ khi được thành lập ngày 2 tháng 1 năm 2002 đến nay, trải qua 24 năm hoạt động, Ban chỉ đạo đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được giao, ban hành kịp thời đầy đủ các chương trình kế hoạch công tác toàn khóa và hàng năm. Nhìn lại chặng đường hoạt động qua các nhiệm kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định Ban chỉ đạo đã hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó. Nhấn mạnh, theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương được kiện toàn sắp xếp trong cơ chế mới, hợp nhất với Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thống nhất nhận thức thật rõ, kết thúc hoạt động của Ban chỉ đạo theo mô hình cũ không có nghĩa là kết thúc nhiệm vụ cải cách tư pháp. Ngược lại, đây là bước chuyển sang một mô hình lãnh đạo chỉ đạo mới với tầm nhìn rộng hơn, yêu cầu cao hơn, phương thức đồng bộ hơn và trách nhiệm rõ hơn. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị.
3: Tư duy mới là phải đặt cải cách tư pháp trong cái chu trình pháp quyền thống nhất, xây dựng pháp luật tốt, tổ chức thi hành pháp luật nghiêm, hoạt động tư pháp liêm chính, công lý được bảo vệ, quyền lực được kiểm soát, quyền con người, quyền công dân được bảo đảm, phát triển đất nước được phục vụ bằng thể chế thông suốt, minh bạch và hiệu quả. Cải cách tư pháp giai đoạn mới không chỉ là cải cách đối với các cái cơ quan tư pháp mà phải là nâng cao năng lực vận hành của nhà nước pháp quyền. Không chỉ là xử lý vụ việc mà phải bảo vệ công lý và kiến tạo niềm tin.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành

0: pháp luật và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Trong đó, pháp luật phải rõ ràng, ổn định, khả thi, minh bạch, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát. Điều tra phải dựa trên chứng cứ khách quan, khoa học, điện tử, dữ liệu. Công tố, kiểm sát phải chặt chẽ, khách quan. Xét xử phải đảm bảo độc lập, chỉ tuân theo pháp luật, nâng cao tính thuyết phục của bản án. Thi hành bản án phải được coi là khâu quyết định hiệu lực thực tế của công lý.
1: Kiểm soát chặt chẽ quyền lực tư pháp, phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp, phải hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện, xử lý các cái hành vi can thiệp trái pháp luật, xử lý nghiêm chạy án, môi giới án, làm sai lệch hồ sơ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong hoạt động tư pháp, thúc đẩy hồ sơ điện tử, chứng cứ điện tử, công khai bản án, quản lý án bằng dữ liệu và liên thông dữ liệu giữa các cơ quan tư pháp với các cái cơ sở dữ liệu quốc gia.
0: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao huân chương lao động hạng nhất tặng Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến, huân chương lao động hạng nhì tặng Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng và Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga vì có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách tư pháp.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án tồn đọng. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
3: Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, GDP quý 1 tăng 7,87%, cao hơn mức bình quân cả nước, nhưng chưa đạt kịch bản đề ra là 10,23%. Dự kiến quý 2 GDP tăng từ 9%. Những kết quả là bàn đạp tạo đà để thành phố quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số vào năm 2026. Về giải ngân vốn đầu tư công, đến hết tháng 5, lũy kế giải ngân thành phố đạt gần 48.000 tỷ đồng. Hà Nội đã khởi động 8 công trình dự án trọng điểm để nhanh triển khai nhiều dự án chiến lược quy mô lớn. Triển khai thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Hà Nội đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 35% GDP vào năm 2026. Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, đến nay đã đi vào quỹ đạo hoạt động chuyên nghiệp, thông suốt, hiệu suất giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở đạt 95% hồ sơ đúng và trước hạn. Các ý kiến tại buổi làm việc cho rằng khối lượng lớn các dự án hạ tầng chiến lược của Hà Nội đang được triển khai đồng thời đã tạo áp lực lớn đối với công tác giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề xuất tập trung nguồn lực triển khai các tuyến đường sắt đô thị để giảm ùn tắc giao thông.
4: Cần đầu tư nguồn lực và rất muốn là Hà Nội nếu như giải quyết được cái ách tắc giao thông trong từ nay đến 2035 thì gần như 18 tuyến đường sắt phải nên là kêu gọi đầu tư và thực hiện đầu tư để làm sao là trong từ nay đến 2035 Hà Nội phải là đi đầu của cả nước để hoàn thành hết tổng quy đen tàu điện ngầm, như thế thì mới có thể giải quyết được cái ùn tắc giao thông.
3: Nếu các nền tảng để Hà Nội phát triển khoa học công nghệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Vũ Hải Quân chỉ rõ, nền tảng về thể chế với luật thủ đô vừa được Quốc hội thông qua, sự quyết tâm của thành phố, nguồn lực tài chính, nguồn lực con người và không gian phát triển.
5: Cái mục tiêu chính là làm thế nào mà có các cái dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hòa của ba cái dòng vốn tài chính từ Bộ Khoa học và Công nghệ, tức là Trung ương, cái dòng vốn từ Hà Nội và cái dòng vốn từ doanh nghiệp. Nếu mà chúng ta cứ đi mà riêng lẻ thì là tôi nghĩ rằng là sẽ rất khó để tập trung nguồn lực để làm ra được những cái dự án mang tính chất đột phá.
3: Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những kết quả của thành phố đạt được thời gian qua. Mặc dù vậy, Thủ tướng chỉ rõ
4: là dư địa cho phát triển của thủ đô còn tiềm năng nhưng chưa được khai thác hết và chưa được khai thác một cách có hiệu quả. Đây là vấn đề rất lớn. Chúng ta phải khai thác tối đa tiềm năng lợi thế sẵn có và tạo thành nguồn lực. Quan trọng là chúng ta phải biến được những cái dư địa, những cái cơ hội, những cái thuận lợi đó thành nguồn lực thực tế để hỗ trợ, để tạo điều kiện cho Hà Nội phát triển.
3: Nhấn mạnh vai trò trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, Thủ tướng đề nghị thành phố cần xác định mục tiêu, tiêu chuẩn cao hơn để đóng góp nhiều hơn cho mục tiêu chung của cả nước.
4: Tập trung những nỗ lực cao nhất để triển khai luật thủ đô, thiết kế, đề xuất các cơ chế chính sách mạnh, đột phá mà đã được cho phép trong khuôn khổ luật thủ đô để tạo một cái thể chế thông thoáng. Vấn đề thứ hai nữa là phải tập trung đẩy mạnh liên kết phát triển vùng giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là liên kết về hạ tầng giao thông, về quản lý môi trường, nguồn nước, xử lý ô nhiễm không khí và liên kết về chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ, tập trung cao nhất, quyết tâm nỗ lực lớn nhất để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11% và có thể là phải cao hơn.
2: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp ông Tanaka Akihiko, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản gọi tắt là JICA, đang thăm và làm việc tại nước ta.
0: Thủ tướng đề nghị JICA trao đổi cụ thể với Bộ Tài chính và các cơ quan phía Việt Nam để lựa chọn những chương trình dự án khả thi để triển khai, rà soát để sớm ký kết hiệp định tạo thuận lợi cho các dự án viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản. Đề nghị JICA nghiên cứu một số định hướng hợp tác ODA trong thời gian tới như hỗ trợ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa, ưu tiên trọng tâm vào phát triển khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh của Việt Nam, cung cấp cho Việt Nam các khoản vay ODA thế hệ mới với điều kiện vay ưu đãi hơn, thủ tục linh hoạt hơn trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, lượng tử, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghệ vũ trụ, năng lượng, cơ sở hạ tầng, phòng chống thiên tai, chuỗi cung ứng. Thúc đẩy nghiên cứu, sớm triển khai khoản vay hỗ trợ ngân sách trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, đào tạo nhân lực, lãnh đạo, quản lý. Thủ tướng cũng đề nghị JICA phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ ngành và địa phương Việt Nam xây dựng danh mục hợp tác giai đoạn 2026-2030, trong đó thúc đẩy ký thỏa thuận vay cho dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn 3 trong năm 2026. Phối hợp với phía Việt Nam thúc đẩy tiến độ dự án Đại học Việt-Nhật, một trong những dự án biểu tượng trong quan hệ hai nước, và các dự án phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long. Triển khai cơ chế tổ công tác ba bên Bộ Tài chính, Đại sứ quán Nhật Bản, JICA để trao đổi về các dự án vướng mắc, đề xuất hướng xử lý cũng như thúc đẩy hợp tác với các địa phương, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong phát triển hạ tầng chiến lược. Cũng tại cuộc tiếp, hai bên đã trao đổi để tiếp tục thúc đẩy tiến độ một số dự án chương trình hợp tác cụ thể như dự án đầu tư xây dựng trường Đại học Việt-Nhật, dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo. Thúc đẩy tiến độ một số dự án chương trình hợp tác cụ thể như dự án đầu tư xây dựng trường Đại học Việt-Nhật, dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 2. Nhất trí cao với các nội dung mà Thủ tướng đã đề cập, Chủ tịch JICA đề nghị Thủ tướng tiếp tục hỗ trợ chỉ đạo để JICA tiếp tục góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương lên tầm cao mới, hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, trong đó có mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới và có thêm nhiều hơn nữa những dự án mang tính biểu tượng trong quan hệ song phương.
2: Trong khuôn khổ Hội nghị Tương lai Châu Á lần thứ 31 tại thủ đô Tokyo, hôm nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu có bài phát biểu nêu 3 bài học lớn, 3 ưu thế chiến lược và 3 định hướng lớn đối với hợp tác khu vực trong thời gian tới. Nhóm phóng viên Tuấn Nhật và Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
6: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng có thể rút ra 3 bài học lớn gồm tự cường là nền tảng của phát triển bền vững, hợp tác là sức mạnh kiến tạo tương lai, phát triển ổn định và mở rộng. Cải cách và đổi mới là động lực giúp các nền kinh tế thích ứng nhanh với yêu cầu phát triển của thời đại. Trên tinh thần đó, Việt Nam đề xuất 3 định hướng lớn đối với hợp tác khu vực trong giai đoạn tới. Thứ nhất là tiếp tục thúc đẩy các cơ chế liên kết nội khối theo chiều sâu. Thứ hai là tập trung hoàn thiện thể chế, hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ các mục tiêu phát triển. Thứ ba là thúc đẩy liên kết hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phổ cập kiến thức, năng lực sử dụng công nghệ, trong đó tập trung đầu tư vào hạ tầng nghiên cứu dùng chung, định hình các tiêu chuẩn, quy chuẩn và thúc đẩy hợp tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
2: Bộ Chính trị vừa ban hành quyết định tổng biên chế các cơ quan ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, cơ quan mặt trận Tổ quốc ở Trung ương, cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các tỉnh, thành phố năm nay là gần 1.900.000 biên chế. Cụ thể như sau.
0: Các cơ quan ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương và Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương là gần 13.000 biên chế. Các cơ quan đơn vị sự nghiệp của Đảng, chính quyền địa phương, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương cấp tỉnh, cấp xã là hơn 1.865.000 biên chế. Ban tổ chức Trung ương căn cứ quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị và quyết định này để ban hành quyết định giao biên chế năm nay cho các cơ quan đơn vị, tổ chức, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý, hướng dẫn kiểm tra giám sát việc thực hiện, bảo đảm thực hiện nghiêm công tác quản lý biên chế theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về quản lý sử dụng biên chế, lãnh đạo chỉ đạo triển khai giao biên chế, điều chuyển biên chế giữa các cơ quan đơn vị trong phạm vi lãnh đạo quản lý, bảo đảm không tăng tổng biên chế và cơ cấu biên chế cán bộ công chức viên chức được cấp có thẩm quyền giao. Ban chỉ đạo thực hiện quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
2: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm mô hình đô thị thông minh với mục tiêu xây dựng chính quyền điều hành dựa trên dữ liệu số, sống sạch thay vì báo cáo thủ công. Thông tin được công bố tại hội nghị triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh cấp xã do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hôm nay.
0: Các địa phương thí điểm là phường Phú Nhuận, phường Vũng Tàu và đặc khu Côn Đảo. Sau một tháng, mô hình sẽ được đánh giá lại, hướng tới hình thành mô hình quản trị đô thị thông minh để nhân rộng toàn thành phố. Mô hình đô thị thông minh cấp xã ứng dụng nền tảng như trung tâm điều hành thông minh và bản sao số, hệ thống giúp số hóa quản lý, tập trung dữ liệu và giám sát theo thời gian thực các lĩnh vực như an ninh trật tự, giao thông, quy hoạch, đất đai và kinh tế xã hội. Nhờ đó, lãnh đạo địa phương có thể đưa ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn dựa trên dữ liệu thực tế thay vì báo cáo thủ công. Ba địa phương thí điểm theo hai nhóm mô hình phù hợp với hiện trạng hạ tầng số, dữ liệu và nhu cầu quản lý tại cơ sở. Nhóm thứ nhất là mô hình chuyển đổi số toàn diện đặc khu Côn Đảo, đặc khu thông minh do Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam, thành viên tập đoàn BKMX phối hợp thực hiện. Toàn bộ dữ liệu quản lý được tích hợp trên nền bản đồ số, hỗ trợ lãnh đạo theo dõi tình hình và điều hành tập trung. Nhóm thứ hai được triển khai tại hai phường Phú Nhuận và Vũng Tàu với sự tham gia của tập đoàn Viettel. Hai địa phương sẽ thí điểm hệ thống dashboard là hệ thống tập hợp các biển, biểu đồ, số liệu trực quan, giúp theo dõi chỉ đạo điều hành và giải pháp bản sao số giám sát đô thị, cho phép theo dõi chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội thời gian thực, tự động tổng hợp báo cáo, cảnh báo các chỉ tiêu chậm tiến độ và hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định trên nền dữ liệu số. Phường Phú Nhuận dự kiến theo dõi 45 chỉ tiêu, trong khi phường Vũng Tàu theo dõi 42 chỉ tiêu. Hệ thống bản sao số sẽ kết nối các camera hiện hữu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện biển số xe, phát hiện vi phạm giao thông, lấn chiếm vỉa hè, tập kết rác sai quy định, nhận diện đám đông bất thường hoặc các hành vi bạo lực để cảnh báo sớm. Riêng tại phường Vũng Tàu, mô hình còn được mở rộng để cảnh báo người dân và du khách khi bơi vào khu vực biển nguy hiểm. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu mở rộng thêm bài toán về môi trường, du lịch, hạ tầng kỹ thuật, an sinh xã hội, cảnh báo ngập, quản lý tài nguyên và các lĩnh vực chuyên ngành khác.
2: Phóng viên Thừa Xuân đưa tin, chiều nay tỉnh ủy Lào Cai phát động phong trào xây dựng thôn số và khai trương hệ thống theo dõi giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của tỉnh ủy. Đây là hoạt động cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
0: Phong trào xây dựng thôn số được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, hướng tới đưa chuyển đổi số đến từng thôn bản, tổ dân phố, lấy người dân làm trung tâm, lấy cơ sở làm địa bàn triển khai trực tiếp, góp phần hình thành chính quyền số, kinh tế số, xã hội số từ cơ sở và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Hệ thống theo dõi giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của tỉnh ủy chính thức được vận hành thử nghiệm, cho phép quản lý theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ trên một nền tảng thống nhất, hỗ trợ lãnh đạo các cấp nắm bắt tình hình theo thời gian thực, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành. Hệ thống tích hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong bóc tách văn bản, tra cứu thông tin, phân tích dữ liệu và cảnh báo các nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ, góp phần nâng cao tính chính xác, minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý. Việc phát động phong trào xây dựng thôn số và đưa vào vận hành hệ thống giám sát, nhiệm vụ thể hiện quyết tâm của tỉnh Lào Cai trong đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, hướng tới xây dựng chính quyền số và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.
2: Lễ động thổ dự án nhà máy điện gió đầu tiên tại khu vực miền núi phía Bắc diễn ra hôm nay tại tỉnh Sơn La. Tin của phóng viên Trần Long.
0: Dự án nhà máy điện gió Risen Phú Yên có công suất thiết kế 80 MW, tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, được triển khai trên địa bàn các xã Phú Yên, Mường Cơi của tỉnh Sơn La. Không chỉ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, dự án còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trong quá trình triển khai, đặc biệt là phục vụ vận chuyển các thiết bị siêu trường siêu trọng như cánh quạt và thân trụ tua bin gió, nhà đầu tư sẽ đầu tư nâng cấp mở rộng một số tuyến đường kết nối đến khu vực dự án. Các công trình hạ tầng này không chỉ đáp ứng yêu cầu thi công mà còn góp phần cải thiện điều kiện giao thông, tăng khả năng kết nối giữa các khu dân cư, tạo thuận lợi cho giao thương, vận chuyển hàng hóa và phát triển du lịch của địa phương trong tương lai. Dự án được kỳ vọng sẽ mở ra hướng phát triển mới cho ngành năng lượng tái tạo tại Sơn La, góp phần thu hút đầu tư, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh bền vững của tỉnh cũng như khu vực miền núi phía Bắc.
2: Cũng liên quan đến phát triển năng lượng xanh và giảm chi phí sử dụng điện, nhiều gia đình ở thành phố Đà Nẵng đã đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. Phản ánh của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
7: Từ ngày lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà, gia đình bà Nguyễn Yến Nhi ở phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng không còn lo chi trả tiền điện khi sử dụng máy điều hòa trong mùa hè. Bà Nhi cho biết, gia đình bà sử dụng 3 máy điều hòa quạt, bếp điện, các phương tiện sinh hoạt, nhưng chi phí tiền điện không đáng kể. Bởi từ năm 2023, gia đình bà Nguyễn Yến Nhi đã lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà. Theo bà Nhi, chi phí đầu tư một lần 50 triệu đồng, nhưng bù lại, tiền điện mỗi tháng giảm hơn một nửa.
8: Lúc đầu thì mình thấy cái chi phí nó cao thì mình cũng phân vân không có muốn lắp. Nhưng mà sau mình tham khảo nhiều thì mình thấy bạn bè họ lắp và người ta nói là giảm chi phí đến 50%. Với lại thời gian sau này thì cái chi phí mà lắp đặt rẻ cũng giảm đến 50%, cho nên mình cũng mạnh dạn mình đầu tư vào đó. Và mình thấy thực tế là nó là đúng như những gì mà người ta đã chia sẻ, là mình cảm thấy rất là hài lòng. Với lại mình cũng góp phần dùng một năng lượng xanh để bảo vệ môi trường, là mình cũng cảm thấy đó là một cái hữu ích vừa gia đình vừa với lại xã hội.
7: Ông Đàm Văn Hương ở phường Hải Châu đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho gia đình hết hơn 100 triệu đồng.
9: Trước khi tôi bắt điện năng lượng mặt trời, tôi nghiên cứu rất là kỹ, mình thấy rất là tiện lợi. Do đó tôi quyết định bắt hệ thống điện năng lượng mặt trời vào tháng 6 năm 2024. Hiện bây giờ tôi có 2 căn nhà, tôi đều lắp điện năng lượng mặt trời. Hệ thống điện mặt trời là nó sạch sẽ, với lại mình bảo vệ môi trường được nữa, do đó tôi rất là thích.
7: Để khuyến khích người dân lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ, Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng đang xây dựng chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện. Ông Bùi Đỗ Quốc Huy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết,
10: điện mặt trời mái nhà có cái vai trò quan trọng trong cái việc hỗ trợ giảm áp lực cho hệ thống điện, đặc biệt là vào ban ngày, cái thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Và khi mà khách hàng mà sử dụng được cái hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ thì cái lượng điện sử dụng từ lưới điện quốc gia là sẽ giảm áp lực, góp phần là giảm được công suất phụ tải giờ cao điểm, cũng như là hạn chế được cái nguy cơ là quá tải lưới điện cục bộ. Nguồn điện mặt trời mái nhà không chỉ giúp chủ động được cái nguồn điện tại chỗ mà còn góp phần thực hiện cái mục tiêu là chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn cũng như là kinh tế carbon thấp, bảo đảm được an ninh năng lượng.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
12: thông tin nhanh,
11: bình luận sâu,
12: tương tác đa chiều.
2: Với chủ đề tiên phong xây dựng Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, đa phương tiện, đa ngôn ngữ, chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn, Đại hội Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031 diễn ra thành công tốt đẹp hôm nay. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung.
13: Phát biểu khai mạc tại đại hội, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng Nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng khẳng định, việc chuyển về trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng là dấu mốc quan trọng thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng và quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia.
14: Điều đó đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về bản lĩnh chính trị, chất lượng nội dung, năng lực quản trị, khả năng đổi mới sáng tạo và hiệu quả hoạt động của Đài trong kỷ nguyên phát triển mới. Đại hội Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 vì vậy không chỉ là dịp để tổng kết đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua mà còn là trách nhiệm xác định những giải pháp thiết thực nhằm xây dựng đội ngũ những người làm báo tiếng nói Việt Nam vừa hồng vừa chuyên, làm chủ công nghệ, thích ứng với môi trường truyền thông số nhưng đồng thời giữ vững cốt cách, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và bản lĩnh của người làm báo cách mạng.
13: Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh khẳng định, Hội Nhà báo luôn đánh giá Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam là một trong những liên chi hội hoạt động và phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam rất hiệu quả. Bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao với Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh mong muốn Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống hơn 80 năm qua và nhiệm kỳ qua để tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ tới. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ yêu cầu Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, dẫn đầu trong xây dựng cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, đa phương tiện, đa ngôn ngữ, đa loại hình, góp phần cùng Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện thành công mục tiêu xây dựng cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế.
15: Chúng ta phải nhất quán một điều, trong cái bộn bề các cái loại hình báo chí, thì Đài Tiếng Nói Việt Nam vẫn phải xác định phát thanh là trọng tâm, trọng hướng và phải đi theo hướng đó. Cái này là sứ mệnh của chúng ta, tiềm năng chúng ta đã có. Chúng tôi cho rằng là Liên chi hội sẽ phải tăng cường hơn nữa cái tính kết nối của các thành viên và vẫn phải tiếp tục đúc rút chuyên môn. Cái điểm thứ hai nữa, phải đi sâu vào chuyên môn. Cái sứ mệnh rất quan trọng của Liên Chi hội Nhà báo giúp cho đồng chí Bí thư Đảng ủy trong công tác lãnh đạo và phối hợp cùng đồng chí Tổng Giám đốc để thực hiện tốt hơn các cái nhiệm vụ chuyên môn của đài.
2: Với tuyệt đại đa số đại biểu nhất trí, Đại hội Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam đã bầu Ban chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 21 thành viên. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam Phạm Mạnh Hùng tái đắc cử chức Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam nhiệm kỳ từ nay đến năm 2031. Vào chiều nay tại tỉnh Thái Nguyên diễn ra lễ ký kết chương trình hợp tác truyền thông giai đoạn từ nay đến năm 2030 giữa tỉnh ủy Thái Nguyên và 5 cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, trong đó có Đài Tiếng nói Việt Nam. Tin của phóng viên Vũ Đào.
0: Theo thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tăng cường thời lượng nội dung thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ và toàn diện về công tác xây dựng đảng, chính quyền và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giới thiệu sâu rộng về những tiềm năng, thế mạnh, thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội và những nỗ lực của cả hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên trong công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, quảng bá hình ảnh, thương hiệu tiềm năng du lịch tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên mong muốn.
16: Mong muốn ấy, thì thực sự nó sẽ là cái cầu nối để lan tỏa lại các cái tiềm năng thế mạnh của tỉnh, không phải là chỉ ở trong vùng mà phải ra cả thế giới, cả toàn quốc. Thế rồi là kết hợp để làm sao để không phải là cái không gian phát triển của Thái Nguyên nó chỉ bó buộc ở trong cái phạm vi của tỉnh Thái Nguyên hiện nay, mà thông qua các cơ quan thông tin báo chí thì lại có cái cơ hội để mở rộng được cái không gian phát triển mới, và nó đáp ứng được cái yêu cầu mong mỏi và nó tạo ra một cái sức mạnh mềm, và từ đó nó củng cố cái niềm tin cũng như là cái sức hút đối với lại các cái nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư lớn, các nhà đầu tư chiến lược.
2: Chiều nay khoảng 1.200.000 thí sinh trong cả nước đã hoàn thành bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán với 22 câu trắc nghiệm trong 90 phút. Ghi nhanh của nhóm phóng viên thường trú khu vực Tây Bắc.
17: Em Tô Thủy Anh và Hoàng Anh Tú, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Điện Biên Phủ cho biết các dạng bài xuất hiện trong đề thi tương đối quen thuộc với quá trình ôn luyện. Những câu hỏi khó chủ yếu nằm ở phần trả lời ngắn, đòi hỏi khả năng vận dụng kiến thức và tư duy sâu hơn.
18: Với người học không quá giỏi như em thì cũng làm được trên trung bình, nên là em nghĩ là các bạn sẽ làm được nhiều. Em thấy thì là thấy cô đều ôn cho sát hết rồi. Chỉ là những cái dạng mà khó quá thì em không nhớ công thức thì không làm được thôi. Chứ em nghĩ là tương đối các bạn đều làm tốt.
19: Cũng không có quá nhiều câu phân hóa, chỉ có khoảng 1 đến 2 câu thôi, gần sát với ở năm ngoái luôn ạ. Đúng trách nhiệm em làm được hết, đúng sai em chắc khoảng được 5 điểm ạ.
17: Em Nguyễn Đăng Thành, học sinh trường Trung học phổ thông Tô Hiệu, Sơn La nói:
20: "Đề năm nay em cảm giác là khá vượt sức, làm được em nghĩ năm nay sẽ nhiều 8 cộng. Đề thi thì vượt sức với em."
17: Hôm nay tại một số địa phương xuất hiện mưa rải rác, nhờ công tác chuẩn bị chu đáo của các địa phương và các điểm thi, việc đi lại đưa đón thí sinh được đảm bảo an toàn.
2: Theo nhận xét của thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên môn toán, đề thi toán năm nay có cấu trúc hợp lý, các câu hỏi đầu ở mức độ cơ bản giúp học sinh nắm chắc kiến thức, có thể đạt điểm khá, còn những câu hỏi cuối có độ phân hóa cao, đòi hỏi khả năng tư duy và vận dụng kiến thức linh hoạt.
21: Chúng tôi thấy là đề giữ đúng định dạng, cấu trúc và mức độ phân hóa tương tự như năm 2025. Thứ hai là đề cũng đáp ứng được yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 là tập trung vào đánh giá các năng lực của học sinh, trong đó tăng cường cái tính ứng dụng thực tế. Theo cái đề này thì phổ điểm cỡ khoảng với học sinh trung bình, học sinh khá thì 7 điểm rưỡi quay đầu. Các học sinh giỏi có thể được từ 7 điểm rưỡi cho đến 8 điểm rưỡi và điểm 9 trở lên thì vẫn không nhiều.
2: Trước đó vào sáng nay, các thí sinh đã hoàn thành môn thi ngữ văn, môn duy nhất thi theo hình thức tự luận. Đề văn được đánh giá là thời sự, song học sinh không dễ lấy điểm cao, nhất là ở câu hỏi làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam. Ghi nhận của nhóm phóng viên Lê Thu và Minh Ngọc tại Hà Nội.
22: Em tên là Vũ Khánh Linh, em học trường Trung học phổ thông Hồng Hà. Em cảm thấy đề khá là sát so với đề của các cô ôn ở trường, và đề văn năm nay thì khá là hay, nên là nếu mà vào đề này thì lúc đầu có hơi bỡ ngỡ một tí. Đề nghị luận xã hội năm nay về công nghệ khá là sát so với thực trạng hiện tại, như kiểu là nói về công nghệ hiện tại đang đổi mới như thế nào, so với mức ở trường cũng khoảng tầm 7 đến 8.
1: Em là Cao Hải Trang, thì em đang học ở Trung học phổ thông Việt Đức ạ. Đề văn vừa phải, khá là dễ tiếp cận, nó theo xu hướng của

0: thế giới là những cái vấn đề tồn tại hiện nay khá là dễ để phân tích. Nó định hướng nhiều về cách người trẻ gây dựng đất nước. Em làm được 3 tờ, lấy mong sẽ về tầm 9 ạ.
1: Tiến sĩ ngữ văn Trịnh Thu Tuyết nhận xét.
2: Cái hay của đề là đảm bảo được sự cân bằng, sự kết hợp giữa cái mới và cái muôn đời. Cái mới đó là những vấn đề về khoa học kỹ thuật, về kỹ thuật công nghệ. Từ cái ngữ liệu đọc

0: Nguyễn Đình Thi. Các em có thể suy nghĩ, có thể liên tưởng, có thể có những cái khoảng lặng, xúc cảm sâu xa về vẻ đẹp của thiên nhiên và những niềm thương cảm cho những góc sáng tối trong số phận của con người.
1: Liên quan đến công tác chấm thi môn ngữ văn, ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo tính khách quan và công bằng.
2: Có 3 giải pháp quan trọng nhất. Một đó là đề thi và có tính phân hóa, kể cả môn văn học. Và như vậy giúp cho việc là các thầy cô chấm nó thuận lợi hơn. Thứ hai là hướng dẫn chấm phải đầy đủ và đảm bảo cho việc là cách hiểu của 3 tinh thần như nhau. Và thứ ba là cái nâng cao trách nhiệm ý thức của thầy cô chấm thi để đảm bảo được sự công bằng chung.
3: Theo tin nhanh từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong ngày thi đầu tiên, có 27 thí sinh vi phạm quy chế thi đã bị đình chỉ. Môn ngữ văn có 16 thí sinh, môn toán có 11 thí sinh, trong đó có 25 thí sinh sử dụng điện thoại, 2 thí sinh sử dụng tài liệu. Kết thúc ngày thi thứ nhất, các điểm thi trên cả nước đã tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế thi. Các hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các giám thị chủ động kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm quy chế. Hầu hết các thí sinh đều bình tĩnh, tự tin và làm bài thi nghiêm túc. Sáng mai các thí sinh sẽ làm bài thi các môn tự chọn. Thời gian làm bài của mỗi môn là 50 phút. Những thí sinh đăng ký thi một môn cần lưu ý về thời gian để dự thi theo đúng lịch thi. Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa công bố danh sách những điểm đến nghỉ dưỡng kết nối với thiên nhiên nổi bật của châu Á năm nay. Trong đó, Phong Nha của nước ta được đánh giá là điểm đến lý tưởng để du khách hòa mình vào thiên nhiên, phục hồi sức khỏe tinh thần và tái tạo năng lượng.
4: Phong Nha nổi bật với hệ thống núi đá vôi hùng vĩ, những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn và hệ thống hang động kỳ vĩ thuộc di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Nơi đây mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm như khám phá hang động, trekking xuyên rừng, du lịch sinh thái và các hoạt động gắn với thiên nhiên. Agoda đánh giá Phong Nha ngày càng được biết đến rộng rãi nhờ cảnh quan núi đá vôi đặc sắc và hệ thống hang động quy mô lớn, trong đó có hang Sơn Đòn nổi tiếng thế giới. Với vẻ đẹp tự nhiên cùng tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, Phong Nha là điểm đến hấp dẫn đối với những người yêu thiên nhiên và du khách ưa thích các hoạt động khám phá trải nghiệm.
3: Lần đầu tiên, cơ quan chức năng nước ta điều tra khởi tố một vụ án xâm phạm bản quyền phần mềm máy tính, làm rõ hành vi cài hệ điều hành Windows và ứng dụng Office bằng công cụ kích hoạt lậu. Tin của phóng viên Việt Cường.
4: Hôm nay, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đang mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của người liên quan về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Điều 225 Bộ Luật Hình sự. Thời gian qua, tình trạng sử dụng trái phép các phần mềm có bản quyền như hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office diễn ra khá phổ biến. Nhiều cá nhân tổ chức quảng cáo mua bán hoặc chia sẻ phần mềm lậu trên website, diễn đàn công nghệ, mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Quá trình điều tra, công an xác định công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Sông Lam do Nguyễn Thị Thanh Huyền làm giám đốc đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp đơn vị trên địa bàn. Các máy này được cài sẵn Windows và Microsoft Office bằng các công cụ kích hoạt bản quyền trái phép như Crack, Keylogger và Activator. Kiểm tra một cơ sở giáo dục, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 350 máy tính có dấu hiệu vi phạm tương tự. Số thiết bị này do công ty hệ thống thông tin Athena Việt Nam và công ty giải pháp công nghệ Tech Solution cung cấp. Từ các tài liệu thu thập được, công an khám xét nơi làm việc và cơ sở lắp ráp máy tính của Lại Hoàng Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng. Đây là đơn vị cung cấp máy tính và phần mềm có dấu hiệu sử dụng các công cụ kích hoạt bản quyền trái phép để cài đặt cho Athena Việt Nam và Tech Solution. Công an cũng khám xét nơi làm việc của Khuất Tiến Minh, giám đốc công ty giải pháp công nghệ Tech Solution tại Hà Nội để phục vụ điều tra. Giá bản quyền hợp pháp của Windows và Microsoft Office hiện dao động từ 4 đến 9 triệu đồng cho mỗi máy tính. Bước đầu, cơ quan điều tra ước tính thiệt hại trực tiếp đối với chủ sở hữu bản quyền lên tới hàng chục tỷ đồng. Theo cơ quan chức năng, thiệt hại thực tế còn lớn hơn nhiều bởi hành vi sử dụng phần mềm lậu không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu mà còn tác động lâu dài đến hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm của các chủ thể quyền.
3: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
5: Dự báo tối và đêm nay, nhiều khu vực trên cả nước có cảnh báo mưa dông. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở khu vực vùng núi, đề phòng lũ quét, sạt lở đất, tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực đô thị. Sang ngày mai, ngày thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, thời tiết ở Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ

0: từ Thanh Hóa đến Huế vào đến khu vực duyên hải Nam Trung Bộ khá thuận lợi. Buổi sáng trời mát mẻ dễ chịu khi nhiệt độ cao nhất dao động từ 28 đến 30 độ. Mưa xảy ra ở diện rải rác. Đến trưa chiều trời có nắng, nền nhiệt sẽ tăng nhanh, cục bộ có nơi nắng nóng 35-36 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ buổi sáng có mưa rào nhẹ rải rác, có thể gây bất lợi cho việc di chuyển. Đến chiều và tối mưa rông xảy ra trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Các thí sinh và phụ huynh cần chuẩn bị dụng cụ che mưa che nắng trước khi ra khỏi nhà đến các điểm thi trong ngày mai.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ gọi tắt là CENTCOM cho biết quân đội nước này đã hoàn tất thêm một đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang quanh khu vực eo biển Hormuz. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
2: Theo CENTCOM, các cuộc tấn công được tiến hành theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump nhằm vào các hệ thống giám sát quân sự, liên lạc và phòng không của Iran. Hải quân, không quân và thủy quân lục chiến Mỹ đã sử dụng các loại vũ khí dẫn đường chính xác để tấn công các mục tiêu mà Washington cho là đe dọa lực lượng Mỹ và hoạt động hàng hải quốc tế trong khu vực. CENTCOM cho biết đây là hành động đáp trả các hoạt động mà Mỹ gọi là gây hấn liên tục từ phía Iran trong thời gian gần đây. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã trực tiếp trao đổi với các quan chức cấp cao Iran và khẳng định Tehran đã đề nghị Mỹ chấm dứt chiến dịch không kích. Tuy nhiên, ông Trump cảnh báo các cuộc tấn công có thể tiếp diễn nếu Iran không chấp nhận thỏa thuận do Washington đề xuất. Căng thẳng gia tăng sau khi hải quân Iran tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz. Truyền thông nhà nước Iran trước đó đưa tin tuyến hàng hải chiến lược này đã bị đóng cửa. Tuy nhiên, CENTCOM đã bác bỏ thông tin trên, khẳng định hoạt động hàng hải vẫn diễn ra bình thường. Trong tuyên bố trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết các tàu thương mại vẫn tiếp tục đi qua eo biển Hormuz bất chấp tuyên bố từ phía lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.
1: Để đáp trả chiến dịch tập kích của Mỹ, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công và phá hủy 18 mục tiêu quân sự trọng yếu của Mỹ tại khu vực. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Tuyên bố vừa công bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định lực lượng này đã tấn công hàng loạt mục tiêu quân sự của Mỹ trên khắp vùng vịnh. Các đòn tập kích đã phá hủy 18 cơ sở quan trọng tại các căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, căn cứ không quân Ahmed Al-Jabir tại Kuwait và căn cứ không quân Sheikh Issa đặt tại Bahrain. Vũ khí sử dụng trong các cuộc tấn công gồm cả máy bay không người lái và các tài sản không quân khác. Ngoài xác nhận các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu Mỹ bên trong các nước vùng vịnh, truyền thông Iran cũng khẳng định đã xảy ra giao tranh ác liệt giữa hải quân Iran và hải quân Mỹ tại eo biển Hormuz hồi sáng sớm nay, ngay sau khi lực lượng Mỹ phát động chiến dịch tập kích mới chống Iran. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về hoạt động giao tranh này chưa được các bên công bố. Trên mặt trận ngoại giao, Iran sáng nay đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trước đó, trong đó nói rằng các quan chức cấp cao Iran đã liên lạc với ông Trump để xin ngừng bắn.
1: Hôm nay, Kuwait tuyên bố tạm thời đóng cửa không phận từ 4 giờ 50 phút theo giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Việt Nam, và chuyển hướng các chuyến bay đến các sân bay dự phòng sau khi xảy ra các cuộc tấn công của Iran trong khu vực.
4: Theo Tổng cục Hàng không Dân dụng Kuwait, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại Kuwait và những rủi ro tiềm ẩn đối với ngành hàng không dân dụng trong khu vực. Kuwait sẽ mở trở lại không phận và khôi phục hoạt động hàng không ngay sau khi những rủi ro tiềm tàng và nguyên nhân gây nguy hiểm được loại bỏ dựa trên đánh giá của các cơ quan có thẩm quyền. Trước đó cùng ngày, quân đội Kuwait cho biết các hệ thống phòng không của nước này đang đánh chặn các mục tiêu trên không theo đúng các quy trình tác chiến đã được thiết lập sau khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran. Quân đội Kuwait cũng kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn chỉ thị về an ninh và an toàn do các cơ quan có thẩm quyền ban hành, đồng thời chỉ tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy.
1: Hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì một hội nghị trực tuyến với sự tham gia của các nước G7, Trung Quốc, Quỹ tiền tệ quốc tế cùng một số đối tác quốc tế để thảo luận các giải pháp ứng phó với tình trạng mất cân bằng thương mại và kinh tế toàn cầu. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
5: Theo Điện Élysée, cuộc họp sẽ thảo luận về xu hướng mất cân đối ngày càng gia tăng trong nền kinh tế thế giới, với trọng tâm là sự chênh lệch về thương mại, đầu tư và tiêu dùng giữa các nền kinh tế lớn. Nước chủ nhà Pháp kỳ vọng cuộc đối thoại thượng đỉnh này sẽ thúc đẩy các biện pháp phối hợp nhịp nhàng nhằm duy trì đà tăng trưởng bền vững và ổn định tài chính quốc tế. Sáng kiến được đưa ra chỉ vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra tại thành phố Evian của Pháp từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6. Trong vai trò là chủ tịch G7 năm 2026, Paris xác định việc xử lý các mất cân bằng kinh tế toàn cầu là một trong những ưu tiên hàng đầu của chương trình nghị sự. Giới chức Pháp cho rằng tình trạng mất cân bằng ngày càng lớn về thương mại và các dòng vốn giữa các nền kinh tế chủ chốt đang trở thành một trong những thách thức đáng lo ngại đối với nền kinh tế thế giới. Đây cũng là vấn đề được các nước G7 nhiều lần nêu ra trong các cuộc họp gần đây do lo ngại nguy cơ bất ổn tài chính và suy giảm tăng trưởng trên diện rộng. Việc mời Trung Quốc tham gia cuộc họp cùng các nền kinh tế phát triển hàng đầu được đánh giá là nỗ lực của Pháp nhằm thúc đẩy đối thoại đa phương và tìm kiếm các giải pháp hợp tác đối với những thách thức kinh tế mang tính hệ thống.
1: Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh 7,8 độ Richter ở tỉnh Sarangani trên đảo Mindanao của Philippines cách đây 3 ngày đã tăng lên 47 người và 31 người vẫn còn mất tích.
4: Bộ trưởng Lao động Tolentino cam kết chính phủ sẽ hỗ trợ đồng thời khi các hoạt động cứu hộ và cứu trợ vẫn đang tiếp diễn. Người lao động bị ảnh hưởng bởi động đất có thể nhận được khoản hỗ trợ tài chính 15.000 peso, tương đương 6,5 triệu đồng. Chương trình việc làm khẩn cấp cũng sẽ cung cấp cơ hội việc làm ngắn hạn và mức lương tương ứng cho người lao động bị mất việc trong thời gian phục hồi sau thiên tai. Các hoạt động tìm kiếm cứu hộ của các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp diễn. Bộ Lao động Philippines cũng đã thành lập đội cứu hộ và phản ứng nhanh chuyên trách để tăng cường hơn nữa khả năng ứng phó thảm họa.
1: Chính phủ Ấn Độ vừa quyết định miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng sinh học có tỷ lệ pha trộn ethanol từ 22% cho đến 30% nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sạch và giảm phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu. Động thái này nằm trong chiến lược mở rộng nhiên liệu sinh học hướng tới tăng cường an ninh năng lượng và giảm phát thải. Trước đó, Ấn Độ đã giới thiệu nhiên liệu E85, loại xăng chứa 80 cho đến 85% ethanol và khuyến khích phát triển phương tiện sử dụng nhiên liệu linh hoạt như là một phần trong lộ trình chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn. Chiếc máy bay vận tải quân sự C-295 đầu tiên được sản xuất tại Ấn Độ đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại thành phố Vadodara, bang Gujarat, đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành công nghiệp hàng không quốc phòng Ấn Độ. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
6: Tập đoàn Airbus cho biết chuyến bay được thực hiện từ dây chuyền lắp ráp cuối cùng tại Vadodara và là một phần trong quá trình kiểm tra sau sản xuất trước khi bàn giao cho không quân Ấn Độ. Đây là chiếc đầu tiên trong tổng số 40 máy bay C-295 được chế tạo tại Ấn Độ theo chương trình hợp tác giữa Airbus và tập đoàn Tata. Theo Airbus, thành công của chuyến bay thử nghiệm đưa chương trình C-295 tiến gần hơn mục tiêu bàn giao chiếc máy bay sản xuất tại Ấn Độ đầu tiên cho không quân Ấn Độ ngay trong năm nay. Chương trình C-295 là dấu mốc quan trọng đối với sáng kiến sản xuất tại Ấn Độ, đồng thời là lần đầu tiên một máy bay quân sự được sản xuất trong nước bởi một doanh nghiệp tư nhân. Dự án cũng huy động sự tham gia của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trên khắp Ấn Độ trong chuỗi cung ứng linh kiện hàng không. Chương trình được xem là một trong những dự án quốc phòng trọng điểm của Ấn Độ nhằm tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng nội địa, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hàng không hiện đại.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ còn ít giờ nữa, trái bóng World Cup 2026 sẽ chính thức lăn trên sân vận động ATK huyền thoại tại thủ đô Mexico City, nơi được chọn làm điểm khởi đầu cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Với Mexico thì đây không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là khoảnh khắc lịch sử khi đất nước này trở thành quốc gia đầu tiên 3 lần đăng cai World Cup. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
7: Này, thành phố Mexico City đang sống trong bầu không khí đặc biệt. Trên các tuyến phố, quảng trường trung tâm, khu mua sắm và cửa hàng thể thao, màu xanh trắng đỏ của đội tuyển Mexico xuất hiện khắp nơi. Người dân địa phương cùng đông đảo du khách quốc tế đang tranh thủ mua áo đấu, cờ và các vật phẩm lưu niệm để chuẩn bị hòa mình vào ngày hội bóng đá. Để chuẩn bị cho thời khắc đặc biệt này, chính quyền thành phố đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm áp lực lên hạ tầng đô thị khi hàng chục nghìn người dự kiến đổ về khu vực sân vận động. Chính quyền Mexico đã yêu cầu các cơ quan công quyền tại thủ đô chuyển sang hình thức làm việc từ xa trong ngày khai mạc. Khu vực tư nhân cũng được khuyến khích áp dụng hình thức làm việc trực tuyến. Đối với những hoạt động không thiết yếu, các trường học công lập và tư thục tại Mexico cũng được tạm dừng hoạt động trong ngày diễn ra lễ khai mạc. Bên cạnh không khí bóng đá đang lan tỏa khắp thành phố, chính quyền Mexico cũng đang phải đối mặt với sức ép từ các cuộc biểu tình dự kiến diễn ra trước thời điểm trái bóng lăn. Một số nhóm xã hội đã lên kế hoạch xuống đường tại nhiều khu vực ở thủ đô, trong đó có các cuộc biểu tình của giáo viên nhằm yêu cầu cải thiện chế độ lương hưu và các quyền lợi liên quan. Một số nhóm tài xế xe tải, nông dân và thân nhân những người mất tích cũng dự kiến tổ chức các hoạt động nhằm thu hút sự chú ý tới các vấn đề xã hội. Chính quyền kêu gọi các hoạt động diễn ra trong hòa bình và khẳng định mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Phát biểu trước báo giới trước giờ khai mạc World Cup 2026, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nói:
8: Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Người dân được khuyến nghị rời đi sớm hơn, nhưng mọi người sẽ đến sân vận động. Đây sẽ là một lễ khai mạc rất tốt, và chúng tôi cũng gửi tới tất cả sự ủng hộ tới đội tuyển quốc gia.
9: Mexico
7: đang đứng trước một thử thách lớn, vừa bảo

0: đảm an ninh, giao thông cho một trong những sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, vừa giải quyết những vấn đề xã hội đang hiện hữu trước giờ khai mạc. Dù còn nhiều sức ép, chính quyền và người dân Mexico vẫn kỳ vọng lễ khai mạc tại sân Azteca sẽ diễn ra trong không khí an toàn và trở thành màn mở đầu đáng nhớ cho World Cup 2026.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, lễ khai mạc đầu tiên của World Cup 2026 sẽ diễn ra rạng sáng mai tại Mexico City, ngay trước trận mở màn bảng A giữa đồng chủ nhà Mexico và Nam Phi. Ngay từ ban đầu, World Cup 2026 đã khác biệt so với các kỳ giải trước khi tổ chức 3 lễ khai mạc riêng cho 3 quốc gia đồng đăng cai, diễn ra 90 phút lần lượt trước các trận ra quân của Mexico, Canada và Mỹ. Lễ khai mạc đầu tiên diễn ra hôm nay tại Estadio Azteca, 90 phút trước trận Mexico gặp Nam Phi lúc 2 giờ ngày 12 tháng 6 theo giờ Hà Nội. Lễ khai mạc tiếp theo diễn ra ở BMO Field, Canada trước trận Canada gặp Bosnia và Herzegovina lúc 2 giờ ngày 13 tháng 6. Và SoFi Stadium, Los Angeles sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc thứ 3 trước trận ra quân của tuyển Mỹ gặp Paraguay vào lúc 8 giờ ngày 13 tháng 6. Ngay sau lễ khai mạc, World Cup 2026 chính thức khởi tranh với cặp đấu mở màn giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi ở bảng A, bắt đầu lúc 2 giờ trên sân Azteca, có sức chứa hơn 87.000 chỗ ngồi, biến nơi đây trở thành sân vận động đầu tiên tổ chức các trận đấu của 3 kỳ World Cup. Phát biểu trước trận, huấn luyện viên Javier Aguirre của đội tuyển Mexico cho rằng
3: Nam Phi là đối thủ không dễ chơi, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để đánh bại họ. Chúng tôi sẵn sàng vượt qua thử thách và giữ vững tinh thần chiến đấu trước khoảng 90.000 khán giả. Nam Phi không thực sự chơi bóng theo kiểu châu Phi, cũng không phải kiểu châu Âu. Huấn luyện viên Hugo Bru, người Bỉ, đã xây dựng cho Nam Phi lối chơi pha trộn và ông ấy am hiểu rất nhiều về chiến thuật.
2: Về phần mình, huấn luyện viên Hugo Bros bên phía đội tuyển Nam Phi nói:
3: Chúng tôi đá trận mở màn gặp Mexico trên sân Azteca. Có hàng tỷ người trên thế giới sẽ theo dõi trận đấu này. Mexico là đối thủ khó chơi, nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng đối đầu với họ. Hầu hết các cầu thủ Mexico đều nguy hiểm. Họ đề cao lối chơi tập thể và tinh thần đoàn kết. Chúng tôi cần thể hiện phong độ tốt nhất để giành được kết quả tốt.
2: Lễ khai mạc và trận đấu khai mạc giữa đội tuyển Mexico gặp đội tuyển Nam Phi được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ 1 giờ 30 phút rạng sáng mai trên sóng VOV2. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Trong khi đó, sân vận động New York, New Jersey đã sẵn sàng cho các trận đấu tại World Cup 2026. Hiện tại, các hạng mục từ an ninh, vận hành, trang trí, khán đài đến quầy dịch vụ đều gần như hoàn tất. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là quá trình cải tạo toàn diện mặt sân. Thay vì bề mặt cỏ nhân tạo thường dùng trong môn bóng bầu dục, sân được thay thế bằng lớp cỏ mới, đáp ứng hoàn toàn các tiêu chuẩn khắt khe của FIFA. Ông David Graham, phụ trách quản lý mặt sân tại FIFA World Cup 2026, cho biết.
4: Thông thường, sân vận động tại Mỹ sử dụng mặt sân cỏ nhân tạo. Ban tổ chức đã lắp đặt một lớp cỏ tự nhiên tạm thời cùng hệ thống thoát nước, thông gió và chiếu sáng hiện đại. Sự kết hợp giữa công nghệ chăm sóc mặt sân tiên tiến và lớp cỏ được vận chuyển từ bang Washington sẽ tạo nên điều kiện thi đấu lý tưởng cho các cầu thủ tại World Cup 2026.
2: Bên cạnh công tác chuẩn bị sân bãi, World Cup 2026 còn là cơ hội tuyệt vời để các thành phố quảng bá sự đa dạng văn hóa độc đáo tới bạn bè quốc tế. Dù bóng chưa lăn, không khí lễ hội đã ngập tràn khắp các tuyến phố, khu nghệ thuật và những khu chợ địa phương. Tiêu biểu tại khu chợ của cộng đồng Mexico ở Houston, Mỹ, những món đồ truyền thống đã trở thành nhịp cầu kết nối. Với Houston, World Cup không chỉ là sự kiện bóng đá mà còn là dịp tôn vinh một đô thị đa sắc tộc, hứa hẹn mang đến trải nghiệm văn hóa đáng nhớ cho người hâm mộ toàn cầu. Một tiểu thương Mexico sống ở Houston nói.
5: Đây không chỉ là những đôi giày hay chiếc mũ, đây là văn hóa và cả phong cách sống của đất nước chúng tôi. Khi khách quốc tế tới đây, nhìn thấy, thử và hỏi về những sản phẩm này, chúng tôi cảm thấy mình cũng đang giới thiệu Mexico với thế giới.
2: Trở lại với các sự kiện thể thao trong nước. Hôm nay, U19 Việt Nam đã về nước, khép lại hành trình tại giải U19 Đông Nam Á 2026. Dù không tiến vào bán kết, giải đấu vẫn được xem là bước đệm quan trọng giúp thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi chuẩn bị cho mục tiêu lớn nhất trong năm, vòng loại U20 châu Á 2027. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ hội quân trở lại vào ngày 29 tháng 7 với một vài điều chỉnh nhân sự. Tiếp đó, đội sẽ có chuyến tập huấn nâng cao chuyên môn tại Nhật Bản từ ngày 8 đến ngày 17 tháng 8, trước khi tranh tài tại vòng loại U20 châu Á, bảng C trên sân Việt Trì, Phú Thọ từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9.
6: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Từ mai chuyển dần gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Duy Quyền và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang.
8: Chuyên mục Máy ấm ATV.
9: Chuyên mục Máy ấm ATV.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Máy ấm ATV. Thưa quý vị và các bạn, đối với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, một căn nhà kiên cố để che nắng tránh mưa vẫn là niềm mơ ước còn dang dở. Cuộc sống mưu sinh vất vả với những đồng thu nhập ít ỏi khiến họ phải lo từng bữa ăn, từng khoản chi phí sinh hoạt hàng ngày. Vì thế, việc sửa sang hay xây dựng lại mái nhà đã xuống cấp gần như là điều ngoài tầm giới. Đặc biệt, mỗi khi mùa mưa bão đến, nỗi lo về những căn nhà siêu vẹo, dột nát lại càng thêm nặng trĩu. Không chỉ là nỗi lo về chỗ ở, đó còn là nỗi lo về sự an toàn và tương lai của cả gia đình. Trong chương trình Mái ấm ATV hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với hoàn cảnh của một gia đình đang ngày ngày đối mặt với những khó khăn như thế, để cùng sẻ chia và tiếp thêm hy vọng về một mái ấm vững chãi hơn trong tương lai.
11: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại Ánh Dương đang có mặt tại khóm Sơn Đông, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang. Cùng với người bạn đồng hành cùng Ánh Dương trong ngày hôm nay, đó là chị Lê Thị Kim Thoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Thới Sơn. Vâng ạ, thưa chị, không biết là nhân vật thì này thì có hoàn cảnh đặc biệt như thế nào hả chị?
12: Thì hôm nay dẫn chương trình đến đây là gặp gia đình của cô Lê Thị Lẹ. Thì ngụ khóm Sơn Đông, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang. Thì gia đình của cô cũng thuộc là hộ cận nghèo của phường. Thì hoàn cảnh của cô cũng đặc biệt khó khăn về nhà ở. Gia đình hiện tại thì là sống là 5 khẩu. Thì cô sống cùng 2 người con trai và 2 đứa cháu. Con của cô á là cũng đã có gia đình riêng hết rồi. Thì hiện tại 2 người con đang ở trong nhà là cũng ở vợ hôn nhân á. Thì hiện tại thì sống chung với

0: hai đứa cháu.
1: Với cái hoàn cảnh mà khó khăn hiện tại của gia đình bà Lẹ thì chính quyền địa phương thì có sự hỗ trợ như thế nào ạ?
0: Về cái hoàn cảnh gia đình của cô á, thì cuộc sống cũng rất là bấp bênh, thì công việc làm không có ổn định, thì trước sự khó khăn đó thì địa phương cũng nhận thấy và cũng hỗ trợ về những cái vấn đề như là nhu yếu phẩm, mì và gạo để cho cô trang trải trong cuộc sống hàng ngày, giúp cô có thể vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.
1: Dạ, như vậy thì cũng nhân đây nhờ chị Thoa hướng dẫn anh Dương được đến nhà của bà Lẹ để gặp gỡ gia đình và mình tìm hiểu thêm về hoàn cảnh này ha.
0: Dạ, xin mời.
2: Dù tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước, nhưng mỗi ngày bà Lê Thị Lẹ vẫn cần mẫn với công việc lột hạt me thuê để có thêm chút thu nhập phụ giúp các con trang trải cuộc sống. Vừa làm việc, bà vừa chăm sóc hai đứa cháu nhỏ, mong các con yên tâm đi làm kiếm sống. Thế nhưng, công việc lột hạt me chỉ mang lại cho bà hơn 100.000 đồng mỗi tháng. Số tiền ít ỏi ấy chẳng thấm vào đâu so với những chi phí sinh hoạt của cả gia đình. Vì vậy, những bữa cơm đạm bạc như thế này cũng đủ khiến bà cảm thấy ấm lòng và trân quý. Gia đình bà Lẹ hiện sống chủ yếu nhờ vào công việc phụ hồ của hai người con. Thế nhưng, nghề lao động phổ thông phụ thuộc nhiều vào thời tiết và nhu cầu thuê mướn, nên lúc có việc, lúc thất nghiệp, thu nhập bấp bênh khiến cuộc sống của gia đình luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Nhiều thời điểm khó khăn, gia đình phải nhận sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm để vượt qua giai đoạn túng quẫn. Không chỉ thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt, điều khiến bà Lẹ trăn trở nhiều nhất chính là căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Trải qua nhiều năm chống chọi với nắng mưa, những bức vách đã mục nát, mái nhà hư hỏng nặng, những tấm bạt bao ni lông được chắp vá tạm bợ ngày một nhiều hơn nhưng cũng không đủ sức ngăn những cơn mưa tạt hay những đợt gió lùa mỗi khi thời tiết trở nên khắc nghiệt. Mỗi mùa mưa bão đến là mỗi lần nỗi lo trong lòng bà lại lớn hơn. Bà lo cho sự an toàn của các con, các cháu khi phải sống trong căn nhà có thể hư hỏng bất cứ lúc nào. Những đêm mưa lớn, cả gia đình chỉ biết tìm chỗ khô ráo để tránh nước dột, thấp thỏm chờ trời sáng. Ước mơ về một căn nhà mới kiên cố dựng chạy để che nắng tránh mưa, để con cháu có nơi học tập và nghỉ ngơi tử tế, vẫn luôn là niềm mong mỏi lớn nhất của bà Lẹ. Thế nhưng, với hoàn cảnh kinh tế hiện tại, giấc mơ ấy dường như vẫn còn rất xa. Gia đình bà rất cần sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng để có thêm động lực vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống và hiện thực hóa ước mơ về một mái ấm an toàn cho cả gia đình. Trò chuyện với chương trình, bà Lê Thị Lẹ, khóm Sơn Đông, phường Tế Sơn, tỉnh An Giang cho biết.
1: Bà ơi, như đêm me là mình đã làm trong bao nhiêu ngày rồi bà?
3: Cái này 4 ngày rồi đó mà còn bọc kìa.
1: Mình lãnh theo ngày hay sao?
3: Ký 5 ngàn, ta đem lại giờ chừng nào mặn rầu người ta điện. Miễn còn me thì người ta đem lại nữa, còn hết thì mình ngưng.
1: Công việc này cũng không có đều hết là
3: không có liên
1: tục.
3: Mới nghỉ trong tháng nay mới được bọc này nữa, 2 bọc rồi đó.
1: Dạ. Rồi nhiêu đây nữa là mình làm khoảng bao lâu mới xong hả bà?
3: Là cũng như là mặn 7 ngày, 8 ngày mới dồi. Có 50 ngàn. Mình tính ở nhà cũng có làm gì, giờ ở nhà sẵn mình coi mấy đứa nhỏ nè.
1: Hiện tại thì bà sống với ai trong căn nhà này hả bà?
3: Sống với hai thằng trai, thằng hai đứa con nè, với thằng kia nè, không có vợ.
1: Dạ, hai người con của bà thì làm công việc gì hả bà?
3: Bằng hồ.
1: Có phụ tiếp gì được cho bà trong cái phần mà chi tiêu trong gia đình hay không ạ?
3: Có, nó bằng cũng như ông già thằng này á, thì bằng sửa sùm, giờ chiều đi mằng nhà nó đi về á, thì ghé chợ nó mua đồ ăn.
1: Ngoài cái công việc mà lãi hột me như vậy á, thì bà còn có công việc nào khác hay không?
3: Không, có nhiều đó.
1: Vậy là cái thu nhập trong gia đình là chủ yếu là từ hai người con trai của bà.
3: Dạ. Thiếu đủ gì nó lo.
1: Căn nhà của mình là mình cất từ năm bao nhiêu bà nhớ không?
3: Cái nhà này cất hầu năm 2006.
1: Rồi đêm qua con thấy là mưa lớn lắm.
3: Mưa lớn.
1: Thì không biết là nhà của bà có bị tạt, bị dột nhiều hay không?
3: Có. Hả? Mưa tạt. Sáng nó giặt đổ, phần đổ.
1: Thường nó tạt cánh nào nhiều hả bà?
3: Thằng cánh trước này, thôi với cánh bên đây.
1: Dạ.
3: Còn bên đây tại vì phất cái mái nhà này rồi.
1: Con thấy phía sau này là mình không phải là vách tôn mà là mình...
3: Hồi đó lá.
1: Dạ.
3: Lá
1: là bị mục hay sao vậy?
3: Nó mục cái nó gió vũ chớ cái trơn đó. Dạ. Rồi cái bắt đầu lấy mạ cái đó dần lên.
1: Rồi cái vách này chắc là nó

0: tạc dữ lắm luôn á bà.
1: Dạ.
0: Con thấy cái dắt này nè.
1: Tạc dữ lắm. Dạ. Miễn mà gió bánh gió qua là đó tạc hôm hôm phân lộn chứ.
0: Rồi tạc vậy rồi sao chỗ mình ngủ bà?
1: Tạc thì mình lấy.
0: Giờ chỗ
1: chắc
0: khác.
1: Chắc giờ chỗ khác.
0: Giờ chỗ nào? Ngủ.
1: Giờ chỗ nào?
0: Chỗ nào không tạc.
1: Không tạc thì sẽ ngủ.
0: Dạ.
1: Rồi cũng qua ngủ đây nè.
0: Ở đây hả?
1: Cha con đó thì ngủ đây, tôi với nhỏ gái thì ngủ trên đó.
0: Có bao giờ bà nghĩ là về căn nhà của mình, mình khỏi phải bị khi mà mưa bão về đó, khỏi phải dời chỗ này dời chỗ kia để mà ngủ.
1: Cũng như là nhà nước hỗ trợ cho thì có bao nhiêu cắt bao nhiêu.
0: Nó
1: được căn nhà cho im ấm vậy đó. Cho con cháu nó ngủ nó im ấm tới sáng.
2: Giữa những ngày chật vật mưu sinh và nỗi lo thường trực về một mái nhà xuống cấp, niềm hy vọng đã đến với gia đình bà Lê Thị Lẹ từ sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng thông qua chương trình Mái Ấm ATV. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình, chương trình đã kết nối vận động nguồn lực xã hội để chung tay giúp bà Lẹ hiện thực hóa ước mơ về một mái ấm vững chãi. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin để gia đình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Được sự ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, ban giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thế Sơn đã đến thăm hỏi trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng để gia đình bà Lê Thị Lẹ xây dựng căn nhà mới. Ông Lê Văn Duyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang cho biết.
3: Hoàn cảnh của mình thuộc cái diện rất là khó khăn. Về hiện nay thì nhà mình cũng đã xuống cấp rồi. Chúng tôi cũng phải nói là rất là cảm động, tôi cũng cảm ơn địa phương là chọn một cái đối tượng mà chúng tôi cho rằng là rất cần được sự hỗ trợ về nhà ở. À, cho nên hôm nay tụi cháu đến đây là để trao bản tượng trưng. Còn số tiền á thì đơn vị sẽ chuyển cho mặt trận của phường. Vậy sau đó tôi cũng đề nghị là phường phối hợp gia đình sớm triển khai. Chứ bây giờ cũng đang mùa mưa đó, nếu mà cắt mà được mà trong lúc này thì cố gắng để làm cho nó sớm.
2: Sau thời gian thi công, với sự chung tay góp sức của đơn vị tài trợ, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và gia đình, ước mơ về một mái ấm kiên cố của bà Lẹ nay đã trở thành hiện thực. Trong niềm vui của ngày bàn giao nhà mới, những người thực hiện chương trình Mái Ấm ATV cùng đại diện đơn vị tài trợ đã trở lại để chung vui với gia đình bà Lẹ. Niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của các thành viên khi từ nay cả gia đình đã có một nơi ở khang trang, an toàn để ổn định cuộc sống. Ngôi nhà mới được xây dựng với diện tích 32m², nền lót gạch men, vách tường kiên cố, mái lợp tôn, tổng kinh phí thực hiện hơn 70 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang hỗ trợ 50 triệu đồng thông qua chương trình Mái Ấm ATV. Phần kinh phí còn lại do gia đình, người thân và các nhà hảo tâm đóng góp. Ông Lê Văn Chuyện, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang. Ông Lê Văn Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác chế biến đá An Giang. Bà Lê Thị Lẹ, khóm Sơn Đông, phường Thế Sơn, tỉnh An Giang. Và bà Lê Thị Kim Thoa, phó chủ tịch của Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Thế Sơn, tỉnh An Giang cùng chia sẻ.
3: Chúc mừng cô, chúc mừng cho mấy cháu. Thấy bà cháu có một cái căn nhà rất là đẹp, khang trang. Thứ hai là được tin mà bên hai mình trao nhà cho gia đình cô á, là bạn nghe đài, bạn xem đài có gửi một phần quà rồi cho cô.
4: Dạ.
3: Cô nhận đi.
5: Đài báo phát thanh và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng với công ty đến gia đình cô hai để trao tặng mái ấm ATV. Thì căn nhà ấm cúng đẹp thì chúc mừng cô hai có cái mái ấm mới, rồi chúc cô hai nhiều sức khỏe, vui vẻ bên con cháu, xin chúc mừng.
6: Cũng nhờ mấy cô mấy chú với nhờ được cái nhà ấm cúng, mẹ con tôi với bà cháu cũng mừng, cũng cảm ơn với mấy cô mấy chú.
7: Thay mặt cho đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban dân và ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thế Sơn thì xin chân thành cảm ơn báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã hỗ trợ cho địa phương và cũng như gia đình của cô Lẹ được có một cái mái ấm an khang như thế này để mà thời gian tới gia đình sẽ an cư lạc nghiệp và phấn đấu hơn nữa để vươn lên thoát nghèo trong thời gian tới. Thì cuối lời thì cũng xin kính chúc quý đơn vị, quý công ty được làm ăn phát đạt và thành công hơn nữa trong những năm tiếp theo để cùng địa phương chăm lo tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội của phường. Xin cảm ơn ạ.
2: Đối với nhiều người, đó có thể chỉ là một căn nhà nhỏ, nhưng đối với gia đình bà Lê Thị Lẹ, đây là tài sản lớn nhất mà cả đời bà luôn mong mỏi. Từ nay, những nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão về đã dần lùi lại phía sau. Các con có thể yên tâm lao động, các cháu có điều kiện học tập sinh hoạt tốt hơn, còn bà Lẹ cũng có thể an lòng trong quãng đời tuổi già. Từ nay, những cơn mưa không còn là nỗi lo của gia đình bà Lê Thị Lẹ. Dưới mái ấm mới được dựng xây bằng tình yêu thương và sự sẻ chia của cộng đồng, một chặng đường mới với nhiều hy vọng cũng đang mở ra. Đó chính là ý nghĩa nhân văn mà chương trình Mái Ấm ATV luôn mong muốn lan tỏa đến những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.
4: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Mái Ấm ATV của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
8: Câu chuyện cuộc sống.
9: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
10: Bát cháo hành. Tám tuổi, mẹ dẫn cha về ra mắt nó. Nó chưa bao giờ gọi ông một tiếng cha, bởi cuộc sống của nó và mẹ bị xáo trộn rất nhiều khi có mặt ông trong ngôi nhà này. Nó cũng không thể chối bỏ việc. Ông là một người năng nổ, tháo vát. Ông làm tất cả mọi việc trong gia đình mà không bao giờ để mẹ phải nhắc nhở hay động tay vào. Ông còn đóng cho nó một cái bàn học tuyệt đẹp. Trên cái bàn ấy còn treo một cái lồng đèn ông tự tay làm. Nhưng tất cả những điều đó cũng không làm nó quên đi ý nghĩ ông là cha dượng. Một ngày ông chở nó đi học về trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Mồ hôi ông thấm đẫm lưng áo. Nó ngồi sau cười thầm. Ông quay lại hỏi nó.
11: Nắng không con?
12: Không.
10: Nó trả lời đúng một câu rồi bặm môi lại. Bất thình lình nó nhảy xuống xe và hét lên. Ông vội vàng thắng xe lại và nhảy xuống ôm chầm lấy nó.
11: Có sao không con? Con có sao không?
10: Nó òa lên khóc đẩy ông ra. Ông vẫn chạy tới dìu nó dậy. Mọi người xung quanh nhìn ông dưới con mắt kinh hãi. Có người còn buộc miệng.
12: Đúng là cha ghẻ.
10: Lúc ấy ông đã chẳng để ý đến mọi người xung quanh nói gì, chỉ một mực ôm nó lên xe và chở về nhà. Mẹ vừa thấy ông dìu nó cập kiễng bước vào nhà đã vội hỏi.
11: Con làm sao thế mình?
13: Không hiểu con bé nó ngồi thế nào lại té xuống mình ạ.
10: Nó liền chung tay thoát khỏi ông.
12: Chính ông ta làm té con.
10: Đây không phải là lần đầu tiên nó làm mẹ khó xử. Dù rất nhiều lần mẹ nói với nó rằng ông là người mẹ tin tưởng nhất so với những người trước đây mẹ gặp. Và mẹ không hề bớt yêu nó khi có sự xuất hiện của ông. Rồi một lần mẹ đi làm xa không về kịp, nó ở nhà với ông. Chẳng may nó lại lên cơn sốt, rồi chuyển mùa nên chẳng đứa trẻ nào tránh khỏi, nhất là đứa hay bệnh giặc như nó. Vậy mà ông chăm nó khéo vô cùng. Ông nấu một bát cháo hành rồi đút cho nó ăn. Thấy nó không bớt, ông lấy khăn ấm chườm lên trán nó rồi bảo.
11: Con ở nhà, để cha ra trạm y tế mua thuốc cho con nhé.
10: Ông vội vàng cầm chiếc áo mưa chạy ra ngoài. Mặt đêm tối và mưa đang tuôn xối xả. 2 giờ đồng hồ trôi qua mà chẳng thấy ông về. Lúc này nó cảm thấy lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra với ông không. Nhưng rồi cánh cửa hé mở, ông bước về với thân hình ướt sũng, vậy mà miệng vẫn tươi cười.
11: Con đợi lâu lắm không?
13: cha phải chạy lên ấp khác mới mua được cho con. Ấp mình trạm y tế đóng cửa rồi, con ráng uống thuốc nhé.
10: Nó nhìn ông ngượng ngùng rồi gật đầu ngoan ngoãn. Nó thiếp ngủ, ông kéo manh chiếu mỏng nằm bên cạnh để trông chừng nó. Sáng hôm sau, nó đã tỉnh lại và khỏe hơn rất nhiều, nhưng nó thấy hơi thở nặng nhọc, kèm theo những cơn ho không dứt. Nó lo lắng chẳng biết phải làm gì thì mẹ về. Mẹ vội chạy vào bếp nấu cháo cho ông. Nó rụt rè đến bên mẹ rồi nói như nhắc nhở.
14: Mẹ nhớ phải cho hành vào bát cháo cho cha đấy nha.
10: Mẹ tròn xoe mắt nhìn nó rồi mỉm cười. Nó đã chịu gọi cha rồi. Ngoài kia người đàn ông như lặng đi. Nước mắt khẽ rơi vì sau một chặng đường dài, ông và nó đã xích lại gần nhau. Sự ích kỷ trong tình yêu thương không khiến con người ta xích lại gần nhau mà càng đẩy nó đi xa hơn. Vì vậy trong mọi yêu thương của cuộc sống, bạn hãy mở lòng ra, trân trọng và đón nhận nó.
9: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
15: Mời các cụ và quý thính giả nghe chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi.
2: Thưa các cụ và quý thính giả, chương mục người cao tuổi do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này có những nội dung chính sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc, đề xuất nâng mức trợ cấp xã hội và hưu trí xã hội lên 600.000 đồng mỗi tháng. Robot AI bước vào cuộc sống của người cao tuổi Trung Quốc. Cuối chương trình là phóng sự ông Tiên Giang Câm, người giữ lửa đoàn kết trong phong sóc. Sau đây là nội dung chi tiết.

0: Thưa các cụ và quý khán giả, nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, chiều 5 tháng 6 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt 85 đại biểu người cao tuổi tiêu biểu đại diện cho phong trào thi đua yêu nước trên cả nước giai đoạn 2021-2026. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định người cao tuổi luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống gia đình và xã hội, là những người lưu giữ, truyền trao các giá trị văn hóa, đạo đức và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Việc kính trọng, chăm lo và phát huy vai trò người cao tuổi không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của các thế hệ người cao tuổi đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, công tác người cao tuổi cần được tiếp cận theo hướng toàn diện hơn, không chỉ chăm sóc mà còn tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia đóng góp cho cộng đồng bằng kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín của mình.
1: Các cụ, các ông, các bà, các bác có mặt ở đây hôm nay cho chúng ta thấy một điều rất đáng quý: cống hiến không chỉ dừng lại ở tuổi nghỉ hưu. Một người cao tuổi sống mẫu mực có thể làm yên một gia đình, một người cao tuổi có uy tín có thể làm thuận một cộng đồng, một người cao tuổi còn đau đáu việc nước, việc dân có thể truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp các ngành tiếp tục hoàn thiện chính sách, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện các dịch vụ dành cho người cao tuổi, đặc biệt quan tâm đến người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm mọi người cao tuổi đều được chăm sóc và thụ hưởng thành quả phát triển của đất nước.
1: Phải nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và dịch vụ dành cho người cao tuổi. Mục tiêu không chỉ là kéo dài tuổi thọ mà phải nâng cao chất lượng sống để người cao tuổi được sống khỏe mạnh, an toàn, có đời sống vật chất tinh thần ngày càng tốt hơn. Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, các địa phương và cả hệ thống chính trị và toàn dân dành những gì tốt nhất cho người cao tuổi. Cụ đây cũng đề xuất là sẽ phải phát triển thêm nhiều cái trung tâm dưỡng lão. Ngày thì đi đến cái trung tâm này, chiều về sinh hoạt gia đình, trưa có thể ăn bữa trưa ở trung tâm. Nhưng mà trong thời gian ở trung tâm được nghỉ ngơi này, được tư vấn chăm sóc sức khỏe này, đấy, được nói chuyện này, được chơi cờ này, được sinh hoạt thể thao, văn hóa văn nghệ. Và bây giờ cái trung tâm này cũng đang rất khuyến khích.
0: Bên cạnh đó, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò là cầu nối giữa người cao tuổi với đảng và nhà nước, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ phong trào tuổi cao gương sáng, góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh, nhân ái và phát triển bền vững.
2: Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số quy định về chính sách trợ giúp xã hội dành cho các đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 600.000 đồng mỗi tháng. Theo dự thảo, mức chuẩn mới dự kiến tăng khoảng 20% so với hiện hành. Đây là căn cứ để xác định mức trợ cấp đối với các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội. Việc điều chỉnh được đưa ra nhằm phù hợp hơn với biến động giá cả, mức sống của người dân và góp phần đảm bảo an sinh xã hội trong giai đoạn hiện nay. Một nội dung đáng chú ý khác là việc bổ sung chính sách trợ cấp hưu trí xã hội. Theo đó, người thuộc diện được hưởng hưu trí xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng mức trợ cấp 600.000 đồng mỗi tháng. Trường hợp đồng thời thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội thì sẽ được áp dụng mức hưởng cao hơn. Dự thảo cũng đề xuất điều chỉnh một số quy định liên quan đến người cao tuổi theo hướng xem xét điều kiện thực tế của người có nghĩa vụ phụng dưỡng khi xác định đối tượng được hưởng trợ cấp. Bên cạnh việc nâng mức hỗ trợ, dự thảo còn hướng đến đơn giản hóa thủ tục hành chính. Người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử. Thẩm quyền tiếp nhận, xét duyệt và quyết định hưởng trợ cấp được tăng cường phân cấp cho cấp xã nhằm rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách. Hiện nay, cả nước có khoảng 4,7 triệu người đang thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội. Việc sửa đổi quy định lần này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả, thực hiện chính sách an sinh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội.

0: Khi tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh và hàng trăm triệu người cao tuổi phải sống một mình, Trung Quốc đang đặt kỳ vọng lớn vào robot và trí tuệ nhân tạo như một giải pháp cho bài toán chăm sóc người già. Từ viện dưỡng lão đến các gia đình tổ chim trống, tức con cái đã rời tổ, chỉ còn cha mẹ ở lại, robot chăm sóc đang dần hiện diện nhiều hơn, mở ra một thị trường được dự báo trị giá hàng chục tỷ nhân dân tệ trong những năm tới. Theo báo cáo do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc công bố mới đây, nước này đang chứng kiến sự tăng trưởng nhanh của ngành robot chăm sóc người cao tuổi, với quy mô thị trường dự kiến vượt 10 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1 tỷ 470 triệu đô la Mỹ vào năm 2026. Tốc độ mở rộng của thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi quá trình già hóa dân số ngày càng nhanh, trong khi nguồn cung dịch vụ chăm sóc người cao tuổi chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế. Ông Liu Wancheng, Trung tâm Phát triển Công nghiệp Thông tin Trung Quốc, nói:
1: Robot chăm sóc người cao tuổi thông minh đang nổi lên như một giải pháp đổi mới cho các vấn đề già hóa truyền thống và tiềm năng thị trường trong tương lai được đánh giá rất rộng mở. Để nâng cao chất lượng robot, Trung Quốc vẫn cần tiếp tục đầu tư vào công nghệ, mở rộng kịch bản ứng dụng, hoàn thiện tiêu chuẩn và bảo đảm an toàn.
0: Khả năng của robot hiện không còn giới hạn ở các công việc cơ bản như là dọn dẹp hay là giao đồ ăn. Nhiều mẫu robot mới đã có thể hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày, theo dõi sức khỏe, bầu bạn tinh thần, hỗ trợ phục hồi chức năng và di chuyển người cao tuổi, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhóm người già với tình trạng sức khỏe khác nhau. Ông Liu Wancheng, Trung tâm Phát triển Công nghiệp Thông tin Trung Quốc, cho biết.
1: Dù các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất đạt trình độ tiên tiến quốc tế ở những chức năng cốt lõi như phát hiện té ngã, giám sát từ xa và hỗ trợ phục hồi chức năng, song vẫn cần thúc đẩy tích hợp các công nghệ mới như mô hình AI cỡ lớn, vật liệu mới và công nghệ tương tác người robot an toàn vào robot chăm sóc người cao tuổi, đồng thời tối ưu sản phẩm dựa trên những nhu cầu thực tế của người già.
0: Đến năm 2025, dân số Trung Quốc từ 60 tuổi trở lên đã đạt 323,38 triệu người, trong đó hơn 130 triệu người cao tuổi sống một mình. Thực trạng này cho thấy các cơ sở điều dưỡng chuyên nghiệp sẽ tiếp tục là thị trường lớn nhất của robot chăm sóc người già, chiếm khoảng 50% nhu cầu. Mô hình chăm sóc cộng đồng đứng thứ hai với khoảng 30%. Trong khi đó, chăm sóc tại nhà hiện chỉ chiếm khoảng 20% thị phần, nhưng đây là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất. Ngành robot chăm sóc người cao tuổi hiện tăng trưởng trung bình khoảng 32% mỗi năm. Riêng thị trường robot bầu bạn có tốc độ tăng trưởng lên tới khoảng 42% một năm. Sự xuất hiện ngày càng nhiều của robot trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi cho thấy Trung Quốc đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ mô hình an sinh trước áp lực già hóa dân số. Trong tương lai, robot có thể không chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ sinh hoạt mà còn trở thành trợ lý sức khỏe và bạn đồng hành tinh thần cho người già. Tuy nhiên, để công nghệ thực sự thay thế được một phần vai trò của con người, bài toán về chi phí, độ an toàn và khả năng tương tác cảm xúc vẫn sẽ là thách thức lớn đối với ngành công nghiệp này.

0: Thưa quý vị, không chỉ là nông dân sản xuất giỏi, ông Tiên Chăn Cụm, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer ở ấp Kinh Mới, xã Giang Thành, còn là cầu nối quan trọng đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với bà con trong vùng sóc. Bằng sự gương mẫu trong lao động sản xuất, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và sự tận tâm trong giáo dục con cháu, ông đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chung tay phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong không khí dân chủ cởi mở của buổi họp lấy ý kiến người dân về việc sáp nhập ấp Kinh Mới và ấp Trần Thệ, ông Tiên Chăn Cụm có mặt từ rất sớm. Với vai trò là người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, ông chăm chú lắng nghe các nội dung được triển khai, đồng thời tích cực tham gia đóng góp ý kiến, giúp bà con hiểu rõ hơn về mục đích ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính ở địa phương. Sau cuộc họp, ông tiếp tục gặp gỡ trao đổi với bà con trong vùng sóc, tuyên truyền đến người dân hiểu đúng đồng thuận với chủ trương của Đảng nhà nước, góp phần tạo sự thống nhất trong cộng đồng dân cư. Ông Ngô Văn Sang, trưởng ấp Kinh Mới, xã Giang Thành, tỉnh An Giang nói:
1: Hôm nay thì cũng mời bà con lại lấy ý kiến sắp nhập ấp, thì cũng nhờ có chú người có uy tín, ông cũng làm cái công tác tuyên truyền rất mạnh mẽ, rồi kết quả tuyên truyền sắp nhập ấp này là cũng rất là thành công. Cũng bà con cũng thống nhất theo cái chủ trương và chính sách pháp luật là đã đưa ra.
0: Không chỉ tích cực tham gia công tác xã hội, ông Tiên Chăn Cụm còn là tấm gương sáng trong lao động sản xuất. Nhiều năm qua, gia đình ông phát triển kinh tế từ sản xuất lúa kết hợp chăn nuôi bò. Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, cuộc sống gia đình ngày càng ổn định và phát triển. Hiện nay, bên cạnh đàn bò sinh sản được chăm sóc chu đáo, gia đình ông còn đầu tư nhiều máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp như máy cày và máy bay nông nghiệp phun thuốc, gieo xạ lúa. Đây là những phương tiện hiện đại giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả lao động. Điều đáng quý là từ những điều kiện sản xuất sẵn có, ông luôn sẵn sàng hỗ trợ bà con trong vùng khi cần cày xới đất đai, phun thuốc bảo vệ thực vật hoặc chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Tinh thần tương trợ ấy đã góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư. Ông Tiên Chăn Cụm, ấp Kinh Mới, xã Giang Thành, tỉnh An Giang nói:
2: Các chuyên truyền vận động bà con làm theo chủ trương chính sách của Đảng.
0: Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, ông Tiên Chăn Cụm còn đặc biệt quan tâm đến việc học tập của con cháu. Ông luôn tâm niệm rằng muốn phát triển bền vững thì phải chú trọng nâng cao dân trí. Vì vậy, ông thường xuyên nhắc nhở con cháu chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức, trang bị kiến thức để có tương lai tốt đẹp hơn. Từ chính gia đình mình, ông đã lan tỏa nhận thức về tầm quan trọng của việc học đến nhiều hộ dân trong vùng sóc, góp phần nâng cao ý thức chăm lo giáo dục thế hệ trẻ tại địa phương. Ông Phạm Quang Nhớ, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Giang Thành, tỉnh An Giang cho biết:
3: Từ khi xã Giang Thành được sáp nhập từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, thì hiện nay đối với đồng bào dân tộc thiểu số của xã Giang Thành trên 30% tổng số dân số của xã. Thì hiện nay thì bà con đồng bào dân tộc Khmer cũng như là người dân của xã Giang Thành thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Tuy nhiên thì đối với bà con người dân tộc Khmer hiện nay thì được sự quan tâm của chính quyền địa phương. Tuy nhiên thì đời sống bà con cũng còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà phát huy cái vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thì đã tuyên truyền người dân cách thức làm ăn cũng như là thực hiện cái chính sách pháp luật của nhà nước. Thì đến thời điểm này, đặc biệt là công tác tuyên truyền pháp luật, vận động học sinh ra lớp và cái vai trò của người uy tín hướng dẫn cho bà con trong thực hiện phát triển kinh tế gia đình. Thì hiện nay đời sống người dân cũng khá lên rất là nhiều, đặc biệt là trong tuyên truyền sáp nhập ấp hiện nay.
0: Bằng sự chân thành và trách nhiệm, ông Tiên Chăn Cụm luôn được bà con yêu quý tin tưởng. Mỗi khi trong xóm có gia đình gặp khó khăn, cần hỗ trợ ngày công lao động hay cần chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, ông đều nhiệt tình giúp đỡ. Với bà con nơi đây, ông không chỉ là người có uy tín mà còn là người hàng xóm gần gũi, luôn sẵn sàng sẻ chia trong cuộc sống thường ngày. Bà Trương Thị Ngọc Giàu, phòng văn hóa xã hội xã Giang Thành, tỉnh An Giang nói:
4: Ông Cung không những là một người thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền mà còn là một người hàng xóm thân thiện, gần gũi. Thì trong xóm thì ông luôn tận tụy giúp đỡ những ai thì vào mùa vụ mà thiếu nhân công thì ông luôn ra sức tích cực giúp đỡ. Thì ông cũng luôn động viên con cháu và những người có con em là đồng bào dân tộc Khmer tích cực theo đuổi con đường học tập.
0: Từ những việc làm bình dị trong cuộc sống hàng ngày đến vai trò tích cực trong công tác vận động quần chúng, ông Tiên Văn Cụm đã và đang góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương. Hình ảnh người nông dân Khmer cần cù lao động, hết lòng vì cộng đồng, quan tâm chăm lo cho thế hệ trẻ là minh chứng sinh động cho vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số hôm nay. Những đóng góp thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của ông đang góp phần xây dựng xã Văn Thành ngày càng phát triển văn minh và giàu bản sắc.

0: Chuyên mục Người cao tuổi do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
1: Chương trình thời sự tổng hợp.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026, chương trình sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị những thông tin cập nhật liên quan đến các hoạt động lập pháp quan trọng, công tác giáo dục an ninh trật tự và làn sóng chuyển đổi xanh tại các địa phương. Trước hết là thông tin nghị trường quan trọng từ thủ đô Hà Nội.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong sáng ngày 10 tháng 6, phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức diễn ra dưới sự chủ trì của lãnh đạo Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung xem xét, thảo luận và cho ý kiến về nhiều dự án pháp lệnh cùng các nghị quyết mang tính chiến lược đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đáng chú ý, các đại biểu đã cho ý kiến đối với dự án pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân, đồng thời xem xét dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 81 năm 2025 về việc thành lập Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân khu vực, quy định rõ phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của các cơ quan tòa án hai cấp này nhằm nâng cao hiệu quả tư pháp. Bên cạnh công tác tư pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét và thông qua nghị quyết về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm. Cũng trong khuôn khổ phiên làm việc, các đại biểu đã cho ý kiến về nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng cho từng địa phương trong giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2030, cùng nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 524 năm 2012 về một số chế độ chi tiêu bảo đảm cho các hoạt động của Quốc hội.
2: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 3, vào chiều cùng ngày 10 tháng 6, dưới sự điều hành của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật và quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Đây là vấn đề đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận nhằm tránh lãng phí tài sản công. Tại phiên họp, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận chi tiết và thống nhất các nội dung cốt lõi bao gồm đối tượng giám sát, thời gian giám sát, tiến độ thực hiện cụ thể, cũng như danh sách các địa phương dự kiến sẽ tiến hành giám sát và khảo sát thực địa trong thời gian tới. Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo đề cương báo cáo của đoàn giám sát. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nội dung yêu cầu báo cáo phải thực sự thiết thực, tập trung vào những vấn đề lớn có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ trực tiếp cho việc đánh giá đúng thực trạng, làm rõ những tồn tại hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc trên phạm vi cả nước. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đặc biệt lưu ý, đoàn giám sát trong quá trình triển khai cần chủ động nghiên cứu, tham khảo và tận dụng tối đa các kết quả giám sát trước đó, đồng thời kết hợp chặt chẽ với các kết quả

0: Quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin chuyển sang một văn bản chỉ đạo điều hành mạnh mẽ từ chính phủ liên quan đến công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng và an ninh thị trường. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành chỉ thị số 25 về việc tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàn trữ và sử dụng trái phép các loại thuốc lá trong tình hình mới. Để chú ý, tại chỉ thị lần này, Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp chặt chẽ với các bộ Tư pháp, Công an, Tài chính, Y tế, Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan chức năng tiến hành rà soát nghiên cứu đề xuất về bổ sung khái niệm hàng giả vào các văn bản luật hiện hành. Đồng thời, Bộ Công Thương có trách nhiệm tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến việc xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, mua bán, tàn trữ, vận chuyển, đặc biệt là hành vi sử dụng trái phép thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhập lậu. Chỉ thị cũng yêu cầu quy định rõ ràng phương án xử lý tan vật là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị tịch thu để bảo đảm tính đồng bộ thống nhất trong hệ thống pháp luật. Song song với việc hoàn thiện thể chế, Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể đối với lực lượng quản lý thị trường tại các địa phương. Mục tiêu là nâng cao năng lực phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi kinh doanh, mua bán, tàn trữ trái phép, thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ, trước các loại á phiện thế hệ mới này.
1: Ngày 10 tháng 6 tại thành phố Cảng Hải Phòng, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã trang trọng tổ chức lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 với chủ đề Bản lĩnh nội sinh nâng tầm doanh nhân Việt. Tham dự và chia vui với các doanh nhân trẻ có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng. Năm 2026, chương trình đã thu hút hàng trăm hồ sơ đề cử từ khắp các tỉnh thành trên cả nước. Trải qua các vòng sơ tuyển, thẩm định thực tế tại doanh nghiệp và vòng chung tuyển khắt khe, Hội đồng bình chọn đã quyết định vinh danh 86 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, trong đó có 10 gương mặt tiêu biểu nhất đã được tôn vinh trong top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026. Đặc biệt, ban tổ chức năm nay cũng đã trao tặng danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự cho một doanh nhân trẻ khuyết tật nhằm ghi nhận những nỗ lực phi thường và đóng góp to lớn của anh trong việc tạo sinh kế, hỗ trợ cho cộng đồng những người yếu thế. Số liệu thống kê ấn tượng cho thấy các doanh nghiệp do các doanh nhân được vinh danh năm nay điều hành đã đạt tổng doanh thu vượt trội hơn 4.453 tỷ đồng trong năm 2025 vừa qua, đồng thời giải quyết việc làm ổn định cho 3.726 lao động. Riêng các doanh nghiệp thuộc khối top 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất đã mang lại doanh thu gần 1.886 tỷ đồng và tạo công ăn việc làm cho 729 lao động. Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần tiếp tục đồng hành một cách thực chất với thanh niên khởi nghiệp, chuyển mạnh từ tư duy tôn vinh sang kiến tạo hệ sinh thái, xây dựng các cơ chế hỗ trợ sau tôn vinh để các doanh nghiệp trẻ có đủ bệ đỡ phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh phồn vinh.
0: Ngày 10 tháng 6 năm 2026, Bộ Công an đã tổ chức công bố thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 126N, triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn. Trước đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì phối hợp hiệp đồng cùng nhiều cục nghiệp vụ, lực lượng biên phòng, cảnh sát biển, hải quan và công an 11 tỉnh, thành phố lập án đấu tranh. Đây là tổ chức tội phạm có tính chất khép kín, manh động, triệt để lợi dụng công nghệ cao để điều hành từ xa và sẵn sàng dùng vũ khí nóng chống trả. Qua các giai đoạn phá án và mở rộng, lực lượng chức năng đã bóc gỡ toàn bộ đường dây từ lớp cầm đầu đến các điểm tiêu thụ. Tính đến nay, cơ quan chức năng đã bắt giữ tổng cộng 403 đối tượng, khởi tố 45 vụ án, 230 bị can, thu giữ hơn 88 kg ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin, cùng nhiều gói nước vui, vũ khí quân dụng và lượng lớn tiền mặt. Chiến công xuất sắc của chuyên án 126N là minh chứng cho phương châm ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa, từ nơi xuất phát. Ghi nhận thành tích này, Thủ tướng Chính phủ đã gửi thư khen cho chính đơn vị chủ chốt. Lãnh đạo Bộ Công an cũng đã quyết định thưởng bằng tiền cho 35 tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong trận tuyến đấu tranh bài trừ ma túy.
1: Quý vị đang lắng nghe chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp tục chương trình là các bài viết

0: phản ánh từ các địa phương trong nước. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 10 tháng 6, hơn 1,22 triệu thí sinh trên cả nước đã đồng loạt đến gần 2.500 điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đúng 14 giờ chiều, các em đã được nghe phổ biến quy chế trước thi, kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân và hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi bước vào hai ngày thi chính thức từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 6. Đây được đánh giá là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Tại thủ đô Hà Nội, địa phương có số lượng thí sinh đông nhất, chiếm tới 1/10 lượng thí sinh của cả nước. Công tác chuẩn bị đã được hoàn tất cẩn trọng. Tại điểm thi trường Trung học cơ sở Lĩnh Nam, nhà trường đã bố trí 33 phòng thi chính thức và 1 phòng thi dự phòng với đầy đủ bàn ghế, hệ thống quạt mát, ánh sáng và điều hòa nhiệt độ. Để phòng tránh gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, khu vực để đồ của thí sinh được bố trí cách biệt ngay tại cổng trường, bảo đảm khoảng cách tối thiểu 25m so với khu vực phòng thi theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chia sẻ về các phương án hỗ trợ thí sinh trước các diễn biến bất thường của thời tiết, bà Trần Lệ Khanh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lĩnh Nam, Hà Nội cho biết.
1: Với thời tiết quá nóng thì nắng thì nhà trường cũng đã sẵn sàng có ở trong từng phòng thi thì có đầy đủ điều hòa rồi. Tuy nhiên thì nếu như phương án mưa thì nhà trường đã dự kiến một cái phương án là phối hợp với đoàn thanh niên của phường là dự kiến là sẽ có một cái lực lượng từ khoảng 40 đến 50 đoàn viên của phường cùng với cái lực lượng phối hợp các lực lượng khác nữa trên địa bàn là sẽ có cái một hàng rào ô để đưa các con vào đến khu vực cất vật dụng rồi lên đến phòng thi.
0: Tương tự các điểm thi trường Trung học phổ thông Phúc Thịnh, công tác hậu cần cũng đã sẵn sàng với 25 phòng thi chính thức, 2 phòng dự phòng và 1 phòng chờ. Đặc biệt, nhà trường đã lắp đặt hệ thống máy phát điện dự phòng có đủ công suất vận hành cho toàn bộ các thiết bị, kể cả hệ thống điều hòa để ứng phó với các sự cố về điện. Phòng bảo quản đề thi và bài thi cũng được trang bị các tủ riêng biệt dưới sự giám sát độc lập của hệ thống camera an ninh hoạt động 24/24 giờ. Đáng chú ý, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các xã phường trên địa bàn thành phố đã nhanh chóng kiện toàn, ban chỉ đạo thi, quy động tổng lực các lực lượng công an, y tế, đoàn thanh niên để tiếp sức mùa thi. Ông Nguyễn Thành Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thư Lâm, Hà Nội thông tin.
2: Chúng tôi cũng đã thành lập ban chỉ đạo và triển khai các lực lượng tham gia đảm bảo công tác thi, trong đó có lực lượng công an và lực lượng đoàn viên thanh niên, lực lượng y tế, cũng như là các lực lượng công an cơ sở thì chúng tôi cũng đã triển khai yêu cầu đảm bảo các cái lực lượng trực và trông giữ đề thi. Bên cạnh đó thì cũng có đoàn thanh niên cũng triển khai hơn 200 lực lượng đoàn viên thanh niên ở 3 điểm thi.
0: Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và công bằng, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án bảo vệ an ninh trật tự tất cả các khâu từ vận chuyển đề thi đến coi thi. Đại tá Nguyễn Tiến Thắng, trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đưa ra lưu ý đối với các điểm thi.
3: Phòng để đề thi bài thi rồi các cái khu vực khác làm sao mà đảm bảo an ninh an toàn thì chúng tôi cũng khuyến cáo và đề nghị các cái điểm thi có cái công tác phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi thì nếu có những cái nội dung phát sinh hoặc là có những cái vấn đề cần phải trao đổi thì đề nghị trưởng các điểm thi, các đồng chí cũng nhanh chóng khẩn trương trao đổi với lực lượng công an cấp xã cũng như công an thành phố để chúng tôi có những cái hướng dẫn và phối hợp làm sao mà đảm bảo an ninh an toàn ở cái mức cao nhất cho kỳ thi.
0: Cũng trong chiều ngày 10 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã đi kiểm tra thực tế tại điểm thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, Hà Nội. Bộ trưởng đã trực tiếp gặp gỡ động viên các thí sinh giữ gìn sức khỏe, bình tĩnh và tự tin. Người đứng đầu ngành giáo dục yêu cầu các lực lượng làm nhiệm vụ tuyệt đối không được chủ quan, thực hiện nghiêm quy chế, chủ động phòng ngừa gian lận công nghệ cao, đồng thời lưu ý cán bộ coi thi nếu phát sinh tình huống phức tạp cần bình tĩnh, khách quan, đặt quyền lợi chính đáng của thí sinh lên hàng đầu.
4: Còn tại An Giang, để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tạo tâm lý tốt nhất cho thí sinh, tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh, các phòng thi được kiểm tra, sắp xếp đúng quy định, hệ thống điện, ánh sáng, quạt, bàn ghế, thiết bị phục vụ kỳ thi được rà soát nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 6. Toàn tỉnh có 39.949 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 38.217 học sinh lớp 12 và 1.732 thí sinh tự do. Để phục vụ kỳ thi, An Giang bố trí 78 điểm thi chính thức, 3 điểm thi dự phòng với 1.707 phòng thi, 59 phòng chờ và 78 phòng thi dự phòng. Đặc biệt, năm nay có 31 thí sinh đăng ký dự thi ngoại ngữ khác tiếng Anh, được bố trí tại 18 điểm thi phù hợp. Ngành giáo dục và đào tạo đã huy động trên 5.350 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi, trong đó có 4.121 giám thị. Lực lượng công an cũng bố trí hơn 500 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh an toàn tại các điểm thi, khu vực in sao đề, vận chuyển đề thi và bài thi. Công tác tập huấn nghiệp vụ, rà soát hồ sơ đăng ký dự thi, tổ chức thi thử, kiểm tra cơ sở vật chất đã được triển khai đồng bộ. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra, rà soát toàn bộ điểm thi trên địa bàn tỉnh. Các vấn đề phát sinh được kịp thời khắc phục. Khu vực in sao đề thi, chấm thi được chuẩn bị theo đúng quy định. Hệ thống camera giám sát, thiết bị phục vụ bảo mật và công tác chấm thi đã được hoàn thiện, bảo đảm các yêu cầu của kỳ thi. Cùng với công tác chuyên môn, các phương án hỗ trợ thí sinh cũng được triển khai. Các địa phương phối hợp chuẩn bị điều kiện về y tế, giao thông, vệ sinh môi trường. Lực lượng tình nguyện tiếp tục thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi, hỗ trợ học sinh, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nói:
5: "Để hỗ trợ cho thí sinh đi thi, cái này là tỉnh đoàn cùng các lực lượng cũng đã có cái chuẩn bị hết rồi. Tôi lưu ý thêm là ngoài bút viết cái gì đó, đường sữa rồi cái gì đó nữa thì thêm mỗi điểm là dự phòng thêm mấy cái máy tính theo quy định nha. Máy tính mà các em nó mang vô được phòng thi đó, hết sức sức lưu ý cái này là phải tuân thủ theo quy định, vì có những em là nó quên đó. Mà báo chí là thi mấy môn như toán mà không có máy tính, toán lý hóa mà không có môn toán ví dụ mà không có máy tính là thua, không cách nào làm bài được đâu. Thậm chí mà có làm nữa chậm hơn người ta. Thậm chí phải lưu ý cái này, hết sức là lưu ý. Còn hỗ trợ những cái hỗ trợ khác thì tôi đề nghị là tỉnh đoàn là tiếp tục là quan tâm để làm sao là tất cả thí sinh đi thi là có điều kiện đầy đủ đi thi hết. Chứ không có những anh những cháu nó cũng những em nó hoàn cảnh đó, không phải không đâu. Mình nói thế mình ngồi đây thế thì mình nhiều em mà cha mẹ lo hết thì có nhiều em là tự nó đi nó hoàn cảnh nó còn.
4: Đây là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Vì vậy, công tác chuẩn bị, hướng dẫn quy chế và ổn định tâm lý cho học sinh được đặc biệt quan tâm, hướng đến một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.
0: Tại tỉnh miền núi biên giới Điện Biên, nhằm giúp người dân nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh tật và giảm thiểu chi phí điều trị, ngành y tế tỉnh Điện Biên vừa đồng loạt triển khai chương trình khám và tư vấn sức khỏe hoàn toàn miễn phí tại 11 đơn vị y tế trên địa bàn toàn tỉnh. Tại điểm khám lưu động ở nhà văn hóa bản Đồng Nhai 2, phường Bường Thành, ngay từ sáng sớm đã có rất đông đảo người dân đến xếp hàng. Tại đây, bà con được các y bác sĩ đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, siêu âm, điện tim và thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng cần thiết khác. Bày tỏ niềm vui mừng khi nhận được sự quan tâm của ngành y tế, bà Hoàng Thị In, người dân bản Đồng Nhai 2 phấn khởi chia sẻ.
6: Hôm nay là dân xung khỏi là mi bác sĩ đi mà khám mà miễn phí hả? Dần xung khỏi cả phấn khởi cả cảm ơn các anh bác sĩ mà khám mà miễn phí hả xung khỏi mong rằng là lương mà khám hả xung khỏi miễn phí nên xung khỏi là rất cảm ơn.
0: Tham gia vào chiến dịch ý nghĩa này, riêng Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Phục hồi Chức năng tỉnh Điện Biên đã huy động tới 26 cán bộ y bác sĩ giỏi xuống cơ sở để hỗ trợ tuyến xã và thực hiện cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng người dân. Khẳng định mục tiêu của chương trình, bác sĩ Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Phục hồi Chức năng tỉnh Điện Biên cho biết.
7: Các cán bộ của bệnh viện chúng tôi thì xuống là chủ yếu là để hỗ trợ các anh em tuyến xã để thực hiện cái nội dung liên quan đến khám, tư vấn miễn phí sức khỏe định kỳ cho người dân. Ở đây là cũng muốn để một là cập nhật cái tình trạng sức khỏe cũng như là tình trạng cập nhật sổ khám sức khỏe điện tử cho người dân. Hai là những trường hợp mà có bệnh, đặc biệt là các bệnh mãn tính không lây thì chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết cho

0: trường hợp để người bệnh có thể tuân thủ theo đúng phác đồ điều trị của bác sĩ.
1: Niềm vui của các y bác sĩ chính là sự đồng lòng và những lời cảm ơn chân thành từ bà con, như lời bộc bạch ngắn gọn nhưng đầy xúc động của bà Trần Thị Hoài, trú tại thôn Thanh Hà, xã Thanh Yên.
2: Các bác sĩ ở trên cũng về khám bệnh cho chúng tôi, thì chúng tôi cũng rất là vui mừng và phấn khởi và cảm ơn các bác sĩ.
1: Có thể nói, hoạt động khám bệnh nhân gian này đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giúp cho đồng bào vùng cao được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao tại cơ sở.
3: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi đã khép lại phần tin tức thời sự từ các địa phương và vùng miền trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới. Nghiên cứu công bố trên tạp chí The Chronosphere cho biết băng ở miền Nam Cực đang tăng nhanh hơn đáng kể vào mùa hè do tác động kết hợp của sóng đại dương, hiện tượng ngập lụt do nước bề mặt và sự phát triển của tảo. Ngoài ra, sóng còn gây ngập nước biển lên bề mặt băng, hình thành các hồ sóng. Những vùng nước này hấp thụ nhiều bức xạ mặt trời hơn so với bề mặt băng trắng, từ đó thúc đẩy quá trình tan chảy từ phía trên xuống. Các nhà khoa học gọi những quá trình do sóng gây ra này là mắt xích còn thiếu trong việc giải thích tốc độ tan băng biển Nam Cực đang gia tăng vào mỗi mùa hè. Theo ước tính của nhóm nghiên cứu, hiện tượng ngập nước do sóng hình thành hồ bề mặt và phá vỡ cấu trúc băng có thể làm băng mỏng đi hơn 4 cm mỗi ngày. Trong khi đó, sự phát triển của tảo có thể góp thêm khoảng 1 cm băng tan mỗi ngày. Các nhà khoa học cảnh báo gió và sóng mạnh lên do biến đổi khí hậu có thể làm trầm trọng thêm các cơ chế này với tác động tiềm tàng đối với hệ sinh thái biển và hệ thống khí hậu toàn cầu.
1: Mới đây, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã tái khẳng định cam kết của chính phủ nước này trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Cuba, khi cho rằng quốc đảo này đang đối mặt với tình hình khó khăn đòi hỏi sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế. Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh, Mexico sẽ tiếp tục gửi viện trợ nhân đạo cho Cuba như một phần trong mối quan hệ đoàn kết lâu dài giữa hai nước. Theo bà, Mexico sẽ làm mọi điều trong khả năng của mình để tiếp tục hỗ trợ Cuba trong bối cảnh Mỹ thắt chặt lệnh cấm vận kéo dài hơn 6 thập kỷ đối với quốc đảo này. Không chỉ Mexico, nhiều quốc gia, tổ chức xã hội và đối tác quốc tế khác cũng tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ Cuba khi đảo quốc Caribe đang chịu tác động từ các lệnh phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ, trong đó có Nga, Belarus, Nhật Bản, Tây Ban Nha.
3: Ngày 10 tháng 6, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc NIS cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng Thái Lan triệt phá một mạng lưới sản xuất ma túy quy mô lớn, thu giữ gần 50 tấn tiền chất ma túy tại khu vực Bangkok. Đây là lần đầu tiên một cơ quan chính phủ Hàn Quốc trực tiếp tham gia chiến dịch truy quét cơ sở sản xuất ma túy ở nước ngoài. Lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 49,98 tấn hóa chất dùng để sản xuất ma túy, trong đó có acetone và acid hydrochloric, những nguyên liệu quan trọng được sử dụng trong quá trình điều chế nhiều loại ma túy tổng hợp. Nếu được đưa ra thị trường dưới dạng thành phẩm, số ma túy này có giá trị ước tính lên tới 8.400 tỷ won, tương đương 5 tỷ 600 triệu đô la Mỹ. Theo NIS, việc triệt phá thành công mạng lưới trên có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là nguồn cung ma túy quy mô lớn, không chỉ hướng tới thị trường Hàn Quốc mà còn cung cấp cho nhiều quốc gia khác trong khu vực châu Á.
1: Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ bắt đầu cung cấp một dịch vụ phỏng vấn thị thực nhanh dành cho những người xin thị thực du lịch và công tác, cho phép đương đơn được sắp xếp lịch phỏng vấn trong vòng 10 ngày tại một số đại sứ quán và lãnh sự quán ở nước ngoài. Chương trình sẽ được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026 và có thể được gia hạn tùy theo mức độ nhu cầu thực tế. Bộ Ngoại giao Mỹ dự kiến công bố danh sách các đại sứ quán và lãnh sự quán tham gia chương trình trước ngày 1 tháng 7 tới. Dịch vụ mới có thể giúp rút ngắn thời gian chờ phỏng vấn thị thực trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang áp dụng nhiều thay đổi liên quan đến việc xét duyệt và kiểm soát thị thực. Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý rằng việc đóng thêm lệ phí 750 đô la Mỹ không bảo đảm đương đơn sẽ được cấp thị thực. Tuy nhiên, chương trình có thể giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi để được phỏng vấn đối với những người đến từ các quốc gia không nằm trong chương trình miễn thị thực của Mỹ. Tại một số nơi, thời gian chờ phỏng vấn thị thực vào Mỹ hiện nay có thể kéo dài nhiều tháng.
3: Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với phần tin thể thao trong và ngoài nước. Thưa quý vị và các bạn, theo danh sách của các câu lạc bộ tham dự và cơ cấu phân bổ suất mùa giải 2026-2027 vừa được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC công bố, câu lạc bộ Công an Hà Nội là đại diện của Việt Nam góp mặt tại vòng playoff AFC Champions League Elite. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Manu Pongkin là Adelaide United, đại diện đến từ Australia. Trận playoff sẽ diễn ra trên sân nhà của Adelaide United vào ngày 11 tháng 8 tới. Đây sẽ là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Công an Hà Nội. Khi đội thắng sẽ giành quyền góp mặt tại vòng bảng AFC Premier League Elite 2026-2027, giải đấu cấp câu lạc bộ cao nhất châu Á. Trong trường hợp không thể vượt qua Adelaide United, đại diện của Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục hành trình tại đấu trường châu lục khi chuyển xuống thi đấu tại vòng bảng AFC Premier League 2 mùa giải 2026-2027. Bóng đá Việt Nam được AFC phân bổ 2 suất tham dự các giải đấu cấp câu lạc bộ châu Á, trong đó Công an Hà Nội tham dự vòng playoff AFC Champions League Elite, còn Thể Công Viettel giành quyền vào thẳng vòng bảng AFC Champions League 2.
1: Nhằm đảm bảo tính minh bạch cho hai trận bán kết cúp quốc gia 2025-2026, VPF chính thức mời hai trọng tài ngoại đẳng cấp FIFA đến Việt Nam để điều hành. Cụ thể, VPF quyết định phân công trọng tài Mohammed Nasmi bin Nasaruddin, người Malaysia, cầm còi trận đại chiến giữa Nam Định và Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, trọng tài Wikwas Zimpabon, người Thái Lan, sẽ chịu trách nhiệm chính ở trận bán kết còn lại giữa câu lạc bộ Ninh Bình và câu lạc bộ Thể Công Viettel. Cả hai vị vua áo đen này đều đang nằm trong danh sách trọng tài quốc tế cốt cán của cả FIFA lẫn Liên đoàn bóng đá châu Á AFC.
3: Trận hòa 1-1 giữa Sahako và Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 7 diễn ra chiều qua 10 tháng 6 để khép lại giai đoạn lượt đi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Italo Henrique và Quỳnh My Wuen là hai cầu thủ ghi bàn cho Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Sahako. Kết quả này giúp Thái Sơn Bắc bảo toàn vị trí số 1 trên bảng xếp hạng sau nửa chặng đường đầu tiên của mùa giải. Ở trận đấu diễn ra trước đó, trẻ Thành phố Hồ Chí Minh có màn trình diễn ấn tượng nhất kể từ đầu mùa khi đánh bại Luxury Hạ Long với tỷ số đậm 9-2. Nguyễn Chí Bảo mở màn cho cơn mưa bàn thắng ở phút thứ 6 trước khi các đồng đội liên tiếp lập công. Hai bàn thắng của Luxury Hạ Long được ghi bởi Đỗ Việt Tân. Chiến thắng đầu tiên giúp trẻ Thành phố Hồ Chí Minh có 3 điểm quý giá, trong khi Luxury Hạ Long tiếp tục xếp cuối bảng. Giai đoạn lượt về của giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 21 tháng 6.
1: Đương kim vô địch thế giới Argentina chơi trận giao hữu cuối cùng với Iceland trước khi bắt đầu hành trình World Cup 2026. Argentina suýt nữa nhận bàn thua sớm. Ngay phút thứ tư, Alisson của Iceland đệm bóng ra ngoài ở cự ly rất gần, dù khung thành Argentina đã hoàn toàn bỏ trống. Phung phí cơ hội 10-10, đội bóng châu Âu đã bị trừng phạt. Chỉ 4 phút sau, cú vô lê từ tuyến 2 cực kỳ đẳng cấp của cầu thủ trẻ Valentin Bacco giúp cho Argentina vượt lên. Messi vào sân phút 70 và lập tức để lại dấu ấn cá nhân. Phút 71, Argentina được hưởng penalty và Messi là người thực hiện thành công quả phạt đền. Đến phút 87, Messi lại khởi đầu cho một đợt tấn công hiệu quả của Argentina. Thiago Almada dễ dàng đệm bóng cận thành sau đường kiến tạo của De Paul, ấn định chiến thắng 3-0 cho Argentina.
3: Trận giao hữu giữa Anh và Costa Rica diễn ra ở Orlando, Mỹ đã phải lùi lại một tiếng do tình trạng thời tiết xấu với sấm sét và mưa xuất hiện. Sự cố này không khiến dàn sao đội tuyển Anh giảm bớt hưng phấn khi ra sân. Thậm chí ngay phút thứ 10, Declan Rice giúp tâm sư vươn lên dẫn trước. Tác giả pha kiến tạo là Anthony Gordon, tân binh trị giá 80 triệu euro của Barca. Thế trận áp đảo được Harry Kane và đồng đội duy trì trong hiệp 2, bất chấp huấn luyện viên Tuchel thực hiện nhiều sự điều chỉnh về nhân sự. Phút 68, đội tuyển Anh được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Anthony Gordon lập công để hoàn tất một ngày thi đấu thăng hoa. Phút 87, Ollie Watkins ấn định chiến thắng 3-0 chung cuộc.
1: Đội tuyển Bồ Đào Nha có trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup 2026 với đội tuyển Nigeria. Huấn luyện viên Martinez vẫn tung ra đội hình khá mạnh với Ronaldo và Bruno Fernandes trên hàng công. Trận đấu sôi nổi ngay sau tiếng còi khai

0: cuộc. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, Bồ Đào Nha có bàn mở tỷ số do công của Neto ở phút 23, bất ngờ tới ở phút 37 khi Adams tung cú dứt điểm hạ gục thủ thành Costa, gỡ quà cho đội tuyển Nigeria. Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha miệt mài tấn công tìm bàn thắng và cuối cùng có được điều mong muốn ở phút 75. Người lập công là Conceição với pha đi bóng và dứt điểm đẳng cấp. Chung cuộc, Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-1.
1: Những thông tin thể thao vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi và đồng hành cùng làn sóng FM trong suốt bản tin vừa qua. Thay mặt những người làm chương trình, kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui và làm việc hiệu quả. Xin kính chào, tạm biệt.
2: Bến xưa tìm về.

Bích Dân và ekip thực hiện chương trình ca nhạc Bến Xưa Tìm Về xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Quý thính giả thân mến, nhắc đến vùng đất Kinh Bắc, người ta không chỉ nhớ về những mái đình cổ kính hay những hồi lim rộn ràng, mà còn nhớ về cái tình đồng hậu gợi gắm qua từng loại ca tiếng hát. Những ca khúc mang âm hưởng dân ca nơi đây luôn có sức quyến rũ lạ kỳ, vừa lung liếng đa đoan là vừa chân chất nghĩa tình. Trong chương trình ca nhạc Bến Xưa Tìm Về hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi lắng đồng với nhiều ca khúc mang âm hưởng chân ca viết về miền quan họ.

Quý vị vừa thưởng thức bài hát Một khúc dân ca, một câu quan họ, sáng tác của Duy Thái với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Bùi Thu Huyền. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Đức Miên mang tên Trầu Cao Quan Họ. Với những ca từ đầy hình tượng và giai điệu thấm đậm chất liệu dân ca Kinh Bắc, bài hát sẽ đưa chúng ta về với không gian của những hội làng truyền thống, nơi những tình cảm chân thành được kết tinh qua hình ảnh miếng trầu quả cao. Miếng trầu không chỉ để mời nhau, mà còn là vật giao duyên, là cái cớ để người ta gửi gắm tâm tình. Nhạc sĩ Đức Miên đã khéo léo đưa cái duyên ấy vào từng nốt nhạc, để trầu cao quan họ trở thành một nhịp cầu trao duyên ý nhị. Ngay sau đây, mời quý vị thưởng thức bài ca Trầu Cao Quan Họ, sáng tác của nhạc sĩ Đức Miên với phần biểu diễn của Triệu Đình Minh và Trang Thanh.

Trong âm nhạc của nước Miên, Kinh Bắc không hiện lên với những gì xa xôi lộng lẫy, mà hiện hữu ngay trong từng hơi thở của làng quê. Ca khúc gửi về quan họ như một lời tự tình của người con, luôn dõi theo từng nhịp sống của quê hương. Từ con sông cầu lơ thơ nước chảy, đến những mái đình cổ kính, ngồi tựa mạn thuyền mà buông câu hát đợi chờ. Anh chưa đến làng quan họ trọn tình nghe canh hát trao duyên. Anh chưa đến dòng sông cầu, ngàn đời vui sông nước lơ thơ. Mời quý vị thưởng thức ngay sau đây bài ca gửi về quan họ sáng tác của đất Miên với tiếng hát của ca sĩ Kim Chi.

Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với ca khúc Yêu Một Bắc Ninh, một sáng tác tiêu biểu khác của nhạc sĩ Đức Miên. Với ca từ giản dị và giai điệu mượt mà, bài hát sẽ dẫn dắt chúng ta vào quanh một vòng quê hương Kinh Bắc để cùng cảm nhận vì sao mà đất này lại khiến bao người phải lòng đến thế, qua tiếng hát ca sĩ Thanh Hiếu.

Thưa quý vị, chiều Hội Liêm luôn mang đến cho người ta những cảm xúc thật đặc biệt, một chút náo nức xen lẫn một chút đợi chờ. Sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Trung không dùng những lời lẽ cầu kỳ mà đi thẳng vào lòng người bằng câu chuyện tìm nhau với nón ba tầm, với làn tóc rối, với tà áo tứ thân giữa những làn điệu quan họ gian trên đền ấy. Ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Tìm Em Trong Chiều Hội Liêm, một sáng tác của Nguyễn Trung qua tiếng hát của Ngọc Liên và Như Tâm.

0: Quý thính giả thân mến, 30 phút của chương trình ca nhạc Bến Xe Tìm Về tuần này xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này tuần sau. Mến chào tạm biệt.
1: Gốc mẹ và bé.
2: Mến chào quý thính giả đang đến với tiết mục Gốc mẹ và bé của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, trong nhịp sống hiện đại ngày nay, khi mà điện thoại thông minh, mạng xã hội và các nền tảng giải trí trực tuyến ngày càng phổ biến, thì việc duy trì thói quen đọc sách cho trẻ nhỏ đang trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình. Tuy nhiên thì dù xã hội có thay đổi đến đâu, thì sách vẫn luôn là người bạn đồng hành đặc biệt trên hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ.
0: Sách không chỉ mang đến tri thức mà còn giúp nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách, phát triển tư duy và chắp cánh cho những ước mơ. Đặc biệt khi cha mẹ cùng đọc sách với con, những trang sách còn trở thành cầu nối gắn kết tình cảm gia đình. Theo khảo sát của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, mức hưởng thụ sách của người Việt đã có sự cải thiện trong những năm gần đây, đạt khoảng 4 cho đến 5 đầu sách một người một năm. Tuy nhiên, con số này vẫn còn khá thấp so với nhiều quốc gia có văn hóa đọc phát triển. Điều đó cho thấy, việc xây dựng thói quen đọc sách ngay từ nhỏ vẫn là nhiệm vụ cần được quan tâm nhiều hơn. Chính vì vậy, Gốc mẹ và bé hôm nay xin gửi đến quý vị chủ đề Đọc sách cùng con, nuôi dưỡng những ước mơ.
2: Vậy vì sao lại cần đọc sách cùng con? Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy việc đọc sách cho trẻ em ngay từ nhỏ mang lại những lợi ích rất lớn đối với sự phát triển trí tuệ và cảm xúc. Theo nghiên cứu của Tổ chức Giáo dục Trẻ Em Reach Out and Read tại Hoa Kỳ, những trẻ được cha mẹ đọc sách cho nghe thường xuyên có vốn từ vựng phong phú hơn và khả năng giao tiếp tốt hơn cùng với kết quả học tập cũng tích cực hơn so với những nhóm trẻ ít được tiếp xúc với sách. Một nghiên cứu khác của Đại học Melbourne, Úc cho thấy trẻ em được đọc sách mỗi ngày từ giai đoạn mầm non có khả năng ngôn ngữ và nhận thức cao hơn đáng kể khi mà bước vào tiểu học. Đối với trẻ nhỏ thì sách chính là cánh cửa đầu tiên giúp cho các em khám phá thế giới. Qua từng câu chuyện, trẻ được gặp gỡ những nhân vật mới, biết thêm những vùng đất xa xôi, hiểu thêm về thiên nhiên, khoa học, lịch sử và cuộc sống xung quanh mình. Và quan trọng hơn hết thì sách còn giúp cho trẻ phát triển trí tưởng tượng. Khi lắng nghe một câu chuyện, trẻ sẽ tự hình dung về nhân vật, về khung cảnh và những điều diễn ra trong câu chuyện. Đây là khả năng rất cần thiết cho sự sáng tạo và học tập sau này.
0: Ngay cả từ khi còn rất nhỏ, trẻ cũng được hưởng lợi từ việc được cha mẹ hoặc người chăm sóc đọc sách cho nghe. Một nghiên cứu năm 2013 cho thấy những em bé có thói quen đọc sách và được nghe đọc sách từ bé sẽ đạt điểm cao hơn trong các môn học liên quan tới kỹ năng ngôn ngữ, phát triển nhận thức và khả năng giải quyết vấn đề. Nghiên cứu từ năm 2018 cho thấy mối liên hệ giữa việc đọc sách cho trẻ em nghe từ khi thơ ấu đến 14 tuổi giúp việc thúc đẩy khả năng ngôn ngữ và IQ cao hơn. Các chuyên gia từ Trung tâm Quốc gia về dạy và phát triển trẻ thơ cũng cho biết, đọc sách cho trẻ nghe từ bé giúp trẻ mở rộng số lượng và sự đa dạng của các từ ngữ mà trẻ sử dụng. Một nghiên cứu năm 2019 ước tính những đứa trẻ thường xuyên được nghe đọc sách hoặc đọc truyện trẻ em trong 5 năm trước khi học mẫu giáo sẽ được tiếp xúc nhiều hơn trong khoảng 1,4 triệu từ so với những đứa trẻ không được. Diane Castro, một nhà giáo dục của công ty mở rộng hợp tác Content, chia sẻ, việc đọc sách cho trẻ em nghe sẽ giúp bé phát triển các kỹ năng tập trung và kỷ luật tự giác.
2: Đọc sách cho trẻ em nghe là một phương thức nói về các tình huống trong thế giới thực theo những cách phù hợp với lứa tuổi. Đọc cho bé nghe những cuốn sách giới thiệu những bạn cùng lứa tuổi làm những việc thường làm trong cuộc sống, giúp cho trẻ nhìn nhận lại chính mình và nhận được những bài học về cuộc sống. Khi bé bắt đầu có khả năng ghi nhớ tốt, chúng ta có thể giúp bé học thuộc những bài đồng giao dành cho lứa tuổi để luyện khả năng tiếp thu và ghi nhớ. Việc đặt những câu hỏi để kiểm tra khả năng hiểu của con cũng rất cần thiết. Ví dụ như, con nghĩ điều gì có thể xảy ra tiếp theo? Sẽ giúp cho con có cơ hội để vận động suy nghĩ và tìm hiểu câu chuyện sâu hơn. Không nên ngừng đọc sách cho trẻ nghe sau khi trẻ có thể tự đọc. Và

0: thực hiện song song nếu có thể. Mặc dù việc đọc sách độc lập chắc chắn là quan trọng, nhưng việc trẻ em được người lớn đọc sách cho nghe vẫn mang lại lợi ích cả về mặt học tập và cảm xúc.
1: Trong cuộc sống hiện đại, nhiều bậc phụ huynh thường bận rộn với công việc và ít có thời gian trò chuyện cùng con. Chính vì vậy, khoảng thời gian đọc sách cùng nhau có thể trở thành những phút giây ý nghĩa để cha mẹ gần gũi với con cái hơn. Chỉ cần khoảng 15 cho đến 20 phút mỗi ngày,

0: Theo báo cáo của Scholastic, một trong những tổ chức xuất bản sách thiếu nhi lớn nhất thế giới, hơn 80% trẻ em cho biết các em thích đọc sách hơn khi có cha mẹ cùng tham gia hoặc là khuyến khích việc đọc. Và điều đó cho thấy cha mẹ chính là người có ảnh hưởng lớn nhất trong việc hình thành thói quen đọc sách cho con trẻ. Trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi, trẻ mẫu giáo và thậm chí là cả trẻ lớn hơn đều được hưởng lợi khi có người chăm sóc đọc sách cho trẻ nghe. Với những trẻ dưới 6 tháng tuổi, việc đọc cho trẻ em nghe nên bắt đầu từ những cuốn sách có hình ảnh đơn giản nhưng mà màu sắc tươi sáng và rõ nét. Khi trẻ lớn hơn một chút, từ 7 đến 12 tháng tuổi, việc đọc cho trẻ nghe có thể mở rộng sang những cuốn sách có cụm từ đơn giản hoặc là một dòng văn bản liên quan đến hình ảnh.
1: Trẻ từ 12 đến 18 tháng tuổi có thể thấy thú vị khi được đọc cho bé nghe những cuốn sách có hình ảnh những đứa trẻ khác đang làm những việc hàng ngày. Những cuốn sách có động vật, nhân vật hoạt hình hoặc những cảnh quen thuộc trong cuộc sống. Ở nhóm tuổi này, việc đọc sách cùng trẻ có thể thực hiện với những câu chuyện đơn giản, có diễn biến của các sự kiện, với những hình ảnh chi tiết hơn. Khi trẻ bắt đầu tập nói hoặc đã biết nói, hãy thử cùng bé tương tác trong khi đọc sách cho bé nghe. Ví dụ chỉ vào một bức tranh và hỏi, đây là quả gì vậy con? Hay, à, đó là một quả táo, để khiến bé tương tác với cuốn sách. Hãy tích cực và cố gắng tương tác với con. Ví dụ nếu chúng ta chỉ nhìn vào hình con thỏ, nhưng bé trả lời con mèo, bạn có thể hỗ trợ, trông cũng giống như một con mèo, nhưng nó thực sự đó là một con thỏ đấy, con yêu.
0: Tại Việt Nam, phong trào phát triển văn hóa đọc cho trẻ em trong những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số lượng thư viện, trường học, tủ sách cộng đồng và các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam đang ngày càng tăng. Tuy nhiên, thực trạng cho thấy nhiều trẻ em hiện nay đang dành quá nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử. Không ít trẻ dành từ 2 đến 4 giờ mỗi ngày cho điện thoại, máy tính bảng hoặc các thiết bị giải trí trực tuyến. Nhưng trong khi đó, thời gian dành cho việc đọc sách lại khá hạn chế. Nếu không được định hướng phù hợp, trẻ có thể dần mất đi thói quen đọc, khả năng tập trung và tư duy sâu cũng bị ảnh hưởng.
1: Chính vì vậy, việc tạo môi trường đọc sách trong gia đình đóng vai trò hết sức quan trọng. Vậy làm thế nào để trẻ yêu thích đọc sách? Cũng là câu hỏi lớn đặt ra cho các bậc phụ huynh hiện nay. Để hình thành thói quen đọc sách cho trẻ, điều quan trọng nhất là không tạo áp lực. Thay vì ép buộc con phải đọc những cuốn sách mà người lớn cho là bổ ích, cha mẹ nên để trẻ được lựa chọn những chủ đề phù hợp với lứa tuổi và sở thích của mình. Đó có thể là truyện cổ tích, truyện tranh giáo dục, sách khám phá khoa học, kỹ năng sống, sách về động vật, thiên nhiên hay những câu chuyện truyền cảm hứng. Bên cạnh đó, cha mẹ nên tạo một góc đọc sách nhỏ trong nhà với ánh sáng phù hợp và không gian yên tĩnh. Một cuốn sách mới, một câu chuyện hấp dẫn hay một lời khen, một lời động viên nho nhỏ khi con hoàn thành cuốn sách cũng có thể trở thành động lực giúp trẻ duy trì niềm yêu thích đọc sách. Đặc biệt, trẻ em thường học bằng cách quan sát và bắt chước theo người lớn. Nếu cha mẹ dành thời gian đọc sách mỗi ngày, con cũng sẽ dễ dàng hình thành thói quen tương tự.
0: Dành thời gian để đọc sách cho bé nghe tưởng như đơn giản, nhưng chính là việc đầu tiên và quan trọng nhất thực sự cần làm. Hãy xem việc đọc sách cho bé nghe là một hoạt động duy trì hàng ngày và dành sự chú ý tập trung, không để bị ảnh hưởng bởi những việc khác. Hãy cố gắng biến việc đọc sách cho bé nghe trở thành một phần thói quen thường xuyên. Trẻ em thích nghe đi nghe lại những câu chuyện giống nhau và chúng học qua kiểu lặp đi lặp lại. Nên các bậc phụ huynh cũng không cần đắn đo về việc chưa tìm được những cuốn sách khác nhau. Hãy sử dụng các giọng nói khác nhau cho các nhân vật, tạo khoảng dừng, lồng ghép bài hát hoặc là thêm các yếu tố kịch tính để làm cho câu chuyện trở nên sống động trong khi đọc truyện cho trẻ em nghe. Những việc này không chỉ giúp cho hoạt động đọc sách trở nên thú vị mà còn giúp cho trẻ hiểu rõ hơn về câu chuyện. Điều này không chỉ làm cho câu chuyện có ý nghĩa hơn mà còn có thể giúp các bé ứng phó với những tình huống khác nhau mà bé có thể gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, trong khi đọc cho trẻ em nghe, cha mẹ có thể hướng suy nghĩ của bé liên tưởng và kết nối vào tình huống của bản thân các bé.
1: Thưa quý vị, có những ước mơ được bắt đầu từ chính những

0: trang sách tuổi thơ, nhiều nhà khoa học, bác sĩ, nhà văn hay những người thành công trong cuộc sống đều từng chia sẻ rằng niềm yêu thích đọc sách từ nhỏ đã góp phần định hướng con đường tương lai của họ. Sách giúp trẻ biết rằng thế giới rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì các em nhìn thấy hàng ngày. Qua sách, các em hiểu rằng mình có thể trở thành giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ hay bất kỳ điều gì mà các em mong muốn nếu biết cố gắng học tập và rèn luyện. Mỗi câu chuyện đẹp, mỗi nhân vật giàu nghị lực, mỗi bài học nhân văn trong sách đều có thể trở thành một hạt giống tốt lành được gieo vào tâm hồn trẻ thơ. Những hạt giống ấy sẽ lớn theo năm tháng, trở thành khát vọng và động lực để các em cố gắng.
1: Quý vị các bạn thân mến, trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, có rất nhiều món quà quý giá mà cha mẹ có thể trao tặng. Và một trong những món quà ý nghĩa nhất chính là thói quen đọc sách. Mỗi ngày chỉ cần dành ít phút để cùng con đọc một mẫu truyện, một vài trang sách, cùng chia sẻ những điều thú vị. Cha mẹ không chỉ giúp con tích lũy kiến thức mà còn đang vun đắp tình yêu thương, sự gắn kết và ươm mầm cho những ước mơ đẹp trong tương lai. Hãy để những trang sách trở thành người bạn đồng hành của trẻ em hôm nay. Từ đó các em có thể thêm hành trang bước vào cuộc sống ngày mai với sự tự tin, hiểu biết và lòng nhân ái. Góc mẹ và bé kia này với chủ đề đọc sách cùng con, nuôi dưỡng những ước mơ cũng xin được khép lại tại đây. Mong rằng những thông tin mà chương trình vừa chuyển đến quý vị sẽ giúp cho quý vị có thêm những kiến thức bổ ích, góp phần vào hành trình nuôi dạy con trẻ của mình. Đến đây, Khánh Bình và Bích Dân xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình kỳ sau.

0: Chào quý vị và các bạn đến với trang địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin đã được diễn ra trong tỉnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 6, Ban chỉ đạo chiến dịch thanh niên tình nguyện hè xã An Biên, tỉnh An Giang phối hợp công an xã An Biên tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án 06 gắn với hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Tại lễ ra quân, lực lượng đoàn viên thanh niên cùng công an xã An Biên đồng loạt ra quân tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, không mua bán lấn chiếm lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn. Trong khuôn khổ chương trình, Ban thường vụ xã đoàn An Biên đã trao 32 suất học bổng tiếp sức mùa thi cho học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn, chuẩn bị tham dự kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Trong đó, 8 suất trị giá 1 triệu đồng mỗi suất và 24 suất trị giá 500.000 đồng mỗi suất. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, chi đoàn Trung tâm Y tế An Biên cũng trao 10 suất học bổng cho học sinh trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các em nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập. Tại lễ ra quân, Thường trực tỉnh đoàn An Giang trao tặng 1.000 cây xanh và nguồn lực phục vụ chương trình tiếp sức mùa thi, gồm 360 chai nước giải khát, thực phẩm, 2.400 cây viết với tổng trị giá 38 triệu đồng. Ban tổ chức chương trình Ánh lửa từ tro tàn, lớp Đại học Quản lý Văn hóa 18.1, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh trao nguồn lực hoạt động từ quỹ với tổng kinh phí là 190 triệu đồng, trong đó đã dành 80 triệu đồng để hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Dịp này, các đơn vị còn trao nguồn lực thực hiện chiến dịch mùa hè xanh năm 2026 với tổng kinh phí 130 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái, mô hình thanh niên khởi nghiệp, lớp học xóa mù bơi, lớp võ thuật miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các lớp tiếng Anh miễn phí cho thanh thiếu nhi.
0: Quỹ Ban Nhân dân xã An Cư, Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức khai mạc sinh hoạt hè, trao quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp năm 2026. Đến dự có đồng chí Nguyễn Duy Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, ông Châu Phi Rôm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Cư Nguyễn Duy Phong nhấn mạnh, sinh hoạt hè năm 2026 được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo môi trường vui chơi, học tập, rèn luyện lành mạnh cho thanh thiếu nhi trong dịp hè, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức lối sống, kỹ năng sống, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với gia đình và xã hội. Đây cũng là dịp để đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đóng góp sức trẻ vào sự phát triển của địa phương. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, ông Nguyễn Duy Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, kêu gọi toàn thể đoàn viên thanh niên, các em thiếu nhi, cán bộ công chức viên chức và nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động sinh hoạt hè, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và phong trào bảo vệ môi trường đạt nhiều kết quả thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển văn minh và bền vững. Sinh hoạt hè trao quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp năm 2026 đã quy động gần 700 cán bộ hội viên đoàn viên thanh niên và các em học sinh tham gia với các hoạt động thiết thực như giải bóng đá nam học sinh tiểu học 5 người, giải bóng chuyền nam học sinh trung học cơ sở, giải cờ vua học sinh tiểu học và trung học cơ sở, tổ chức các lớp phổ cập bơi sinh hoạt hè cho trẻ em trên địa bàn, hội thi múa học sinh mầm non mẫu giáo tiểu học trung học cơ sở, hội thi rung chuông vàng tiếng Anh nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi năm 2026, dạy chữ Khmer, chữ Hoa ngữ trong dịp hè tại 18 ngôi chùa trên địa bàn. Ngoài ra, các hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên xã còn tổ chức các buổi ra quân tuyên truyền phát quang bụi rậm, phân loại rác thải, làm sạch tuyến đường khu dân cư. Dịp này, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tặng 20 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, giúp cho các em vươn lên trong cuộc sống.
1: Tại trụ sở Đảng ủy xã Hòa Lạc, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Lạc tổ chức lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã đọc lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường. Bên cạnh toàn thể tham dự xem chương trình trực tiếp về buổi lễ phát động do cấp trên tổ chức. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thành Ân, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Lạc nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường đối với sự phát triển bền vững, đồng thời đề nghị các cơ quan đơn vị trường học, các ấp và toàn thể nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực như phân loại rác tại nguồn, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, hạn chế rác thải nhựa và giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp. Ngay sau lễ phát động, cán bộ công chức viên chức đoàn viên thanh niên và học sinh đã tham gia ra quân vệ sinh môi trường trên tuyến đường từ Đảng ủy xã Hòa Lạc đến Ban nhân dân ấp Hòa Phát. Đồng thời, 10 trên 10 ấp trên địa bàn xã đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng như tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, làm sạch đường giao thông nông thôn, trồng cây xanh, làm sạch khu dân cư, cánh đồng và các khu vực công cộng. Thông qua hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp, góp phần thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội bền vững tại địa phương.
0: Ngày 9 tháng 6, tại Hồ Bơi Ước Kiêu, Ủy ban Nhân dân phường Đông Xuyên tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước và khai giảng các lớp năng khiếu hè năm 2026. Theo kế hoạch, trong dịp hè năm 2026, phường Long Xuyên tổ chức 5 lớp năng khiếu văn hóa thể thao gồm hội quả, đàn guitar, organ, thể dục nhịp điệu, võ pencastilat và bơi lội với hơn 300 em thiếu nhi học sinh trên địa bàn đăng ký tham gia. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên Đoàn Thị Hương Hà nhấn mạnh, việc tổ chức các lớp năng khiếu hè và các hoạt động văn hóa thể dục thể thao nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em học sinh thiếu nhi trong dịp hè, đồng thời góp phần phát hiện bồi dưỡng năng khiếu, rèn luyện kỹ năng sống và nâng cao sức khỏe cho các em. Trong đó, việc phát động toàn dân tập luyện bộ môn bơi, phổ cập bơi cho thiếu nhi, học sinh là hoạt động thiết thực ý nghĩa, góp phần trang bị kỹ năng cần thiết để các em tự bảo vệ bản thân, hạn chế tai nạn đuối nước xảy ra. Ngay sau lễ phát động, hơn 50 em thiếu nhi học sinh hăng hái tham gia buổi bơi trải nghiệm, tập làm quen với môi trường nước trước khi bước vào các lớp năng khiếu hè 2026.
1: Ngày 9 tháng 6 năm 2026, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Nhân Mỹ tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2026 dành cho trẻ em trên địa bàn xã. Tham dự buổi lễ có ông Trần Nguyễn Phi, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Nhân Mỹ, đại diện các ban ngành đoàn thể xã, ban giám hiệu các trường học cùng đông đảo phụ huynh và học sinh trên địa bàn. Chương trình được tổ chức nhằm tuyên truyền vận động người dân, đặc biệt là trẻ em, học sinh và thanh thiếu niên tích cực tham gia học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi lội, đồng thời trang bị kiến thức kỹ năng an toàn trong môi trường nước, góp phần phòng ngừa tai nạn thương tích và giảm thiểu nguy cơ đuối nước ở trẻ em. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Nguyễn Phi, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Nhân Mỹ nhấn mạnh, công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Việc phát động toàn dân tập luyện môn bơi không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất và tầm vóc cho thế hệ trẻ, mà còn là giải pháp thiết thực nhằm trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân, chủ động ứng phó và hỗ trợ người khác trong các tình huống nguy hiểm dưới nước. Ngay sau lễ phát động, ban tổ chức đã khai giảng lớp phổ cập bơi tại hồ bơi trường tiểu học C Nhân Mỹ với sự tham gia của 20 em thiếu nhi. Đối tượng tham gia là các em từ 6 đến 15 tuổi đang sinh sống và học tập trên địa bàn xã. Trong đó ưu tiên các em có hoàn cảnh khó khăn, các em sinh sống ở khu vực ven sông, kênh rạch và chưa biết bơi. Lớp học được tổ chức từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026. Thông qua hoạt động này, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc học bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước, góp phần từng bước giảm thiểu tai nạn đuối nước, bảo vệ sức khỏe và tính mạng trẻ em trên địa bàn xã. Thưa quý vị và các bạn, tháng 4 âm lịch, khi những cơn mưa đầu mùa ùa về, đánh thức những tán phượng đỏ rực, cũng là lúc núi Sam phường Vĩnh Tế bước vào mùa lễ hội. Đây là thời khắc ngọn núi này rực rỡ và nhộn nhịp.
0: Về núi Sam những ngày này, bạn sẽ không khỏi choáng ngợp bởi khung cảnh thiên nhiên nơi đây. Núi Sam không nằm trong vùng bảy núi, nhưng chứa đựng quyền tích linh thiêng và vẻ đẹp không trộn lẫn. Nhìn từ xa, Núi Sam bước mắt với sắc xanh của lá, sắc đỏ thắm của những tán phừng chỉ già và vẻ trầm mặc của những mái chùa bên triền núi. Những người gắn bó với núi Sam đủ lâu sẽ cảm nhận rất rõ mùa phượng vĩ, cũng là bản màu đẹp tuyệt vời của nơi này. Những cây phượng mọc dọc theo tuyến đường lên núi, mang trên mình hàng ngàn hàng vạn cánh hoa rực đỏ như thắp lửa trên cây. Những cơn gió mùa hè làm cho vô số cánh hoa rơi lả tả trong gió, quấn theo chân khách bộ hành lên núi. Và trong dòng người nô nức chinh phục đỉnh núi Sam, bạn Hồ Ngọc Uyên, du khách đến từ tỉnh Đồng Tháp cho biết, đây là lần đầu tiên tôi lên núi Sam trong dịp với bà. Cứ nghĩ nơi này vào mùa lễ hội cũng như thường khi, chủ yếu chỉ đông người hơn, nhưng không ngờ lại đẹp đến nao lòng. Cung đường lên núi uốn lượn lại có nhiều hoa phượng khiến lòng mình thấy nhẹ nhàng, quên đi mệt nhọc của chuyến bộ hành. Tôi thật sự rất ấn tượng với thiên nhiên núi Sam trong mùa với bà, nên sẽ trở lại đây vào mùa lễ hội năm sau. Ngọc Uyên chia sẻ núi Sam có những góc nhìn rất đẹp, mọi tấm ảnh lưu lại đều xứng đáng với chuyến đi. Từ trên núi, bạn có thể phóng tầm mắt xuống khu thị tứ sầm uất của phường Vĩnh Tế, hay xa hơn là đô thị Châu Đốc ẩn khuất giữa sương mờ. Trong về phía tỉnh biên Tri Tôn, sẽ thấy những dãy núi hùng vĩ của vùng bảy núi chằng chằng trong tầm mắt. Trên đường lên núi Sam, bạn sẽ còn bắt gặp những ngôi chùa với kiến trúc độc đáo. Tọa lạc bên triền núi, chùa Long Sơn với thế tựa lưng núi, mặt hướng đồng bằng sẽ cung cấp cái nhìn khoáng đẳng ra đồng lúa mênh mông. Du khách khi lên núi thường dừng chân lại nơi này để tận hưởng sự yên bình. Bên cạnh chùa Linh Sơn chúc huyền thoại giáo thích bàn chân tiên cũng là điểm nhấn gợi thêm sự tò mò thích thú cho du khách.
1: Không chỉ cảm nhận núi Sam mùa lễ hội còn mang vẻ đẹp độc đáo của lễ hội văn hóa trong năm. Lễ phục hiện trước tượng bà chúa xứ núi Sam khoảng 15 giờ khi cái nắng chang chang vừa ngã qua triền núi. Ban tổ chức lễ hội với bà chúa xứ núi Sam năm 2026 bắt đầu dâng hương tại nhà bia ghi danh liệt sĩ phường Vĩnh Tế. Sau phần nghi lễ trang trọng, dòng người bắt đầu hành trình lên núi. Chiếc kiều bà trang hoàng lộng lẫy được mọi người mang lên núi, thể hiện đúng câu chuyện huyền sử của mấy trăm năm trước. Dòng người cứ thế trật tự ngược dốc lên bệ đá bà ngự trên đỉnh núi Sam. Hình ảnh lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương, các thành viên ban quản trị lăng miếu núi Sam khăn áo chỉnh tề cùng đông đảo người dân du khách lên núi thỉnh thánh mẫu thể hiện đúng cái gốc của một lễ hội cộng đồng. Dẫn đoàn trước bà là những con lân sạc sỡ, cờ xí rợp trời khiến khung cảnh như đi giữa quá khứ và hiện tại. Đi trong đoàn rước bà, bạn sẽ cảm nhận rõ sự thành tâm của mỗi người. Chặng đường lên đến nơi bà ngự trên đỉnh núi khá xa, nhưng ai cũng hớn hở vui vẻ. Họ ý thức được rằng được tham gia lễ phục hiện rước tượng bà chúa xứ núi Sam là may mắn, là trải nghiệm thực tế. Để được sống trong không gian văn hóa đã trao quyền qua nhiều thế hệ ở vùng đất này, ông Nguyễn Phúc Quang, trưởng ban quản trị lăng miếu núi Sam cho biết, lễ phục hiện rước tượng bà thu hút hàng ngàn người tham gia trên tinh thần tự nguyện. Lễ hội không gian văn hóa chung, nơi thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em cùng sinh sống tại vùng đất này. Đây là nét đẹp văn hóa tồn tại qua nhiều thế hệ, được chúng tôi gìn giữ, trao quyền lại cho thế hệ mai sau. Được hòa mình vào dòng người đó, tôi cũng cảm nhận mình là một phần của lễ hội. Những người tham gia lễ hội có thể khác nhau về quê hương, ngành nghề, vị trí, xã hội, nhưng lại chung nhau ở đức tin. Bởi thế, họ luôn hòa nhã, vui vẻ với nhau, cùng rước vị thánh mẫu xuống núi an vị tại miếu bà. Dù xa lạ, họ vẫn vui vẻ, dành cho nhau những nụ cười thân thiện, chia nhau những chai nước, nhường đường cho nhau trong lúc không gian đông đúc của lễ hội. Dù là lễ hội phục hiện, nhưng niềm tin, tính trang nghiêm của lễ hội không khác mấy so với các bộ lão làm vĩnh tế xưa cùng các người dân lên núi thỉnh bà. Chập tối, đoàn người rước kiều bà đã về đến miếu. Khung cảnh dưới chân núi Sam trở nên nhộn nhịp, rực rỡ đèn hoa. Người ta lại lễ bái, kính cẩn thỉnh thánh mẫu nhập miếu. Tất cả các nghi lễ đều trang nghiêm, thể hiện được linh hồn của vùng đất vĩnh tế núi Sam từ thời mở đất. Khi thánh mẫu đã an vị xong, mọi người lại thành kính dâng hương để cầu nguyện quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt. Không khí lễ hội cứ thế nối dài trong sự kính cẩn của mọi người cho đến hết ngày 27 tháng 4 âm lịch. Những ai từng đến núi Sam trong mùa lễ hội sẽ có dịp trải nghiệm không gian văn hóa đặc trưng của một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bởi thế, lễ hội với bà chư xứ núi Sam luôn là điểm đến cho những ai có đức tin, lòng thành kính và sự yêu mến đối với vùng đất An Giang, sông núi hữu tình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục trang địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Qua Lục Bình, biên soạn của tác giả Trần Xuân Linh. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu đơn ca.

0: được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, rò van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình dân số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840 268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105, gặp bác sĩ Thành.
1: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.4 MHz và 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Người Chị Xứ Dừa, biên soạn của tác giả Dương Thị Thu Dân. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy. Mời quý thính giả cùng nghe.

với một sáng tác nhạc của nhạc sĩ Vũ Thanh, biên soạn lời giọng cổ của soạn giả Minh Thùy. Mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Rừng Chiều. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ Phượng Liên song ca.

Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài giọng cổ Tàu qua sân ga, biên soạn của soạn giả Ngô Hồng Khanh. Bài ca này sẽ do cố nghệ sĩ ưu tú Phương Quang trình bày.

tiếng Tàu hay tiếng của niềm.

Giọng ca nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và Hà My sẽ trình bày bài hát được mang tên Mưa Nguồn, biên soạn của tác giả Quang Song Việt. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

nghệ sĩ Dương Hiền và Phượng Hiếu sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay qua bài hát được mang tên Tình yêu mùa nước nổi, biên soạn của tác giả Thành Hùng. Mời quý thính giả cùng nghe.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca Nhạc Cải Lương của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage, thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839167171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
2: Chương trình đọc truyện.
3: Quý vị các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị các bạn cùng theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai Dặn Dầm Dưới Biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

Chương 11. Tàu Nautilus. Tôi đi theo thuyền trưởng Nemo, cánh cửa khép ở cuối phòng ăn mở ra. Chúng tôi bước vào căn phòng bên cạnh, cũng rộng như vậy. Đó là thư viện. Trong những chiếc tủ bằng gỗ mun, trên những giá rộng, sách xếp thành hàng, quyển nào cũng đóng bìa giống nhau. Tủ kê dọc tường cao từ sàn tới trần. Cách tủ một chút là những chiếc đi văn rộng, bọc da màu nâu kê sát nhau. Giữa thư viện có một cái bàn, trên bày nhiều tạp chí và một số báo cũ. Bổ sung cho tất cả sự hài hòa đó, bốn bán cầu bằng kính mở rọi ánh sáng điện từ trần xuống. Tôi quan sát căn phòng đẹp đẽ đó, trong lòng hết sức ngạc nhiên và thán phục. Tôi nói với Nemo lúc đó đang nằm dài trên đi văn. Thưa thuyền trưởng, thư viện của ngài có thể là niềm tự hào cho bất cứ tòa lâu đài nào trên lục địa. Tôi rất sửng sốt khi nghĩ rằng cái kho báu này lại theo ngài đi du lịch dưới đáy biển. Thưa giáo sư, ngài có thể tìm thấy ở đâu những điều kiện thuận lợi để làm việc như thế này? Ở đây im lặng, tĩnh mịch hoàn toàn. Ở phòng làm việc của ngài trong viện bảo tàng Paris đâu có được những điều kiện tốt như vậy. Tất nhiên là không. Tôi phải thú thật rằng so với phòng làm việc của ngài thì phòng làm việc của tôi ở Paris còn rất nghèo nàn. Ngài có ít nhất 6-7 ngàn cuốn sách. Thưa ngài, 12 ngàn cuốn tất cả. Sách báo là vật duy nhất nối liền tôi với mặt đất. Đối với tôi, thế giới này ngừng tồn tại từ ngày tàu Nautilus lặn xuống biển lần đầu. Hôm đó là lần cuối cùng tôi mua sách và báo chí. Thưa giáo sư, ngài có thể sử dụng thư viện của tôi một cách tự nhiên. Tôi cảm ơn thuyền trưởng Nemo, rồi đến xem những giá sách. Ở đây tập hợp các loại sách khoa học, triết học, văn học bằng các thứ tiếng. Nhưng tôi thấy chẳng một tác phẩm nào về kinh tế chính trị cả. Chắc là đã có lệnh nghiêm cấm không cho mang loại sách này lên tàu. Một chi tiết đáng chú ý, sách được xếp theo thứ tự ABC, bất kể là được viết bằng thứ tiếng nào. Có lẽ thuyền trưởng Nemo thạo tất cả các thứ tiếng. Trong số sách báo, tôi thấy tác phẩm của những nhà văn, những nhà tư tưởng vĩ đại của thế giới cổ đại và hiện đại. Tất cả những gì ưu tú nhất đã được thiên tài của con người sáng tạo ra trong lĩnh vực lịch sử, thơ ca, văn xuôi và khoa học. Từ Homer đến Victor Hugo, từ Rabelais đến George Sand. Nhưng dù sao, sách khoa học cũng chiếm ưu thế trong thư viện này. Sách về cơ học, đạn đạo học, thủy văn học, khí tượng học, địa lý học, động vật học, vân vân. Xen kẽ với những tác phẩm về lịch sử tự nhiên, theo tôi hiểu, là đối tượng nghiên cứu khoa học chủ yếu của thuyền trưởng. Ở đây có toàn bộ tác phẩm của các nhà khoa học nổi tiếng thế giới, những thông báo của Viện Hàn Lâm Khoa học, những tuyển tập của các hội địa lý, vân vân. Hai cuốn sách của tôi cũng vinh dự được đứng trong số sách đó. Và có lẽ nhờ chúng mà tôi được đối xử tử tế trên tàu Nautilus này. Cuốn Những cơ sở của thiên văn học của Joseph Bertrand, xuất bản năm 1865, cho phép tôi kết luận rằng tàu Nautilus được đưa xuống dưới nước không sớm hơn năm đó. Như vậy, thuyền trưởng Nemo bắt đầu cuộc sống ngầm dưới nước mới 3 năm trước đây. Tôi hy vọng sẽ xác định được thời điểm chính xác nếu tìm thấy được sách báo nào đó trong thư viện xuất bản muộn hơn. Nhưng tôi còn đủ thì giờ để làm việc đó. Hơn nữa, tôi không muốn quản việc tham quan tàu Nautilus lại. Tôi nói, xin cảm ơn ngài đã cho phép tôi sử dụng thư viện của ngài. Ở đây có bao nhiêu sách khoa học quý giá. Tôi sẽ không bỏ lỡ dịp mai này. Nemo trả lời, đây chẳng những là thư viện mà còn là phòng hút thuốc nữa. Tôi ngạc nhiên. Phòng hút thuốc ư? Phòng hút thuốc trên tàu Nautilus ư? Đúng vậy. Nếu thế thì thưa ngài, tôi phải giả định rằng ngài vẫn còn quan hệ với La Habana. Hoàn toàn không. Xin mời ngài hút thử một điếu xì gà. Nó thực không phải là xì gà La Habana. Nhưng nếu ngài sành hút, thì chắc nó sẽ hợp khẩu vị của ngài. Tôi lấy một điếu, hình dáng rất giống xì gà La Habana loại tốt nhất, nhưng hình như được cuốn bằng những lá vàng ống.
Tôi châm lửa hút trên chiếc đèn lớn, đặt trên cái đế bằng đồng hung rất đẹp. Rồi hít một hơi dài với vẻ say sưa của một anh nghiện bị đói thuốc đã 2 ngày. Tôi hỏi, xì gà ngon tuyệt, nhưng đây có thật là xì gà không thưa ngài? Xì gà thật, nhưng không phải là của La Habana hay Thổ Nhĩ Kỳ. Biển cung cấp cho tôi loại tảo hiếm có nhiều chất nicotine này. Bây giờ, ngài còn thèm xì gà La Habana nữa không? Thưa ngài thuyền trưởng, từ giờ phút này tôi coi rẻ chúng rồi. Xin ngài cứ hút thỏa thích và đừng hỏi về nguồn gốc của nó. Chẳng ai đánh thuế vào nó cả. Nhưng chẳng vì thế mà nó kém giá trị đi đâu. Ngược lại, lúc đó thuyền trưởng Nemo mở cánh cửa đối diện với cửa vào thư viện. Thế là tôi bước sang phòng khách ánh sáng chói lòa. Đó là một gian phòng lớn, dài 10 mét, rộng 6 mét, cao 5 mét. Mấy ngọn đèn giấu trên trần tỏa sáng xuống những vật báo bày trong phòng bảo tàng. Đúng, đây là một phòng bảo tàng thực sự, nơi những tặng vật của thiên nhiên và những tác phẩm nghệ thuật được một bàn tay tài hoa tập hợp lại. Khoảng 30 bức tranh của các họa sĩ vĩ đại trang hoàng xung quanh tường. Xem vào giữa là những lá chắn và áo giáp của các kỵ sĩ thời xưa. Đó là những bức họa hết sức quý giá mà tôi đã được chiêm ngưỡng trong những phòng tranh tư nhân ở châu Âu và những triển lãm nghệ thuật. Nhiều trường phái hội họa cổ điển được trưng bày ở đây. Lời tiên đoán của thuyền trưởng Nemo bắt đầu thành sự thật. Tôi đã ngạc nhiên hết sức. Nemo nói, thưa giáo sư, tôi mong ngài thứ lỗi cho việc đón tiếp ngài quá đơn sơ và phòng khách không được gọn gàng lắm. Tôi trả lời, thưa thuyền trưởng, tuy chưa hiểu biết gì về ngài, tôi vẫn mạnh dạn cho ngài là một họa sĩ. Nghiệp dư thôi. Xưa kia tôi rất thích sưu tầm những tác phẩm ưu tú do bàn tay con người làm ra. Tôi là người sưu tập say mê, không biết mệt mỏi và đã tìm được mấy tác phẩm rất quý giá. Bộ tranh này là kỷ niệm cuối cùng về mặt đất. Tôi xem những họa sĩ đương thời của ngài cũng như các họa sĩ thời xưa.

Hiện tại đâu có tuổi tác. Thế còn các nhà soạn nhạc, tôi chỉ vào tác phẩm của Rossini, Mozart, Beethoven, bày la liệt trên chiếc đài phong cầm, chiếm cả khoảng tường giữa hai cửa ra vào. Thuyền trưởng Nemo trả lời, đối với tôi, những nhạc sĩ này là những người cùng thời với Orpheus, vì khái niệm thời gian đã bị xóa nhòa trong óc tôi. Thuyền trưởng im lặng và suy nghĩ lắng xuống. Tôi nhìn kỹ khuôn mặt của ông ta, lòng vô cùng xúc động. Nemo tựa vào cái bàn gỗ quý và dường như đã quên bẵng tôi đi. Không muốn cản trở dòng suy nghĩ của Nemo, tôi quay ra xem những vật báo. Những tác phẩm nghệ thuật được bày cạnh những sản phẩm của thiên nhiên, rong biển, vỏ ốc, vỏ trai và những tặng vật khác của đại dương. Chắc do bàn tay Nemo sưu tầm, chiếm một vị trí nổi bật trong bộ sưu tập của ông ta. Giữa phòng khách có một bể phun nước được điện chiếu sáng từ dưới lên. Trong mấy tủ kính rất đẹp, những vật mẫu hiếm nhất của đại dương được xếp loại và dán nhãn bên ngoài. Các bạn thử hình dung xem, một người nghiên cứu tự nhiên như tôi lúc đó sung sướng đến mức nào. Ở những ngăn đặc biệt, có từng chuỗi ngọc trai đẹp tuyệt trần, óng ánh đủ màu sắc dưới ánh sáng điện. Ngọc trai màu hồng lấy từ đáy biển đỏ, ngọc màu xanh, màu vàng, màu da trời, màu đen. Một sản phẩm kỳ lạ của loài nhuyễn thể ở tất cả các đại dương. Cuối cùng là những viên ngọc vô giá lấy từ loại trai lớn nhất và hiếm nhất. Có mấy viên ngọc lớn hơn quả trứng chim câu, mỗi viên đều đắt hơn viên ngọc mà nhà thám hiểm Tavernier đã bán cho vua Ba Tư lấy 3 triệu đồng. Không thể xác định giá trị của bộ sưu tập này được. Thuyền trưởng Nemo phải tốn hàng triệu đồng để mua những vật báo này. Tôi tự hỏi, chẳng biết ông ta lấy tiền ở đâu để thỏa mãn những thích thú cầu kỳ của mình. Nhưng ngay lúc đó Nemo bảo tôi. Ngài xem những vỏ trai ốc của tôi đấy à? Đúng là chúng có thể làm các nhà tự nhiên học thích thú. Nhưng đối với tôi, chúng còn có một vẻ quyến rũ đặc biệt vì tự tay tôi đã sưu tầm chúng và chẳng còn vùng biển nào trên trái đất mà tôi chưa tìm đến. Thưa thuyền trưởng, tôi hiểu. Rất hiểu là ngài thú vị biết bao khi ngắm nhìn những vật báo của mình. Và chúng lại do chính tay ngài sưu tầm được. Chẳng một viện bảo tàng nào ở châu Âu có nổi một bộ sưu tập động vật và thực vật biển phong phú như thế này. Nhưng nếu tôi quá say sưa những vật này, thì còn đầu óc đâu để đi thăm tàu? Tôi hoàn toàn không muốn đi sâu vào những bí mật của ngài. Nhưng xin thú thực rằng, cấu tạo của tàu Nautilus, những máy móc làm cho tàu có tính cơ động lạ thường như vậy, đã kích thích cao độ tính tò mò của tôi. Trên tường phòng khách, tôi thấy những máy móc mà tôi không rõ dùng để làm gì. Tôi có thể tìm hiểu thêm được không ạ? Thưa giáo sư, tôi đã nói rằng ngài được tự do trên tàu của tôi. Như vậy không có chỗ nào trên tàu Nautilus này mà ngài không thể đặt chân tới. Ngài có thể xem tất cả các bộ phận của tàu và tôi xin sẵn lòng hướng dẫn ngài. Thưa thuyền trưởng, tôi vô cùng cảm tạ ngài. Tôi sẽ không dám lạm dụng lòng tốt của ngài. Chỉ xin ngài cho tôi được tìm hiểu công dụng của các dụng cụ vật lý này. Thưa giáo sư, trong phòng tôi cũng có những máy móc y hệt như ở đây. Tôi sẽ giải thích để ngài rõ công dụng. Nhưng trước hết, xin ngài hãy cùng tôi xuống phòng đã chuẩn bị riêng cho ngài. Ngài cần biết mình sẽ sống trên tàu Nautilus thế nào. Tôi đi theo thuyền trưởng Nemo. Sau khi đi qua một cánh cửa ở góc phòng khách, chúng tôi bước vào một hành lang hẹp chạy dọc thành tàu. Tới mũi tàu, Nemo dẫn tôi vào một căn phòng rất đẹp. Có giường, bàn rửa mặt và những tiện nghi khác. Tôi chỉ còn biết cảm ơn người chủ nhà đáng yêu đó thôi. Phòng của ngài liền với phòng tôi. Nemo vừa nói vừa mở một cánh cửa khác. Phòng tôi lại thông với phòng khách nơi ta vừa ra. Phòng thuyền trưởng có vẻ khắc khổ gần như nhà tu. Một chiếc giường sắt, một bàn làm việc, mấy cái ghế, một chậu rửa mặt. Trong phòng tranh tối tranh sáng, chỉ có những đồ dùng cần thiết nhất. Thuyền trưởng chỉ một chiếc ghế và bảo tôi, mời ngài ngồi. Tôi ngồi xuống ghế
và Nemo.

bắt đầu giải thích. Chương 12. Tất cả đều chạy bằng điện. Thưa ngài, thuyền trưởng Nemo chỉ vào các máy móc treo trên tường. Đây là toàn bộ thiết bị dùng để điều khiển tàu Nautilus. Ở đây cũng như ở phòng khách, chúng bao giờ cũng ở trước mặt tôi và bảo cho tôi biết chiếc tàu đang ở điểm nào của đại dương và chỉ cả hướng đi của tàu. Một số máy móc ngài đã quen thuộc. Đây là nhiệt kế để đo nhiệt độ không khí trong tàu. Đây là áp kế để đo áp suất không khí. Nhờ đó có thể dự đoán thời tiết, ẩm kế để đo độ ẩm trong khí quyển. Đây là máy báo bão và địa bàn chỉ đường đi. Máy xác định độ vĩ bằng độ cao của mặt trời. Đồng hồ chính xác để xác định độ kinh. Và cuối cùng là những ống kính diễn vọng ban ngày và ban đêm mà tôi dùng để quan sát chân trời mỗi khi tàu Nautilus nổi lên mặt biển. Dần, tất cả những máy móc này đều là vật thông dụng của người đi biển mà tôi đã quen thuộc từ lâu. Nhưng có những thứ chắc liên quan tới những đặc điểm của việc điều khiển tàu ngầm, như cái mặt đồng hồ lớn có kim chuyển động, có phải là áp kế không? Đúng là áp kế, nó dùng để đo áp lực nước. Nhờ đó ta xác định được độ sâu của con tàu. Còn đây là những máy thăm dò kiểu mới phải không ạ? Dần, đó là những máy đo nhiệt độ ở các lớp nước khác nhau. Thế còn những dụng cụ này, tôi không hiểu chúng dùng làm gì. Thưa giáo sư, đến đây tôi cần giải thích đôi lời để ngài rõ. Chẳng biết ngài có muốn nghe hay không? Ngừng một lát, thuyền trưởng Nemo nói tiếp. Trong thiên nhiên có một sức mạnh hùng hậu, dễ điều khiển, dễ sử dụng. Nó có thể ứng dụng vào nhiều trường hợp rất khác nhau, và mọi thứ trên tàu của tôi đều phục tùng nó. Tất cả đều xuất phát từ nó. Nó chiếu sáng, sưởi ấm, làm máy móc hoạt động. Sức mạnh đó là điện năng. Điện năng, tôi ngạc nhiên. Thưa ngài, dân. Thưa thuyền trưởng, tuy vậy tốc độ đặc biệt của chiếc tàu này có liên quan gì với những khả năng của điện? Cho đến nay, sức sống của điện năng vẫn rất hạn chế và khả năng của nó hết sức không đáng kể. Thưa giáo sư, cách dùng điện lực trên tàu này rất khác với những cách thông thường. Tôi chỉ xin nói vắn tắt như vậy. Thưa ngài, tôi không dám nài gì thêm. Những lời giải thích vừa rồi của ngài tuy ngắn, nhưng đã làm tôi thỏa mãn. Thú thực là tôi rất sửng sốt. Chỉ xin hỏi ngài thêm một điều. Tôi hy vọng sẽ được ngài giải đáp nếu ngài không cho tôi là thiếu lịch sự. Những yếu tố dùng để tạo ra cái sức mạnh kỳ diệu ấy chắc rất chống cạn phải không ạ? Kém chẳng hạn, ngài sẽ thay thế bằng gì? Ngài có quan hệ gì với mặt đất đâu? Thuyền trưởng Nemo nói, tôi sẽ giải đáp câu hỏi của ngài. Trước hết xin nói để ngài rõ rằng, ở đáy biển có những lớp quặng kẽm, sắt, bạc, vàng, vân vân. Khai thác không khó gì lắm. Nhưng tôi không muốn sử dụng những của cải ở dưới đất, mà muốn mượn của biển cả số năng lượng cần thiết để chạy con tàu này hơn. Mượn của biển cả, thưa ngài. Thưa giáo sư Vân, biển không thiếu gì loại năng lượng ấy. Tôi có thể đặt dây cáp ở các độ sâu khác nhau để lấy điện do sự chênh lệch nhiệt độ sinh ra. Nhưng tôi lại dùng một phương pháp thực tế hơn. Phương pháp nào ạ? Ngài đã biết thành phần nước biển. Cứ 1.000 gram thì có 96,5% nước nguyên chất, 2,66% natri clorua. Ngoài ra còn một ít magie clorua và canxi clorua, magie bromua, magie sulfat, sulfat và canxi carbonat. Ngài đã biết là natri clorua có nhiều trong nước biển. Chính tôi đã tách nó ra khỏi nước biển để cung cấp cho các bình điện. Dùng natri clorua. Thưa dân, natri clorua kết hợp với thủy ngân tạo nên chất hỗn hợp thay thế được kẽm. Thủy ngân trong bình điện không bị phân hủy, chỉ có natri là bị tiêu đi. Mà natri thì đã có biển cung cấp. Hơn nữa phải nói rằng, bình điện natri mạnh hơn bình điện kẽm ít nhất 2 lần. Thưa thuyền trưởng, tôi hiểu rõ tất cả những điểm ưu việt của natri trong điều kiện cụ thể của ngài.
Natri

do biển cung cấp, rất tốt, nhưng vẫn phải tách nó ra khỏi hợp chất clorua chứ. Ngài tách nó ra bằng cách nào? Tất nhiên các ắc quy của ngài có thể dùng để phân hóa chất natri clorua. Nhưng nếu tôi không lầm, thì điện phân tiêu thụ rất nhiều kali. Như vậy, số natri bị mất đi sẽ lớn hơn số natri tách ra được. Thưa giáo sư, do đó tôi không tách natri ra bằng điện phân mà dùng than đá. Dùng than đá? Vâng, gọi là than đá biển cũng được. Nghĩa là ngài đã tìm ra phương thức khai thác than đá ngầm dưới biển. Thưa giáo sư, ngài sẽ được thấy điều đó tận mắt. Chỉ xin giáo sư kiên nhẫn một chút, giả lại còn rất nhiều thì giờ rồi. Giáo sư chỉ cần nhớ một điều, tôi chịu ơn biển cả về mọi mặt. Biển cả cho tôi điện, mà điện thì cung cấp cho tàu Nautilus nhiệt năng, cơ năng, ánh sáng, tóm lại là cả sự sống. Nhưng không cung cấp không khí để thở. Ồ, tôi có thể làm được cả không khí, dưỡng khí tinh khiết nhất. Nhưng không cần thiết phải làm như vậy, vì bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể cho tàu nổi lên mặt biển. Giả lại, nếu điện năng chưa tạo được ra dưỡng khí, thì nó cũng có thể dùng để chạy những máy bơm rất mạnh, nén không khí trong những bình chứa đặc biệt, giúp tôi khi cần có thể cho tàu lặn lâu dưới biển. Thưa thuyền trưởng, tôi khâm phục ngài. Việc ngài tìm ra khả năng chạy máy của điện là một phát kiến khoa học. Tới một lúc nào đó, mọi người sẽ hiểu điều này. Tôi không rõ họ có hiểu không. Thuyền trưởng Nemo lạnh lùng trả lời. Nhưng dù sao tôi cũng đã ứng dụng sức mạnh quý giá ấy một cách rộng rãi. Nó rọi lên chúng ta một thứ ánh sáng đều và cố định mà mặt trời không có được. Bây giờ, mời ngài xem cái đồng hồ này. Nó chạy bằng điện và rất chính xác. Tôi đã chế tạo nó theo sơ đồ của Ý và chia mặt đồng hồ ra thành 24 giờ. Vì đối với tôi không có ngày đêm, không có mặt trời, mặt trăng, mà chỉ có cái ánh sáng nhân tạo này mà tôi mang xuống đáy biển. Ngài thấy không? Bây giờ là 10 giờ sáng. Rất đúng. Và đây là một ứng dụng khác của điện. Cái mặt đồng hồ đối diện với ngài dùng để chỉ tốc độ của tàu Nautilus. Nó nối với chân dịch bằng dây điện và luôn luôn cho tôi biết tàu đang chạy với tốc độ nào. Ngài nhìn xem, chúng ta đang đi không quá 15 hải lý một giờ. Tôi thốt lên. Thật kỳ diệu. Quả là ngài đã giải quyết đúng đắn nhiệm vụ ứng dụng một năng lượng mới mà trong tương lai sẽ thay thế sức gió, sức nước và những động cơ hơi nước. Chúng ta chưa xem hết đâu, ngài Aronnax à. Thuyền trưởng Nemo đứng dậy. Nếu ngài muốn, chúng ta sẽ xuống phía lái. Thế là tôi đã thực sự làm quen với cấu trúc bên trong của chiếc tàu ngầm. Từ giữa tàu lên mũi tàu, có phòng ăn dài 5 mét, cách thư viện một bức tường không thấm nước. Thư viện dài độ 5 mét, phòng khách dài 10 mét, cách phòng thuyền trưởng dài 5 mét, cũng bằng một bức tường không thấm nước. Bên cạnh là phòng của tôi, dài 2 mét rưỡi. Cuối cùng là khoang chứa không khí dài 7 mét rưỡi, tổng cộng 35 mét. Những bức tường không thấm nước và những cánh cửa đóng kín là những vật bảo vệ vững chắc nếu bộ phận nào đó trong tàu bị rò thủng. Tôi theo thuyền trưởng Nemo đi dọc những hành lang hẹp và cuối cùng lại đến giữa tàu. Ở đó có một phòng hẹp nằm giữa hai bức tường không thấm nước, một chiếc thang bắc vít chặt vào chân tường, gớt lên tới trần. Tôi hỏi Nemo, chiếc thang đó dẫn tới đâu? Nemo trả lời, tới xuồng. Tôi hơi ngạc nhiên. Sao? Ngài có xuồng nữa à? Tất nhiên, một chiếc xuồng tuyệt vời, vừa nhẹ vừa chắc, dùng để dạo chơi và đánh cá. Nghĩa là ngài phải cho tàu nổi lên mặt biển để thả xuồng xuống nước. Hoàn toàn không phải thế. Xuồng được đặt ở một chỗ đặc biệt trên bon tàu phía lái. Nó có một cái nắp không thấm nước và được vít bù lon rất chặt. Chiếc thang này dẫn đến một cái nắp hẹp trên bon tàu. Cái nắp này lại thông với một cái nắp khác, cũng như vậy dưới đáy xuồng. Tôi chui qua hai cái nắp đó để vào xuồng. Cái nắp trên bon đóng lại ngay. Sau đó tôi đóng chặt cái nắp trong xuồng
rồi tháo bù lông. Xuồng lập tức nổi lên mặt nước. Tôi mở nắp xuồng, dựng cột buồm rồi chèo. Thế là tôi đã ở giữa biển khơi. Thế ngài trở về tàu bằng cách nào? Thưa giáo sư, tôi không trở về tàu theo lối cũ, mà chính tàu Nautilus phải nổi lên mặt biển. Theo lệnh ngài. Dân theo lệnh tôi. Xuồng được nối với tàu bằng dây điện. Tôi gọi điện xuống tàu, thế là xong. Tôi ngắm nhìn tất cả những điều kỳ diệu đó rồi nói. Quả thực không có gì có thể đơn giản hơn. Chúng tôi đi ngang qua một cánh cửa mở vào một căn phòng nhỏ, dài không quá 2 mét, nơi công xây và nét đang chén một bữa ngon tuyệt. Sau đó cánh cửa bên cạnh mở, chúng tôi ngó vào. Đó là bếp dài 3 mét. Hai bên là kho chứa thực phẩm rộng. Điện quả là tiện hơn bất kỳ một thứ hơi đốt nào. Mọi thứ đều được chế biến bằng điện. Những dây điện chạy vào một cái máy làm bằng những tấm bạch kim nhỏ, nung đỏ bạch kim lên và duy trì một nhiệt độ cần thiết để nấu ăn. Điện còn dùng để chạy máy lọc cung cấp nước ngọt tinh khiết cho tàu. Gần bếp là phòng tắm đầy đủ tiện nghi, có vòi nước nóng và nước lạnh. Tiếp theo là phòng ở của thủy thủ dài 5 mét. Nhưng cửa phòng đóng kín nên tôi không xác định được số lượng người làm trên tàu. Bức tường không thấm nước thứ tư ngăn phòng ở của thủy thủ với buồng máy. Chúng tôi mở cửa bước vào buồng, nơi thuyền trưởng Nemo, một kỹ sư hạng nhất, đặt các máy móc chạy tàu Nautilus. Buồng máy dài khoảng 20 mét, điện sáng trưng. Nó gồm hai phần. Phần đầu có những ắc quy sản ra điện năng, phần sau gồm toàn máy móc. Tôi ngửi thấy ngay một mùi khó chịu trong buồng máy. Thuyền trưởng Nemo nhận ra điều đó và nói: Ngài đã ngửi phải mùi của chất khí lấy ra từ natri, nhưng cũng đành chịu, biết làm thế nào. Tuy vậy, sáng nào chúng tôi cũng thông gió rất kỹ trong cả tàu. Tất nhiên tôi rất thú vị khi xem buồng máy của tàu Nautilus. Thuyền trưởng Nemo nói: Ngài thấy đấy, điện do ắc quy sản ra được đưa đến buồng máy làm chạy động cơ điện. Những động cơ này thông qua một hệ thống máy phức tạp làm quay chân vịt. Mặc dù chân vịt có đường kính tới 6 mét, nó vẫn quay được với tốc độ 120 vòng một giây. Và đẩy tàu chạy nhanh, 50 hải lý một giờ. Ở đây có ẩn giấu một điều bí mật mà tôi không dám nài. Nemo giải thích, điện sao có được cường độ cao như vậy? Cái năng lượng cực mạnh ấy bắt nguồn từ đâu? Tôi nói, thưa thuyền trưởng, những thành tựu của ngài thật đã rõ ràng. Tôi không dám đòi hỏi giải thích gì thêm. Tôi vẫn chưa quên chuyện tàu Nautilus đã chạy xung quanh tàu Lincoln tài tình và nhanh thế nào. Nhưng tốc độ cao chỉ là một mặt. Còn cần phải thấy hướng đi của tàu. Còn cần biết cách lái tàu sang phải, sang trái, nổi lên, lặn xuống nữa. Ngài làm thế nào để có thể lặn xuống biển sâu, nơi áp suất nước lên tới 100 atmosphere? Làm thế nào để nổi lên mặt biển được? Sau hết, làm thế nào để tàu chạy được ở mức nước do mình lựa chọn? Nhưng hỏi ngài như vậy có lẽ hơi sổ sàng phải không ạ? Nemo trả lời sau giây lát ngập ngừng. Thưa giáo sư, không sao cả, vì ngài sẽ vĩnh viễn gắn bó với con tàu này. Bây giờ, mời ngài vào phòng khách. Ở đó có một chỗ làm việc thật sự. Ngài sẽ được biết tất cả những điều cần biết về tàu Nautilus.

Quý vị các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo trong cuốn tiểu thuyết Hai dặn dầm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này

0: trong các buổi đọc truyện dài kỳ kỳ sau. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ Sáu, 12 tháng 6 năm 2026.
2: Chương trình đã bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 phút với những thông tin.
1: 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ chương trình Bài ca đi cùng năm tháng, 8 giờ chuyên mục Xây dựng Đảng có bài viết Sức trẻ sinh viên Đại học An Giang trong hàng ngũ của Đảng, 8 giờ 15 phút chuyên mục Nhớ lời Bác dạy, 8 giờ 30 phút Hành trình kết nối, 9 giờ Quán nhạc quen Ve sầu mùa phượng, 9 giờ 30 phút Tạp chí phát thanh có bài viết Mùa dâu xứ núi, 10 giờ trực tiếp Quà tặng trái tim, 11 giờ chương trình Tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút chương trình Thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới, 12 giờ ca nhạc cải lương trọn nghĩa phu thê, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút tiết mục Điểm đến cuối tuần. Kỳ này mời quý vị cùng đến với vườn quốc gia U Minh Thượng, một trong những khu vườn ngập nước đặc biệt nhất Việt Nam. 13 giờ 30 phút hành trình kết nối, 14 giờ chuyên mục Xây dựng Đảng, 14 giờ 15 phút chuyên mục Nhớ lời Bác dạy, 14 giờ 30 phút Tạp chí phát thanh, 15 giờ chương trình Làn sóng xanh. Mời quý vị cùng theo dõi bảng xếp hạng tuần 1 tháng 6, top 1 đổi chủ. 16 giờ nông thôn mới, 16 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 17 giờ chương trình Tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút thông tin du lịch có nội dung Phố cổ Hội An Đà Nẵng và Bảo tàng Chiến tích Chiến tranh Thành phố Hồ Chí Minh là hai trong số 10 điểm đến hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á. 17 giờ 40 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 17 giờ 45 phút chuyên mục An sinh xã hội, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới, 19 giờ 10 phút tiết mục Câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện Hai hộp cơm. 19 giờ 15 phút chuyên mục Nhớ lời Bác dạy, 19 giờ 30 phút chương trình Thời sự tổng hợp, 20 giờ ca nhạc thiếu nhi, 20 giờ 30 phút hành trình kết nối, 21 giờ ca nhạc cải lương trọn nghĩa phu thê, 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dặn dặm dưới biển của nhà văn Jules Verne. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

0: Mời quý khán giả đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026.
1: Chương trình được bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 phút với những thông tin.
0: 5 giờ 30 phút chương trình thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục kinh tế An Giang vươn tầm cao mới, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ chương trình bài ca đi cùng năm tháng, 8 giờ chuyên mục xây dựng đảng có bài viết sức trẻ sinh viên Đại học An Giang trong hàng ngũ của đảng, 8 giờ 15 phút chuyên mục nhớ lời bác dạy, 8 giờ 30 phút hành trình kết nối, 9 giờ quán nhạc quen, dê sầu mùa phượng, 9 giờ 30 phút tạp chí phát thanh có bài viết mùa dâu xứ núi, 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim, 11 giờ chương trình tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút chuyên mục kinh tế An Giang dương tầm cao mới, 12 giờ ca nhạc cải lương trọn nghĩa phù thề, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút tiết mục điểm đến cuối tuần. Kỳ này mời quý vị cùng đến với vườn quốc gia U Minh Thượng, một trong những khu vườn ngập nước đặc biệt nhất Việt Nam. 13 giờ 30 phút hành trình kết nối, 14 giờ chuyên mục xây dựng đảng, 14 giờ 15 phút chuyên mục nhớ lời bác dạy, 14 giờ 30 phút tạp chí phát thanh, 15 giờ chương trình làn sóng xanh. Mời quý vị cùng theo dõi bảng xếp hạng tuần 1 tháng 6, top 1 đổi chủ, 16 giờ nông thôn mới, 16 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 17 giờ chương trình tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút thông tin du lịch có nội dung phố cổ Hội An Đà Nẵng và bảo tàng chiến tích chiến tranh Thành phố Hồ Chí Minh là hai trong số 10 điểm đến hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á. 17 giờ 40 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách, 17 giờ 45 phút chuyên mục an sinh xã hội, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ chuyên mục kinh tế An Giang dương tầm cao mới, 19 giờ 10 phút tiết mục câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện Hai hộp cơm. 19 giờ 15 phút chuyên mục nhớ lời bác dạy. 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 20 giờ ca nhạc thiếu nhi. 20 giờ 30 phút hành trình kết nối. 21 giờ ca nhạc cải lương trọn nghĩa phù thề. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới biển của nhà văn Jules Verne. Bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang sáng nay thứ sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. An Giang khai mở lợi thế tiểu dùng phía đông. Tỉnh đoàn An Giang bàn giao nhà nhân ái cho thanh niên xã Quà Điền. Đảng bộ xã Âu Lâm đóng góp ý kiến đề án sắp xếp các ấp trên địa bàn. Ghi nhận sau ngày thi đầu tiên, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Thí sinh Hòn Đất phấn khởi với môn thi ngữ văn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiểu vùng phía đông An Giang được định hướng trở thành trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, logistics và dịch vụ hiện đại. Với lợi thế vị trí kết hợp cùng hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, khu vực này được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh. Tiểu vùng phía đông An Giang có 25 xã phường gồm Châu Phú, Bình Mỹ, An Châu, Bình Hòa, Cần Đăng, Vĩnh Hành, Vĩnh An, Chợ Mới, Cù Lao Diên, Hội An, Long Điền, Nhân Mỹ, Long Kiến, Phú Tân, Phú An, Ốc Eo, Đình Mỹ, Phú Hòa, Vĩnh Trạch, Tây Phú, Thoại Sơn, Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Thới, Mỹ Hòa Hưng. Có diện tích tự nhiên 1.570 km2 với quy mô dân số trên 1 triệu người. Thời gian qua, các xã phường thuộc tiểu vùng phía đông triển khai kịp thời đồng bộ, bám sát chủ trương nghị quyết của Trung ương và tỉnh. Các nhiệm vụ giải pháp đề ra cơ bản được tổ chức thực hiện nghiêm và đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tổng thu ngân sách toàn vùng trong 5 tháng đầu năm 2026 đạt trên 509 tỷ đồng, đạt 26,13% kế hoạch. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được giải quyết đạt cao, cơ bản từ 98% trở lên. Việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc đúng quy định. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, công tác đối ngoại và hợp tác phát triển được tăng cường. Để khai mở lợi thế,

0: các xã phường tiểu vùng phía Đông phát triển theo định hướng công nghiệp, đô thị, dịch vụ gắn với trung tâm động lực của tỉnh, trong đó lấy khu vực đô thị trung tâm Long Xuyên làm hạt nhân lan tỏa. Tiểu vùng đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, nhất là chế biến nông sản, thủy sản, hình thành và phát triển cụm công nghiệp, cụm nhà máy chế biến gắn với vùng nguyên liệu. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã phường và bí thư cấp ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, thường xuyên kiểm tra giám sát không để ảnh hưởng đến công việc chung, tăng cường công tác giải ngân vốn đầu tư công. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh:
1: thì tôi đề nghị các xã phường các chỉ ra lại cái gì chúng ta đạt thấp, ta phải ra ngay bây giờ để ta điều chỉnh ngay. Chúng ta để đến là quý ba là rất kẹt, chúng ta sẽ khó mà hoàn thành nhiệm vụ được. Đề nghị là các địa phương tiếp tục thực hiện tốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Vừa rồi Ủy ban tỉnh cũng đã họp đánh giá cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh những mặt đạt được thì có mấy việc chúng ta phải khắc phục. Ngoài cái cơ sở vật chất thì hiện nay là chúng ta phải tạm chấp nhận như thế, tại vì Trung ương cũng không khuyến khích để xây dựng trung tâm chính mới. Thế còn cái yếu của mình mà chủ quan là còn cái gì? Thứ nhất, năng lực cán bộ. Tôi đề nghị là các đồng chí bí thư cấp ủy quan tâm cái này.
0: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho rằng tiểu vùng phía Đông có đủ điều kiện, đất đai, nhân lực phát triển trong thời gian tới, quy hoạch đa dạng, có tiềm năng phát triển về nông nghiệp, công nghiệp, khu đô thị, đại học. Tiểu vùng có điều kiện thuận lợi về giao thông khi nằm trên hai trục Đông Tây kết nối với các tỉnh Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ. Đây là lợi thế lớn về nguồn nhân lực và quỹ đất để phát triển thời gian tới nếu biết khai thác hiệu quả. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu lãnh đạo 25 xã phường tiểu vùng phía Đông nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý điều hành, đồng thời phát huy ưu thế của tiểu vùng để phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
2: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác. Tỉnh đoàn An Giang phối hợp Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quà Điền tổ chức lễ bàn giao nhà nhân ái cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đến dự lễ bàn giao nhà có chị Nguyễn Phượng Thư, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang, Phó Ban công tác đoàn và Thanh thiếu nhi tỉnh đoàn, anh Ngô Sệnh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, chị Lâm Ngọc Soàn, Bí thư đoàn xã Quà Điền và đại diện lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự xã, Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã. Căn nhà được bàn giao cho gia đình thanh niên Lê Hoàng Lam, ngụ ấp Kinh 1, xã Quà Điền có diện tích 80m² với tổng kinh phí xây dựng 250 triệu đồng. Trong đó, tỉnh đoàn An Giang vận động hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại gia đình đóng góp. Đây là công trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2029.
0: Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2026, Đảng bộ xã Âu Lâm tổ chức hội nghị ban chấp hành nhằm thảo luận và cho ý kiến đối với đề án sắp xếp các ấp trên địa bàn xã. Đồng chí Mai Thị The, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã chủ trì hội nghị. Xã Âu Lâm hiện có 18 ấp, qua rà soát có 3 ấp chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình theo quy định. Để bảo đảm đúng quy định pháp luật và phù hợp với thực tiễn, Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng đề án sáp nhập 3 ấp này với các ấp liền kề. Sau khi sắp xếp, toàn xã sẽ giảm 3 đầu mối từ 18 ấp xuống còn 15 ấp, nhằm hướng tới tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Thông tin cụ thể về 3 ấp mới sau sáp nhập bao gồm ấp Tà Miệt thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ ấp Tà Miệt cũ và ấp An Nhân, quy mô đạt 10,44 km² diện tích tự nhiên, 776 hộ với 3.129 nhân khẩu. Ấp Ô Tà Sóc thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ ấp An Ninh và ấp Ô Tà Sóc cũ, quy mô đạt 14,16 km², diện tích tự nhiên 791 hộ với 3.280 nhân khẩu. Ấp Sà Lôn thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ ấp Tà Dung và ấp Sà Lôn cũ, quy mô đạt 8,97 km² diện tích tự nhiên 810 hộ với 3.195 nhân khẩu. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận dân chủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và thống nhất cao với chủ trương sắp xếp. Nhiều ý kiến đóng góp thiết thực khẳng định việc bố trí văn phòng các ấp mới phải ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đến giao dịch hành chính. Phó Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Thị The, Bí thư Đảng ủy xã, yêu cầu quá trình triển khai phải bảo đảm sự lãnh đạo liên tục của Đảng, thực hiện đồng bộ việc sắp xếp chi bộ và xây dựng đề án nhân sự chặt chẽ, khách quan. Sau khi ổn định tổ chức, mỗi ấp sẽ bố trí đúng quy định gồm 3 người hoạt động không chuyên trách và 6 người trực tiếp tham gia hoạt động, tuyệt đối không thực hiện kiêm nhiệm chồng chéo. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân xã phối hợp rà soát, thực hiện chi trả đầy đủ, chu đáo các chế độ chính sách cho những cán bộ không tiếp tục tham gia công tác sau sáp nhập. Để chuẩn bị cho các bước tiếp theo, Bí thư Đảng ủy xã giao Ủy ban Nhân dân xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, quy trình thực hiện đề án. Ban xây dựng Đảng tham mưu xây dựng đề án nhân sự chi bộ các ấp mới. Đồng thời, các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các ấp cần đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tập trung tổ chức thật tốt việc lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình tại các ấp liên quan vào ngày 13 tháng 6 năm 2026. Trong suốt quá trình thực hiện, lực lượng công an quân sự địa phương phải chủ động nắm chắc địa bàn, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của nhân dân.
2: Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 11 tháng 6, cùng với thí sinh cả nước, thí sinh trên địa bàn tỉnh An Giang bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Buổi sáng các em thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút theo hình thức tự luận. Môn ngữ văn tiếp tục sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa với cấu trúc đề gồm 2 phần, đọc hiểu 4 điểm và viết 6 điểm. Đây là môn đầu tiên và cũng là môn tự luận duy nhất của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Môn thi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ thí sinh, giáo viên và phụ huynh mỗi mùa thi tốt nghiệp, bởi đề thi thường chứa đựng những yếu tố bất ngờ, đồng thời thu hút nhiều ý kiến bình luận sau khi kết thúc buổi thi. Các giáo viên nhận định, nếu đề thi năm 2025 nghiêng nhiều về việc đánh giá tư duy xã hội và nhận thức công dân, thì đề thi năm 2026 cân bằng hơn giữa năng lực đọc hiểu, tư duy công nghệ và cảm thụ văn học. Nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi và nụ cười rạng rỡ sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên. Em Quỳnh Ngọc Kim Trân, học sinh lớp 12B trường phổ thông quốc tế CIS, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, nói:
3: Dạ, đề năm nay em thấy dễ hơn đề năm ngoái nhiều. Rồi em nghĩ đoạn 600 chữ cho nghị luận xã hội, ra văn học thì em cũng không bất ngờ gì lắm. Em quên là bài được, dạ 8 điểm, dạ đạt được, hết sức đạt được điểm cao nhất, đậu nguyện vọng 1.
0: Buổi chiều các thí sinh bước vào thi môn thứ hai là toán. Đây là một trong hai môn thi bắt buộc đối với tất cả thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Môn toán được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài 90 phút. Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục duy trì cấu trúc đề thi đã áp dụng từ năm 2025. Đề thi được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực, bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu thuộc kiến thức lớp 12 và có sự liên hệ với kiến thức lớp 10, lớp 11. Các câu hỏi được phân hóa theo các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng, qua đó giúp tăng khả năng phân loại thí sinh phục vụ xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. Em Trần Thị Kim Anh, học sinh lớp 12A2 và em Nguyễn Trí Hào, học sinh lớp 12C3, trường trung học cơ sở Trung học phổ thông Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang, chia sẻ.
4: Em vô thi thì cũng không có hồi hộp, em thấy đề cũng tạm ổn. Em thì em chỉ mong muốn là điểm của em là có thể trên 18 điểm, cho nên cũng mong là mình đạt được mục tiêu của mình. Em học trường Nguyễn Tất Thành, ngành công nghệ thực phẩm.
5: Thì em muốn được điểm cao nhất là đậu nguyện vọng 1, trường đại học An Giang, ngành cây trồng với nuôi chăn nuôi thủy sản.
0: Sáng nay 12 tháng 6, các thí sinh sẽ bước vào ngày thi cuối cùng với môn thi tự chọn. Thời gian làm bài là 50 phút. Năm 2026 là năm thứ hai Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều điểm đổi mới về cấu trúc đề thi và cách đánh giá năng lực học sinh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được tổ chức trong 3 buổi thi với 2 môn bắt buộc là toán và ngữ văn cùng 2 môn tự chọn trong số các môn vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, ngoại ngữ. Thống kê cho thấy toàn tỉnh An Giang có 39.983 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, thí sinh đang học lớp 12 có 38.225 thí sinh tự do có 1.758 thí sinh. Về công tác coi thi, An Giang thành lập một ban coi thi gồm 78 điểm thi chính thức và 3 điểm thi dự phòng với 1.710 phòng thi, 74 phòng chờ và 78 phòng thi dự phòng. Việc bố trí các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đảm bảo thuận lợi cho việc đi lại của thí sinh và cán bộ giáo viên tham gia coi thi. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ được công bố vào ngày 1 tháng 7 năm 2026.
2: Trong buổi thi đầu tiên, sáng qua,

0: hiểu với ngữ liệu về phát minh máy in của Gutenberg và câu hỏi liên hệ đến trí tuệ nhân tạo AI giúp thí sinh dễ dàng bày tỏ quan điểm. Ở phần làm văn, đề yêu cầu viết đoạn văn về việc làm thế nào để có những Startup Việt Nam và phân tích bài thơ Những chiếc lá của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Chí Khang nhận xét, đề không quá khó, kiến thức nằm trong chương trình đã học. Em nghĩ nhiều bạn có thể đạt khoảng từ 7 điểm rưỡi đến 8 điểm. Thí sinh Hình Chí Khang, trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Phan Thị Ràng chia sẻ.
1: Dạ, em thích nhất câu 1 của phần 2, tại vì nó liên quan đến vấn đề của xã hội, em thích nghị luận xã hội. Nó nói về AI thì em thấy cái đề này năm nay rất là hay. Em đánh giá là em cũng trên 7 điểm.
0: Là một trong những thí sinh bước ra khỏi phòng thi sớm trong tâm thế vui vẻ, phấn khởi, thí sinh Lê Thùy Mị cho biết, dù ở phần nghị luận phải tập trung phân tích nên mất khá nhiều thời gian, nhưng theo đánh giá của bản thân, em có thể đạt khoảng 80% điểm số. Thí sinh Lê Thùy Mị chia sẻ.
2: Theo em đánh giá thì bài giảng hôm nay thì khá là phù hợp với thực tiễn hiện nay. Nó có vừa nghị luận xã hội vừa nghị luận văn học. Cái việc mà nó chỉ có khó khăn cho tụi em lúc mà tụi em đọc đề thôi. Còn cái phần sau ấy thì nếu mà tụi em hiểu được thì tụi em vẫn phân tích được và ok. Cái việc mà 7-8 điểm thì thí sinh có thể đạt được.
0: Bà Trịnh Thị Thu Quỳnh, phụ huynh học sinh trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Phan Thị Tràng, ngụ xã Hòn Đất cho biết, gia đình luôn động viên con giữ tinh thần thoải mái, tự tin làm bài. Dù đã có chút lo lắng, nhưng các em đã được thầy cô giáo ôn tập kỹ. Mong các em bình tĩnh, làm bài hết khả năng của mình. Bà Trịnh Thị Thu Quỳnh, phụ huynh học sinh trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Phan Thị Tràng, ngụ xã Hòn Đất, nói.
3: Rồi cô cũng đồng hành động viên con là không tạo áp lực cho con. Thì giờ hiện giờ là có rất nhiều là phụ huynh đang chờ đợi là kết quả của con. Khi mà con vừa bước ra thì cô sẽ ôm con cô và động viên con cố gắng lên.
0: Điểm thi đặt tại trường Trung học phổ thông Hòn Đất gồm thí sinh của các đơn vị trường Trung học phổ thông Hòn Đất, trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Phan Thị Tràng, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cụm Hà Tiên cơ sở 1 và thí sinh tự do. Trong những ngày diễn ra kỳ thi, lực lượng thanh niên tình nguyện, công an, y tế và các đơn vị chức năng đã được huy động có mặt từ rất sớm nhằm hỗ trợ thí sinh, bảo đảm an toàn giao thông, điều tiết giao thông, tránh ùn tắc cục bộ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.
4: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
5: Mỗi ngày một quyển sách. Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 12 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM An Giang tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả và bạn đọc thân mến, trong lịch sử nhân loại, ở mỗi thời kỳ đều xuất hiện những nhân vật kiệt xuất trên nhiều lĩnh vực như khoa học, chính trị, nhà văn, họa sĩ. Tuy họ thành công trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng giữa họ đều có một điểm chung, đó là sự cống hiến không ngừng cho sự phát triển của nhân loại. Khi nhắc đến các doanh nhân thế giới, chúng ta thường nhắc đến những thành tựu to lớn mà họ đã đạt được, nhưng ít khi biết đến những gian nan vất vả mà họ đã vượt qua. Quyển sách Doanh nhân thế giới, những tấm gương vượt lên hoàn cảnh sẽ giúp quý độc giả tìm hiểu về những cống hiến to lớn của các doanh nhân thế giới, mà quan trọng hơn là học hỏi được những bài học về cách mà họ đã vượt qua mọi thử thách để đạt đến thành công rực rỡ. Đọc quyển sách, độc giả sẽ biết được hoàn cảnh khó khăn của Stevenson, người thợ hầm mỏ đến nhà phát minh. Ông được sinh ra trong một gia đình công nhân mỏ than ở miền Bắc nước Anh. Gia đình ông có 8 người, trông chờ vào đồng lương ít ỏi của người cha. Hoàn cảnh hết sức là khó khăn nên Stevenson không được đi học. Đến 14 tuổi, ông phải theo cha vào học việc trong mỏ than và phải làm việc rất vất vả để kiếm sống. Dù không được đi học nhưng ông luôn đam mê nghiên cứu các máy móc tại nơi làm việc. Nhờ miệt mài nghiên cứu, sau nhiều năm, Stevenson đã chế tạo thành công chiếc xe lửa lưỡng dụng, vừa có thể chở khách, vừa có thể chở hàng đầu tiên trên thế giới. Năm 1825, và được gọi là tàu lữ hành. Điều đáng mừng là con trai ông cũng tiếp nối con đường nghiên cứu xe lửa của ông. Stevenson được tôn vinh là cha đẻ của xe lửa và đường sắt, giúp ngành đường sắt trở thành

0: một mạng lưới khổng lồ phát triển toàn cầu. Một nhà khoa học khác cũng đóng góp quan trọng cho thế giới, đặc biệt là đối với những người bị mù, đó là nhà khoa học Ray. Từ cậu bé mù đến sứ giả dưới ánh sáng, Louis Braille là người đã phát minh ra chữ nổi dành cho người mù, nhưng mà ít ai hiểu được rằng những gian khổ mà ông đã đi qua. Khi lên 3 tuổi, ông bị vật nhọn đâm vào mắt trái và làm hỏng mắt trái, và sau đó con mắt phải của ông cũng bị nhiễm trùng và bị loại bỏ. Dù bị mù hai mắt, nhưng ông tỏ ra là cậu bé ham học hỏi, luôn thích tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Và nhờ miệt mài kiên trì khám phá, cải tiến các kiểu chữ dành cho người mù, thì cuối cùng Ray đã sáng tạo ra một kiểu chữ hoàn toàn mới. Quyển sách hấp dẫn danh nhân thế giới, những tấm gương vượt lên hoàn cảnh, đang được trưng bày và giới thiệu tại Thư viện tỉnh An Giang. Kính mời quý độc giả đến tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên sóng FM An Giang. Thân chúc quý thính giả có một buổi sáng thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc.
1: Chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, nhiều người dân đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, tìm hướng đi mới để nâng cao giá trị nông sản. Không còn bó hẹp trong những mô hình truyền thống, nhiều người đã tiếp cận với nông nghiệp công nghệ cao. Từ bước tạo ra những sản phẩm, chất lượng và phù hợp với nhu cầu thị trường hiện nay, tại xã Thoại Sơn có một cơ sở sản xuất nấm dược liệu đang từng bước khẳng định thương hiệu bằng sự kiên trì sáng tạo và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đó là mô hình trồng nấm linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo của anh Nguyễn Hùng Sinh ở ấp Bắc Thành. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, mô hình còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp giá trị cao tại địa phương, góp phần nâng tầm sản phẩm ô cốp của xã Thoại Sơn trên thị trường.
3: Gắn bó với nghề trồng nấm từ nhiều năm trước, anh Nguyễn Hùng Sinh ấp Bắc Thành, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết, ban đầu gia đình chỉ sản xuất các loại nấm ăn thông thường như nấm bào ngư. Tuy nhiên, qua quá trình tìm hiểu thị trường, anh nhận thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng, đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên tốt cho sức khỏe. Chính điều đó đã thôi thúc anh tìm hướng đi mới với các loại nấm dược liệu. Năm 2018, cơ sở sản xuất nấm linh chi Tri Thức chính thức ra đời. Sản phẩm đầu tiên anh lựa chọn là nấm linh chi đỏ. Đến năm 2020, anh tiếp tục phát triển thêm sản phẩm đông trùng hạ thảo sau khi được chuyển giao quy trình kỹ thuật từ trường Đại học Cần Thơ. Anh Nguyễn Hồng Sinh chia sẻ.
4: Tại vì trước đây là mình đã có sản xuất nấm bào ngư rồi. Thời gian trước từ năm 2016 mình đã có cơ sở, mình đã hình thành rồi. Mình đã trồng các loại nấm bào ngư. Thì qua quá trình làm thì mình thấy cái nhu cầu của thị trường đó là hướng tới sức khỏe, mà đã hướng tới sức khỏe thì cái chỗ nấm linh chi á là nó đáp ứng được yêu cầu. Thành ra bắt đầu là mình nghiên cứu, mình được ông sở đó. Lúc đó ông được ông sở khoa học công nghệ của tỉnh An Giang cũ đó. Ông chuyển giao một cái quy trình sản xuất nấm linh chi đỏ theo một cái quy trình gọi là tự động đó. Thì lúc đó mình tiếp nhận, mình về đây mình làm thì tới sau này mình mới làm đông trùng hạ thảo.
3: Theo anh Hùng Sinh, việc lựa chọn trồng nấm linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo không phải là quyết định dễ dàng, bởi đây đều là những loại nấm đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao, quy trình sản xuất nghiêm ngặt và vốn đầu tư lớn. Tuy nhiên, nếu nắm vững kỹ thuật thì hiệu quả kinh tế mang lại tương đối ổn định. Đối với nấm linh chi đỏ, quá trình trồng yêu cầu phải có hệ thống tạo ẩm, tạo sương tự động, môi trường nuôi trồng phù hợp và quy trình chăm sóc khắt khe hơn nhiều loại nấm thông thường. Người trồng phải theo dõi sát độ ẩm, nhiệt độ cũng như khả năng phát triển của nấm trong từng giai đoạn. Anh Hùng Sinh cho biết.
4: Nhưng mà do quá trình mình làm thì lâu năm mình ra mình hiểu được cái đặc tính kỹ thuật của loại nấm. Mình ra nó mang lại cái năng suất cũng như là cái giá trị đạt theo ý muốn của mình.
3: Riêng đối với đông trùng hạ thảo, quy trình sản xuất còn phức tạp hơn bởi phải thực hiện trong môi trường khép kín. Từ khâu tạo giống, hấp tiệt trùng, cấy giống cho đến nuôi trồng đều phải đảm bảo vô trùng tuyệt đối. Sau khi nuôi khoảng 25 ngày, sản phẩm mới được chuyển sang phòng nuôi để phát triển hoàn chỉnh. Trước khi sấy, thăng qua và đóng gói, anh Nguyễn Hùng Sinh chia sẻ thêm.
4: Còn cái đông trùng hạ thảo thì ở đây mình làm từ là giống cho tới ra sản phẩm nuôi trồng có phòng nuôi cho tới là sấy bằng cái máy sấy thăng hoa. Ở đây có cái loại máy sấy thăng hoa. Rồi mình vô trong cái lọ để mình ra thị trường. Nói chung là một cái quy trình khép kín là do Đại học Cần Thơ chuyển giao về. Tức là mình phải tạo giống cấp 1, rồi tạo giống cấp 2, rồi phải qua cái nồi hấp tiệt trùng, xong rồi mình phải cấy mình phải nuôi.
2: Để có được hệ thống sản xuất như hiện nay, gia đình anh Sinh đã đầu tư hơn 600 triệu đồng cho các loại máy móc thiết bị như máy hấp, máy sấy thăng hoa, bàn cấy vô trùng, hệ thống tạo sương tự động, máy hút chân không, máy ép và nhà sấy năng lượng mặt trời. Dù đầu tư khá lớn, nhưng theo anh Hùng Sinh, khó khăn lớn nhất hiện nay lại không nằm ở kỹ thuật sản xuất mà là đầu ra của sản phẩm. Thị trường hiện nay đòi hỏi sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, mẫu mã chuyên nghiệp và khả năng truy xuất thông tin minh bạch. Anh Hùng Sinh cho biết.
4: Tức là quá trình sản xuất thì nó cũng không có khó khăn gì, tại vì kỹ thuật thì mình đã nắm, kỹ thuật với máy móc thiết bị mình đã có. Chủ yếu là giai đoạn này nó khó thì có cái đầu ra thôi. Một số đầu ra sản phẩm là nó đòi hỏi bây giờ nó không còn bán như ngày xưa nữa. Mà cái hướng chính là nó bán theo kiểu là mình bán mà giao các nơi đó. Tức là không phải là bán mà như ở bỏ máu này kia nữa, cái đó thì nó cũng không còn có biết nữa. Thực ra thì trước đây thì mình hiện giờ mình cũng đã có cái khách hàng cũ. Tức là cái số lượng thì nó đã ổn định. Mà muốn làm ra cái sản phẩm mới mà tăng cái số lượng lên á, thì cái này hiện giờ đương làm, gọi là cái chi xuất nguồn gốc. Muốn khách hàng mới thì người ta muốn mua sản phẩm đó thì bây giờ giai đoạn công nghệ thông tin người ta chỉ cần quét ra là người ta biết rồi.
2: Để thích nghi với nhu cầu thị trường, cơ sở đã từng bước hoàn thiện bao bì, tem nhãn và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời anh cũng chủ động quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận thêm khách hàng mới. Hiện nay, hai sản phẩm nấm linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo của cơ sở đều đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đây không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng sản phẩm mà còn là động lực để cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng hướng tới xây dựng thương hiệu nông sản địa phương. Theo anh Hùng Sinh, để đạt được chứng nhận OCOP, sản phẩm phải đáp ứng nhiều tiêu chí như an toàn vệ sinh thực phẩm, công bố tiêu chuẩn chất lượng, hồ sơ kiểm định và quy trình sản xuất rõ ràng. Anh Nguyễn Hùng Sinh cho biết thêm, muốn đạt OCOP thì phải đáp ứng nhiều tiêu chí. Mỗi tiêu chí đều có số điểm cụ thể, sản phẩm phải đạt đủ điểm mới được công nhận. Tới đây, nếu muốn nâng lên OCOP 4 sao thì phải đầu tư thêm, đặc biệt là chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào.
3: Hiện tại, sản phẩm của cơ sở không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà còn phân phối đến nhiều địa phương khác, từ Nha Trang trở vào các tỉnh miền Tây và thành phố Hồ Chí Minh. Một số khách hàng Việt Kiều khi về nước cũng tìm mua sản phẩm mang ra nước ngoài sử dụng. Về hiệu quả kinh tế, trung bình mỗi năm, cơ sở cung cấp ra thị trường khoảng hơn 200 cho đến 300 kg nấm linh chi đỏ, cùng số lượng đông trùng hạ thảo theo đơn đặt hàng. Sau khi trừ các chi phí đầu tư, nguyên liệu và vận hành, lợi nhuận mang lại khoảng 40%. Không chỉ giúp gia đình có thu nhập ổn định, mô hình còn góp phần tạo việc làm tại địa phương, mở ra hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Ông Lê Chí Tâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thoại Sơn đánh giá.
5: Về cái mô hình sản xuất đông trùng hạ thảo chi thức và cái nấm linh chi đỏ, thì sau khi được công nhận là đạt chuẩn OCOP 3 sao, đã có những cái đóng góp rõ nét vào phát triển kinh tế địa phương. Trước hết, đây là mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế lớn, góp phần nâng cao thu nhập cho cơ sở sản xuất và người lao động. Việc đạt chứng nhận OCOP 3 sao cùng giúp sản phẩm khẳng định chất lượng, uy tín trên thị trường, từ đó mở rộng đầu ra và gia tăng sức cạnh tranh. Bên cạnh đó, mô hình còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại.
3: Theo ông Tâm, mô hình còn giúp địa phương từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, giảm dần sự phụ thuộc vào sản xuất truyền thống và nâng cao giá trị trên cùng diện tích sản xuất. Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Thoại Sơn sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chuyên môn, tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Ông Lê Chí Tâm cho biết thêm.
5: Thì trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục định hướng phát triển theo cái sản phẩm đông trùng hạ thảo chi thức và cái nấm linh chi đỏ. Thì dựa trên cái nền tảng được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đây là lợi thế quan trọng để nâng cao cái uy tín và mở rộng thị trường tiêu thụ. Theo đó, địa phương sẽ tiếp tục là tập trung hỗ trợ cơ sở sản xuất, nâng cao cái chất lượng sản phẩm, hoàn thiện cái quy trình theo cái hướng chuyên nghiệp, từng bước nâng cái hạng sản phẩm OCOP, đồng thời chú trọng cải tiến bao bì, mẫu mã, chi xuất nguồn gốc để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Thì bên cạnh đó, tăng cường xúc tiến trong và ngoài tỉnh, cũng như đẩy mạnh tiêu thụ qua các cái nền tảng thương mại điện tử.
2: Từ sự mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, giảm đầu tư công nghệ và kiên trì xây dựng thương hiệu, mô hình trồng nấm dược liệu của anh Nguyễn Hùng Sinh đã cho thấy hướng đi hiệu quả trong phát triển nông nghiệp hiện đại. Không chỉ tạo ra những sản phẩm tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, mô hình còn góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển theo hướng bền vững. Trong bối cảnh nông nghiệp ngày càng cần sự đổi mới để thích ứng với nhu cầu thị trường, những mô hình như thế này chính là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của người nông dân hôm nay. Từ những phòng nuôi nấm khép kín, những sản phẩm OCOP mang thương hiệu địa phương đang từng bước vươn xa, mở ra nhiều kỳ vọng cho hành trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại xã Thoại Sơn nói riêng và của tỉnh An Giang nói chung.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Kinh tế An Giang chương tầm cao mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 12 tháng 6, tức ngày 27 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng thống nhất nhận thức, công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ là yếu tố cốt lõi của quản trị quốc gia. Luật định danh và xác thực điện tử sẽ được Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 năm nay. Các thí sinh trên cả nước hôm nay làm bài thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong phần tin thế giới, Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng của 2/3 số quốc gia trên toàn thế giới. El Nino đã chính thức hình thành ở vùng biển Thái Bình Dương và hiện tượng này sẽ làm thay đổi mô hình thời tiết khắp hành tinh. Lễ khai mạc World Cup 2026 đậm màu sắc văn hóa. Trong trận đấu mở màn, đội chủ nhà Mexico giành thắng lợi 2-0 trước đối thủ Nam Phi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Trong đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý một số yêu cầu đối với ngành tổ chức xây dựng Đảng cụ thể như sau.
1: Một là thống nhất nhận thức công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ là yếu tố cốt lõi của quản trị quốc gia. Công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ trong giai đoạn mới có ý nghĩa quyết định đối với sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và năng lực của bộ máy hệ thống chính trị. Không chỉ đáp ứng yêu cầu trong sạch vững mạnh mà còn phải nhấn mạnh tới yếu tố bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh bền vững. Hai là đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của Đảng. Chủ động việc chủ động tham mưu, nghiên cứu, dự báo, xử lý sớm từ xa các vấn đề lớn, mới, đột xuất bất ngờ. Chuyển phương thức lãnh đạo từ mệnh lệnh hành chính sang kiến tạo quản trị phát triển, từ kiểm soát quy trình sang đánh giá thực chất kết quả hiệu quả công việc. Kiên quyết khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít, họp nhiều hiệu quả thấp, nhiều văn bản nhưng chưa rõ nhiệm vụ giải pháp. Ba là tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới, tiếp tục rà soát hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, cơ chế phối hợp, mối quan hệ công tác, số hóa hoạt động của các cơ quan đơn vị sau sắp xếp, khắc phục tình trạng chồng chéo trùng lặp, bỏ sót nhiệm vụ hoặc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thực hiện nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính, một cơ quan có thể chủ trì nhiều việc. Bốn là đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ, coi đánh giá cán bộ là khâu đột phá. Năm là củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Sáu là kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ cương kỷ luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Bảy là đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng đảng, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất đồng bộ, liên thông chính xác, an toàn về tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ và biên chế. Bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác tham mưu chiến lược, quản lý, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và phòng ngừa vi phạm. Gắn chuyển đổi số trong đảng với xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các nghị quyết về điều chỉnh chương trình lập pháp năm nay, cụ thể như sau.
1: Tại nghị quyết số 3 năm 2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 diễn ra vào tháng 10 đối với hai dự án luật. Luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, luật định danh và xác thực điện tử. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026. Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua đối với một dự án pháp lệnh, hai dự án nghị quyết, trong đó có pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Tại nghị quyết số 05/2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026. Trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2 tháng 10 năm 2026 đối với dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua tại phiên họp thứ 6 tháng 9 năm 2026 đối với dự án nghị quyết quy định về chế độ bảo vệ thẩm phán.
0: Nhằm khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện luật hải quan năm 2014 và đảm bảo đồng bộ với hệ thống pháp luật trong tình hình mới, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa phối hợp với Cục Hải quan Bộ Tài chính tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan. Đây không đơn thuần là một hoạt động tham vấn chính sách mà còn là diễn đàn để cơ quan quản lý lắng nghe những vấn đề phát sinh từ thực tiễn sản xuất kinh doanh, từ đó hoàn thiện các quy định theo hướng khả thi và hiệu quả hơn. Ghi nhận của phóng viên Phạm Hạnh.
2: Phát biểu tại hội thảo, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng ban pháp chế VCCI cho biết, để có được một hệ thống hải quan hiện đại, minh bạch, dễ thực hiện và đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, dự thảo luật tập trung sửa đổi nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử, thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh, trung chuyển, trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, cảng, kiểm tra sau thông quan và quản lý tuân thủ.
3: Mục tiêu của Đảng và Nhà nước như là nghị quyết 68 hay chương trình gần đây của chính phủ mới đấy là phải cắt giảm ít nhất 30% thời gian, 30% chi phí tuân thủ và 30% điều kiện kinh doanh. Đây là thước đo rất là cụ thể. Tôi mong là như thảo luật này chúng ta hiện thực hóa được mục tiêu đấy để mỗi quy định khi đi vào cuộc sống thì đều giảm phiền hà, giảm chi phí và tăng niềm tin.
2: Ông Kim Long Biên, trưởng ban pháp chế Cục Hải quan Bộ Tài chính cho biết, việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng doanh nghiệp. Những đóng góp từ thực tiễn tại hội thảo cho thấy kỳ vọng về một hành lang pháp lý hiện đại, minh bạch, tạo thuận lợi thương mại và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.
4: Sửa luật lần này là để đồng bộ pháp luật. Bên cạnh đó thì dự thảo cũng sửa đổi các quy định để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Và hiện nay chúng tôi đang triển khai tiếp tục thí điểm thông quan tập trung, chỉ có một địa điểm thông quan và phi địa giới hành chính. Thì trong thời gian tới hy vọng là sẽ thông thoáng hơn nữa để tạo tiền đề là tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như là tăng trưởng kinh tế hai con số như Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã chỉ đạo.
0: Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các cấp ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, không để phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự trong quá trình triển khai dự án. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được chỉ thị đặt ra đó là xây dựng các giải pháp đồng bộ, hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm, tạo sinh kế bền vững cho người dân, đảm bảo điều kiện học tập cho con em các hộ thuộc diện thu hồi đất, đảm bảo nơi ở mới có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, điều kiện sống và các dịch vụ thiết yếu bằng hoặc là tốt hơn nơi ở cũ. Thưa quý vị, tái thiết đô thị thường đi kèm với sự xáo trộn và những hộ dân thuộc diện phải di rời thì việc di chuyển đến nơi ở mới luôn là một quyết định đầy âu lo. Thế nhưng câu chuyện của gia đình bà Hoàng Lệ Châu tại khu Thượng Thanh ở phường Việt Hưng của Hà Nội lại là minh chứng cho thấy khi mà khu tái định cư có hạ tầng tốt hơn nơi ở cũ sẽ nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Phóng viên Văn Hải đề cập vấn đề này qua phóng sự sau đây.
5: Tòa nhà NO16B thuộc khu tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng nằm trên một khu đất rộng sát quốc lộ 5 kéo dài, đi lại thuận lợi và không quá xa trung tâm thành phố. Đó là nơi ở hiện nay của gia đình bà Hoàng Lệ Châu từ khi rời căn hộ chỉ vỏn vẹn 10m² ở khu nhà gỗ cũ kỹ tại khu vực Trương Dương Độ vào tháng 6 năm 2025.
6: Được tin giải tỏa 17 cái nhà gỗ đấy, cũng đứng ngồi không yên, cũng lo phấp phỏng. Có những nhà ở là 42 năm cơ mà.
5: Dành hết số tiền đền bù giải phóng mặt bằng gần 2 tỷ đồng, gia đình bà Châu phải vay người quen và thế chấp lương hưu vay ngân hàng thêm tổng cộng hơn 300 triệu đồng mới đủ tiền để chuyển sang nhà tái định cư rộng rãi hơn. Một năm sau cuộc chuyển đổi đó, bà Hoàng Lệ Châu và chồng là ông Đỗ Mạnh Hà đều cảm nhận rõ sự thoải mái và sức khỏe tốt lên trong ngôi nhà tái định cư diện tích gần 50m².
6: Trước nhà gỗ thì tất nhiên là nó là cái nhà cấp 4 xuống cấp lắm rồi, mà có hơn chục mét thôi. Thì bây giờ tự nhiên lại được về đây 40-50 mét thì có phải là gấp 4-5 lần không? Thì chúng tôi rất là hài lòng.
7: Tôi sang bên mới này thì tôi cũng thấy nó cũng được cái nó cũng thoải mái hơn là ngày xưa tôi ở bên Trương Dương. Về đây thì được cái nó thoải mái về cái nơi ăn chỗ ở.
5: Một mái nhà vững chãi hơn, môi trường sống thuận lợi hơn, đó chính là ý nghĩa thiết thực của một hành trình xây dựng những nơi an cư mới tốt hơn nơi ở cũ. Cảm nhận được chất lượng cuộc sống của ông Hà bà Châu tốt hơn rất nhiều. Hiếu, con gái út của ông bà, cũng xin dọn từ phố cũ về ở cùng cha mẹ và đang làm thủ tục chuyển hai con về học ở ngôi trường gần khu chung cư Thượng Thanh để chuẩn bị đón năm học mới.
8: Hiếu ơi! Hiếu ra đây để chuẩn bị cơm nước. Thì...
5: Tròn một năm chuyển về khu tái định cư, cũng là khoảng thời gian ông Đỗ Mạnh Hà có thêm nguồn thu nhập từ công việc trông xe tại tầng hầm của tòa nhà, góp phần cùng vợ trả được một nửa số tiền vay nợ. Hàng ngày chứng kiến cuộc sống bình yên, hạnh phúc của gia đình ông Hà, bà Châu, hàng xóm và những người làm công việc bảo vệ, dọn vệ sinh tại tòa nhà NO16B cũng thấy vui lây. Dường như ở không gian thoáng đãng rộng rãi, tình cảm của những người cùng cảnh ngộ, bán anh em xa, mua láng giềng gần cũng trở nên thân thiện hơn.
9: Tôi làm bảo vệ tòa 16A và 16B. Nói chung vợ chồng bác Hà ở đây thì mọi cái là cũng thấy là phấn khởi thoải mái lắm. Thì được cái nó rộng rãi và nó thoáng mát. Điện nước thì thoải mái. Đường xá ở đây thì quá thuận lợi. đi tứ hướng đều cháo giờ tắc, gần trung tâm bệnh viện đa khoa rồi khu thương mại rồi khu Bixi rồi trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, phạm vi là không quá 2 cây số.
5: Từ những băn khoăn ban đầu đến niềm vui trong cuộc sống hôm nay, câu chuyện của gia đình bà Hoàng Lệ Châu cho thấy nếu được quan tâm đúng mức và thực hiện tái thiết đô thị một cách đồng bộ thì việc di rời tái định cư không phải là sự kết thúc mà là điểm bắt đầu của một cuộc sống tốt đẹp hơn.
0: Tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố khai mạc chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên và chương trình nghệ thuật tôn vinh lực lượng an ninh nhân dân nhân kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 50 năm ngày Sài Gòn gia định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
10: Mặc dù trước giờ khai mạc xuất hiện mưa lớn, nhưng đông đảo cán bộ chiến sĩ công an và người dân thành phố Hồ Chí Minh đã đội mưa đến tham dự hưởng ứng trải nghiệm các hoạt động ý nghĩa của chương trình. Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6 với nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày và trải nghiệm tương tác. Điểm nhấn là triển lãm 80 năm an ninh nhân dân lá chắn.

0: bình yên, tái hiện chặng đường gần một thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật và công nghệ trình chiếu hiện đại. Bên cạnh đó, các không gian trải nghiệm như bức tường an ninh mạng, hành trình phá án, nhận diện tin giả, tìm hiểu pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ, giúp người dân hiểu rõ hơn về vai trò, đóng góp của lực lượng an ninh nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chị Hồ Thị Thùy Dương, người dân thành phố Hồ Chí Minh đang tham quan và trải nghiệm các hoạt động tại đây chia sẻ.
1: Qua những cái trưng bày triển lãm ở đây thì giúp cho em có cái nhìn sâu xa hơn, có những cái đề phòng cao hơn, cảnh giác hơn đối với tội phạm hiện nay. Tụi em là người trẻ tiếp xúc với không gian mạng rất là nhiều nên là cần cẩn thận với những cái đó nhiều hơn. Được nhiều cảnh báo đó, tụi em có những cái để đề phòng trong tương lai hơn.
2: Sáng nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay với các môn thi lựa chọn. Tin của phóng viên Lê Thu.
3: Sau khi hoàn thành hai môn thi bắt buộc là ngữ văn và toán, nhiều thí sinh cho biết tâm lý đã ổn định hơn và sẵn sàng bước vào buổi thi cuối cùng. Tuy nhiên, cô Nguyễn Bội Quỳnh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Việt Đức lưu ý, đây cũng là phần thi có phạm vi kiến thức rộng, đòi hỏi thí sinh phải giữ được sự tập trung và cẩn trọng trong từng câu hỏi.
4: Kiến thức thì nó cũng là rộng, cho nên vì vậy là các con phải rất là bình tĩnh, đọc bài thật là tốt, đặc biệt là đối với những các cái môn thi trắc nghiệm thì nó có một cái phần dạng mới như của bắt đầu từ năm 2025, những câu trả lời đúng sai, những câu trả lời điền khuyết thì đòi hỏi là chúng ta phải có sự tính toán cẩn trọng để có những cái đáp án đúng khi vào.
3: Trong ngày thi đầu tiên có 27 thí sinh vi phạm quy chế thi bị đình chỉ thi, môn ngữ văn 16 thí sinh, môn toán 11 thí sinh, trong đó có 25 thí sinh sử dụng điện thoại, 2 thí sinh sử dụng tài liệu. Trước tình thế này, Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia đề nghị các hội đồng thi tiếp tục chỉ đạo các điểm thi thực hiện đúng quy chế thi, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với các thí sinh vi phạm quy chế thi, đặc biệt là việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao, AI để giải bài thi. Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, trưởng Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 lưu ý.
5: Có thể nói là cái việc mà sử dụng công nghệ cao để gian lận trong cái kỳ thi nó vẫn diễn biến phức tạp. Nhận diện được điều đó thì ngay từ đầu Bộ Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo rồi tổ chức tập huấn phối hợp với các cục vụ của Bộ Công an rất tốt trong cái khâu này. Chúng tôi cũng đã có văn bản và đặc biệt là lưu ý cho phép gợi ý những nơi mà có nguy cơ cao có thể dùng những cái thiết bị kiểm tra an ninh cầm tay để chủ động trước, phổ biến kỹ lưỡng cho học sinh và giáo viên với một cái mọi nội dung rất rõ là đề thi thuộc nội dung là bí mật quốc gia. Nếu chưa được công bố mà phát tán lộ lọt thì có thể bị xử lý hình sự.
3: Trước giờ làm bài thi môn cuối cùng, điều các thầy cô và phụ huynh mong muốn nhất vẫn là các thí sinh giữ được tâm lý bình tĩnh, tự tin, tuân thủ nghiêm quy chế và phát huy tốt nhất những kiến thức đã tích lũy để khép lại kỳ thi quan trọng này một cách trọn vẹn.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Iran đêm qua đã lên tiếng bác bỏ thông tin do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố về việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới giữa hai bên. Trên thực địa, tình trạng yên tĩnh đã được khôi phục trên toàn vùng vịnh. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, tuyên bố bác bỏ việc đạt được thỏa thuận với Mỹ được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai công bố đêm qua. Ông Bakai xác nhận nhiều nội dung đàm phán đã được thống nhất, tuy nhiên thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được nhất trí. Trước đó, hãng thông tấn Fars cũng khẳng định chưa có bất kỳ dự thảo thỏa thuận nào về ngừng bắn với Mỹ được phê duyệt. Thông tin được công bố ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đạt được giải pháp vĩ đại với Iran về kết thúc cuộc chiến Trung Đông và thỏa thuận có thể được ký kết tại châu Âu trong vài ngày tới. Ông Trump thậm chí cho biết đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei đã phê duyệt thỏa thuận. Thông tin trái chiều giữa Mỹ và Iran về việc đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh được đưa ra trong bối cảnh hai bên vừa có loạt cuộc đối đầu quân sự ác liệt. Trong hai ngày 10 và 11 tháng 6, lực lượng Mỹ tấn công dữ dội nhiều mục tiêu ven biển và nằm sâu trong đất liền Iran với lý do tự vệ. Iran đáp trả bằng nhiều cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái dồn dập nhằm vào các căn cứ Mỹ đặt tại ba nước Kuwait, Bahrain và Jordani. Tehran đồng thời tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, lần đầu tiên kể từ khi hai bên đạt được ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Trước đó, một số nguồn tin khu vực khẳng định khoảng 3.200 tàu hàng các loại đang bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman do biện pháp phong tỏa eo biển Hormuz của Iran gây ra.
2: Ngân hàng Thế giới vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay xuống còn 2,5%, đồng thời cảnh báo nền kinh tế thế giới có thể suy giảm mạnh hơn nếu mà cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung năng lượng. Quang Trung, phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Mỹ đưa tin.
7: Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu công bố định kỳ 6 tháng một lần, Ngân hàng Thế giới cho biết tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 đạt 2,9%, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 1. Tuy nhiên, triển vọng năm 2026 đã bị điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm xuống còn 2,5%, mức thấp nhất kể từ giai đoạn đại dịch COVID-19. Ngân hàng Thế giới cho biết đã hạ báo cáo tăng trưởng đối với khoảng 2/3 số nền kinh tế thế giới. Các quốc gia chịu tác động mạnh nhất là những nước khu vực Trung Đông phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu năng lượng, trong đó có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Iraq và một số nền kinh tế khác trong khu vực. World Bank cảnh báo nếu gián đoạn về nguồn cung năng lượng kéo dài và giá dầu tăng lên khoảng $115 một thùng, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể giảm xuống còn 2,1%, trong khi lạm phát tăng lên 4,4%. Đáng chú ý, định chế tài chính này còn đưa ra một kịch bản bi quan hơn. Nếu cú sốc năng lượng lan sang thị trường tài chính làm gia tăng biến động, suy giảm niềm tin của nhà đầu tư và người tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể chỉ còn 1,3%.
2: Trong khi đó, thì Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo cú sốc giá năng lượng do cuộc chiến tại Trung Đông hiện đã bước sang tháng thứ tư sẽ kéo giảm tăng trưởng của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Eurozone mạnh hơn dự kiến trước đó, đồng thời làm gia tăng lạm phát. Và theo dự báo mới, thì tăng trưởng kinh tế của Eurozone trong năm nay chỉ đạt là 0,9%, thấp hơn mức 1,1% được Quỹ Tiền tệ Quốc tế đưa ra hồi tháng tư năm nay. Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ hôm qua đã thông qua phiên bản của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm 2027, trong đó đề xuất gia hạn chương trình hỗ trợ an ninh cho Ukraine và nâng mức tài trợ lên $750 triệu. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
7: Theo dự luật được Ủy ban Quân vụ Thượng viện thông qua, khoản hỗ trợ trị giá $750 triệu sẽ được phân bổ cho sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine. Chương trình cho phép chính phủ Mỹ ký hợp đồng với các doanh nghiệp quốc phòng trong nước để mua sắm và cung cấp vũ khí, trang thiết bị cho quân đội Ukraine. Động thái được xem là tín hiệu cho thấy Quốc hội Mỹ tiếp tục duy trì sự ủng hộ đối với Kiev, bất chấp chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã cắt giảm đáng kể viện trợ trong thời gian qua. Đây là mức hỗ trợ cao hơn so với những năm gần đây và được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn ác liệt, trong khi các cuộc đàm phán hòa bình chưa đạt được tiến triển đáng kể. Dự luật quốc phòng của Thượng viện Mỹ có tổng giá trị $1,150 tỷ, bao gồm các nội dung từ mua sắm tàu chiến, máy bay chiến đấu, hệ thống tên lửa, tăng lương cho quân nhân, cho đến các chính sách đối phó với các thách thức an ninh toàn cầu. Ngoài vấn đề Ukraine, dự luật còn quy định cấm sử dụng các nguồn ngân sách được phân bổ theo đạo luật ủy quyền quốc phòng cho bất kỳ hoạt động nào công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng lãnh thổ của Ukraine được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Dự luật cũng yêu cầu Bộ Chiến tranh Mỹ tiếp tục cung cấp hỗ trợ tình báo cho Ukraine nhằm phục vụ các hoạt động bảo vệ hoặc giành lại lãnh thổ.
2: Chỉ vài ngày trước phiên xét xử giám đốc thẩm vụ kiện chất độc da cam dioxin tại tòa phá án Pháp, phía nguyên đơn cho biết đã nhận được một tín hiệu tích cực khi mà đại diện công tố tham gia vụ án đề nghị hủy phán quyết trước đó của tòa phúc thẩm Paris về việc bác bỏ vụ kiện.
8: Thông tin này được luật sư Patrick Ripper, thành viên nhóm luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Trần Tố Nga, nguyên đơn cho vụ kiện chống lại các công ty hóa chất Mỹ, công bố tại buổi họp hôm qua tại Thượng viện Pháp. Viện luật sư nhận định phán quyết sắp tới không chỉ có ý nghĩa đối với vụ kiện của bà Trần Tố Nga, mà còn có thể tác động đến nhiều vụ việc khác liên quan tới các câu hỏi liệu các doanh nghiệp tư nhân có phải chịu trách nhiệm đối với những sản phẩm của họ đã cung cấp cho quân đội hay không. Phát biểu tại buổi họp báo, bà Trần Tố Nga khẳng định cuộc đấu tranh pháp lý của bà không chỉ nhằm đòi công lý cho bản thân mà còn cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam. Theo bà, nếu vụ kiện thành công, điều quan trọng không chỉ là kết quả của riêng vụ việc mà còn là khả năng tạo ra án lệ cho những cuộc đấu tranh tương tự trong tương lai.
2: Bây giờ là một thông tin môi trường rất đáng chú ý. Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ vừa thông báo hiện tượng thời tiết El Nino đã chính thức hình thành ở vùng biển Thái Bình Dương. Theo các nhà khí tượng của cơ quan này dự báo rằng là xác suất là 63% nguy cơ xảy ra hiện tượng El Nino cực mạnh trong khoảng thời gian từ tháng 11 của năm nay cho đến tháng 1 của năm sau và là đợt El Nino có cường độ mạnh nhất kể từ năm 1950. Cường độ El Nino thường đạt đỉnh vào cuối năm do nhiệt lượng trong đại dương được giải phóng vào khí quyển chậm hơn để nhiệt độ toàn cầu tăng lên vào năm sau. Đây là kiểu khí hậu tự nhiên liên quan đến sự ấm lên của bề mặt đại dương ở vùng trung tâm và phía đông của Thái Bình Dương hoặc là các vùng biển nhiệt đới. Hiện tượng này gây ảnh hưởng và làm thay đổi mô hình thời tiết toàn cầu, gây ra các biến đổi lớn về nhiệt độ, mưa và gió. El Nino thường xảy ra với chu kỳ từ 2 đến 7 năm một lần và kéo dài khoảng từ 9 cho đến 12 tháng. Và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin về World Cup 2026.

Sáng nay thì ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở lại khi mà World Cup 2026 khai màn tại Mexico, mở ra hơn một tháng tranh tài sôi động trên khắp Bắc Mỹ. Cùng với lễ khai mạc này thì Liên đoàn bóng đá thế giới sẽ tổ chức lễ khai mạc tại Canada và Mỹ trước trận đấu đầu tiên của các nước đồng chủ nhà. Đây là lần đầu tiên một kỳ World Cup có nhiều hơn một lễ khai mạc chính thức nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa của ba quốc gia đồng chủ nhà bao gồm Mexico, Canada và Mỹ. Lễ khai mạc World Cup 2026 đã để lại ấn tượng cho người xem, mang đến bầu không khí sôi động, đậm sắc màu văn hóa và âm nhạc đỉnh cao, giúp người hâm mộ hào hứng hướng về trận khai mạc giữa đội tuyển chủ nhà Mexico và Nam Phi tại bảng A. Và trong trận đấu mở màn thì chủ nhà Mexico đã đánh bại đội khách Nam Phi với tỷ số 2-0 trên sân Azteca huyền thoại. Ngoài hai bàn thắng cùng với thế trận lấn lướt thì Mexico càng thêm thoải mái khi mà đối thủ nhận tới 3 thẻ đỏ trong hiệp 2. Đáng chú ý ở tuổi 40 thì thủ thành Guillermo Ochoa của đội tuyển Mexico được điền tên vào danh sách thi đấu ở trận ra quân thắng Nam Phi tại bảng A. Và qua đó thì thiết lập một kỷ lục chưa từng có trong hơn 90 năm lịch sử giải đấu lớn nhất hành tinh. Anh chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt ở 6 kỳ World Cup khác nhau.

0: Dự báo thời tiết.
1: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trong thông báo kết luận tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thống nhất nhận thức công tác xây dựng đảng, tổ chức cán bộ là yếu tố cốt lõi của quản trị quốc gia. Trong đó, công tác xây dựng đảng, công tác tổ chức cán bộ trong giai đoạn mới có ý nghĩa quyết định với sự lãnh đạo, cầm quyền của đảng và năng lực của bộ máy hệ thống chính trị, không chỉ đáp ứng yêu cầu trong sạch vững mạnh mà phải nhấn mạnh tới yếu tố đủ bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững. Các thí sinh trên cả nước hôm nay làm bài thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kết quả thi sẽ được công bố vào lúc 8 giờ ngày 1 tháng 7, sớm hơn nửa tháng so với mọi năm. Bên cạnh việc công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, kết quả của kỳ thi này còn được nhiều trường đại học sử dụng để xét tuyển. Không phát biểu, không giới thiệu quan khách, lễ khai mạc World Cup 2026 trên sân vận động huyền thoại Estadio Azteca tại thủ đô Mexico City của Mexico đã mang đến bầu không khí sôi động, đậm sắc màu văn hóa và âm nhạc đỉnh cao. Với riêng Azteca, nơi đây đi vào lịch sử khi trở thành sân vận động đầu tiên đăng cai 3 kỳ World Cup, nơi từng chứng kiến Pele lên đỉnh thế giới hay là Diego Maradona tạo nên những khoảnh khắc huyền thoại.

Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
2: Mến chào quý thính giả đến với chương trình giao thông ngày mới của báo và phát thanh truyền An Giang. Chương trình phát sóng vào lúc 6 giờ 30 đến 7 giờ mỗi buổi sáng trên sóng phát thanh tần số FM 99,4 MHz và 93,1 MHz, phát trực tuyến tại địa chỉ www.angiangtv.vn. Nếu có thông tin liên quan đến giao thông muốn chia sẻ với chương trình, quý thính giả gọi đến số điện thoại 0297 3812308. Chúng ta cũng có thể nhắn tin vào fanpage giao thông ngày mới 99,4 MHz để gửi thông tin cho chương trình.
3: Và trước hết là những thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn An Giang, dự báo hình thế thời tiết trong ngày hôm nay 12 tháng 6 thì An Giang sẽ chịu ảnh hưởng bởi 9 trường gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới thì mưa, gió trên khu vực tỉnh có xu thế giảm, phổ biến sáng và trưa trời nắng, chiều tối có mưa, mưa rào với diện vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Xu thế thời tiết trong 48 đến 72 giờ tới sẽ có mưa rào tiếp tục xảy ra trên khu vực với diện vài nơi vào chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Và nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Gió Nam đến Tây Nam phổ biến cấp 2, cấp 3. Lưu ý bà con là trong các cơn dông có thể sẽ kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy thì quý vị cần chủ động theo dõi thời tiết để phòng tránh kịp thời trong sản xuất nông nghiệp, đi lại và các hoạt động ngoài trời vào chiều và tối nhé.
2: Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý thính giả, giá xăng cao, tăng cao và lộ trình hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch khiến cho nhu cầu sử dụng xe điện tăng mạnh. Đằng sau làn sóng này thì hạ tầng trạm sạc được nhiều chủ phương tiện quan tâm, nhất là khi lưu thông trên cao tốc. Đang cân nhắc chuyển ô tô sang từ xăng sang điện thì anh Hồ Minh Nhật ở Cầu Giấy, Hà Nội cho biết điều khiến anh băn khoăn nhất là hệ thống trạm sạc. Theo anh thì quãng đường từ Hà Nội về quê anh ở Hà Tĩnh qua cao tốc Bắc Nam dài hơn 300 km. Dù có thể sạc đầy pin trước khi khởi hành, anh vẫn lo ngại là không biết các cái trạm dừng nghỉ trên tuyến có bố trí trạm sạc hay không. Anh Nhật chia sẻ là ngay cả khi có thể đi hết quãng đường với một lần sạc, tôi vẫn không thật sự yên tâm nếu dọc đường không có điểm sạc. Dịp Tết Nguyên Đán vừa qua thì anh Nguyễn Trọng Hồng, thành phố Hồ Chí Minh, lái xe điện về quê ở Ninh Bình. Trên hành trình hơn 1.500 km, điều khiến anh lo ngại nhất là hạ tầng trạm sạc. Tuy nhiên, theo anh Hồng thì dù dọc tuyến cao tốc Bắc Nam hiện chưa có nhiều trạm sạc, trong bán kính khoảng 3 đến 4 km từ các cái nút giao cao tốc đều có thể là tìm thấy các điểm sạc. Về vấn đề này thì Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông từ Thanh Hóa đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ được đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Bên cạnh các dịch vụ truyền thống thì việc xây dựng hệ thống trạm sạc điện và chuẩn bị hạ tầng cung cấp nhiên liệu xanh đang trở thành một trong những nội dung trọng tâm của các nhà đầu tư.
3: Trong số các đơn vị tham gia đầu tư, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex có quy mô triển khai lớn nhất với 9 trạm dừng nghỉ. Hiện trạm dừng nghỉ Mai Sơn, quốc lộ 45 đã hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành 10 trụ sạc ở mỗi chiều tuyến, tương đương với 2 vị trí sạc. 8 trạm còn lại đang được triển khai với quy hoạch dài hạn lên tới 4 vị trí sạc cho mỗi chiều tuyến. Tập đoàn Xuân Khiêm cũng đã hoàn tất lắp đặt hệ thống sạc tại 2 trạm dừng nghỉ là Hàm Nghi Dũng Án và Dũng Án Bùng. Mỗi trạm hiện có 12 vị trí sạc đang hoạt động. Đáng chú ý thì doanh nghiệp này đầu tư hệ thống sạc thông minh công suất 480 kW kết hợp với điện mặt trời áp mái và nguồn điện dự phòng hướng tới mô hình hạ tầng giao thông xanh. Tại trạm dừng nghỉ Vĩnh Hảo Phan Thiết, công ty Châu Thành TTC đã đưa vào khai thác 13 trụ sạc ở cả hai chiều tuyến. Hệ thống sử dụng thiết bị của VinFast và Solar EV góp phần đa dạng hóa lựa chọn cho người sử dụng xe điện. Trong khi đó, thì nhiều nhà đầu tư khác như là liên danh Futabus Lines Thành Hiệp Phát, liên danh TNT 19 Trạch Năm, Trung Phương, Đông Bắc, công ty Minh Đăng, liên danh Indel, Bình An và công ty Thi Sơn hiện chưa lắp đặt trạm sạc. Tuy nhiên, các đơn vị này đều đã xây dựng lộ trình đầu tư theo từng giai đoạn, phù hợp với tiến độ hoàn thiện trạm dừng nghỉ và nhu cầu của thị trường.
2: Theo đánh giá của Cục Đường bộ Việt Nam, thì phần lớn các dự án đã dành quỹ đất và bố trí hạ tầng kỹ thuật để phát triển hệ thống sạc điện trong tương lai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng mạng lưới phục vụ phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Không chỉ dừng lại ở hạ tầng sạc điện, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là nhiều doanh nghiệp đang nghiên cứu phát triển các loại nhiên liệu sạch nhằm đáp ứng xu thế chuyển đổi năng lượng trong lĩnh vực vận tải. Berlimet xác định là các trạm dừng nghỉ trên cao tốc là những cái vị trí chiến lược để xây dựng mạng lưới cung ứng nhiên liệu xanh. Doanh nghiệp này đang nghiên cứu đầu tư hạ tầng phục vụ khí thiên nhiên quá lỏng, thiên nhiên nén, hydrogen, nhiên liệu sinh học và nhiên liệu tổng hợp và carbon thấp, hướng tới phương tiện hạng nặng như là xe tải, container, nhóm phương tiện khó điện hóa hoàn toàn. Tập đoàn Xuân Khiêm ngoài việc đầu tư điện mặt trời mà còn nghiên cứu phát triển hạ tầng khí thiên nhiên quá lỏng cũng như là hydrogen, đồng thời đã đề xuất đưa hệ thống trạm dừng nghỉ của doanh nghiệp vào danh sách thí điểm mô hình hạ tầng giao thông xanh quốc gia. Liên danh TNT 19 tháng 5, Trung Phương Đông Bắc cũng dự kiến là đầu tư điện mặt trời áp mái để mà chủ động một phần nguồn năng lượng sạch. Trong khi đó thì Châu Thành TNC cũng định hướng phát triển đồng bộ mô hình điện mặt trời, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin và trạm sạc nhanh. Các nhà đầu tư còn lại thì cam kết tiếp tục nghiên cứu xây dựng phương án cung cấp năng lượng xanh và sẽ cập nhật khi mà có giải pháp cụ thể.
3: Bên cạnh những kết quả bước đầu, Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng việc đầu tư hệ thống trạm sạc điện tại các trạm dừng nghỉ hiện vẫn thiếu tính đồng bộ. Số lượng trụ sạc, công suất, cơ cấu phục vụ từng dòng xe và giải pháp kỹ thuật giữa các nhà đầu tư còn khác nhau. Đối với nhiên liệu xanh, phần lớn doanh nghiệp mới chỉ dừng ở mức nghiên cứu định hướng, chưa có kế hoạch triển khai cụ thể. Để bảo đảm thống nhất trong đầu tư và quản lý hạ tầng giao thông xanh, thì Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng cần sớm xây dựng tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn về hệ thống sạc điện tại các trạm dừng nghỉ, trong đó quy định cụ thể về thông số kỹ thuật, yêu cầu an toàn phòng cháy chữa cháy và cơ chế quản lý giá dịch vụ. Đồng thời xây dựng bộ tiêu chí trạm dừng nghỉ xanh, hoàn thiện hành lang pháp lý và lộ trình phát triển các loại nhiên liệu xanh như hydrogen, qua đó tạo cơ sở cho việc quy hoạch và chuyển đổi hệ thống trạm dừng nghỉ theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng, việc hình thành mạng lưới trạm sạc điện và cung cấp nhiên liệu xanh đồng bộ trên tuyến cao tốc Bắc Nam không chỉ đáp ứng xu hướng phát triển phương tiện sạch mà còn được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của ngành giao thông vận tải Việt Nam trong những năm tới.
2: Ngày 11 tháng 6, thì Ban Quản lý Dự án Sân bay Long Thành cho biết đã phối hợp cùng đơn vị liên quan đóng điện thành công và đưa vào vận hành toàn bộ các cái xuất tuyến vào của cửa đường dây 212 kV từ trạm biến áp 110 kV sân bay Long Thành vào trạm điện tiếp nhận nguồn theo thiết kế đã được phê duyệt. Đây là bước tiến quan trọng đảm bảo cung cấp điện liên tục ổn định trong quá trình thi công, vận hành thử điện, khai thác đồng bộ toàn dự án sân bay Long Thành, đồng thời góp phần đảm bảo tiến độ hướng tới mục tiêu đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại vào cuối năm 2026. Trạm biến áp 110 kV sân bay Long Thành có hai máy biến áp với tổng công suất là 80 MVA, đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ sân bay cả hiện tại và tương lai. Sân bay Long Thành đang trong giai đoạn hoàn thiện các hạng mục lớn. Trung bình mỗi tháng dự án tiêu thụ hàng trăm ngàn kW điện. Tới đây thì sân bay thử nghiệm trang thiết bị, khai thác thương mại, nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng mạnh.

0: Thưa quý vị, sau một thời gian dài thi công cầm chừng vì thiếu mặt hàng, đến nay thì nhiều công trình có quy mô lớn, công trình trọng điểm của thành phố Đà Nẵng đang đẩy nhanh tiến độ để bù đắp khối lượng. Sự chuyển biến mạnh mẽ này bắt nguồn từ nhiều yếu tố khác nhau, và trong đó việc giải quyết hài hòa và đúng luật về lợi ích cộng đồng, những người nhường chỗ ở của mình cho công trình. Đây được xem là yếu tố then chốt để gỡ bỏ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng trì trệ trong thời gian qua. Sau thời gian thi công cầm chừng do vướng mắc giải phóng mặt bằng, thì dự án đường liên kết dùng dài 32 km, vốn gần 1.100 tỷ đồng qua 7 xã tại Đà Nẵng, hiện đang được đẩy nhanh tiến độ. Nhờ sự đồng thuận của hầu hết 1.600 hộ dân bị ảnh hưởng, công trình trọng điểm này được kỳ vọng sẽ sớm hoàn thành, tạo đột phá chiến lược kết nối từ đồng bằng ven biển lên miền núi. Ông Nguyễn Văn Lưu, người dân trong vùng dự án thuộc xã Tiên Phước, cho biết.
1: Kế hoạch chủ trương của đoàn nhà nước thì tôi chấp nhận, đôi bên cũng còn có lợi, nhân dân và nhà nước cũng có lợi. Thì nhà nước thì đưa dây điện ra sát đường này, có điện đường là sáng, còn nhân dân thì họ là có đất để họ xây dựng nhà cửa tốt thế.
0: Ông Trần Văn Chiến, người dân trong vùng dự án đường liên kết dùng, nói:
2: ủng hộ công trình trọng điểm của đi qua địa phương thì em có cống hiến cho công trình một hành lang phía trước, em không nhận đền bù, em hỗ trợ cho công trình thi công thuận lợi, thì bà con cũng đồng tình ủng hộ để thông suốt con đường cho bà con đi lẹ gió sướng, thông suốt, sạch sẽ, thoáng mát, rộng rãi, bà con rất hoan nghênh, ủng hộ.
0: Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của thành phố Đà Nẵng lên đến trên 16.000 tỷ đồng để thi công hàng loạt công trình trọng điểm. Và trong đó, sự thành công của giải phóng mặt bằng trong dự án đường liên kết dùng là một điển hình. Kỹ sư Nguyễn Hữu Ngọc, chỉ huy công trình khu neo đậu tàu thuyền An Hòa, thành phố Đà Nẵng, nói.
3: Sau khi là về vấn đề mặt bằng đã được bàn giao tương đối đầy đủ, đơn vị thi công chúng tôi đang ráo riết chuẩn bị và tập trung hết nguồn lực để đảm bảo thi công, đảm bảo cái tiến độ mà chủ đầu tư đã bàn giao đề ra. Hiện tại đơn vị thi công đã có 2 tàu đang hoạt động. Tổng khối lượng mà nạo vét lên các bãi chứa là 977.000 khối, chia đều cho 4 bãi chứa.
0: Ông Nguyễn Minh Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đà Nẵng, cho biết.
4: Hiện nay thì có một số cái vướng mắc lớn. Cái thứ nhất là về thẩm quyền, thẩm định phê duyệt cái phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Thì việc thứ hai á, liên quan đến các cái cơ chế chính sách hỗ trợ theo cái nghị quyết 254 của Quốc hội. Cái việc thứ ba là đối với cái khu vực này thì cái cơ chế hỗ trợ khai thác nhân cho địa bàn của Tiên Phước cũ thì chúng tôi cũng đã trình thành phố. Và vấn đề còn lại đó là cái công tác xác định cư theo cái phương án của cái quyết định 86. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ phối hợp và tập trung chỉ đạo sâu sát, và đặc biệt nếu cần thiết thì chúng tôi sẽ bố trí các tổ công tác đặc biệt của trung tâm để vào hỗ trợ cho các chi nhánh của các địa phương để triển khai làm.
0: Đền bù giải phóng mặt bằng, giải quyết quyền lợi của người dân hài hòa và đúng quy định của pháp luật là nền tảng gỡ bỏ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng trì trệ trong nhiều năm qua. Sự đồng lòng của người dân giúp thành phố Đà Nẵng thực hiện có hiệu quả nhiều công trình trọng điểm, kết nối các vùng nguyên liệu tập trung với các khu công nghiệp, vùng kinh tế động lực, đạt mục tiêu kinh tế tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.

0: 6 và những năm tiếp theo.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ 6:30 đến 7 giờ trên sóng phát thanh tần số FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh chùa An Giang. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng thư giãn với ít phút âm nhạc.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ là từ 6:30 đến 7 giờ. Và nếu có thông tin liên quan đến giao thông muốn chia sẻ với chương trình thì quý thính giả hãy gọi vào cho số máy là 02973812308, hoặc là quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào fanpage Giao thông Ngày Mới 99,4 MHz để gửi thông tin cho chương trình nhé.
1: Đầu tiên thì chúng ta sẽ cập nhật tình hình giao thông trên địa bàn của phường Rạch Giá. Nhìn chung một số tuyến đường trên địa bàn phường Rạch Giá vào sáng hôm nay như là đường Tôn Đức Thắng, đường 3 tháng 2, đường Nguyễn Trung Trực, Lam Quang Kỳ thì thông thoáng. Nhưng mà quý bác tài chúng ta nên lưu ý ở một số vị trí nút giao, cụ thể như là khu vực tuyến Lạc Hồng, đường 3 tháng 2 thì ghi nhận là tình trạng xe đông, các xe di chuyển chậm. Chúng ta di chuyển qua khu vực tuyến đường Lê Thị Tạo, Lạc Hồng, Phạm Hùng cũng tương tự như vậy. Gần tới khu vực của tuyến đường Lạc Hồng với đường Chu Văn An, chúng ta cũng thấy trên bản đồ là xuất hiện tình trạng là xe đông, các xe di chuyển chậm. Di chuyển đến khu vực đường Ngô Quyền, đặc biệt là khu vực cầu Ông Hiển thì cũng ghi nhận tình trạng xe đông. Chúng ta tiếp tục di chuyển về các hướng trên đường Ngô Quyền, đường Cô Giang cũng tương tự, chúng ta nên lưu ý. Tiếp tục di chuyển trên một số tuyến đường trên địa bàn thì khu vực đường Nguyễn Trung Trực sáng nay cũng ghi nhận tình trạng xe đông ở tuyến đường Nguyễn Trung Trực, Sương Nguyệt Anh. Đặc biệt là khu vực chỗ cái nút giao chỗ đường Nguyễn Văn Cừ dưới Nguyễn Trung Trực thì ghi nhận tình trạng là xe đông ở một chiều. Tiếp tục di chuyển ở khu vực đường trung tâm mua sắm Nguyễn

0: kim cũng như vậy, chúng ta nên lưu ý chạy chậm, giữ khoảng cách an toàn. Chúng ta tiếp tục di chuyển đến khu vực đường Phan Thị Rang thì cũng có một cái hướng từ cầu An Hòa di chuyển qua Nguyễn Trung Trực. Thì cũng ghi nhận là tình trạng xe đông một tí thôi, cũng không nhiều. Chúng ta tiếp tục di chuyển về khu vực của tuyến đường về cầu Rạch Sỏi. Thì khu vực của đường Nguyễn Trung Trực mà cái chân chỗ nút giao qua chỗ trường giao thông, khu vực của giao thông vận tải Kiên Giang thì cũng có ghi nhận tình trạng xe đông, các xe di chuyển chậm. Chúng ta nên di chuyển chậm để đảm bảo an toàn. Chúng ta tiếp tục di chuyển qua khu vực của phường Long Xuyên. Khu vực phường Long Xuyên thì sáng nay đặc biệt là chúng ta lưu ý ở một số cái vị trí mà thường xảy ra tình trạng kẹt xe. Đó là khu vực tuyến đường Phạm Cự Lượng, đường Lý Thái Tổ. Quý thính giả lưu ý là khi mà chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây thì nên chạy chậm. Đặc biệt là cái khu vực mà vòng xoay đèn bốn ngọn thì lúc nào cũng có tình trạng là xe đông. Đây là tại vì cái nút giao nó sẽ đi về các cái hướng của phường Châu Đốc, đường Nguyễn Trãi cũng như là di chuyển về khu vực đường Hà Hoàng Hổ của đi về hướng của xã Thôi Sơn. Chúng ta nên di chuyển chậm. Một số cái tuyến đường khác như là đường Triệu Quang Phục cũng ghi nhận tình trạng xe đông, các xe di chuyển chậm. Ở khu vực đường Kim Đồng, Lý Thái Tổ, cái hướng xuống phà An Hòa đến quý vị thì cũng ghi nhận được tình trạng xe đông, các xe di chuyển chậm. Di chuyển lên hướng trên thì khu vực chỗ đường Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Trần Hưng Đạo với Lê Hồng Phong thì cũng ghi nhận tình trạng xe đông, các xe di chuyển chậm. Khu vực đường Tôn Thất Thuyết và Quảng Cơ Thành cũng ghi nhận tình trạng xe đông, các xe di chuyển chậm. Quý bác tài chúng ta lưu ý, nếu mà có di chuyển qua những cái đoạn đường này thì nên chạy chậm để đảm bảo khoảng cách an toàn ạ.
1: Vâng, và xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, du lịch bằng xe máy đang trở thành trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn khi đến với Tuyên Quang. Và để bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ, thì các lực lượng chức năng đã tăng cường chấn chỉnh hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng xe máy. Sau hơn một tháng triển khai, thì hoạt động này đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp. Gần 2.000 lái xe và 30 cơ sở kinh doanh đã được tuyên truyền, ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, và đồng thời công tác tuần tra kiểm soát được tăng cường trên các tuyến trọng điểm. Thượng úy Kiều Vương Đông, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết.
2: Chúng tôi thì cũng đang triển khai đồng bộ nhiều hình thức tuyên truyền, và trong đó tập trung trực tiếp đến các doanh nghiệp lữ hành, các cơ sở cho thuê xe để phổ biến quy định pháp luật, và chúng tôi cũng tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời thì lực lượng cũng tuyên truyền lưu động, hướng dẫn trực tiếp cho lái xe và khách du lịch, kể cả cái khách du lịch nước ngoài bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, về các quy định quan trọng như là giấy phép lái xe, đi đúng tốc độ, phần đường, làn đường và không sử dụng rượu bia, chất kích thích khi lái xe. Và qua đó thì chúng tôi cũng từng bước nâng cao cái ý thức chấp hành, phòng ngừa tai nạn giao thông và phòng ngừa cái hành vi vi phạm trên các tuyến du lịch.
1: Tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ chở khách du lịch bằng xe máy, công tác bảo đảm an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Trước mỗi hành trình, du khách sẽ được trang bị đầy đủ mũ bảo hiểm, đồ bảo hộ và hướng dẫn các quy định cần thiết khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, thì đội ngũ lái xe thường xuyên được tập huấn kỹ năng điều khiển phương tiện, xử lý tình huống và sơ cấp cứu. Song song với đó, thì lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh tuyên truyền bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh tại các cơ sở du lịch, điểm đón khách và trên các tuyến đường trọng điểm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn cho du khách trong suốt hành trình khám phá Tuyên Quang. Anh Hoàng Đăng Mạnh, quản lý cơ sở Bông, Tuyên Quang, nói.
3: Kiểm tra chất lượng định kỳ và về phần lái xe cũng như hướng dẫn viên thì bên em cũng trao dồi kiến thức cho lái xe, trao dồi kiến thức về tiếng Anh cũng như là về cái văn hóa bản địa hàng tuần cho lái xe.
1: Anh Nguyễn Văn Tuấn, chủ cơ sở du lịch Jasmine Tour Hà Giang, Tuyên Quang, chia sẻ.
4: Chúng tôi sẽ chia sẻ là những cái kinh nghiệm chạy trên những đường đèo núi. Trước mỗi một tour thì chúng tôi đều phổ biến về những quy định an toàn hay những cái quy định về an toàn giao thông cho du khách, thậm chí là an toàn giao thông đối với lại những anh em lái xe. Đồng thời thì kiểm tra chặt chẽ tất cả những phương tiện khi được cung cấp cho khách hàng. Sau khi được lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền và ký cam kết thì chúng tôi sẽ siết chặt hơn nữa những khâu quản lý và kiên quyết không để giao xe cho những người không đủ điều kiện.
1: Sau thời gian triển khai, hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng xe máy trên địa bàn Tuyên Quang đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe được nâng cao. Các

cơ sở kinh doanh chú trọng hơn đến công tác bảo đảm an toàn. Những kết quả này góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, xây dựng hình ảnh Tuyên Quang là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

0: Thưa quý thính giả, Nghị định 94/2026 về đào tạo và sát hạch lái xe vừa bổ sung sửa đổi các quy định theo hướng giảm thủ tục, nới điều kiện kinh doanh và thúc đẩy chuyển đổi số. Nghị định bổ sung quy định cho phép sử dụng các xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7,5 tấn đã được cấp phép trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 để đào tạo lái xe hạng C1 trong sân tập. Thời gian áp dụng tối đa là 5 năm kể từ khi nghị định có hiệu lực, nhưng không vượt quá niên hạn sử dụng của phương tiện. Điều kiện đi kèm là giáo viên phải có chứng nhận phù hợp với loại xe này, cùng với đó là bổ sung thành phần hồ sơ, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với xe tập lái không thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo khi thực hiện thủ tục bổ sung hoặc là cấp lại giấy phép xe tập lái.
1: Lần đầu tiên, chính phủ quy định các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch phải sử dụng hệ thống định danh và xác thực điện tử kết nối với các nền tảng số quốc gia để bảo đảm nhận diện, định danh và cung cấp giấy tờ điện tử của học viên. Việc số hóa ngay từ giai đoạn đầu đăng ký để đảm bảo toàn bộ quá trình từ đăng ký học, đào tạo đến sát hạch đều được số hóa, giúp chống gian lận, làm sạch dữ liệu cấp giấy phép lái xe và tạo nền tảng cho chuyển đổi số trong quản lý. Theo lộ trình thì các đơn vị đào tạo sát hạch lái xe sẽ phải hoàn thành đầu tư hệ thống để thực hiện quy trình này từ 1 tháng 1 2027. Quy định mới cho phép các đơn vị vừa đào tạo vừa sát hạch được sử dụng linh hoạt xe sát hạch, không bị hạn chế sử dụng xe sát hạch để làm xe tập lái trong thời gian không sử dụng, thay vì khống chế tỷ lệ không quá 50% số xe sát hạch sử dụng để dạy thực hành như trước.
0: Ngoài ra thì đối với đơn vị có cả dịch vụ đào tạo và sát hạch, trong thời gian sân sát hạch không được sử dụng để sát hạch và ôn luyện thì được sử dụng làm sân tập lái. Điều này đồng nghĩa là số lượng xe tập lái không còn giới hạn cứng mà phụ thuộc vào thời gian sử dụng thực tế, giúp tăng hiệu quả khai thác tài sản. Hàng loạt điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực đào tạo lái xe đã được bãi bỏ, bao gồm yêu cầu về chức danh, tiêu chuẩn người đứng đầu cơ sở đào tạo, điều kiện về diện tích tối thiểu là 1.000 m², quy định chi tiết về diện tích phòng học, yêu cầu đối với xe tập lái, sân tập, điều kiện về thời gian kinh nghiệm của giáo viên và một số tiêu chuẩn liên quan đến bằng lái của giáo viên dạy kỹ thuật. Việc cắt giảm này nhằm giảm rào cản gia nhập thị trường, tạo điều kiện cho đơn vị tham gia cung cấp dịch vụ đào tạo.
1: Nghị định cũng đặt mục tiêu giảm 30% thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Theo đó, thì văn bản cho phép nộp hồ sơ trực tuyến đối với nhiều thủ tục cấp giấy phép đào tạo lái xe, cấp giấy phép xe tập lái. Đồng thời, nghị định cũng công nhận hồ sơ và kết quả điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy đối với các thủ tục như cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, cấp giấy phép đào tạo lái xe, cấp giấy phép xe tập lái, cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi điều chỉnh hạng xe đào tạo, cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi về tên của cơ sở đào tạo. Thủ tục hành chính như cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, cấp bổ sung, cấp lại giấy phép xe tập, cấp giấy phép đào tạo lái xe, cấp giấy phép xe tập lái cũng được giảm thời gian thực hiện. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thì những thay đổi của Nghị định 94/2026 về thủ tục hành chính, tăng ứng dụng công nghệ để quản lý nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp, nâng cao tính minh bạch, đồng bộ trong cấp giấy phép lái xe. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7/2026, thay thế văn bản số 160/2024.

0: Thưa quý thính giả, dự thảo thông tư mới của Bộ Công an, quãng đường sát hạch thực hành lái xe ô tô trên đường sẽ tăng từ 2 km đến tối thiểu là 5 km nhằm đánh giá chính xác hơn năng lực của thí sinh. Bộ Công an vừa công bố dự thảo thông tư quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe, cấp và sử dụng giấy phép lái xe quốc tế để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 18 tháng 6 năm 2026.
1: Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo đề xuất tăng số lượng câu hỏi sát hạch lý thuyết đối với xe mô tô hạng A1 từ 25 đến 40 câu. Thời gian làm bài là từ 19 phút lên 27 phút. Thí sinh phải trả lời đúng tối thiểu 36 trên 40 câu để đạt yêu cầu. Đối với mô tô hạng B1 thì số lượng câu hỏi sẽ tăng từ 25 lên 50 câu. Thời gian làm bài tăng từ 19 phút lên 33 phút. Thí sinh phải trả lời đúng tối thiểu 45 trên 50 câu. Với giấy phép lái xe ô tô hạng B thì bài thi lý thuyết tăng từ 30 lên 50 câu, thời gian làm bài là từ 20 phút lên 33 phút, thí sinh phải trả lời đúng tối thiểu 45 trên 50 câu. Các hạng C1, C và D và các hạng xe kéo rơ móc cũng đồng loạt tăng số lượng câu hỏi, thời gian làm bài và số câu trả lời đúng tối thiểu. Trong đó thì nhóm hạng C1E, CE, D1E, D2E, DE có số lượng câu hỏi nhiều nhất với 90 câu trong thời gian 60 phút. Dự thảo cũng bổ sung nhiều dạng câu hỏi mới thay vì chỉ lựa chọn đáp án như hiện nay, bao gồm câu hỏi lựa chọn đáp án, câu hỏi đúng sai, câu hỏi nối đáp án đúng và câu hỏi xử lý tình huống giao thông thông qua video clip ngắn.
0: Thông tin vừa rồi thì cũng khép lại chương trình giao thông ngày mới sáng ngày hôm nay. Những người thực hiện chương trình: biên tập viên Hiệp Sang, phát thanh viên Lê Thắng, Khánh Bình và kỹ thuật Nguyễn Điền. Xin kính chào tạm biệt.

Mến chào quý thính giả đã đến với chương trình Bài ca đi cùng năm tháng của làn sóng phát thanh An Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,4 MHz và FM 93,1 MHz trực tuyến trên trang thông tin điện tử của www.angiangtv.vn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe những ca khúc hát về đất và người Nam Bộ. Mở đầu là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Tình đất đỏ miền Đông qua tiếng hát của Quỳnh Lợi.